0: I Got a Feeling med Black Eyed Peas. Och det är nattävlingen Nattjakten som pågår här i Vaken med P3 och P4. Tre låtar bildar ett rätt svar. Er uppgift är ju då att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Visby, Rosernas stad, det kommer från Marie. Och vi får också en gissning på höstmånad från Britt-Marie. Monsunregn från Therese. Vi får också en gissning på höst. Den kommer från Anders. Johnny tror John Bon Jovi. Han leder ju faktiskt tankarna... John Bon Jovi leder ju faktiskt tankarna osökt till ordet GNU. Okej. Olyckligt kär eller att bli lämnad. Det är Albin inne på att det skulle kunna vara. Novemberkås, han tror Gunnar. Och Thomas Ledins Sommaren är kort. Det är en giss, eller det är väl en låt som Albin vill ha ifall det skulle kunna vara då höst som var det rätta svaret. Eller regn. Ska se om jag har fått in något på sms också. Det ligger ju en annan inkorg. Så jag måste ju klicka runt här lite då. Så då får ni ha tålamod. Jo, men ett sms har vi fått in här. I natt så chansar vi på sjöväderrapporten. Vi har regn i denna låt. Simon Karlsson från Värnamo som har skickat in den gissningen. Bra gissningar hörni. Tyvärr är inget av dem rätt. Men det är svårt bara efter en ledtråd. Lista ut vad tre stycken ledtrådar har gemensamt. Därför kör vi nu en snabb repris på första ledtråden och så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, första ledtråden, Guns N' Roses, November Rain.
1: Ledtråd nummer två.

Alltså där låter ledtråd nummer två i nattens nattjakten. Den kommer från The Doors och låten heter Riders on the Storm. En ledtråd till ska du få, den kommer att komma alldeles strax. Tror du att du redan nu sitter på det rätta svaret? Tveka inte. Hör av dig, vakenhetssverigesradio.se.

0: sår.
1: Fania Von med Tiden läker alla sår. Vivaldi, tror Jonas, är det rätta svaret i nattens nattjakten. Kerstin innan på att det skulle kunna vara SMHI, väderleksrapport eller oska som vi söker i natt. Jag gissar på höststorm, en gissning från Tore. Och så har vi fått en gissning till från Jonas. Då är inne på att det skulle kunna vara årstiderna då som är nattens rätta svar. Bra gissningar. Vi kan också kika in i en inkorg för mejl. Där står det att det skulle kunna vara oväder. Eller också Oskar då, Albin inne på det. Spåret Gunnar gör ett nytt försök. Nu tror han då oväder är det rätta svaret. Miriam tror på stormjägare. Miriam och Karro. Som gissar ihop. The Perfect Storm kommer in som en gissning här också. Och så får vi en gissning på väder. Mia tror på ett blomsterbud. Hon skriver rosor plus dörr. Blomsterbud kanske. Ja, det är ingen tokig gissning det. Tyvärr är den inte rätt. Inte i natt, Mia.
2: Då kommer kungaparet dit, hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen. Och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt på alls faktiskt.
3: Sant.
2: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Marie skriver, Peter Stormare är väl det rätta svaret. En rolig gissning måste jag säga. Jag önskar att jag någon gång kommer att göra en nattjakt där Peter Stormare är det rätta svaret. High Chaparral, Park i Småland, en gissning från Mia. Johan inne på snöstorm, eller han preciserar snöstormen 17.11.1995. Johnny skriver, okej, svaret är kanske inte Gnu, istället gissar jag på att det är Styrka 10 från Navorne. Gunnar tror på väder eller enduro, och så har vi fått en gissning på Los Angeles från Christer. Greg tror att det kan vara cowboy, och Britt-Marie tror på riddare eller då medeltidsveckan, att det är något av det som är det rätta svaret. Bra gissningar som sagt. Vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden. Här kommer snabbreprisen först, och ja, sen så river vi av den. Så har jag låtit i nattens nattjakt.
1: Ledtråd nummer ett.

Den tredje ledtråden i nattens nattjakt kommer från Magnum Bonum och det är i form av låten Hög hatt. Alla tre stycken ledtrådar ute nu. vaken@sverigesradio.se, mejla dit eller skicka sms till 72250 när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

Harry Styles, American Girls. Hörrni, det fortsätter att titta in meddelanden i form av rätta svar då till min inkorg. Vi får klimatförändringar från Lennart. Vi får skolstart från Jonas. Regnhatt skriver My. Det är ingen dum gissning, det är inte Lennart inne på att det skulle kunna vara höst. Och så får vi in en gissning på moln. Den kommer från Samuel. Sen är det lite mer från inkorgen på sydväst här, har Ari skickat in också. Halloween är svaret i nattjakten, skriver Niklas. Och sen får vi in en gissning på potatis, apropå Magnum Bonum då. En gissning som kommer från Mårten. Sen har vi också inkorgen där Claes inne på novemberkåsan. Det tror jag vi redan hade strykt, va? Andrea är också inne på novemberkåsan eller Gotland Grand Nation. Cowboy Hat, Micke. Och så får vi in lite mer gissningar på potatis. Zorro, en gissning från Annika. Dirty Harry, en gissning från Johan. Och sista gissningen från Albin här, sen ger han upp. Slash, gitarristen i Guns N' Roses.

0: First Aid Kits Out of My Head. Här kommer snabbreprisen på nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

Och sista ledtråden där kom från Magnum Bonum och den låten heter Hög Hatt. Det är till vakenhetssverigesradio.se som du mejlar när du tror du har listat ut det rätta svaret. Britt-Marie har gjort det. Hon tror att det är nu vapenskåp som vi söker i natt. Sofie har också skickat in på mejl. Hon tror att det är vapen eller kanske typ liknande eldvapen, skriver hon. Therese inne på en sydväst och Leif hoppas på skymning som nattens rätta svar. Woodstock, Woodstockfestivalen. Miriam och Karo har skickat in det. Och sen får vi också från Miriam och Karo igen här då. Skateboard, California, Los Angeles. Regnhatt har kommit in från en rad olika. Hattmannen kanske. Det är Andreas som har skickat in den. Och sen så kommer också en gissning på kustjägare, kustpolis och sjöpolis. Det är bra gissningar alltihopa, men rätt är det inte. Det är vakenhetssverigesradio.se eller 72250 som gäller ifall du vill vara med och delta. Det börjar brinna lite knutarna nu, för nu är det Bowie och Father John Misty. Och sen så ska vi ha med en vinnare i nattjakten.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444. The Optimist.

0: Father Mr. John, Screamland, innan det också David Bowie med Young Americans. Här är Vaken med Peter och P4, där vi nu är framme vid mållinjen vad det gäller nattens nattjakten. Och där vid mållinjen står jag med Therese. God kväll, Therese.
1: Hej, hej.
0: Hur är läget i natten?
1: Det är mycket bra.
0: Ja, vad härligt. Mycket bra till och med.
1: Ja, nu när man har kommit fram så är det bättre.
0: Ja, vad härligt att höra att jag kan krydda natten på det sättet.
1: Japp.
0: Ja, du är ju med mig i telefonen för att du har det rätta svaret i nattens nattjakten. Fick du klura mycket för att komma fram till det eller? Utan att avslöja det?
1: Ja, det var ju satt inte det på första försöket.
0: Nej, jag tycker att du märkte det i inkorgen att det satt långt in där.
1: Ja, det var lite klurigt men till slut gick det.
0: Vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen så får du presentera detta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Guns N' Roses och låten heter November Rain.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och sista ledtråden, Magnum Bonum med hög hatt. Då, Therese, är vi så nyfikna. Vad är då det rätta svaret vi söker i natt?
1: Det är stormhatt.
0: Ja, det svarar stormhatt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tackar, tackar.
0: Hur lyckades du klura ut det?
1: Det, som sagt, det satt långt inne, men lite grann... den första var kanske det svåraste att ta ihop den på.
0: Ja, lyckades du lösa det till slut då? Varför vi hade den första?
1: Jag vet fortfarande inte riktigt vad ni sökte på den första. November Rain där. Men de andra två så blev det storm och hög hatt och blev det hatten där.
0: Ja, precis. Där har vi nästan svaret i klartext där med The Doors Riders on the Storm och Magnum Bonum med hög hatt. Jo, men så här är det ju då att i Guns N' Roses så finns ju gitarristen Slash. Och Slash hade alltid en sån här karaktäristisk stormhatt på sig.
1: Ja, jag lärde mig något nytt.
0: Det ska ju vara svårt på första ledtråden.
1: Ja, annars är det inte så roligt.
0: Från prispotten kan jag erbjuda en tygpåse, sovmask eller låt. Vad är det för någonting du vill ha?
1: Jag tar gärna en tygpåse.
0: Då kommer den hem till dig. Tusen tack för att du var med och återigen stort grattis.
1: Tack så jättemycket. Ha det bra.

Lily Allen med Smile. Och ett stort lugnande grattis igen till Therese som tog hem nattens nattjakten Stormhatt, var det vi sökte. Det var några stycken som lyckades klura ut det. Tummen upp till alla er. Imorgon får ni ju en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka. Det var en som skrev, vad var det rätta svaret? Eller varför kom vi fram till det rätta svaret? Jo, men Guns N' Roses, November Rain, slash gitarristen i Guns N' Roses, hade ju ofta en sån här stormhatt på sig. The Doors, Riders from the Storm, Storm hade vi där.

0: Alex Warren med Fever Dream här i baken med P3 och P4. Klockan har nu blivit 3. Dags för nyheter från Ekot.
1: Baken.
2: Det här är Baken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Idag förbereder sig regionerna kring Madrid i Spanien för temperaturer uppemot 40 grader. Enligt myndigheterna finns risk för att de redan historiskt omfattande skogsbränderna i området sprids ytterligare och oron stiger inför vad som kommer hända de kommande dagarna.
4: No se puede predecir ni días, ni horas, ni nada. El tiempo no nos está acompañando.
5: En dag i taget. Just nu sträcker sig inte framtiden längre än så. Det är omöjligt att veta vad som väntar här, säger volontärarbetaren Anna bakom ett munskydd som ska skydda mot all farlig brandrök. Anna och hennes kollega Lourdes har jobbat flera dygn i sträck för att bistå några av de nästan 100 000 människor som evakuerats från bränderna som rasar i Spanien sedan flera dagar. Just här i regionen Avila är läget särskilt svårt. Brandmän och nödpersonal jobbar dygnet runt för att försöka få kontroll på bränderna som beskrivs som de största i Spaniens historia.
3: Jakob Hallerström på plats i Spanien. Haiti kommer att hålla sitt första val på 10 år, uppger landets valnämnd. En förutsättning är dock att säkerheten kan garanteras så att det finns pengar för valet, säger landets valnämnd i ett uttalande. Väpnade gäng kontrollerar fortfarande stora delar av Haiti och den senaste valda presidenten mördades för 5 år sedan. Den amerikanska artisten David, som misstänks bland annat för mord, kommer att ställas inför rätta enligt beslut av en domare i Los Angeles. David Burke anklagas för att ha dödat och styckat en 14-åring efter att hon hotat att avslöja deras sexuella relation och förstöra hans karriär. Domaren i målet anser att bevisningen som har presenterats vid den preliminära förhandlingen räcker för rättegång. Burke nekar till brott.
0: Maken med Peter och P4 som står på i kanalerna 2. Robert och Erika som finns med dig denna tisdag den 28 juli.

Dressed for Success, Roxette. Roxette som skulle till USA och det skulle ha blivit bandets första USA-turné på 14 år. Senast Roxette var och turnerade på amerikansk mark var under 2012 med The Neverending World Tour. Tanken var att deras 40th Anniversary Tour 2026 skulle nå dit, men nu meddelar de att de 12 konserterna är inställda. Det här med hänvisning till logistik och ökade turnékostnader. Per Jesse säger till Hallandsposten att vi såg verkligen fram emot den här höstsvängen. USA är ju dessutom streamingmässigt vår allra största marknad, men detta beslut är taget av Live Nation USA som har baserat beslutet på sina egna kalkyler. Men han är positiv och hoppas att det kan bli en ny chans att få turnera i USA och Kanada lite längre fram. Tidigare under året så nådde ju Roxette en ny milstolpe när It Must Have Been Love passerade 1 miljard strömningar på streamingtjänsten Spotify, och därmed så tog de då plats i Spotifys så kallade Billions Club och blev tillsammans med det här bandet de enda svenska artisterna med låtar utgivna före 2000-talet som nått nivån.

Ja, idag är startskottet för Kylie Minogues musikkarriär. 28 juli 1987 så släppte hon sin debutsingel. Den då 19-åriga australienska skådespelerskan Kylie Minogue. Vid tiden var hon ju mest känd för sin roll i såpoperan Grannar. Hon släppte då sin debutsingel, som vi precis hörde här då, en danspopversion av The Locomotion som först spelades in 25 år tidigare av R&B-sångerskan Little Eva. Den här låten nådde snabbt första platsen på australienska topplistan, medan den i USA markerade den tredje gången som den här då ganska så ofta tolkade låt nådde topp 3. Och låtens framgång ledde till Kylie Minogues debutalbum, som också då hjälpte till att förvandla henne till den mest framgångsrika australienska kvinnliga artisten genom tiderna.

0: Sara Larsson, look what you done. Många är de svenskar som i sin ungdom åkt på språkresa, och nya siffror visar att det blir allt vanligare att resa iväg för att lära sig språk på platser där de talas. Men nu talar vi inte om
1: den franska. Ja. Så det var så jag tänkte.
2: Ja, och det är ju helt enkelt att berika resorna dit. Och under själva språkresan, ursäkta frågan, var du äldst i gänget?
1: Ja, det var ju, vi var 9 i en grupp som kallades 50 plus. Och då var det faktiskt en kvinna ifrån Chicago som var 73 år. Så jag kände mig ju väldigt ung där helt plötsligt. Ja. Nej, men det, jag tillhörde ju de äldre, så var det några runt 50-55. Men det var från, jag var den enda svensken. De andra kom från Japan och USA, Italien, Brasilien, Spanien, Nederländerna. Och det, så det var ett gött gäng.
2: Ja, och det som låter bra med det gänget är ju att ni tvingas ju att prata franska med varandra. Ja. Men hur var det så att sätta sig i skolbänken? För det var väl också ett gäng tonåringar?
1: Jo, nej men det är ju så när man är uppe i den här åldern att man får ju repetera saker och ting. Det fastnar ju inte med en gång, utan man får en struktur och

0: en vilja, framförallt att vilja och lära sig ett språk. Sen är det ju papper och penna, och det finns ju även digitala system. Jag tror ju att för min del så var första två veckorna, den läraren var väldigt så specifik att jobba med läroboken. Och det tyckte jag var lite jobbigt när jag satt där inne. Sista två veckorna, då var det en lärarinna som kom med stenciler och delade ut. Och då var det ju väl definierat på något sätt, va? Det tyckte jag var bättre.
1: Det är också fint med Frankrike och stenciler, för tekniken går ju framåt på de flesta ställena, men inte alltid där, om vi är försiktiga.
0: Nej, men det är väl ett ganska konservativt land egentligen. Och det är ju även så när man försöker prata engelska i Frankrike. Det är ju inte alltid man lyckas med det, även om det är yngre människor.
1: Var du så konservativ i din upplevelse av språkresan att du gjorde det som man skulle göra förr i tiden, det vill säga bo hos en värdfamilj?
0: Ja, och det var ju ångestladdat, har jag väl sagt tidigare, att ringa på dörren. Men självklart var det ju väldigt trevliga människor. Det var en man med sin fru och en dotter på 20 år. Där jag fick sitta med dem på kvällarna och käka. Och det var ju liksom den andra dimensionen av det här med att åka på språkresa. Att man blir ju liksom aldrig av med franskan. Man blir marinerad mer eller mindre. Och det är väl det som är poängen.
1: Ja, det är det som är det värsta. Det är det som är poängen.
0: Ja. Nej, men det var väldigt trevligt. Och det var väl någon som frågade, blir man yngre av att göra såna här resor? Och det kan jag hålla med om. Att man kliver ur den här bekvämlighetszonen och bevisar för sig själv och andra att man vågar någonting nytt.
1: Ja, och det är ju det som är det stora äventyret. Vad har du att säga till dem som sitter hemma och känner att det var ju synd att jag aldrig hann lära mig ett språk till ordentligt, som helt plötsligt börjar fingra lite på telefonen?
0: Ja. Nej, men det finns ju, jag har letat bra franska uttryck. Jag vet ett bra engelskt uttryck som är just do it. Mm. Och ska man komma, alltså fransmännen har inte något sånt där konkret motsvarande. Men det finns ett annat vackert ord som heter avancé, alltså ta dig framåt. Mm. Och jag skulle vilja säga att man tar sig framåt om man vågar lära sig nya saker. Och så spelar det då ingen roll. Jag går ju inte och tänker på att jag är numera 70 år, utan man gör sin grej liksom. Sen ska man ju komma ihåg att jag sitter med det här dagligen. Varje morgon sitter jag och jobbar med franska.
1: Då gör jag ett litet tillägg med mitt favorit franska ord till ditt avancé, maintenant, som betyder...
0: Men nu.
1: Exakt.
0: Ja.
1: Ja, vi får göra något i fransk radio nästa gång, Johan.
0: Ja, men det tycker jag. Det vore väl en utveckling för P4 Extra att en dag i veckan bara prata franska.
1: Jag tar det vidare, men tills dess tack för att du var med och berättade om dina äventyr.
0: Ja, tack.
1: Tack så mycket, Henrik. Tack så jättemycket.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You, här i Vaken med P3 och P4.
1: I P4 Extra tisdag, roman- och manusförfattaren Moa Herngren kommer hit och prata om vad som händer när en vänskap tar slut. Det blir Skalbaggar, en ny film som beskrivs som en romcom i Malmö-style. Vi söker svar på frågan, kan det bli för kladdigt? Och konsultera en expert om hur du får till den allra bästa kladdkakan. Och så senaste nytt såklart, P4 Extra tisdag med Karin Frick 13.04.
0: Bred palett i P4 Extra idag.

Lady Gaga och Bradley Cooper med Shallow, filmlåten Shallow. Vi ska dröja oss kvar vid filmlåtar. För den 23 oktober 1992 så släppte Whitney Houston singen I Will Always Love You till filmen Bodyguard. Och den blev ju en hejdundrande succé. Men tidigare så släpptes den ju av veckans artist Dolly Parton. Den låter så här.

Och veckans artist Dolly Parton, som ursprungligen skrev och spelade in I Will Always Love You, släppte den första gången 6 juni 1974 och gjorde sedan en nyinspelning som hon släppte på singel 23 juli 1982. Hör ni mer från veckans artist Dolly Parton imorgon.

0: Joakim Berg med blindgångare. God morgon Erika Nilsson.
1: God morgon. Hur är läget?
0: Jo då.
1: Ja, bra.
0: Heaven and hell, som man säger. Hur är det med dig då?
1: Jo, det är bra. Jag åt ett gigantiskt äpple, precis. Så att jag har liksom det känns som att det fortfarande sitter fast i tänderna och överallt. Och du vet, sånt där äpple som man bara kladdar på händerna. Men gud, hur blev det så här stökigt? Jag skulle bara äta ett äpple.
0: Men vadå, alltså stort?
1: Ja, det var så himla stort.
0: Volumiöst.
1: Ja. Och varje tugga man tog, det tog liksom två tuggar att komma in till själva äpple. Skrutten, säger man så.
0: Där. Ja, kärnhuset där.
1: Ja, precis.
0: Men du, var då någon sorts Belgian blueäpple då, eller?
1: Ja, något sånt tror jag det var. Ja, det var gigantiskt. Men du, ska vi fokusera på dagen då? Mm-hmm. Vad är det idag? Det är tisdag den 28 juli. Åh, det går alldeles för fort. Vad har vi då att se fram emot inför dagen? Hur ser det ut? Vi kan väl säga att regeringen kommer att hålla en pressträff efter ett extra regeringssammanträde lite senare idag. Det kommer även komma en dom i kokainmålet mot Jonas Falk i Stockholms tingsrätt. Kommer den här domen att meddelas? Vidare då har vi Israels premiärminister Netanyahu som ska resa till Washington och möta USAs president Donald Trump där då. Och sen så har vi också vi har lite Champions League-kval. Då är det ju Mjällby som vann Allsvenskan förra omgången av Allsvenskan förra säsongen som ska till sitt returmöte. Så det blir lite Champions League-kval där för den som suktar efter fotbollen. Nu i och för sig Allsvenskan är igång och sådär. Men ja, för de som vill kolla lite stor fotboll kanske jag inte vågar säga att det är ännu. Men det är fort det i alla fall Champions League-kval. Så det är det. Och sen så har ju Frankrike fått en ny förbundskapten. Har du läst om detta?
0: Nej, inte alls.
1: Nej, Frankrike förväntades ju av många och tippades som att man skulle vinna VM. Så blev det ju inte, det vet vi om.
0: Sparken.
1: Ja, jag tror att han fick det faktiskt. Jag vet inte om han fick sparken eller avgick själv. Jag har faktiskt inte kollat på det. Men jag vet i alla fall att det är nämligen Zinedine Zidane som blir Frankrikes nya förbundskapten. Mm-hmm.
0: Gammal spelare, va?
1: Absolut.
0: Men vadå? Det känns franskt att få sparken av att han har misslyckats.
1: Ja, så är det ju. Sen tror jag att Frankrike har lite mer liksom tålamod än till exempel nationer som ja, England har till exempel och sådär. Så att ja, men det ska bli spännande. Som sagt, alla tippade ju Frankrike som vinnare utav VM, så blev det inte. Det blev en bronsmatch mot, ja, England. Det blev, vad blev det? 10-11 mål den matchen. 10 tror jag
0: var. Ja, det var väl en målfest.
1: 6-4 slutade matchen till slut. England kunde knipa den där ärofyllda tredjeplatsen.
0: Var Zidane han som skallade?
1: Absolut, så var det.
0: Den där spelaren.
1: Så var det.
0: I hans sista match.
1: Så var det.
0: Det han är ihågkommen för.
1: Japp, för att den där andra spelaren hade sagt någonting.
0: Något fult i alla fall.
1: Pip, hans syster.
0: Okej.
1: Okay. Så det är typ lite. Sen kan vi väl också säga att det är Allsång på Skansen ikväll.
0: Jaha.
1: För den som är intresserad.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé med If I Were a Boy.
2: Mm, och sen glömde jag ju faktiskt nämna vem som ska vara sommarvärd i P1 idag, och det är Andreas T. Olsson som är skådespelare som vi kommer prata mer lite längre fram i det här programmet. Och även namnsdagsbarnen såklart. Då är det Botvid och Seved som vi gratulerar på namnsdagen.
1: Grattis!
2: Jag har alltid så svårt för namn som Botvid. Jag vet inte hur det ska uttala. Alltså, Botvid.
1: Botvid.
2: B-O-T-V-I-D.
1: Ja, det låter väl korrekt.
2: Botvid.
1: Ja. Det är bra. Ett bra tips. Mm. Att gratta ett namnsdagsbarn.
2: Det är ett bra tips.
1: Vi har ju haft en tips tisdag igång här under natten. Jag tycker att vi har fått in väldigt mycket bra. Bland annat så har vi fått från Marcus som har tipsat om en tipsrad som gav han en vinst för en liten tid sedan.
2: Jaha, bra.
1: Det är 1X2 1 1 2 X2 1 X 1 2 2 1 X 2. Där har ni den. Finns på vår Facebook-sida också ifall man vill.
2: Okej, okay, vad bra.
1: Kalkulera den där. Och så tyckte jag om Peders tips. Han skriver så här, tvätta fönster, sen måla dem.
2: Ja, ah, bra.
1: Vakenetsverigesradio.se. Fortsätt att mejla in tips dit. 72250 sms-numret. Och vill du kan också ringa in och tipsa loss på våran telefonsvarare. 020 99 55 00.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
0: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då, alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.

0: Går under med Myra Granberg. Här har du vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson. Nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot har tidigare rapporterat att nätapoteket Apotea har brustit i sin ålderskontroll vid köp av paracetamol i tablettform. Det är en gräns som satts för att minska risken för källskada hos unga. Det är olyckligt, säger Johan Fredin Knutsen, forskare på Nationellt centrum för suicidforskning.
4: Att begränsa tillgången till metoder och medel som används för självmord har en suicidpreventiv effekt.
5: Ekot har tidigare kunnat berätta att nätapoteket Apotea brustit i sin ålderskontroll vid köp av paracetamol, ett receptfritt smärtstillande läkemedel, där minderåriga kunnat köpa fler än ett paket åt gången i tablettform. Forskning visar att självmordsrisken ofta är som störst under en begränsad period. Gör man det krångligare att köpa läkemedel just då, så minskar möjligheten till impulshandlingar, samtidigt som möjligheten att bli upptäckt av omgivningen ökar. På så sätt har nätapoteken både fördelar och nackdelar, säger Johan Fredin Knutsen.
4: Från ett nätapotek så beställer man och så kommer varorna efter något dygn. Och det är ju ett sätt att liksom skapa liksom ytterligare tid för ett annat beslutsfattande. Men å andra sidan så innebär det här ju också mer anonyma inköp.
3: Reporter Carl Friborg. Flera hundra amerikanska Boeing-plan av typen 737 Max kan ha felaktigt installerade säten. Risken är att det i en olycka kan skada passagerarna eller försvåra en evakuering, enligt den amerikanska federala luftfartsmyndigheten. Totalt kan så många som 453 flygplan i USA beröras och som i så fall behöver inspekteras, detta enligt Reuters. Eftersom myndigheter i andra länder kan komma att följa rekommendationen kan fler flygplan än så omfattas och det är världen över. Det här var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter finns i appen Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Jajamensan, tisdag den 28 juli. Vi tar en titt på vädret. I Götaland väntar växlande molnighet och en del sol. Över Svealand drar ett regnområde österut under dagen medan norra Norrland får skurar. Temperaturen, ja, den ligger på mellan 20 och 25 grader i södra Sverige medan norra Norrland får 10 till 15 grader.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Vakenatten. Jag heter Erika Nilsson. Du lyssnar givetvis på Vaken med P3 och P4. Där vi pratar om, ja, tips. Ska vi fortsätta här den här tidiga tisdagmorgonen? Och vad menar jag med det då? Jo, vi tänkte att det skulle bli någon form av tips tisdag. Kom med era bästa tips. Ja, högt som lågt, det kan vara lite vad som helst. Jag berättade tidigare för Robert att mitt tips var att man skulle ut och promenera och man skulle försöka se, titta uppåt. Snarare ska jag nog säga. Titta uppåt, titta runt omkring. Även om man har gått på en och samma gata 100 000 miljarder gånger så kan man nog upptäcka någonting nytt, för det är så sällan vi tittar just uppåt och runt omkring. Kanske är det någon fin balkong, kanske är det det där taket. Åh, vad fint det var på den där byggnaden. Ja, ja, titta rakt fram också givetvis, för annars kan det ju bli någon olycka. Så tips tisdag, kom med era bästa tips. Som sagt, högt som lågt, och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt tips. Du kan också mejla oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. 020-99-55-00 är då telefonnumret. När du kommer till röstbrevlådan så kan du tala in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi såklart på sociala medier. Vaken med P3 och P4.

Radio Song med Rose City Band. Här har du vaken, P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson och vi pratar om tips. Det är nämligen tips tisdag. Kom då med era bästa tips och ja, både mailkorgen och här på sociala medier så strömmar det in en hel del meddelande med tips. Marie skriver till exempel: när ni har eldat utomhus, blås varm luft med en fön på dina kläder så försvinner röklukten. Och så gummistövlar blir blanka och fina om du då och då putsar dem med ofärgat skokräm. Se där, det är perfekt. Jättebra tips. Det där med fönen, det hade jag ingen aning om. Ja, det tar jag verkligen med mig. Tack så jättemycket, Marie. Vill du också, precis som Marie, komma med några tips den här tipstisdagen så gör du det bäst genom att skicka ett mejl till oss till vaken@sverigesradio.se. SMS går också bra att skicka till 72250. På sociala medier heter vi Vaken med Petra och P4 på samtliga plattformar och det går ju också givetvis bra att ringa till oss. 020-99-5500 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan? Ja, då talar du bara in ditt meddelande efter tonen. Så berätta, vad är ditt bästa tips?

I den här tiden med när vi två blir en. Vaken har du här. Klockan har nu precis passerat 4:15 på morgonen. Det är tisdag den 28 juli. Jag heter Erika Nilsson och vi fortsätter tuffa på här den här tidiga tisdagmorgonen med tisdagstips. Vi har Agnes som har hört av sig och berättar. God morgon, skriver hon. God morgon. Jag hörde av en väninna som jobbar på dagis. Jag tror, vad ska man säga nu för tiden? Man säger väl förskola kanske, utan att jag trampar någon på tårna. Att om barnen har fått fläckar på fingrarna, får färgpennor från till exempel då färgpennor, så testa att gnida bort det mot insidan av ett bananskal. Funkar tydligen bra. Ja, men gud vad bra. Det där hade jag inte heller någon koll på. Precis såna där grejer vill jag veta. Och så och gärna, ja men nej, det här var ett klockrent tips verkligen. Precis också som Marie hörde av sig om att man skulle använda en hårfön eller en fön på och blåsa sina kläder för att få röklukten att försvinna om man har till exempel stått och eldat utomhus eller grillat eller vad det nu kan vara. Så fler sådana tips mottages jättegärna, och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Det gick lite fort, vi säger 72250. Ta det lite lugnt. Och sen har vi en mailadress som är vaken@sverigesradio.se. Telefonnummer, det går bra att ringa, och när du kommer till röstbrevlådan så talar du in ditt meddelande efter tonen. Då är det 020-99-55-00 som är telefonnumret till oss. På sociala medier, ja, där heter vi Vaken med P3 och P4. Det känns verkligen som att jag tjatar om hur man kommer i kontakt med oss. Men jag vill ju så gärna veta vad du har för tips att dela med dig utav.

0: Sommartid i P4.
1: Vad gör man på en burnout?
2: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
3: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Jag måste bo på hotell.

0: Beatles med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry med flera. Big Sean är det också på den här låten. Jag heter Erika Nilsson, du lyssnar på Vaken med Petra och P4. Du har fått besök i studion av Alexander Weimar. Och vi ska till Västernorrland och kolla trafikläget.
1: Och där är på E14 mellan Stöde och Torpshammar. Och så ungefär i höjd med Storboda. Där jobbar man med ett saneringsarbete då. Det var en olycka som skedde under gårdagskvällen. Så man håller bland annat på att sanera en massa olja då som ligger på körbanan där. Så det är ganska trångt att komma förbi de här arbetsfordon, och det här pågår då, eller påverkar båda riktningar ska jag säga.
0: I övrigt
1: så är det lugnt, och vill man tipsa oss, det gör man det som håller på 020 999 444.
0: Kanon, du ska tack.
1: Tack.

0: Funky Loffe och Sofie Norling. Här har du bakom med Petra och P4, återigen med besök i studion, den här gången från Sofia Sofraniaro från Ekot. Och vi börjar med en olycka i Marks kommun.
1: Ja, igår kväll så var det en allvarlig bilolycka i Marks kommun på väg 503 mellan Lindome och Hällingsjö, och det var med två bilar inblandade. Initialt så larmades det om att personer hade blivit påkörda längs vägen, men när räddningstjänsten då kom till platsen så konstaterade de att alla som var inblandade i den här olyckan befann sig i de här två bilarna. I den ena så färdades tre personer som fördes till sjukhus med ambulans efter att deras bil kört ner i vattnet. Och i den andra så färdades en person som körde in i en bergvägg och klämdes fast. Och den personen fördes till sjukhus i ambulanshelikopter och var då inte vid medvetande, enligt räddningstjänsten som TT pratat med då. Polis utreder händelsen som vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada, och det finns också en misstanke om rattfylleri mot den här personen som skadades allvarligt då.
2: Nej, alltså jag tänker att vad skönt. Det var ju precis vad jag ville.
1: Nu var vi lite snabba på bollen.
0: Vi var lite snabba på knapparna där. Det var jag som var lite snabb. Vi tar vid vad vi slutade.
1: Ja, och nu ska vi prata då om föräldraledighet. Och om man har längre föräldraledighet som man, så visar en studie att man kan också få minskad risk för depression. Det är en svensk studie som har kommit fram till det. Och när Hanna och Robert i Karlstad skulle ha sitt andra barn, så gav Hanna villkoret att Robert skulle ta den långa föräldraledigheten.
2: Nej, alltså jag tänker att vad skönt. Det var ju precis vad jag ville också, så att det var ju inte svårt att komma överens om det.
3: Längre föräldraledighet kopplas till minskad risk för depression bland män, visar en svensk studie. Forskarna har följt över 700 pappor. Michael Wells, en av forskarna bakom studien, lyfter att pappor som är hemma längre än de 90 öronmärkta dagarna verkar må bäst. När Hanna var hemma länge med parets första barn så saknade hon stimulans och vuxna relationer, berättar hon.
4: Så när vi skulle få Villemo så ville jag väldigt gärna få vara på jobbet och få spendera tid och vara en egen person och bara vara Hanna.
3: Robert var hemma i 15 månader med Villemo och är nöjd med sitt val.
2: Det heter ledighet, men det är ju ett heltidsjobb att vara hemma med barn också, vilket också Hanna vet om sedan tidigare. Så att det var mycket slit, men också fantastiskt.
1: Reporter här var Anton Eriksson, P4 Värmland.
0: Du ska tacka.

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt där han gick ner på knä? Jo då, den sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

Man Eater med Nelly Furtado, och innan dess lyssnade vi till God Only Knows med The Beach Boys. Jag heter Erika Nilsson, du lyssnar på Vaken med Petra och P4. Klockan börjar närma sig 20:05 på morgonen. Det här är tisdag den 28 juli ska jag säga. Vi pratar om tips. Ja, vad är dina bästa tips? Högt som lågt, och Dan har hört av sig. God morgon Erika. Mitt bästa tips är att gå barfota i sandaler, sommar som vinter. Har haft fruktansvärt värk i kroppen som har blivit bättre efter att jag har gjort det här nu i 7 år. Ja, du Dan, ja, det kanske är ett helt tokigt tips, men jag är ju så frusen av mig, så att jag tror inte att jag hade kunnat göra det tyvärr, men det är ganska skönt att gå barfota eller bara i sandaler, det kan jag absolut hålla med om, i alla fall på sommaren, till och med våren kanske, beroende på hur vädret är. Vill du också precis som Dan dela med dig ut av ett tips, så kan du göra det till 72250. Där skickar du ett sms där du inleder med att skriva vaken därefter ditt tips. Du kan också mejla oss till vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa, då är telefonnumret 020-99-55-00. Där kommer du kanske till röstbrevlådan om jag inte hinner ta samtalet innan dess. Och då kan du bara tala in ditt meddelande efter tonen, och så hör jag det och så kan jag spela upp det här i radio. Det går också bra att höra av sig på sociala medier. Där heter vi ju, gissa vad, Vaken med P3 och P4, såklart. Så berätta, vad är ditt tips? Högt som lågt. Jag väntar.

Och precis så där heter också låten Tess med Peter Lemark här i Vaken med P3 och P4 där det är tips tisdag den 28 juli ska jag säga. Och då har Carl hört av sig och har skrivit följande. Om du när som helst vill bli mer skärpt, till exempel när du ska möta någon, så ska du spola dina handleder på insidan med kallt vatten. Helst båda på samma gång, cirka 3 minuter. Du kommer då att öka, ditt sinne kommer då helt enkelt öka din skärphet. Ska jag formulera det så kanske? Och så har också Carl skrivit, lycka till. Det är bra, det tar jag faktiskt med mig. Spola handlederna med kallt vatten cirka 3 minuter så blir du mer skärpt. Kanonbra tips. Vill du precis som Carl också dela med dig av ett tips så kan du göra det till oss på baken här där sms-numret är 72250. Inled med att skriva baken, därefter ditt meddelande. Mailadress har vi också, då är det vaken@sverigesradio.se. Telefonnumret till oss är 020-99-55-00. Det går bra att tala in ditt meddelande efter tonen om du kommer till röstbrevlådan. Röstbrevlåda tycker jag är så krångligt ord att säga i tempo på något sätt eller i förbifarten. Det blir alltid en tung vrickare för mig på något sätt. Röstbrevlådan. Så, där satt den. Den satt väl innan också, men jag tog det bara igen. Och så sociala medier har vi också naturligtvis. Där heter vi Vaken med P3 och P4 på samtliga plattformar. Ja, med det så inväntar jag fler tips. Vi har en kvart kvar på oss innan vi lägger locket på den här tipstisdagen och tar oss vidare i programmet. Så hör av dig! Yeah. Yeah.

Western Girls heter låten. Jag heter Erika Nilsen. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Där vi med ett sista tips ska lägga locket på för den här tipstisdagen. Det är nämligen Claes som har hört av sig och skriver följande. När man kokat ägg eller kaffevatten så brukar jag hälla över resten av det här vattnet då på disktrasan. Den blir då som nykokt och bakterier dör och den luktar fräscht igen. Mycket bra, det tar vi med oss. Tack snälla Claes och tack till er andra som har hört av sig denna tisdagen om era bästa tips. Vi kommer att fortsätta att komma med en ny lyssnarfråga, men detta vidare eller mer av detta resten av veckan. Så för nu så tar vi oss vidare i programmet och det ska vi göra med att lyssna på mer musik.

0: Saftsel, här har du vaken med P3 och P4. Nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering och den får vi från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Paracetamol används ibland av unga i självskadesyfte. En kvinna Ekot pratat med berättar att hennes tonårsbarn vid flera tillfällen köpt höga doser paracetamol på Apotea utan att det gjorts någon ålderskontroll. Vi har bytt ut hennes röst.
4: Som förälder är man ju helt maktlös. Att de kan gå in och anskaffa sig jätteskadliga doser av medicin på nätet, det är verkligen superfarligt och väldigt läskigt.
5: Kvinnan Ekot pratat med berättar hur hon vid flera tillfällen upptäckt att hennes barn köpt hem paracetamol, ett receptfritt smärtstillande läkemedel, i självskadesyfte. De senaste 10 åren har antalet samtal till Giftinformationscentralen om misstänkt paracetamolförgiftning hos unga varje år mer än fördubblats. Och företagen i branschorganisationen Sveriges Apoteksförening kom 2018 överens om att inte sälja mer än ett paket paracetamol i tablettform åt gången till kunder under 18 år. Ekot har testat att köpa paracetamol i tablettform på alla nätapotek som är med i branschorganisationen. Alla medlemsföretag, förutom ett, hade en ålderskontroll som hindrade mindreåriga från att köpa mer än ett paket. På Apotea saknades den ålderskontrollen. Apotea har inte ställt upp på en intervju, men skriver i en kommentar att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdad.
3: Reporter Karl Friborg. En person skadades allvarligt i en bilolycka i Marks kommun igår kväll. 2 bilar kolliderade och en av dem körde in i en bergvägg och föraren klämdes fast. Fick sen föras till sjukhus med ambulanshelikopter, det säger räddningstjänsten till TT. I den andra bilen färdades 3 personer som fördes till sjukhus i ambulans. Det var nyheterna från Ekot klockan 5. Fler har ni i appen Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och vi önskar dig en riktigt god morgon eller kanske god natt till dig som precis har slutat ett arbetspass eller har varit uppe hela natten av andra anledningar. Det är tisdag den 28 juli. Vi tar en titt på vädret. I Götaland väntar växlande molnighet och en del sol. Över Svealand drar ett regnområde österut under dagen medan norra Norrland får skurar. Temperaturen, ja, den ligger på mellan 20 och 25 grader i södra Sverige medan norra Norrland får 10 till 15 grader.

0: Be By You. Jag heter Erika Nilsson, du lyssnar på Vaken. Och nu har det blivit dags för oss att ta oss till trafikredaktionen och Alexander Weimar. Och vi ska till Västernorrland.
1: Ja, men precis. Och på E14 då, mellan Stöde och Torpshammar. Och så ungefär i höjd med Storboda. Där jobbar man med saneringsarbete efter en tidig olycka som skedde under gårdagskvällen. Och bland annat så sanerar man massa olja där på platsen så det är trångt att ta sig förbi och det påverkar båda riktningarna. Vidare till Jämtland och E45an, då mellan Sveg och Ytterhogdal. I höjd om Älvroskorset så ska det inträffa en singelolycka för bara några minuter sedan med en personbil då och räddningstjänsten är på väg till platsen. Vill man tipsa oss, det var det på 020 999 444.
0: Alexander, du ska ha tack.
1: Tack själv.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Riksväg 73 Nynäsvägen mellan trafikplats Segersäng och trafikplats Gryt, så är det en älg, eller två älgar ska vara väldigt nära vägen där, så var extra uppmärksamma. Riksväg 73 alltså Nynäsvägen mellan trafikplats Segersäng och trafikplats Gryt, älgar nära vägen.

0: Woman med Jacqueline, och innan dess hörde vi Mr. Blue Sky med Electric Light Orchestra. Här har du baken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson, önskar dig en riktigt god morgon. Det är tisdag, det är den 28 juli. Visst säger jag det korrekt då? Jag måste dubbelkolla mig själv. 28 juli, jajamensan, det stämmer. Nu till kanske ett något lite dystrare ämne. Då det nämligen är högsäsong för skilsmässor. Vi tar och lyssnar.
1: För skilsmässor, och i Stockholms län finns rekordet i antal personer som skilt sig flest gånger.
2: Jag skulle säga att semestern synliggör problem som redan finns. Vi tar inte tag i våra relationsproblem och så kommer semestern och så har man mycket tid tillsammans och då seglar de här problemen upp till ytan.
1: Sandra Gutelind är psykolog och specialutbildad i parrelationer. Hon menar att skilsmässorisken vid det första äktenskapet är 50% och vid det andra äktenskapet ökar till cirka 60% och upp till 70% för det tredje äktenskapet. Totalt har 25 personer i Stockholms län skilt sig 6 gånger eller mer. Det visar statistik från Skatteverket som nyhetsbyrån Siren har

0: sammanställt. Hilda är 34 år och i sitt första äktenskap. Så här tycker hon om tanken på att gifta sig med någon som gör det för tionde gången.
1: Wow, vad man kan hinna med.
2: Är det någonting som du hade kunnat tänka dig vara?
1: Nej, det låter lite körigt. Jag hade nog blivit lite skeptisk men också väldigt nyfiken på hur har det här gått till.
0: Totalt har 262 personer i Sverige skilt sig minst 6 gånger. Och i Stockholms län har en man och 3 kvinnor skilt sig 9 gånger. Enligt psykolog Sandra Gutelind finns det några saker man kan fråga sin partner om man funderar på att gifta sig med någon som har 9 skilsmässor i bagaget.
3: Vad har du lärt dig om dig själv? Har den här personen sett sin egen del i varför det har blivit så här i relationerna?
0: Ulf är 50 plus och har gått igenom en skilsmässa. Och för honom är 9 skilsmässor en dealbreaker.
4: Då skulle man nog rösta med fötterna och springa så långt bort man kunde, tror jag. Då måste de nog nästan gå till någon AA eller något, eller relations-AA i alla fall, för det där låter lite fel.
0: Sara Haddad och Ella Olofsson, P4 Stockholm.
5: Alltså högsäsong för skilsmässor.

0: If It Makes You Happy heter låten med Sheryl Crow. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Rika Nilsen. Och ja, hörni, vad kostar egentligen ett frimärke i Sverige? Det kanske inte är helt enkelt att svara på om man aldrig har köpt ett. Vi skickar nämligen allt färre brev i Sverige och fler unga har aldrig köpt ett frimärke och då heller inte skickat ett brev. Vi tar och lyssnar.
1: Vi skickar allt färre brev i Sverige och fler växer idag upp utan traditionen att lägga posten på lådan. Då kan det vara svårt att ha koll på vad ett frimärke faktiskt kostar.
2: Jag skulle säga någonstans mellan 50-100 kanske.
1: 19-åriga Violetta Vreland i Malmö har aldrig köpt ett frimärke och hon har ingen stark relation till brev eller vykort.
2: Det har jag nog inte fått från typ så här brev från en kompis eller någon så här bekant i min ålder någonsin, tror jag faktiskt.
1: Detta är hon inte ensam om. Under hela 2000-talet har det skett en stadig nedgång i antalet brev som skickas i Sverige, enligt statistik från Trafikanalys. Priset på frimärken har höjts inte bara enligt inflation, men också för att kompensera för den större kostnaden när brevvolymerna minskar. Och rätt svar på den inledande frågan. Idag kostar ett frimärke 22 kronor.
2: Men det var rätt mycket för en liten, liten pappersbit, absolut.
1: Men Violetta Vreland kan absolut tänka sig att börja skicka fler brev, speciellt om det blir vanligare.
2: Att skicka brev just för den där personliga liksom touchen, att det blir något lite extra liksom.
1: Veronica Delgado och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
0: Vi skickar alltså allt färre brev och ja, alla har inte riktigt koll på vad ett frimärke då kostar. Vad var det nu? 22 kronor för ett frimärke. Ska jag erkänna, jag hade inte heller koll på det. Och jag är lite äldre än 19 år. Men det kanske var dumt att erkänna det. Låter man vara korkad, eller?

0: Är du vaken med P3 och P4? Jag heter Erika Nilsson. Nu ska jag lämna över till Ekot för en längre nyhetsuppdatering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. I USA begravs imorgon senatorn Lindsey Graham och i samband med det hålls dubbla toppmöten i Washington idag. Både Ukrainas president Zelensky och Israels premiärminister Netanyahu väntas möta USAs president Donald Trump.

0: Burning Temptation här i Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsen och ja, det är ju så att barn i Sverige får allt mindre frihet att röra sig på egen hand. En ny studie från Luleå Tekniska Universitet visar att barns självständiga rörelseutrymme har krympt dramatiskt över 4 generationer. Något som faktiskt kan påverka både deras fysiska aktivitet och utveckling. En av forskarna som har arbetat med den här studien är Anna-Karin Lindqvist som är professor i fysioterapi och hälsopromotion på Luleå Tekniska Universitet. Vi säger god morgon till dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Vill du berätta hur ni har gått tillväga för att komma fram till slutsatsen i den här väldigt intressanta studien?
1: Ja, men vi hade faktiskt inspiration från en engelsk studie som har visat på det här tidigare. Och jag har visat den bilden i många år och fått frågan, men hur ser det ut i en svensk kontext då? Så då tänkte vi, det får vi ta tag i. Så nu har vi gjort fokusgrupper med 10 släkter, 3 eller 4 generationer. Och suttit ner med dem och pratat om och med kartor. Och de har fått visa och berätta hur pass de fick röra sig fritt när de var 7 år.
0: Ja, vad intressant. Men hur pass gedigen studie skulle du ändå vilja säga att det här har varit?
1: Ja, men det här är ju en studie i en större sammanhang. Där man också har, det finns internationella studier och även andra svenska studier. Men just den här kartbilden har inte man kunnat visa tidigare. Och det här är ju då man kallar för kvalitativ datainsamling. Så det är mera berättelser. Och det ska inte generaliseras utan mera överföras till andra sammanhang. Och bilden är entydig och den visar på samma sak som andra också har gjort. Att den här rörelsefriheten som man hade för 3-4 generationer sedan, den har krympt avsevärt.
0: Och förutom då den fysiska rörelsen som har minskat, ser ni också en annan utveckling hos barn som påverkas?
1: Ja, men precis. Jag är då professor i fysioterapi och hälsopromotion, så min och mina kollegors utgångspunkt är barns hälsa och där rekommendationen är 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Och det är en förskräckande mängd barn som inte uppnår det. Det är ungefär 20% av de svenska barnen som gör det. Så det är vår liksom, hjärtefråga. Sen har vi sett andra konsekvenser av det här. Jag menar, får man inte glömma gården så är det svårt att förstå sin omvärld. Blir man upphämtad och ner?

0: släpps, hur ska man då fatta hur det hänger ihop? Att ta ansvar för klocka, höger och vänster, nord och syd. Att lösa konflikter och att liksom umgås med andra barn utan föräldraövervakning. Och det kanske är frågor som är väl så viktiga som den här frågan om fysisk aktivitet.
1: Men du nämner ju det där, man får inte lämna gården kanske och sådär. Men vilken oro är det då som föräldrar känner? Varför har det blivit så här?
0: Det vi har sett då i den här studien, men också i flertalet tidigare studier, det är att det som framförallt oroar föräldrar, det är trafiksäkerheten. Och jag brukar lite spetsigt säga att det är inte barnen som är problemet, det är föräldrarna. Och problemet med föräldrarna är att de älskar sina barn. Mm. Och de tänker så här, nu skjutsar jag dig så du kommer tryggt och säkert fram.
1: Ja.
0: Och det vi vill ända till är att man ska känna istället, jag älskar dig, nu får du gå. Så trafiksäkerheten är nummer ett. Och det som är lite ironiskt då, det är att det är ett glapp mellan vad man som förälder känner, nämligen att det här är jättefarligt, till att det har aldrig varit så tryggt och säkert för barn att gå och cykla i Sverige som det är just nu. Och det försöker vi överbrygga då med den här typen av information.
1: Mm, och det känns ju lite sådär dystert när vi pratar och sitter och pratar om det här. Men skulle du kunna säga, finns det någonting som kan bryta den här utvecklingen? Du nämner ju det att jag älskar mina barn så mycket så jag släpper dig fri.
0: Ja.
1: Men hur ska man resonera? Det är ju svårt.
0: Ja, men absolut. Och det handlar ju inte om att skicka ut barnen ensamma på E4. Utan här ska det såklart vara under ordnade former. Och lite grann så måste man känna sitt barn. Det fanns tidigare en så kallad 12-årsrekommendation. Man ska vara 12 innan man får göra det här utan övervakning. Den är nu utbytt mot en annan rekommendation som säger mera egentligen gör det. Men du behöver ha en uppfattning om ditt barns kapacitet och också den kontext eller den omgivning som barnet ska röra sig i. Så det går inte att säga en ålder. Och ska jag ge något råd till en förälder? Jag är själv förälder och jag älskar också mina barn och vill dem det allra bästa. Så är det kanske att ta ett litet steg utanför det som kanske känns som allra mest bekvämt. Och att varje steg räknas. Och att prova och utvidga det här och ge det lite mer space än vi kanske har gjort i dagens läge.
1: Det här var superintressant. Tusen tack, Anna-Karin.
0: Tack själv.

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

0: flytväst på. Ja, mer om det där i våra sändningar, både i nyheter och program. Och båtliv, ja, det blir en hel del i morgonprogrammet. Men nu, Ekot, klockan blir 6.
1: God morgon, du lyssnar på Ekot. Idag förbereder sig regionerna kring Madrid i Spanien för temperaturer uppemot 40 grader. Enligt myndigheterna finns nu en risk att de omfattande skogsbränderna i området sprids ytterligare. Och oron stiger inför vad som ska hända de kommande dagarna.
2: No se puede predecir ni días, ni horas, ni nada. El tiempo no nos está acompañando.
3: En dag i taget. Just nu sträcker sig inte framtiden längre än så. Det är omöjligt att veta vad som väntar här, säger volontärarbetaren Anna bakom ett munskydd som ska skydda mot all farlig brandrök. Anna och hennes kollega Lourdes har jobbat flera dygn i sträck för att bistå några av de nästan 100 000 människor som evakuerats från bränderna som rasar i Spanien sedan flera dagar. Just här i regionen Avila är läget särskilt svårt. Brandmän och nödpersonal jobbar dygnet runt för att försöka få kontroll på bränderna som beskrivs som de största i Spaniens historia. Anna, som vanligtvis jobbar som naturfotograf, säger att landskapet här i regionen aldrig kommer bli sig likt igen efter bränderna som har dragit fram. Allt är bara grått, säger hon.
1: Och reporter var Jakob Hallerström. Och i Frankrike varnar myndigheterna också för att de höga temperaturerna den här veckan kan komma att förvärra brandsituationen, rapporterar France 24. En stor brand utgör fortfarande ett hot mot staden Bordeaux. Och sammanlagt har 162 personer gripits de senaste veckorna misstänkta för att ha orsakat skogsbränder i landet. Självskador med paracetamol hos unga ökar trots att branschen har en egen åldersgräns kring försäljningen av paracetamol. Något som nätapoteket Apotea inte har följt. Ekot har pratat med en kvinna som berättar att hennes tonåriga barn som lider av psykisk ohälsa vid flera tillfällen köpt farliga mängder paracetamol på Apotea utan att det skett en ålderskontroll. Hennes röst är utbytt.
4: Som förälder är man ju helt maktlös. Att de kan gå in och anskaffa sig jätteskadliga doser av medicin på nätet, det är verkligen superfarligt och väldigt läskigt.
5: Kvinnan Ekot pratat med berättar hur hon vid flera tillfällen upptäckt att hennes barn köpt hem paracetamol, ett receptfritt smärtstillande läkemedel i självskadesyfte.
4: Det som har varit svårt för oss, det är ju att det varit så anonymt.
5: De senaste 10 åren har antalet samtal till giftinformationscentralen om misstänkt paracetamolförgiftning hos unga mer än fördubblats. Och företagen i branschorganisationen Sveriges Apoteksförening kom 2018 överens om att inte sälja mer än ett paket paracetamol i tablettform åt gången till kunder under 18 år. Ekot har testat att köpa paracetamol i tablettform på alla nätapotek som är med i branschorganisationen. Alla medlemsföretag, förutom ett, hade en ålderskontroll som hindrade mindreåriga från att köpa mer än ett paket. På Apotea saknades den ålderskontrollen. Apotea har inte ställt upp på en intervju, men skriver i en kommentar att det handlat om en brist i deras betalsystem, som nu är åtgärdad.
1: Reporter Carl Friborg. Efter att Sudans armé säkrat vägen mot huvudstaden Khartoum har nya drönarattacker skakat staden El Obeid, där paramilitären RSF försökt ringa in staden. Drönarna slår mot livsnödvändig infrastruktur och lämnar den civila befolkningen i en mycket utsatt situation, berättar Lisbeth Albrecht, som är autokoordinator för Läkare utan gränser i Sudan.
6: As soon as you enter the city, you notice not only the direct consequences of these attacks, the death and the many wounded, but as well all these indirect consequences.
7: Hon var fram tills ett par dagar sedan på plats i El Obeid, där RSF under flera månader samlat styrkor runt stan. Nu har armén säkrat vägen mot Khartoum, men civila lever fortfarande med attacker, brist på vatten och en pressad sjukvård.
6: These drones have destroyed just about all fuel stations in the city and have also severely damaged the water system.
7: FN har varnat för att utvecklingen kan påminna om El Fasher, där RSFs övertagande i oktober förra året följdes av omfattande övergrepp. El Obeid är fortfarande

0: tillgängligt. Men Lisbeth Albrecht säger att många i stan fruktar att samma sak ska hända dem.
1: Everyone in the city has that fear on their minds.
0: Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
2: Det var Ekots nyheter i studion, Julia Videgård. Och i P4 Stockholmsstudion hittar du mig, Mia och Rut som håller koll på nyheterna. Vi har Gorsar, vår reporter, på väg ut också. En solig dag varvas med lite stackmoln, omkring 20 grader. Och ganska blåsigt, västliga vindar, friska vindar. Och apropå då båtliv som vi tänkte koncentrera oss lite på, kanske perfekt seglingsväder. Från båtar till bil och kanske tåg också. Sanna har koll på trafikläget, ska höra hur det ser ut just nu. God morgon!
3: God morgon. På det stora hela så får man säga att det ser alldeles utmärkt ut. På 73 Nynäsvägen mellan Segersäng och Gryt, där har det spanats älg nära vägen. Så ta det försiktigt i båda riktningar. Och så goda nyheter från Helene Lund där spårfelet nu är lagat. Så tågen stannar återigen som vanligt.
2: Och först ut den här morgonen, Per Gessle. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.

0: Per Gessle först ut den här morgonen. Klockan är 6:08. God morgon. Vi börjar i Upplands Väsby och en skottlossning. Vad är det som har hänt? Du pratade precis med polisen, Rut.
1: Ja, men precis. Flera skott har riktats mot en bostad i Apoteksskogen i Upplands Väsby innan. Polis larmades dit strax innan 3:00 av flera vittnen som hört flera skott. Och de här skotten de har riktats mot en balkong till en lägenhet i ett flerbostadshus. Och där hade befunnit sig både vuxna och barn, men ingen har skadats i samband med det här. Man har nu inlett en jakt på gärningsmannen eller männen och flera personer har kontrollerats av polisen.
0: Fortsätter till Värmdö där det har brunnit under natten.
1: Ja, men precis. Det har brunnit i en radhus länge. Jag fick uppgifter av räddningstjänsten att branden ska vara släckt. Man är kvar på platsen än för att kontrollera att spridning inte sker. Jag ska också tillägga det att i radhuslängen som är nybyggd så bor det ingen ännu. Finns inga uppgifter om personskador här heller. Men polisen är på plats där också. Man misstänker mordbrand, för flera vittnen uppger att de sett en man på platsen i samband med det här.
0: En annan av morgonens nyheter handlar om båtar och alkohol. Ja, det är kanske inte en kombination som känns helt lyckad.
1: Nej, i alla fall inte om du ska köra båt.
0: Nej, just det. Så vad är det vi får höra då?
1: Ja, men att allt färre av dem som omkommer till sjöss har druckit alkohol. Och det här visar statistik från Transportstyrelsen. Så mellan 2015 och 2019 omkom totalt 210 personer i sjöolyckor runt om i landet. Och minst 96 personer av dem här hade alkohol i kroppen. Men tittar man på siffran från åren 2020 till 2024 så har den siffran halverats, alltså personerna som har alkohol i kroppen.
0: Ja, och det låter ju trots allt då positivt, men samtidigt så förvånar det.
1: Ja, vår reporter Sven Bagge har pratat med Per Engvall som är gruppchef på Sjöpolisen i Stockholm som reagerar på de här siffrorna, för han menar att han sett till mängden sjöfylla han mött i jobbet i år så är det här förvånande.
2: I sommar sticker ut verkligen. Vi har mycket, mycket fler sjöfyllor än vad vi haft tidigare om åren.
3: Varför tror du att den här skillnaden finns jämfört med vad du upplever och vad man ser?
2: Folk dricker sig inte så berusade så att de ställer till olyckor. Men ändå så väljer man att ta ett glas eller två för mycket och så blåser man positivt när vi stoppar dem.
0: Ja, och vår reporter Gorsa, du är på väg mot en hamn, eller hur?
4: Ja, jag har tagit mig till Djurgården. Och jag ser ett gäng båtar framför mig, så att jag är väldigt nära den här hamnen. Det är en gästhamn. Jag tänker att jag ska snacka lite båtsemester, men också kanske lite om det här med alkohol och att köra båt med folk under morgonen. Så det är planet. Mm. Eller planen.
0: Planet är något helt annat.
4: Det är för blåsigt idag, jag är helt virrig.
0: Du får väl kolla runt lite i soptunnorna där också, tänka inne på hamnområdet. Du kanske går därifrån med rejält med pant eller klirrande flarror. Det kanske avgör också åt vilket håll det lutar det här med alkoholintag bland båtfararna. Gorsa, vi hörs lite senare. Och apropå då båtsemestrar, vi vill ju höra om din båtsemester. Kanske du aldrig varit på någon, eller så kanske du har det. Med kajak, kanske har du åkt lyxkryssare, Ålandsfärja, segelbåt, trampbåt eller motorbåt. Ja, du får gärna dela med dig och berätta om en båtsemester som du har gjort eller kanske planerar att göra. Och har du några vackra bilder också med båtliv, öar, skärgård, ja, då får du gärna langa dem. Varmt välkommet in på Facebook. Och alldeles strax ska jag ta ringa upp en tjej som gick från total landkrabba till båtsemestrare för några år sedan. Mer om det strax. Här är Luke Holmes. Be by you. God morgon.

0: Vi snackar båt och semester idag. Jag har båtsemester rent av. Kanske har just du haft en sån i år. Eller så ska du kasta loss och dra iväg på en. Eller så har du aldrig varit i närheten. Ja, på sätt och vis så var det så för Kristina Jonsson. När hon och hennes man under pandemin bestämde sig för att prova någonting helt nytt. Och jag har med mig Kristina på telefon från Spanien nu. God morgon Kristina!
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, vi kan väl börja med att konstatera att du har ju inte seglat till Spanien.
1: Nej. Jag skulle nog inte heller komma på den tanken. Nu har vi testat det där. Vi gav det 2 år.
0: Det var ju väldigt kul. Vi talades vid under pandemin. Vi slängde ut en Facebook-fråga, så där som vi brukar göra, om hur ser semestern ut. För många blev det ju väldigt annorlunda. Vi kunde ju liksom inte resa. Vad var det du och din man bestämde er för?
1: Vi hade då börjat snegla lite grann på det här fantastiska med att utforska havet helt enkelt, eller vattnet. Och sa det att okej, vi kanske skulle prova det här med båtabonnemang. Gubben har sedan tidigare då erfarenhet med familjen då, med båtsemestrar. Och jag hade lite grann utav det, men ingen större erfarenhet. Så det testade vi. Och det var ju jättespännande, verkligen. Och det var ju så pass, vad ska jag säga, lyckat, så att vi testade 1 år till efter det.
0: Just det. Vi följde ju er lite grann, kan man säga, före, under och efter. Och vi hördes ju igen där när ni kastade loss sommaren därpå igen. Men varför tog det stopp sen då, Kristina? För jag förstod att, ja, sen har det blivit Spanien för hela slanten.
1: Ja, det har nog, jag tror att det har nog med mest med mig att göra tyvärr. Lite så att jag tyckte att det var väldigt, alltså båtfolket är väldigt, väldigt trevliga. Väldigt öppna, väldigt hjälpsamma. Men samtidigt så fick jag lite lätt prestationsångest just när man ska lägga till vid hamnar där folk redan ligger och spanar ut över de båtar som kommer in, vilket vi också deltog i när vi väl låg där.
0: Igenkänningen här, ja, jag vet precis vad du pratar om. Hemskt.
1: Ja, och det var ju lite så där, så att vi kunde åka, vi var på väg att lägga till vid en jättefin plats där det fanns något slott som man kunde gå och titta på, och kom fram där och det fanns en plats ledig, men lite längre in på bryggan. Och då fick jag sån panik så att jag liksom bara sa nej, vänd om. Åk in och bara vänd om, så att det ser ut som att nej, vi ska inte vara här egentligen. För att, det var jättejobbigt. Alla såna här scenarier som kan hända, det kändes som ett päron till farsan.
0: Åh, herregud. Kristina, jag tänker också att det du säger här, att alla är jättetrevliga och man kanske är ute lite grann emellanåt med, liksom, av det här. Man vill ha det här sociala också, men det är ju tråkigt om det blir så att man måste bara leta ensamhamnar för man har sån prestationsångest.
1: Ja, i det läget så var inte jag så jättesocial, vill jag meddela. Utan det är just den här lilla pressen. Man vill att det ska se någorlunda okej ut så att man inte ser helt tappad ut. Jag tror att jag har förstört lite grann för gubben. Men det var väldigt trevligt att bara ha den här möjligheten att kasta ankar och bada. Alltså när man bara lägger till utan att inte lägga till i en brygga. Det var väldigt, väldigt trevligt.
0: Jag tycker också det är trevligt att han behöll dig och inte båten, Kristina. Det säger ändå någonting.
1: Ja, det är kärlek det.
0: Ja, absolut. På en nivå. Oj, oj. Men om det här då, var det här det värsta, kan man säga, med båtlivet enligt dig? Just prestationsångesten.
1: Ja, det måste jag säga. Det var det som kanske var värst för mig. Sen är ju inte jag... Det här låter ju så dumt nu, men jag är ju inte, direkt en sån naturmänniska. Jag har ju lite diverse, så att jag tycker att det är jobbigt med djur som är mindre än ja, än en tax ungefär. Jag älskar ju verkligen djur och natur på avstånd. Så jag vet inte om jag hade klarat av liksom att lägga till vid en ö och så sova och sen vaknar man upp på morgonen och så vet man inte vad som finns där utanför på ön. Det var väldigt nära naturen för mig.
0: Ja, jag förstår. Prestationsångest och lite väl nära naturen. Men om vi ska välja något som var det bästa då, om det är någon som lyssnar här och kanske säger, ska jag våga mig på det här? Kan du ändå sälja in det?
1: Ja, men alltså det finns nog inte någonting som slår just båtlivet med skärgård och... den enkelhet som det faktiskt blir i vardagen, som det måste bli. Eftersom det är ganska spartant ändå. Och åtminstone de båtarna som vi, herregud, abonnerar på. Har man en egen och pengar därefter så kan man ju ha det väldigt ospartanskt. Men det är en fantastisk upplevelse. Det är det.
0: Kristina Jonsson som provade på båtlivet alltså under 2 somrar under pandemin men valde bort den till förmån för Spanien. Vad kul att prata med dig igen, Kristina. Och du, har du någon bild i mobilen från någon av de här båtsemestrarna får du gärna lägga upp den i vår Facebook-tråd där vi snackar båt. Absolut. Och båtsemestrar. Och det får alla ni andra också göra och berätta om era båtsemestrar. Du har nu en fortsatt trevlig semester.
1: Ja, det ska vi ha. Vi har några dagar kvar så nu verkligen kramar vi ur det sista.
0: Gör det. Och här som av en slump, faktiskt av en slump, kommer The Ocean.
1: Ja.
0: God morgon.
1: God morgon.

0: Ja, passande låt där när vi snackar båt och båtliv. Nu ska vi få en minut ifrån Ekot. Det är Julia Videgård som berättar om det senaste.
1: Flera skott ska ha avlossats mot en lägenhet i ett flerfamiljshus i Upplands Väsby norr om Stockholm i natt. Det skriver polisen på sin hemsida. I bostaden ska det ha funnits både vuxna och barn, men ingen ska ha kommit till skada. Moskvas borgmästare uppger att den ryska huvudstaden under natten attackerades med närmare 400 drönare. Och enligt Kiev Independent finns rapporter om att ett stålverk ska ha träffats i närheten av Moskva. Men det är uppgifter som stadens borgmästare inte har kommenterat. Haiti kommer att hålla sitt första val på 10 år under förutsättning att säkerheten kan garanteras och att det finns pengar. Det säger landets valnämnd. Väpnade gäng kontrollerar fortfarande stora delar av Haiti som inte hållit val sedan 2016. Och den senaste valda presidenten mördades för 5 år sedan. Det var Ekot på en minut i studion, Julia Videgård.
2: För biltrafikens del så ser det alldeles utmärkt ut än så länge, men ta lite extra försiktigt på 73an mellan Segersäng och Gryt där det har setts älgar nära vägen. Pendeltågen har goda nyheter från Helene Lund där spårfelet är lagat och tågen stannar som vanligt igen. För själva pendeltågstrafiken just nu är det ett tåg som är ute och går med fordonsfel och det sackar lite granna. Det är på väg från Rönninge upp mot Märsta.
3: P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.

0: Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester en dag i sänder. Vi ska få en första nyhetssändning för den här tisdagsmorgonen nu med Rut, bland annat om en misstänkt mordbrand i Värmdö och också senast om skottlossningen i Upplands Väsby under natten. Klockan är 6:30.
1: Flera skott har riktats mot en bostad i Apoteksskogen i Upplands Väsby i natt. Polisen larmade strax innan 3-tiden av vittnen som hört flera skott. Skotten har riktats mot en balkong till en lägenhet i ett flerbostadshus där det fanns både vuxna och barn, men ingen har skadats. Polisen har inlett en jakt på gärningsmannen eller männen och flera personer har kontrollerats. En förundersökning gällande mordförsök och grovt vapenbrott har inletts. Så har det brunnit i ett hus i en radhuslänga på Värmdö under natten. Längan är nybyggd och ingen har flyttat in där än. Under morgonen är både polis och räddningstjänst kvar på platsen. Branden misstänks vara anlagd och flera vittnen har sagt att de sett en man på platsen i samband med händelsen. En förundersökning rubricerad mordbrand har inletts men ingen har gripits. Sist om att allt färre av de som omkommer till sjöss har druckit alkohol, det visar siffror från Transportstyrelsen som P4 Stockholm tagit del av. Och det här förvånar Per Engvall, gruppchef på Sjöpolisen Stockholm.
2: Jag blir glad att dödsolyckorna har minskat med alkohol i kroppen. Men jag tycker ändå att det är märkligt.
3: Mellan 2015 och 2024 omkom totalt 210 människor i sjöolyckor runt om i landet. Av dessa hade minst 96 personer alkohol i kroppen. Det här visar statistik från Transportstyrelsen. Men mellan 2020 och 2024 var det hälften så många som mellan 2015 och 2019 som omkom med alkohol i kroppen. Några siffror för i fjol finns ännu inte. Sett till mängden sjöfylla som Per Engvall mött i år i jobbet blir han förvånad när han ser siffrorna.
4: Varför tror du att den här skillnaden finns jämfört med vad du upplever och vad man ser här?
2: Folk dricker sig inte så berusade så att de ställer till olyckor, men ändå så väljer man att ta ett glas eller två för mycket.
1: Reporter Sven Bagge, och det var dina lokala nyheter.
0: Som du fick av Rut, Mia har du med dig här i studion också. God morgon, god morgon. Och vi hör Gosha i en hamn på Djurgården. Mer från henne om en stund. Och båt och båtliv handlar ju om. Och ja, vädret ser faktiskt alldeles strålande ut för just sånt. Om du ska kasta loss idag och dessutom seglar, då har du chansen att få rejält med vind i seglen. För det är västliga vindar och friska vindar som väntas idag. Annars då sol som varvas fram på dagen med lite stackmoln och temperaturer omkring 20 grader. Här är Harry Styles med American Girls. God morgon!

0: Sporten börjar med herrallsvensk fotboll där en match igår kväll slutade med flera tunga bakslag.
1: Skadesmällar och en bruten vindstrend. Ja, det ville sig inte alls för AIK i mötet med BK Häcken som slutade oavgjort.
2: Det är en svår bortamatch och vi försökte verkligen mycket skador och byten, men i slutändan så får vi med oss en poäng och får jobba därifrån.
1: Säger Soitros Papagiannopoulos till reporter Per Karl efter matchen. Skadorna rör sig om Axel Koamia som tvingades byta redan i den 18:e minuten och tidigt i den andra halvleken fick även Taha Jari bytas ut, också han för en skada.
0: Matchen slutade till slut mållöst och reporter där var David Nyström. Vi tar oss över till Damallsvenskan där det blev Vittsjö som något överraskande vann Skåne derbyt mot Malmö FF. Matchen slutade 1-0 efter självmål och Vittsjös Olivia Wenglund var förstås glad efter segern.
3: Givetvis en väldigt bra insats. Vi håller det ändå så stabilt som vi kan, även fast de trycker på med alla spelare i vårt straffområde. Så att, nej, jag är väldigt, väldigt stolt över Vittsjö idag.
0: Nu blickar vi framåt mot kvällen där det kan vänta svenska fotbollsframgångar.
1: Mjällby har ena foten i nästa kvalrunda av Champions League. Blekingelaget vann det första mötet med Lincoln Red Imps med 3-0. Och enligt Radiosportens expert Johan Elmander råder det ingen tvekan om hur det ska sluta ikväll. Mjällby kommer gå vidare.
4: Ja, det tror jag. Det är ett Mjällby som gjorde det bra på hemmaplan. Det är ändå ett lag som står ganska kompakt och de vet hur de ska spela försvarsspel. Så att, jag tror absolut att de kommer klara. Även om det går lite så här halvknackigt i allsvenskan så tror jag på att Mjällby tar sig vidare.
1: Vid avancemang väntar FC Iberia från Georgien eller slovakiska Slovan Bratislava som vann det första mötet med 2-0.
0: Där hörde ni återigen reporter David Nyström och matchen, den kan ni såklart höra i Sportextra.
5: Då börjar det fyllas på lite granna på våra vägar, men än så länge är det alldeles olycksfritt och fortsatt gott om plats får man säga på det större vägnätet. Det är två pendeltåg nu som är ute och går med fordonsfel. Båda passerar precis Stockholm City. Det ena på väg mot Märsta, det andra på väg mot Rönninge och båda ligger ungefär 20 minuter bakom tidtabell.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: P4.
6: Det här är P4.
8: Ja, båtar och sommarsemester. Båtsemester rent av pratar vi om den här morgonen på vår Facebook-sida. Även här i programmet. Och det behöver inte vara så stort som att man har egen båt och är ute till havs i veckor. Det kan ju handla om roddbåten, kajaken, trampbåten man hyrde kanske, eller det vet jag, kryssningen man var på. Ja, du får väldigt gärna dela med dig och kul också om du har bilder där till på vår Facebook-sida den här morgonen. Något som Karina Kicki Alén gjort till exempel. Hon berättar att hon och hennes man, de pratar aldrig om vad de ska göra på sommarsemestern utan bara var de ska segla, skriver hon. Och i år blev det 5 veckor tur och retur Helsingfors, skriver hon. Och lägger ut också en bild med en otroligt vacker segelduk. Eller är det spinnaker man ser där som är så färgglad? Ja, och så havet och bara en liten kobbe långt borta i horisonten. Det ser ju faktiskt alldeles fantastiskt ut, Karina. Ja, men fortsätt gärna hörni och dela med er om era upplevelser till havs. Sommar, sol och båt. Här är Chappell Roan med The Subway. God morgon!

0: Kvart i sju, tisdag morgon den 28 juli. God morgon, god morgon. Och vi pratar båtar och båtsemester. Och vår reporter Gosha är i Vasahamnen på Djurgården. Oj, det var fel regel. Här är du. Och Gosha, du har fått kliva ombord, va?
1: Ja, jag har fått kliva ombord på en segelbåt. Den heter Centina. Det är några danskar som har den som sitter och dricker sitt morgonkaffe. Vad heter ni?
2: Enid.
3: Tom, god morgon.
2: Och Helly.
1: Vi har kämpat på här med den skandinaviska kommunikationen. Vi ska se hur det fortsätter. De verkar förstå mig bättre än jag förstår dem. Men jag är nyfiken, vad gör ni i Stockholm?
4: Vi är på ferie och vi tycker mycket bra om att segla. Så vi ska segla i skärgården. Segla i skärgården, ja.
1: Hur länge blir ni på semester?
4: En 8-9 dagar.
5: En vecka.
4: En vecka.
1: Hur många? För att min känsla var när jag såg den här båten, den är pytteliten, men det är skitmånga här.
4: Jaha, vi är 5 personer.
1: Hur får ni plats här inne?
4: Ja, men där är mycket plats, 3 kabiner.
2: Vi tänker att det är det där heter tiny living.
5: Tiny living.
2: Så det är dejligt. Så är vi sammen och hygger och vi har plats under alla sänge och under alla skabe. Och så bup, bup, bup, så kör vi afsted.
1: Ja, bup, bup, bup, ni får plats.
3: Och så nyter vi den svenska mat, men vi måste se, vi har också 3 kasser vin med. Det är det också plats till.
1: Vad så? Där får du säga på engelska.
3: 3 boxes of wine.
1: Oh, you have 3 boxes of wine.
3: Yes. So we enjoy the Swedish food, but then, you know, vinmonopolet, det kan vara lite.
1: Okay. So you're taking care of your own business from.
3: Yes.
1: But okay. So hur är det att vara på båtsemester?
4: Att det är mycket snäll, hyggligt. Det är vi hygger bra samman och griner och spiser och bader och det är hygge och grin.
1: Är man alltid uppe så här tidigt på morgonen?
3: Nej, inte varje morgon. Nu tänker vi, för vi har inte någon båtplats här, vi har fått booket, så vi tar kanske ett längre sträck idag, men några andra dagar där tar vi en kortare sträckning.
1: Så nu ska ni vidare?
2: Vi ska vidare, vi ska vidare. Det är därför vi är uppe så tidigt som vi är.
1: Ni dricker ni kaffe, inte vin, det är bra. Hur är det med, är det mycket alkohol på sjön?
4: Inte på sjön. Men när vi är i hamn så måste vi ha lite rosé och lite rödvin och hygge.
1: Ni är precis som jag tänker att danska är. Skoja liksom, vi hör, vilket skratt också. Mia, jag kommer låta de här kasta loss för de har ju inte sin hamnplats mer än 10 minuter till. Sen ska de iväg och jag tänker att jag ändå ska vara kvar i hamnen och prata med lite fler.
0: Ja, då får du lämna båten där. Och jag tänkte, Gosha, du sa det att du hade lite svårt att förstå dem. De sa ju att de grinar till exempel. Det är skratta, bara så du vet, att de inte är ledsna ombord, nej.
1: Nej, jag tyder deras ansiktsuttryck som att de är glada, Mia.
0: Det gjorde du rätt i. Ja, sol, vind och vatten på den då med en järnstad.

Ed Sheeran, Sapphire här i P4 Stockholm. Det har skjutits i Upplands Väsby i natt. Flera skott som riktas mot en bostad i Apoteksskogen där. Det var vid 3-tiden som polisen larmades av flera vittnen som då hört de här skotten. Och de var riktade mot en balkong till en lägenhet i ett flerbostadshus. Och i den här bostaden så ska det ha befunnit sig både vuxna och barn. Men ingen skadades i samband med skottlossningen. Och polisen inledde en jakt på misstänkt gärningsman eller gärningsmän. Och flera personer kontrollerades också av polisen. Och alldeles nyss här så kom en uppdatering om att en person är gripen misstänkt för den här skjutningen. En ung myndig man, skriver polisen. Och vår reporter, eller min kollega Rut, pratar med polisen i detta nu. Så mer om det lite senare. Nu och fram till ekosändningen klockan 7. Whitney Houston, How Will I Know? Men alltså det senaste då, en person gripen misstänkt för skjutningen i Upplands Väsby i natt.

0: nada. El tiempo no nos está acompañando.
1: En dag i taget. Just nu sträcker sig inte framtiden längre än så. Det är omöjligt att veta vad som väntar här, säger volontärarbetaren Anna bakom ett munskydd som ska skydda mot all farlig brandrök. Anna och hennes kollega Lourdes har jobbat flera dygn i sträck för att bistå några av de nästan 100 000 människor som evakuerats från bränderna som rasar i Spanien sedan flera dagar. Just här i regionen Avila är läget särskilt svårt. Brandmän och nödpersonal jobbar dygnet runt för att försöka få kontroll på bränderna som beskrivs som de största i Spaniens historia. Anna, som vanligtvis jobbar som naturfotograf, säger att landskapet här i regionen aldrig kommer bli sig likt igen efter bränderna som har dragit fram. Allt är bara grått, säger hon.
2: Reporter Jakob Hallerström. Självskador med paracetamol hos unga ökar, det trots att branschen har en egen åldersgräns kring försäljning av paracetamol. Något som nätapoteket Apotea inte har följt. Ekot har pratat med en mamma vars barn som lider av psykisk ohälsa vid flera tillfällen köpt farliga mängder paracetamol på Apotea utan att det skett någon ålderskontroll. Vi har bytt ut hennes röst.
3: Som förälder är man ju helt maktlös. Att de kan gå in och anskaffa sig jätteskadliga doser av medicin på nätet, det är verkligen superfarligt och väldigt läskigt.
4: Kvinnan Ekot pratat med berättar hur hon vid flera tillfällen upptäckt att hennes barn köpt hem paracetamol, ett receptfritt smärtstillande läkemedel i självskadesyfte.
3: Det som har varit svårt för oss, det är ju att det varit så anonymt.
4: De senaste 10 åren har antalet samtal till giftinformationscentralen om misstänkt paracetamolförgiftning hos unga mer än fördubblats. Och företagen i branschorganisationen Sveriges Apoteksförening kom 2018 överens om att inte sälja mer än ett paket paracetamol i tablettform åt gången till kunder under 18 år. Ekot har testat att köpa paracetamol i tablettform på alla nätapotek som är med i branschorganisationen. Alla medlemsföretag, förutom ett, hade en ålderskontroll som hindrade mindreåriga från att köpa mer än ett paket. På Apotea saknades den ålderskontrollen. Apotea har inte ställt upp på en intervju, men skriver i en kommentar att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdad.
2: Reporter Carl Friborg. Oro finns bland barnmorskor att gravida som är papperslösa inte ska våga söka vård efter den nya lag som trädde i kraft i mitten av juli, där vårdpersonal har informationsplikt till myndigheter. Emma Gasslander jobbar som barnmorska i Trollhättan.
5: Den sätter oss lite på pottkanten de gångerna det kommer in en kvinna och gömmer sig från myndigheterna, för att vi är skyldiga att ange henne till Skatteverket när hon föder barn. Skatteverket i sin tur lämnar ju informationen vidare. Så oron som finns hos oss är att de här kvinnorna väljer att inte söka vård när de ska föda sina barn.
6: Vi har utan resultat sökt ledningen inom Västra Götalandsregionen för en kommentar om hur personal ska agera i fall där kvinnor som vistas olovligt i landet föder barn. Cecilia Lundmark är etisk vägledare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
7: Det blir för mig omöjligt att ge ett råd, för det finns inget enkelt svar på den frågan.
6: Moderata migrationsministern Johan Forsells pressassistent svarar att vårdpersonalens oro är obefogad, då uppgifterna som skickas till Skatteverket inte är tillräckliga för att misstänka att någon saknar rätt att vara i Sverige.
7: Jag är väl inte överens med regeringen i det fallet. När man lämnar uppgifter till Skatteverket för att det nyfödda barnet ska registreras, så ser också Skatteverket ifall mamman har rätt att vara i Sverige eller inte.
2: Det säger Cecilia Lundmark, etisk vägledare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Reporter Arvid Brandström, P4 Väst. En person över 18 år har gripits misstänkt för skjutningen mot ett flerfamiljshus i Upplands Väsby norr om Stockholm i natt. I bostaden ska det ha funnits både vuxna och barn, men ingen ska ha kommit till skada. Det var Ekots nyheter klockan 7 i studion Julia Vitegård.
8: Ja, och i P4 Stockholmsstudion Mia och Rut, vi har Gorsa med oss från en hamn på Djurgården och det är bra båtväder idag. Sol som varvas med lite stackmoln omkring 20 grader och västlig vind med friska vindar. Bra för seglen. Och från båttrafik till biltrafik, kanske med sand.

0: Vi får se vad det är hon har att bjuda på.
1: Ja, vi börjar på E20 mellan Nykvarn och Södertälje. Strax efter trafikplats Vasa riktning mot Södertälje. Där ligger ett påkört och dött djur på körbanan. Kollektivtrafiken går utan akuta störningar. Dock två pendeltåg som är ute och går med fordonsfel. Båda två ligger ungefär 20 minuter back. För er som vill lämna blod idag så är det blodbussar som åker till Nacka stadshus, Granitvägen 15. Och den andra åker till Solna Business Park på Svetsarvägen 12. Vi väntar låga till måttliga halter av gräs och gråbopollen. Och i Norrtälje kommun så är det fortfarande bevattningsförbud både kring Blide kyrka och Blide gård och i Edsbro.

0: Summer med Calvin Harris här i P4 Stockholm. 7:09. God morgon, god morgon. Och vi börjar i Upplands Väsby där en person gripits misstänkt för en skottlossning under natten. Vad är det som hänt? Du pratade ju nyss med polisen, Rut.
1: Ja, flera skott har riktats mot en bostad i Apoteksskogen i Upplands Väsby i natt. Polisen larmades dit vid 3-tiden av flera vittnen som då hört skotten. Och de här skotten ska ha riktats mot en balkong till en lägenhet i ett flerbostadshus. Och där har det befunnit sig både vuxna och barn, men ingen har skadats i samband med det här. Och nu har ju precis en ung man gripits, meddelade polisen för en stund sedan.
0: Fortsatte till Värmdö där det brunnit under natten, och man misstänker ju att det här kan vara en anlagd brand.
1: Precis. Flera vittnen uppger för polisen att de sett en man på platsen i samband med händelsen. Det här var vid 3-tiden. Det har brunnit i ett hus i en radhuslänga. Den här är nybyggd så ingen har flyttat in där ännu. Polisen har inlett en förundersökning gällande mordbrand, men ingen är gripen här.
0: Nej, och ingen heller skadad.
1: Nej, precis.
0: En annan av morgonens nyheter handlar om båtar och alkohol, och det här är ju en kombination som kanske inte riktigt passar ihop egentligen.
1: Nej, i alla fall inte om du ska köra båten.
0: Nej. Vad är det vi får höra då i våra nyhetssändningar om just alkohol och båtar?
1: Ja, men att allt färre av de som omkommer till sjöss har druckit alkohol. Det här visar statistik från Transportstyrelsen som vi har tagit del av. Mellan 2015 och 2019 omkom totalt 210 personer i sjöolyckor runt om i landet. Och minst 96 av de här hade då alkohol i kroppen. Men tittar man på siffror från 2020 till 2024, då har den här siffran halverats.
0: Och samtidigt så förvånar det här.
1: Ja, precis. Vår reporter har pratat med Per Engvall som är gruppchef på sjöpolisen i Stockholm. Han reagerar på det här för att han menar att han har sett en större mängd sjöfylla i relation till de här siffrorna då. Så han tycker det är förvånande.
2: I sommar sticker det ut verkligen. Vi har mycket, mycket fler sjöfyller än vad vi haft tidigare om åren.
3: Varför tror du att den här skillnaden finns jämfört med vad du upplever och vad man ser?
2: Folk dricker sig inte så berusade så att de ställer till olyckor. Men ändå så väljer man att ta ett glas eller två för mycket, och så blåser man positivt när vi stoppar dem.
0: Och vår reporter Gosha, du är ju i Vasahamnen, en gästhamn på Djurgården. Bland yes. annat i gästhamn kan vi säga. Och du träffade ju några danskar där tidigare. De berättade ju om medhavt vin. Och nu har du grävt ordentligt, eller hur?
4: Ja, jag har öppnat de två återvinningskärlen som finns i deras lilla sophanteringshörna. Där fanns det mycket bubbelflaskor, noterade jag. Både i ofärgat och färgat glas. Så jag förstår att bubblet verkar vara poppis på båtarna. Du hör ju, det är en grävande reporter som befinner sig här bland mastar och bojer i Djurgården. Ja, jag kommer tillbaka. Jag ska fortsätta gräva här.
0: Ja, det låter bra det. Då hörs vi igen om en stund.

0: Maria Jane Smith där med Leave My Head här i P4 Stockholm. Och vi pratar båtar den här morgonen. Det börjar ramla in bilder och berättelser. Också tips på vår Facebook-sida. Ja, det är ju verkligen inte alla av oss som har en egen båt. Och Barbro Eldin, hon tipsar just alla oss som inte har det. Man kan ju till exempel ta en pendelbåt i Stockholm. Från Ropsten till Nybroplan. Flera stopp på vägen vid olika bryggor. Och är vädret vackert så är det en njutning, skriver Barbro. Det tycker jag var toppen tips. Det är ju faktiskt ganska enkelt för oss i Stockholm att ta oss ut i till sjöss, även om man inte har en egen båt. Men några som har en egen båt har Gorsa stött på i Gästhamnen, i Vasahamnen på Djurgården. Och den är flaggad. Ja, men lite märkligt ändå, tänker jag. Schweiz, va? Det ligger ju liksom exakt mitt i. De har väl...
1: Jag vet. Ja. Det är jättekonstigt. Jag pratade med Ingela som driver den här Gästhamnen nyss. Och hon informerade mig om att det är massa flaggstänger här som visar vilka länder båtarna är från. Då är det Holland, Finland, Storbritannien, Danmark, Tyskland, Polen och Schweiz. Och hittills har jag sett 3 båtar från Schweiz. Nu träffar jag en jättesnäll kvinna som heter Ursula som bjöd in mig på hennes båt. Men jag har fastnat lite här. Hello, what's your name?
2: Mattias.
1: I just talked to your wife, I think. Ursula. Yeah. She invited me, so I'm gonna climb aboard here. Hello, yes. Ursula. Hello. Come and talk to me. Where you are from Switzerland, which has no direct access to any water.
2: Yes, no, we have not direct access, but we have the Rhine. That's a big river.
1: So did you go by the Rhine to Sweden?
2: No, we bought a boat in Holland, and come from Holland to the Ostsee, the Baltic Sea, and then we travel in 1 year. We travel to the through the Goethe Canal, and the west side, and from there we start a trip to North Norway.
1: Amazing.
2: more north than Bodø, and in the next year we come back to Denmark, and then we are traveling in the Danish Sea, and now we come up to and hope we will Finland.
1: But so far, Stockholm is your favorite, I can tell.
2: Yes, but it's gewöhnungsbedürftig. It's
3: you're no more used to so big towns. We like to be very far out, where nobody else is.
1: Well, here you're amongst very many people. How come there's lots of boats from Switzerland? How come?
3: I don't know how. But I three another 2 boats, so a lot. Yeah, if you compare with Swedish boats or Finnish boats, a lot.
2: Now there are 3 boats here in the harbour, and it's the...
1: Somehow they came with no direct access to water. They came all the way to Sweden. What's your favourite thing about going on a boat vacation?
3: Poor, what's the favourite thing? It's to be on the way like this. That's what we love, and to be outside all the time, and to handle wind and the technical stuff.
1: Okay.
2: And the quiet bites, the quiet in the nature, that is the favorite we look for.
1: Okej, I'm gonna come with you back to Switzerland. But nu, Mia, så tänker jag att jag lämnar tillbaka ordet till dig. Jag ska hänga runt lite. Jag ser att de har dykat upp en liten frukostbuffé där. I hytten. Jag tänker att jag ska haka på här.
0: Ja, vad trevligt. Ja, vi får väl se om Gorsa är kvar då i hamn när vi återvänder lite senare. Eller om de har kastat loss ihop med schweizarna helt enkelt. Ja, vad häftigt. Det där visste inte jag heller. Att man flaggar i hamnen efter de båtar då som ligger där vid tillfället. Det är väl lite kul att man gör så. Häftigt värre. Man minns ju som barn när man var på semester. Det var väldigt kul att kika bak på bilarna så där, vilket land de var ifrån. Och även de gånger jag hade förmånen att få vara på båtsemester ihop med min farmor och farfar, då tyckte man var väldigt roligt att gå runt och kika vad det var för flaggor där bak på båtarna och se var människor kom ifrån. Ja, och Schweiz vid det här tillfället då. Tidigare hörde vi några danskar också på besök i huvudstaden. Och på vår Facebook-sida där får du gärna berätta om båtsemester som du kanske gjort. Och det behöver ju inte vara det där stora. Du kanske bara hyrde en trampbåt och vill berätta om den färden. Ja, du är hjärtligt välkommen. Här är Celine Dion.

0: Céline Dion, That's the way it is här i P4 Stockholm. Klockan blir 7:30 och vi ska få en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Antalet som smittas av den fästingburna sjukdomen TBE ökar, men det saknas nationell statistik över vilket vaccinationsskydd svenskarna egentligen har mot TBE. Helena Hervius Askling, docent i infektionssjukdomar på Karolinska institutet.
2: Det är ett problem att vi inte har något heltäckande vaccinationsregister, för då kan man ju inte följa utbredningen och man kan inte heller beräkna hur smittan sprider sig.
1: I Pakistan har den senaste månadens monsunregn och efterföljande översvämningar krävt 109 människors liv, det rapporterar landets katastrofmyndighet. Värst drabbat är de nordvästra delarna av landet och mer regn är att vänta senare i veckan. Knappt 2 år har gått sedan den japanska regeringen lanserade en egen dating-app och hittills har 265 par gift sig som träffats via appen, det rapporterar AFP. Dating-appen lanserades för att öka landets låga födelsetal.
0: Tack så mycket för det. Då ska vi kolla in trafikläget med Sanna.
3: Någon slags antydan kanske till morgontrafik finns där det tätnar lite granna på vägarna in mot stan, men fortsatt är det gott om plats och inga stora pågående olyckor. För kollektivtrafiken har vi inte heller några akuta hinder.
4: P4 Stockholm.
5: Sveriges Radio.
0: Och en sån vacker solnedgång. Jin Hihan Cooper delat med sig av på vår Facebook-sida. En bild som hon tog ombord på en av de stora båtarna som tog henne till Tallinn en augustikväll. Alltså någonstans i Östersjön, skriver hon. Ja, båt och båtliv och gärna bilder därtill får ni dela mer av på vår Facebook-sida. Maud Rospigan kallar hon sig för. Rospigan Mattsson. Hon har delat en härlig bild och har ett fyrfota sällskap som utkik i fören på sin kanot. Och det blir kanotturer tillsammans med Sunni i fören. Ofta, ja, det skriver Maud och har också lagt upp en bild. Jättefin hund. Sätter är min gissning.

0: honom det. Hälsa Gud med Miss Li här i P4 Stockholm. Och som sagt, båtsemester, tips, berättelser, bilder är välkomna in på vår Facebook-sida. Nu närmast nyheter med Rut och en uppdatering om skjutningen i Upplands Väsby i natt.
1: Ja, flera skott har riktats mot en bostad i Apoteksskogen i Upplands Väsby i natt. Nu på morgonen meddelade polisen att en ung man är gripen misstänkt för skjutningen. Polisen larmade strax innan 3-tiden av flera vittnen som hört flera skott. Skotten har riktats mot en balkong till en lägenhet i ett flerbostadshus där det befann sig både vuxna och barn. Men ingen har skadats i samband med skottlossningen. En förundersökning gällande försök till mord och grovt vapenbrott har nu inletts. Susanna Rinaldo är presstalesperson hos Stockholmspolisen.
2: Nu ska det ju hållas förhör med flera personer för att kartlägga bakgrunden till det här och fortsätta utredningsvägen helt enkelt.
1: Så om att allt färre av de som omkommer till sjöss har druckit alkohol, det visar siffror från Transportstyrelsen som P4 Stockholm tagit del av. Och det här förvånar Per Engvall, gruppchef på Sjöpolisen Stockholm.
3: Jag blir glad att dödsolyckorna har minskat med alkohol i kroppen. Men jag tycker ändå att det är märkligt.
4: Mellan 2015 och 2024 omkom totalt 210 människor i sjöolyckor runt om i landet. Av dessa hade minst 96 personer alkohol i kroppen. Det här visar statistik från Transportstyrelsen. Men mellan 2020 och 2024 var det hälften så många som mellan 2015 och 2019 som omkom med alkohol i kroppen. Några siffror för i fjol finns ännu inte. Sett till mängden sjöfylla som Per Engvall mött i år i jobbet blir han förvånad när han ser siffrorna.
5: Varför tror du att den här skillnaden finns jämfört med vad du upplever och vad man ser?
3: Folk dricker sig inte så berusade så att de ställer till olyckor, men ändå så väljer man att ta ett glas eller två för mycket.
1: Reporter här Sven Bagge, och det var dina lokala nyheter.
0: Ja, det var det, och det var Rut som gav dig dem. Mia heter jag, på plats i studion här. God morgon, god morgon. Vi har vår reporter Gorsa med oss ifrån en gästhamn på Djurgården. Och på vår Facebook-sida får du gärna dela med dig av bilder och berättelser runt en båtsemester. Och vädret till sjöss då? Ja, framförallt kanske till landen då. Men det säger ju en del om hur bra man kanske trivs till sjöss en sån här dag. Det ska vi få nu. SMHI och meteorolog Fanny Sarla har vi med oss. God morgon!
6: God morgon, god morgon!
0: Ja, vi fick en sån härlig bild skickad från vår reporter lite tidigare med alla dessa segelbåtar som låg i hamn med soluppgången. Det ser ju fantastiskt ut.
6: Ja, det förstår jag. Kort kan jag säga att det är lite småblåsigt, i alla fall en bit utanför kusten. Men annars, ja, ganska lugnt, och det ska lugna ner sig under dagen ännu mer här till sjöss.
0: Ja, och en hel del sol bjuds vi också.
6: Ja, precis. Det är mestadels sol i prognosen här. Det är fram på dagen som solen ändå får samsas med lite stackmoln i alla fall. Och det gäller främst i de norra länsdelarna, så norr om Mälaren ungefär. Lite blåsigt då även på land, västlig vind med upp mot friska vindbyar. Men vi kommer ändå upp i dryga 20 grader. Vi landar någonstans där, 23 kanske, 24.
0: Så pass, men du Fanny, visst är det så att det ska bli ännu varmare lite längre fram i veckan här?
6: Det stämmer, det är ju varmare luft som börjar leta sig upp i morgon onsdag, så får vi liknande temperaturer som vi har idag. Det är lite mer moln i morgon i prognosen. Det är torsdagen som sticker ut där då med den allra varmaste luften när vi ändå passerar 25 graders sträcket upp mot den 27-28. Kanske i de norra delarna att vi är uppe och nosar där på 30 grader.
0: Jaha, precis när man har tillbaka då första veckan efter semestern. Det blir fläkt på i sovrummet, hör jag. Men ja, man ska ju inte gnälla. Fantastiskt härligt. En fin prognos. Tack så mycket, Fanny. Ha det bra.
6: Tack så mycket. Detsamma.

0: Britney Spears såklart var det med Baby One More Time. Och nu hög tid att lämna över till Radiosporten för en uppdatering. Här är Tova Strömberg.
1: Sporten med herrallsvensk fotboll. Det blev skadesmällar och en bruten vinsttrend för AIK i matchen mot Häcken igår kväll. Och så här lät AIK-backen Sotirios Papagiannopoulos tankar efter matchen.
2: Det är en svår bortamatch och vi försökte verkligen mycket skador och byten, men i slutändan så får vi med oss en poäng och får jobba därifrån.
1: Det villes inte riktigt för Solna-laget och matchen slutade till slut mållöst. Dessutom tvingades både Taha Jari och Axel Kouame kliva av skadade och vad status är på de två framåt återstår att se. Vi stannar kvar i den svenska fotbollen där Skånederbyt i Damallsvenskan fick en oväntad vinnare när Vittsjö besegrade Malmö FF med 1-0 efter självmål.
3: Jag kände att det var väldigt roligt idag. Både att få spela på hemmaplan i ett Skånederby såklart, men också att vi är tillbaka nu efter sommaruppehållet.
1: Ja, så sa Vittsjös Olivia Wenglund efter matchen. Nu blickar vi framåt mot kvällen.
4: Mjällby har ena foten i nästa kvalrunda av Champions League. Blekinge-laget vann det första mötet med Lincoln Red Imps med 3-0. Och enligt Radiosportens expert Johan Elmander råder det ingen tvekan om hur det ska sluta ikväll. Mjällby kommer gå vidare.
5: Ja, det tror jag. Det är ett Mjällby som gjorde det bra på hemmaplan. Nu är det ett lag som står ganska kompakt och de vet hur de ska spela försvarsspel. Så att, jag tror absolut att de kommer klara
4: det. Elmander menar att det enda som talar för Gibraltar-laget är hemmaplansfördel.
5: Det betyder väldigt mycket, men jag tror att Mjällby är så pass duktiga på att kunna reda ut det. Även om det går lite så här halvknackigt i allsvenskan så tror jag på att Mjällby tar sig vidare.
4: Vid avancemang väntar FC Iberia från Georgien eller slovakiska Slovan Bratislava som vann det första mötet med 2-0.
1: Och reporter där var David Nyström. Och matchen, den kan ni såklart följa ikväll i Sportextra.
6: Fortsatt är det väldigt stillsam morgontrafik och gott om plats på våra stora vägar. In mot Hornstull arbetas det med en olycka med en cyklist och det påverkar busslinjerna 54 och 66 som läggs om lite pö om pö och missar hållplatserna Lindvallsplan och Hornstull. För övrig kollektivtrafik så har vi inga akuta störningar.

0: Båt och båtsemester pratar vi om den här morgonen. Jag gjorde ofta det som barn. Min farmor och farfar hade båt. Och min bror och jag, vi kunde tillbringa stora delar av våra sommarlov ombord på deras båt. Och låg bland annat ibland på Djurgården i den här gästhamnen som vår reporter Gorsa gästade den här morgonen. Det var en fantastisk tripp att få komma ner till storstan och gå på Skansen och ja, andra parker runt omkring. Och shoppa för den delen också efter att ha varit ute i veckor i Hälsinge skärgården. För det var oftast där som vi rörde oss. Och jag har såna otroligt fina minnen från de här sommarloven med båtturerna. Och jag minns särskilt det här myset när man skulle liksom packa upp sin väska med ja, barbisar och böcker och annat som man hade med sig för att liksom boa in sig i förhytten för att vara där i veckan. Går framåt. Och det var så härligt också att lägga till olika hamnar och träffa massa olika barn och leka med, gräva och sådär. Sen var det väl kanske inte alltid lika kul när det var dåligt väder och så, men det är ju sånt som man gärna stryker ett streck över. På något sätt så är det som att minnet suddar ut det där som var mindre bra, om man minns bara det där som var alldeles toppen. Men någon som har hört av sig till oss med ett mindre bra minne är Björn Olsson som mejlat till p4stockholm@sverigesradio.se, och han berättar om en planerad enkel seglats som blev till ett riktigt stormigt äventyr. Det handlar då om en segling från Visby till Borgholm. Startade vid 03.00 och det var soligt och vindstilla. Men sen vid klockan 7, ja, då slår stormen till. Orkanvindar, trombliknande, höga vågor. Den planerade restiden på 6 timmar beskriver Björn här i mejlet. Han berättar att man var 3 personer ombord som segla och också 6 ovana passagerare, 4 tjejer, 2 barn. Motorhaveri, vatten i bensintanken, endast nödsegel och båten den for som en kork i vattnet. Sjösjuka och rädsla slår till. Så han fick stuva tjejerna ner i kabyssen och 1 barn fick surras på däck och han kräktes för mycket. Herregud. En av oss vid rodret och 1 försöker få igång motorn. 1 försöker hålla seglen under styr då vi slår för att hålla kursen. Ja, och den här då planerade enkla seglatsen mot Borgholm, den tog 18 timmar. Men uppenbarligen kom ni fram till slut, Björn. Ja, det var ju skönt att höra. Kul att du skrev och berättade om det här. Så kan det ju också gå. Nu har vi ju hittills mest pratat om de här härliga minnena. På vår Facebook-sida där får du gärna dela med dig. Och har du inte sociala medier så kan du göra som Björn helt enkelt. Höra av dig antingen smsa 08-784-9900 eller mejla p4stockholm@sverigesradio.se. SMS-numret igen då 08-784-9900. Och har du bilder så är det ju härligt också om du ger oss en sån i tråden.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: Och det här är Gavin DeGraw. Och låten den heter Summertime.

0: Polisen har gripit en person nu under morgonen misstänkt för en skjutning mot en lägenhet i ett flerbostadshus i Upplands Väsby i natt. Och Rutte har ju pratat med polisen. Berätta, vad är det som har hänt?
1: Ja, de här skotten riktades mot en balkong till lägenheten vid 3-tiden i natt. Ingen ska ha skadats, men både vuxna och barn fanns i lägenheten. Jag fick tag på Susanna Rinaldo, presstalesperson vid Stockholmsregionen, alldeles nyss.
2: Det var flera vittnen som kontaktade ledningscentralen om att man har hört flera skott. Polisen åker till det här flerbostadshuset i Upplands Väsby och man upptäcker då att det har avfyrat skott mot en balkong i det här flerbostadshuset. Det visar sig att det har befunnits både vuxna och barn i bostaden. Men det har inte skadat någon i samband med det här.
1: Och nu skriver ni för ungefär en halvtimme sedan att en ung man har gripits. Berätta om gripandet.
2: Jag kan inte kommentera i detalj hur det gick till. Men den person som har gripits misstänkt för inblandning i det här är en ung myndig man.
1: Och varför är han misstänkt?
2: Ja, det kommer inte jag kunna kommentera i detalj.
1: Precis. Susanna Rinaldo, presstalesperson vid polisen i Stockholmsregionen alltså.
0: Ja, ingen skadad och en person gripen. Vi hörde ju, Susanna vill inte berätta så mycket om den här gripna personen eller varför det inträffade vid just den här bostaden, eller hur?
1: Nej, hon hänvisar till att de fortsätter utredningen. De ska genomföra flera förhör idag. Den här skjutningen inträffade i Apoteksskogen, som det här bostadsområdet heter, i Väsby, och bara för någon dag sedan i helgen inträffade en skjutning i centrala Upplands Väsby. Där ska ingen ha gripits ännu, men jag ställde naturligtvis frågan till Susanna Rinaldo om de här skjutningarna kan ha något samband.
2: Det är inte någonting som jag, det är inget ärende som jag kan kommentera, men givetvis så tittar man på om det finns samband med andra händelser i närtid, absolut.
0: Ja, Susanna Rinaldo där, alltså presstalesperson vid polisen i Stockholm. Och vi följer och uppdaterar naturligtvis om det här under dagen. Tack så mycket, Rut.
1: Tack.
0: Här är Erasure, Love to Hate You.

0: Alex Warren, Fever Dream här i P4 Stockholm. Ja, och det kan ju kännas som en sån mardröm i alla fall. Alla de här fruktansvärda bränderna i Frankrike och Spanien, och du ska få höra mer om det nu i Ekots 8-sändning. Här är Julia Videgård.
1: Ekot börjar med bränderna i Sydeuropa. I Frankrike beskrivs läget för den stora skogsbranden i Gironde väster om Bordeaux som stabiliserad, även om den fortfarande inte är under kontroll. Men branden söder om Bordeaux i området Landes ska vara under kontroll, och cirka 15 000 personer fick igår kväll besked om att de kan få återvända hem.

0: Volontärarbetaren Anna bakom ett munskydd som ska skydda mot all farlig brandrök. Anna och hennes kollega Lourdes har jobbat flera dygn i sträck för att bistå några av de nästan 100 000 människor som evakuerats från bränderna som rasar i Spanien sedan flera dagar. Just här i regionen Avila är läget särskilt svårt. Brandmän och nödpersonal jobbar dygnet runt för att försöka få kontroll på bränderna som beskrivs som de största i Spaniens historia. Anna, som vanligtvis jobbar som naturfotograf, säger att landskapet här i regionen aldrig kommer bli sig likt igen efter bränderna som har dragit fram. Allt är bara grått, säger hon.
1: Reporter Jakob Hallerström. I den amerikanska huvudstaden Washington samlas idag flera världsledare, däribland Ukrainas president Zelensky och Israels premiärminister Netanyahu, inför begravningen av den republikanske senatorn Lindsey Graham i South Carolina.
2: Det är första gången sedan strax innan Israels och USAs krig mot Iran inleddes i februari som Netanyahu och Trump möts. Och även om Netanyahu på flygplanstrappan på väg till Washington bedyrade den starka vänskapen mellan de bägge ledarna, sägs samarbetet ha gnisslat betänkligt i takt med att kriget dragit ut på tiden. Och förhandlingarna med Iran, som enligt Trump nu verkar ha återupptagits, kommer garanterat att diskuteras. För Ukrainas president Zelensky är situationen nästan den omvända. Efter det katastrofala mötet i Vita huset förra året var tonen en helt annan på NATO-toppmötet i Turkiet i början av juli. Där Ukraina bland annat fick löften om att börja tillverka det amerikanska luftförsvarssystemet Patriot och ett förslag om skärpta amerikanska sanktioner mot Ryssland, där Lindsey Graham var en av huvudförfattarna, har goda möjligheter att godkännas av senaten. Patrik Holmström, Washington.
1: Trots ett nytt kollektivavtal kan thailändska bärplockare behöva resa flera timmar varje dag utan lön till och från skogarna där de plockar bär. Något som Eva Norlin, regionkoordinator mot människohandel i de fyra nordligaste länen, tycker är problematiskt.
3: Framförallt för de som behöver då sitta i bilarna väldigt många timmar varje dag utan ersättning.
4: I våras skrev facket Livsmedelsarbetareförbundet Livs och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen ett nytt centralt avtal där det står att bärplockarnas resa tur och retur från boendet till skogen är obetald upp till 4 timmar per dag. Men därefter har det gjorts lokala avtal mellan facket och företagen som innebär att bärplockarna ska resa 2,5 timme per dag innan det räknas som arbetstid. Det säger Jolan Wennberg, andra ordförande på Livs.
5: Det jag tycker är rimligt är att vi har en reglering, att vi har en överenskommelse, och det har inte funnits tidigare.
4: Ett av bärföretagen, Nordlivs Produktion, har i år drygt 500 bärplockare som berörs av avtalet. Fredrik Reinoldsson är företagets säljchef och även moderat ordförande för kommunrevisionen i Alvesta.
6: Tänker du att det är rimligt då att man får köra 2,5 timme per dag utan att få betalt?
7: Ja. Det finns många yrkeskategorier i det svenska samhället som kör till sitt arbete på fritiden.
1: Reportrar Emma Garsson och Lisbeth Hermansson på P4. Samtidigt som självskador med paracetamol ökar bland unga har nätapoteket Apotea sålt läkemedlet i tablettform utan den ålderskontroll som branschen själv kommit överens om för att minska risken för självskada. Det visar Ekots undersökning. Apotea skriver i en kommentar till Ekot att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdat. Och det var Ekot med Julia Videgård.
8: Och det här är P4 Stockholm med Mia. Vi har Rut som håller koll på nyheterna och Gorsa, reporter ute på stan. Sanna håller koll på trafiken. Hon ska få berätta hur det ser ut på vägar och spår just nu. Det har ju varit rätt lugnt hittills.
9: Och det fortsätter så, det är semestertider verkligen. Men på E18 Norrtäljevägen efter Brottby riktning Norrtälje, där ligger det ett rådjur i höger körfält. Bussarna lägger tillbaka vid Hornstull efter en tidigare arbete med en olycka där. Det är linje 54 och 66 som hade en omledning en kort stund. Men nu återigen tillbaka till ordinarie hållplatser.
8: Och en titt på väderprognosen då. Sol som varvas med lite stackmoln längre fram på dagen, omkring 20 grader att vänta. Och rätt blåsigt, det är västliga vindar och friska vindbyar.

0: 9 minuter över 8, god morgon, god morgon. Vi börjar i Upplands Väsby. En person har ju gripits där under morgonen, misstänkt för en skottlossning som skedde i natt. Och Rutu har ju pratat med polisen.
1: Ja, flera skott har riktats mot en bostad i Apoteksskogen, ett område där i Upplands Väsby i natt. Polisen larmade strax innan 3-tiden av flera vittnen som hört flera skott. Och de här skotten har riktats mot en balkong till en lägenhet i ett flerbostadshus där det befunnit sig både vuxna och barn, men ingen har skadats i samband med det här. En ung man har gripits, meddelade polisen nu på morgonen.
0: Men huruvida det här har någon koppling till den skjutning som skedde i helgen i samma område, det vill inte polisen uttala sig om, eller vet ingenting om det?
1: Nej, de kan inte kommentera det, men säger att det är klart att vi tittar på eventuella samband.
0: Mm. En annan av morgonens nyhet handlar ju om båtar och alkohol. Allt färre av dem som omkommer till sjöss har druckit alkohol. Det visar ny statistik från Transportstyrelsen.
1: Ja, mellan 2015 och 2019 omkom totalt 210 människor i sjöolyckor runt om i Sverige. Och minst 96 av de här hade alkohol i kroppen då. Men tittar man på siffror från åren 2020 till 2024 så har den här siffran halverats.
0: Ja, och det är ju glädjande nyheter, men samtidigt så förvånar det.
1: Ja, vår reporter har pratat med Per Engvall som är gruppchef på sjöpolisen i Stockholm, och han reagerar på siffrorna. Han menar att sett till mängden sjöfylla han mött i jobbet så är det förvånande.
2: I sommar sticker det ut verkligen. Vi har mycket, mycket fler sjöfyller än vad vi haft tidigare om åren.
3: Varför tror du att den här skillnaden finns jämfört med vad du upplever och vad man ser?
2: Folk dricker sig inte så berusade så att de ställer till olyckor. Men ändå så väljer man att ta ett glas eller två för mycket och så blåser man positivt när vi stoppar dem.
0: Och just båtar, det pratar vi om den här morgonen. Båtar och båtsemester. Och Gorsa, du är ju med från en gästhamn på Djurgården där du hängt under morgonen. Hur har du det?
4: Alltså ljuvligt. Jag lever ju båtlivet, i alla fall här i Vasahamnen. Just nu har jag stått och tittat på en svan. Det verkar finnas både änder och svanar som hänger runt här. Och har skrämt mig titt som tätt, för de tittar ut bland båtarna. Och nu har folk också börjat vakna till. Alltså det börjar röra sig människor både på båtarna och i de här på bryggorna mellan. Och så springer de ju alla på toaletten här. För att det måste man göra på morgonen. Så att jag lever mitt bästa liv här till sjöss, kan man väl ändå säga.
0: Ja, lite mitt emellan sådär. Lagom till sjöss kan man också kalla det för kanske. Vi hörde SMHI säga att det skulle bli rätt rejält blåsigt också ute till havs idag, de här västliga vindarna. Så att bra med vind i seglen kommer ju de som lägger ut och få. Vi hörde ju danskarna som du pratade med tidigare, de var ju på väg vidare från Stockholm då. Ja, och om du är en av alla de som haft en båtsemester, kanske ska ha en båtsemester eller bara älskar att vara ute till havs, vad det än månne vara ombord på, en trampbåt, en kajak, en kanot, en motorbåt, en segelbåt, så får du gärna höra av dig och berätta om din båtsemester på vår Facebook-sida. Härligt också att ni delar mer av bilder, sitter och njuter av dem när jag scrollar igenom tråden där just nu. Så välkommen in där i tråden, eller hör av dig till oss mail till exempel pfrastockholm@sverigesradio.se. SMS funkar ju också bra. 08 784 99 00, 08 784 99 00. Här är Majestic och Bonnie M. Rasputin.

0: Och en riktig liten skärgårdspärla i Småland på den svenska östkusten är Västervik. Jag är ofta där. Min bror och hans fru har sommarhus där och också en liten båt som man ibland då får hänga med ut på en liten kanaltur och åka in till Västervik, ta en glass eller sådär. Otroligt mysigt. Och i somras så var vi tillbaka för att gå på Visfestivalen också. Men då blev det ingen båttur därför att då hade de haft sån otur med enormt... ni vet ju hur det var den här sommaren. Det var ju så konstiga stormar som kom från ingenstans helt plötsligt. Och stora vågor hade slagit in bak i aktern från båten och nästintill sänkt deras lilla båt. Så den låg på varv och var tvungen att lagas med massa elfel och vatten i motorn och sådär. Otroligt tråkigt. Men apropå då Västervik, några som egentligen hör hemma där, men just nu då besöker Stockholm. Träffar du nu, Gorsa, i gästhamnen där på Djurgården?
1: Jag vet, jag är så himla glad för jag har äntligen hittat en svensk flaggad båt och inte någon båt från något grannland här på besök. Så att nu får vi prata lite svenska, det gläder mig. Västervikare är ni. Hur hänger ni ihop?
2: Jag är då morfar.
1: Vad heter du?
2: Stefan heter jag. Och jag och min fru Maria, vi är pensionärer numera. Så vi är ute och seglar hur länge vi vill. Och nu har vi hamnat här i Vasahamnen i Stockholm. Och då har våran dotter med familj, sambo och två små tjejer kommer upp och hälsat på. Brukar de, det är en årlig tradition kan man nästan säga.
1: Vad underbart. Din fru, hon såg oss precis och så smet hon iväg. Hon kanske skulle iväg till och göra lite morgonbestyr. Jag går över till dig. Hej, vad heter du?
3: Hej, Elena heter jag.
1: Du är alltså dotter här, du har en hund i famnen.
3: Ja, precis.
1: Och din sambo, han har jag lovat att vi inte ska prata med, för han är morgontrött. Men du har en dotter här också. Vad heter du då?
4: Luna.
1: Hör du, vad är det bästa med båtlivet? Men vad är det bästa? Vad är det som är roligt med att vara på en båt?
4: Att jag får segla lite ibland.
1: Kan du segla?
4: Ja. Wow. I alla fall med hjälp.
1: Vem har lärt dig det då?
4: Morfar.
1: Vilken bra morfar.
4: Ja.
1: Okej, men ni, var bor ni någonstans? I Stockholm?
5: Vi bor i Västervik också.
1: Ni bor också i Västervik, men nu är ni liksom på tur hela gänget. Ni har hälsat på.
5: Ja, vi har tagit bilen. Ja.
1: Hörrni, vad ska ni då?
3: Det vet vi inte. Ikväll ska vi gå på Skansen. Det är allt vi vet. Mm. Så nu har vi bara tagit bilen upp här för att hälsa på mamma och pappa.
1: Mm. Vad är det bästa med båtlivet?
3: Oj, jag älskar ju båtlivet. Jag har ju vuxit upp här på den här båten mer eller mindre. Så att allt. Friheten.
1: Men Stefan, du som lärt ditt barnbarn, hon är ju inte jättegammal. Du har lärt henne segla. Vad skulle du säga, båtlivet? Vad är det som är härligt med det?
2: Ja, det är ju just det som Elena säger, friheten. Man somnar och vaknar på ett ställe och nästa dygn då gör man samma sak fast på ett nytt ställe kanske, eller att man ligger kvar. Och det här att man kan blanda skärgård med gästhamnar och så här. Och Vasahamnen är ju fantastiskt, ligga mitt i en huvudstad. Det är gångavstånd in till city och man har Grönan bredvid. Ändå är det lugnt och trevligt. Aldrig något bråk eller tjafs eller högljutt och sådär i hamnen. Så att, nej, det har blivit en tradition.
1: Hur länge blir ni i Stockholm då?
2: Nu kommer jag att bli kvar för att imorgon då åker den unga ungdomarna här. De åker till Västervik och då följer min fru med. För hon ska iväg på lite familjeangelägenheter.
1: Vadå, du blir ensam på båten?
2: Ja, någon stackare måste ju vara kvar och vakta båten.
1: Ja, det är inte synd om dig. Du är helt solbränd, du sitter i solglajer och så har du en kaffe och mår som en prins. Och nu kommer frugan tillbaka. Hej, här är radion.
6: Hej.
1: Har ni det bra?
6: God morgon. Ja, tack. Får jag lite kaffe så blir det ändå bättre. Ja.
1: Jag ska låta dig dricka lite kaffe i fred. Mia, det här var väl kul att få prata med några svenskflaggade båtgäster här i hamnen.
0: Otroligt mysigt. Mm.
1: Och just ska ta en kaffe jag med.
0: Västervik kan du ju börja, kan du förhöra dig om en stund om du blir kvar där. För det är, har du inte varit där, Gorsa?
1: Jo, det är ljuvligt.
0: Eller
1: det är så fint i Västervik.
0: Man blir ju nästan lite avundsjuk att det är det som är deras hemmahamn, måste jag säga. Ja. Ja. Vad härligt det låter.
1: Det är det.
0: Jag kan säga så här års är det lätt att sitta här inne och vara lite avundsjuk på er reportrar. Som du den här morgonen, Gorsa. På vintern, nej, inte lika avundsjuk. Men Ja, allt
1: men
0: tar sina
1: nu
0: upp och
1: Mia,
0: ner.
1: Ja. Och nu är det ju sommar, så nu kan du gott och väl vara lite avis där just
0: nu. Ja, jag är det.
7: Det här är G4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Ja, oh, visst låter det mysigt med båtsemester. Ja, det, vi har hört mycket mys nu. Men Björn som mejlade tidigare, han berättade också om ett riktigt bedrövligt äventyr. Så kan det ju vara med. Och är du en som brukar åka på båtsemester får du gärna dela med dig av det på vår Facebook-sida.

0: Ella Langley hörde vi där. Tusen Texas här i P4 Stockholm där vi pratar båt och båtsemester. Liten skorv till jättekryssare kanske. Har du gjort en båtsemester någon gång får du gärna berätta om det för oss i vår Facebook-tråd. Nu, Ekot en minut. Här är Julia.
1: I Spanien är bränderna som härjar i Ávila och Madrid fortfarande aktiva. Men den spanska räddningstjänsten uppger att släckningsarbetet varit framgångsrikt under natten. Det rapporterar El País. En lägre natttemperatur har underlättat arbetet. Samtidigt förbereder sig området på en ny värmebölja som väntas dra in imorgon. De kommande 24 timmarna beskrivs därför som mycket viktiga. I Pakistan har den senaste månadens monsunregn och efterföljande översvämningar krävt 109 människors liv, det rapporterar landets katastrofmyndighet. Värst drabbat är de nordvästra delarna av landet och mer regn är att vänta senare i veckan. Moskvas borgmästare uppger att den ryska huvudstaden under natten attackerats med närmare 400 drönare. Och enligt Kiev Independent finns rapporter om att ett stålverk ska ha träffats i närheten av Moskva.
2: På 73an Nynäsvägen, precis vid påfarten från Jordbro riktning mot Nynäshamn, där har det tappats flera balar med isolering och de ligger både i vänster och höger körfält. Ligger längs en sträcka ner mot Handen där. Står också en stillastående bil med släpvagn in till höger lite längre fram och hjälp är på väg där. De kommer snabbt på så ta det försiktigt när vi kommer förbi Jordbro och riktning mot Nynäshamn. E18 Norrtäljevägen efter Brottby riktning Norrtälje, där ligger det fortsatt ett rådjur i höger körfält och kollektivtrafiken går utan akuta störningar.
3: Det här är P4.

0: Carpe Diem med Thomas Stenström här i P4 Stockholm, där Rut ska ge dig senaste nytt nu då klockan blir 8:30.
1: En ung man har gripits efter att flera skott avlossats mot en bostad i området Apoteksskogen i Upplands Väsby i natt. Polisen larmade strax innan tretiden av flera vittnen som hört flera skott. Skotten har riktats mot balkongen till en lägenhet där det befann sig både vuxna och barn, men ingen har skadats i samband med händelsen. Polisen har nu inlett en förundersökning gällande mordförsök och grovt vapenbrott. Susanna Rinaldo är presstalesperson.
2: Nu ska det ju hållas förhör med flera personer för att kartlägga bakgrunden till det här och fortsätta utredningsvägen helt enkelt.
1: Vi ska byta ämne. Allt färre av de som omkommer till sjöss har druckit alkohol. Det här visar siffror från Transportstyrelsen som P4 Stockholm tagit del av. Och det här förvånar Per Engvall som är gruppchef på Sjöpolisen Stockholm.
3: Jag blir glad att dödsolyckorna har minskat med alkohol i kroppen. Men jag tycker ändå att det är märkligt.
4: Mellan 2015 och 2024 omkom totalt 210 människor i sjöolyckor runt om i landet. Av dessa hade minst 96 personer alkohol i kroppen. Det här visar statistik från Transportstyrelsen. Men mellan 2020 och 2024 var det hälften så många som mellan 2015 och 2019 som omkom med alkohol i kroppen. Några siffror för i fjol finns ännu inte. Sett till mängden sjöfylla som Per Engvall mött i år i jobbet blir han förvånad när han ser siffrorna.
5: Varför tror du att den här skillnaden finns jämfört med vad du upplever och vad man ser?
3: Folk dricker sig inte så berusade så att de ställer till olyckor, men ändå så väljer man att ta ett glas eller två för mycket.
1: Reporter här, Sven Bagge. Och det var allt för dina lokala nyheter.
0: Ja, det var Rut som gav dig nyheterna. Mia heter jag, på plats i studion här i Radiohuset, och från en gästhamn på Djurgården har vi vår reporter Gorsa den här morgonen. Sanna håller koll på trafiken. God morgon, god morgon. Och vädret då, ja, det är en rätt härlig historia. Och det ser ut att bli fortsatt ganska bra väder hela veckan. Och det blir varmare och varmare dag för dag enligt meteorologen på SMHI Fanny som vi hade med oss tidigare. Men gällande tisdagen då som vi har idag, så är det sol som varvas med lite stackmoln fram på dagen. Omkring 20 grader och vänta. Och så ganska blåsigt, västliga vindar med friska vindar. Vindbyar. Så ska det vara. Här är Olivia Dean, So Easy. God morgon.

Det där var Olivia Dean, So Easy, här i P4 Stockholm. Ja, på vår Facebook-sida får du väldigt gärna dela med dig av dina båtsemestrar. Vare sig det handlar om att du hyrde en kajak kanske med någon kompis och drog ut någon timme runt Reimersholm. Eller kanske en kryssning i Västindien, vad vet jag. Eller så har du egen båt och precis kommit hem kanske, eller håller på att packa dig iväg. In där och dela gärna en bild också om du vill. Nu, Monica Zetterlund, sakta vi går genom stan.

0: Sporten börjar med italiensk fotboll, där det är kris i landslaget.
1: Paolo Maldini och Leonardo är på väg att lämna det italienska fotbollsförbundet i protest, rapporterar La Gazzetta dello Sport. Duon tillsattes för drygt 2 veckor sedan med uppdraget att hitta en ny italiensk förbundskapten. Efter att ha gjort försök att värva Pep Guardiola och Carlo Ancelotti som tackade nej, gick man istället för Andrea Pirlo. Det ska ha fått förbundsordföranden Giovanni Malago att sätta ner foten, då Pirlo har ett samarbete med ett ryskt spelbolag. De senaste uppgifterna säger att Maldini och Leonardo vägrar att acceptera någon annan än Pirlo, och därför förväntas de nu att avgå.
0: Och reporter där var Charlie Andersson. Vi tar oss över till allsvensk fotboll. För det blev nya skadesmällar och en bruten segertrend för AIK i matchen mot Häcken igår kväll. Matchen slutade mållöst och både Taha Jari och Axel Kouame tvingades kliva av. Och därmed växer AIKs redan långa skadelista. Mer om det i appen Sveriges Radio. Vi stannar kvar i den svenska fotbollen men rör oss över till damallsvenskan. Där Skånederbyt fick en oväntad vinnare när Vittsjö besegrade Malmö FF med 1-0 efter självmål.
2: Jag kände att det var väldigt roligt idag. Både att få spela på hemmaplan i ett Skånederby såklart, men också att vi är tillbaka nu efter sommaruppehållet.
0: Så sa Vittsjös Olivia Wenglund efter matchen. Nu blickar vi framåt mot kvällen, för då har Mjällby ett guldläge att ta sig vidare till nästa runda i kval till fotbollens Champions League. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att det kommer bli några problem för Mjällby att vinna kvällens returmöte mot Lincoln Red Imps och avancera.
3: Det är ett Mjällby som gjorde det bra på hemmaplan. Nu är det ett lag som står ganska kompakt och de vet hur de ska spela försvarsspel. Så att, jag tror absolut att de kommer klara. Även om det går lite så här halvknackigt i allsvenskan, så tror jag på att Mjällby tar sig vidare.
0: Matchen kan ni såklart följa ikväll i Sport Extra, i P4 och appen Sveriges Radio.
4: På 226an Huddingevägen, precis vid Flemingsberg, där pågår en polisinsats och vägen är just nu avstängd i båda riktningar. Det kör på ganska stadigt, framförallt in mot stan, och man ska försöka öppna upp något körfält så fort det går förstås. Men just nu är alltså vägen helt avstängd, strax söder om Hälsovägen då, precis i höjd med Flemingsbergs järnvägsstation. 73an Nynäsvägen efter Jordbro riktning Nynäshamn, där håller man på att plocka upp isoleringsbalar som ligger över båda körfälten. Skyddsbil är på plats där och också står i en stillastående bil med släp in till höger. På norra sidan E4 Uppsalavägen efter Järva krog riktning Uppsala, en lastbil med släp som tar del av höger körfält.

0: Josh 685 hörde vi där tillsammans med Jason Derulo och Savage Love här i P4 Stockholm, där vi snackar mycket båt och båtsemester den här morgonen. Och vår reporter Gosha har ju haft en ljuvlig morgon. Du är i en av många gästhamnar som finns här i Stockholm ute på Djurgården och har träffat flera morgonpigga båtmänniskor, eller hur?
1: Ja, verkligen. Men nu är det action i hamnen, ska du veta. Du vet, folk är uppe. Jag har till och med själv klarat av att kissa. Och då har det varit väldigt mycket folk man träffar borta vid liksom toalettplatsen, såklart. Men utöver det så har jag träffat massa folk på båtar. Nyss så träffade jag de här Västerviksmänniskorna. Då sa hon faktiskt så här: jaha, det är dig jag har hört hela morgonen. Men jag har inte fattat vem det är som pratar oavbrutet. Det är ju jag. Jag har pratat med danskar, tyskar, schweizare, finländare, ja allt möjligt. Men det finns ju också de här svenskflaggade båtarna. Och jag träffade Claes Widengren för bara några minuter sedan. Och då så passade jag faktiskt på att snacka lite om våran morgonnyhet. Och det är ju att färre personer dör på sjön som har alkohol i blodet, samtidigt som sjöfylleriet ju inte har minskat.
2: Ja, för det första så tror jag att det är en enorm minskning, för att det har blivit, alltså de restriktionerna som jag tror folk respekterar det faktiskt. Och man kanske tar en alkoholfri öl när man kör, istället för att förut så tog man en mellis eller en starköl när man startade och åkte ut. Liksom. Men det gör man inte nu längre.
1: Och vad beror det på då?
2: Ja, men vi har ju en lag och jag tror att folk tycker att den har nog sina fördelar. Faktiskt. Att det inte är någon alkohol på sjön. Sen att det blir mer. Det är för att polisen gjorde inte speciellt mycket kontroller förut. Kontrollerna har nog gjort att de ser att det finns en ökning, tycker de. Men från vad? Förut var det tillåtet, nu är det inte tillåtet. Man kontrollerade inte på sjön, nu kontrollerar man på sjön.
1: Men du har ju haft båt ett tag. Hur var det förr? Hur kunde det se ut?
2: Ja, hur det såg ut egentligen. Jag tycker när man klär på båten så tog man en kall bärs. Och på den vägen var det. Och sen så drack man väl en öl kanske när man körde. Men jag tycker aldrig egentligen att man var berusad. Det ska jag inte påstå. Faktiskt. Så att jag tror inte att det är någon större skillnad så att säga, på berusningsgraden nu och då. Men däremot så tror jag folk respekterar att vi inte dricker någon alkohol på sjön.
1: Ja, det är väl jättebra.
2: Ja, jag tycker det är fantastiskt bra. Jag kör 0,0. När jag kör båten så att säga. Sen när jag kommer i land och har lagt till och så här, då kan jag ta ett glas vin. Det är jättetrevligt. Och jag tror att det är samma sak man ser på restaurangerna idag om man är ute i skärgården. Visst, det är väl inte så kul när inte de får servera någon alkohol, men jag tycker att de som är där för att äta lunch och de respekterar det här.
1: Har du varit med om någon kontroll på sjön någon gång?
2: Nej, det har jag faktiskt inte varit. Men jag kör ju inte ovarsamt på något sätt. Så att de kan egentligen inte stoppa mig. Jag tror det finns förordningar som säger att jag måste göra någonting. Jag är inte säker, men att jag måste ha varit ett tillbud för att de ska kunna stoppa mig.
1: Och du är ju 0,0-are, Claes. Det har
2: ja,
1: vi hört nu.
2: Ja, det kan du vara lugn för.
1: Du, har en fin dag. Stort tack.
2: Detsamma. Ha en bra dag.
0: Claes Widengren där, som Gosha alltså träffade ute på Djurgården den här morgonen. Och på vår Facebook-sida, där får du gärna dela med dig av minnen, anekdoter runt en båtsemester. Gärna en bild också, om du vill.

Fyra extra tisdag. Roman- och manusförfattaren Moa Herngren kommer hit och pratar om vad som händer när en vänskap tar slut. Det blir Skalbaggar, en ny film som beskrivs som en romcom i Malmö-style. Vi söker svar på frågan, kan det bli för kladdigt? Och konsultera en expert om hur du får till den allra bästa kladdkakan. Och så senaste nytt såklart, P4 extra tisdag med Karin Frick 13.04.

0: ABBA med Summer Night City här i P4 Stockholm, och vi snackar båtar den här morgonen. Det har varit mycket gästhamn ifrån Djurgården, och på vår Facebook-sida delar ni med er av era båtsemestrar. Det ramlar in otroligt fina bilder och härliga beskrivningar av vad det bästa med båt och sjön är. Och Therese Jonsson som har delat med sig. Åh, vilken fin båt. Det där påminner precis om den båten som jag typ växte upp på varenda sommarsemester, Therese, när jag var barn med min farmor och farfar. Åh, vad jag kände att jag blickade tillbaka och blev nostalgisk när jag kikade på dina bilder. Så fina. Ja, Therese skriver i vilket fall som helst där att det bästa med båt och sjön är att få njuta av att umgås med familjen. Från början hade vi båt i Östergötland och nu har vi båten i Bromma och njuter ofta av att se Stockholm från sjön. Och så delar med sig som sagt med av lite härliga bilder. Och Anneli Rudenäs, hon berättar om en tur som hon tog till Mariefred med SS Mariefred och hade en underbar tur, alldeles lagom väder. Och det är ju inte vanligt i vårt lagoma land, skriver hon, och så delar med sig vackra bilder. Men det är ju verkligen så. Båtsemester kan ju också vara en sån där tur ombord på någon annans båt som man liksom betalar för och bara kan njuta av och få se vårt vackra landskap ifrån vattnet, så att säga. Och det finns ju många möjligheter att göra det. Det är ett hett tips om du inte redan nu har planerat din semester i detalj.
1: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Ja, in där och kika runt bland bilderna om du vill, och du får gärna dela med dig också. Kanske är kajakturen din båtsemester, eller så har du en båt som du ger dig ut i veckor eller så. Bokar du en kryssning? Här är The Rolling Stones fram till Ekoneterna klockan 9. In the Stars heter låt.

0: Klockan den blir strax 9. Vi ska få ekonyheter med Julia Videgård och det handlar bland annat om en alldeles särskild typ av ambulans som inte transporterar människor.
1: Ekot börjar i bränderna i Sydeuropa. I Frankrike beskrivs läget för den stora skogsbranden i Gironde, väster om Bordeaux, som stabiliserad. Och branden söder om Bordeaux i området Land ska vara under kontroll. Och 15 000 personer fick igår kväll besked om att de kan få återvända hem. Men i både Frankrike och Spanien varnar myndigheterna för att nya höga temperaturer riskerar att förvärra brandsituationen. Och i den spanska brandhärjade provinsen Ávila stiger oron inför vad som ska hända de kommande dagarna.
2: No se puede predecir ni días, ni horas, ni nada. El tiempo no nos está acompañando.
3: En dag i taget. Just nu sträcker sig inte framtiden längre än så. Det är omöjligt att veta vad som väntar här, säger volontärarbetaren Anna bakom ett munskydd som ska skydda

0: som är med i branschorganisationen. Alla medlemsföretag, förutom ett, hade en ålderskontroll som hindrade mindreåriga från att köpa mer än ett paket. På Apotea saknades den ålderskontrollen. Apotea har inte ställt upp på en intervju, men skriver i en kommentar att det handlat om en brist i deras betalsystem, som nu är åtgärdad.
1: Det rapporterar Carl Friborg. En pojke i 16-årsåldern åtalas för grov vårdslöshet i trafik efter att ha kört en A-traktor i 150 km i timmen på en 70-väg utanför Kungsbacka, det rapporterar P4 Halland. Händelsen skedde i april och enligt förundersökningen saknade både föraren och två passagerare säkerhetsbälte. Ingen person skadades. Pojken erkänner vårdslöshet i trafik men nekar till att det varit grovt. Eko klockan 10 med Alexander Evenovski.
2: Då är vi igång med vårt uppdrag, Malte.
3: Att fånga sommarsverige. Tur att man har lärt sig vad det här programmet går ut på.
2: Ja. Sommartid i P4 och här har vi dagens reportrar.
4: Ja, jag heter Viktor Eriksson och jag befinner mig på Norra Åsum utanför Kristianstad. Det är Jamboree 26, Sveriges största nationella scoutläger med deltagare från hela världen. Jag försöker ta mig fram här, det är barn i alla åldrar här. Men jag kommer vara med och sända live här från det stora fältet utanför Kristianstad.
5: Och jag, Agnes Kovarts-Modin, befinner mig i Sörmlands sommarstad Trosa. Här står jag bland sommarfirare och köar, oklart ännu till vad, men idag är faktiskt resan målet. Med andra ord, köerna.
6: Och Magnus S. Bengtsson heter jag och jag ska ta med er till ett av de märkligaste landmärkena mellan Uppsala och Gävle. Längs E4, ett hotell som har haft fler invigningar än gäster.
7: Vid Hornstulls strand här i Stockholm så har staden byggt en ljusgrön bastu. Jag sitter här på pontonen och kollar pil på pilträden som hänger ner och nuddar vattnet. Jag spannar efter en björk för jag vill göra en spontan bastukvast. Sommarbastun, en sådan kräva. Man måste få igång blodcirkulationen. Pamela Taivasalo, din bastureporter idag.
3: En tisdag då vi har extra många reportrar här i sommartid i P4. Således fångar vi extra mycket sommar.
2: Och så härligt. Maxat.
3: Verkligen. Och så är det Carolina Blad.
2: Och Malte Nordlöf som hänger med dig.

0: sätter fart på tisdags förmiddagen. Det gör Katarina and the Waves, Walking on Sunshine. Men Malte, vad sitter du med mobilen? Nu är vi mitt uppe i ett direktsänt program från en studio i Jönköping.
1: Förlåt mig. Det är så lätt, vet du, när man har skärmen framför sig och bara börjar scrolla. Och speciellt vissa saker, det finns ju en del bara totalt onödiga saker som dyker upp i sociala medieflödet som man fastnar i. Men det här kände jag var relevant.
0: Jaha.
1: För det här är nämligen du och jag.
0: Nej, men...
1: Här står ju vi och visar upp sommartids olika vinster som vi har i våra tävlingar.
0: Ja, vi har ju så mycket snygg merch.
1: Ja. Bästa merchen.
0: Det är badbollar, det är tygkassar, det är kort.
1: Och vi har ju dem liksom för dig som är med och badar i direktsändning eller tävlar i Hitta Hitten, våra tävlingar. Men nu känner vi så här, vi är lite extra generösa den här veckan.
0: Ja, verkligen. Och då kan badboll och tygkasse bli din, men man får det liksom inte helt gratis och hur som helst.
1: Nej, du måste prestera ändå, och då gäller det på sociala medier, både Facebook och Instagram. Det är många som har redan börjat kommentera, det här har bara läggat ut i 20 minuter, men det trasslar in det svar just nu. Och då är det att vi vill veta, vilken är liksom den bästa sommarorten i Sverige? Och vi vill ha en riktigt sjudundrande bra motivering.
0: Ja.
1: Du kan inte bara skriva Säffle.
0: Här är vackert.
1: Du måste bygga ut.
0: Man måste bygga ut. Jajamän. Ja. Vi kräver lite mer än så. Lite ansträngning ska det vara för att få de här lyxiga sommartidspriserna.
1: Ja, men gå in där nu. Visa att du är på tårna. Det är bra.
0: Du, igår kväll då var det så att sonen hörde av sig och frågade om sommarstugan var upptagen. Den ligger inte allt för långt bort. Jaha. Och vi har den tillsammans med lite andra släktingar. Den var ledig. Så han och några kompisar drog dit. Sovsäck med.
1: Ja. Spontant?
0: Spontant.
1: Wow.
0: Ja. Och det fick mig att tänka på de där somrarna när man var ung.
1: Du menar att du inte är lika spontan och wild and crazy idag? Att du bara sticker iväg och får en feeling och bara, nu ska jag fånga sommarkvällen?
0: Nej, och man har ju kanske inte heller den... man har krav och grejer i livet, va? Man är inte lika fri som man var när man var runt 15-16.
1: Nej, men exakt.
0: Och lite obekymrade sommarloven. Där man bara liksom flöt med och flöt omkring. Och...
1: Ja, men exakt. Och jag tänker att det måste väl gå att få till. För visst, lite grejen med ungdomens och barndomens somrar, det var ju att de kändes så oerhört långa.
0: Långa.
1: Det var ju månader, liksom. Så är det kanske inte när man är vuxen, men det borde väl gå ändå rimligtvis att känna sig lite spontan och fri, liksom.
0: Ja, men det fick mig att fundera. Så jag funderar på hur man kommer dit, då.
1: Har du hittat något svar?
0: Ja, kanske inte mer än men lite det här med måsten. Ja. Man kanske inte måste allt hela tiden.
1: Nej.
0: Skjut upp grejer.
1: Ska jag tolka det här som att du fortfarande inte har städat hemma?
0: Jag har börjat.
1: Du har börjat, det är smått. Ja. Men det känns som att vi skulle, kära lyssnare, du skulle kunna vara med och hjälpa Carolina här nu med hur återfår man ungdomens sommarromantiska skimmer.
0: Ja, men det där lite pirret.
1: Ja.
0: Pirret i kroppen.
1: Det kanske är en sommarromans.
0: Är det det jag är ute efter?
1: Ja, men vad skulle din sambo säga om det?
0: Du, hoppas han inte lyssnar.
1: Nej, jag hoppas verkligen inte. Ja, du får komma in med alla möjliga förslag. Gör det i appen Sveriges Radio. Under fliken lokalt ser du bild på Carolina och mig. Mm. Och så skickar du in svar och råd om livets viktiga ämnen. Där.
0: Ja. Sen att sonen inte hade tänkt så långt som att ta med frukost och kanske lite andra kläder.
1: Ja.
0: Det hör inte hit. Det fick ju vi leverera.
1: Ja. Men det där
0: obekymrade.
1: Det finns, låt morgondagen inte finnas.
0: Nej.
1: Ja, men det vill vi fånga i sommar. Du, vi måste göra en annan sak. Du pratar om att det inte ska finnas måste. Men ett måste vi hålla på.
0: Va? Jaha. Jaha.
1: Att 10-20 varje dag så tävlar vi
0: i
1: Hitta Hitten.

0: Kimberly Eternity är det vi hör.
1: Och nu ska vi sticka till en liten, ja väldigt liten by faktiskt. I Honik utanför Harmånger, Nordanstigs kommun i Hälsingland, finns Madde Svensson. Hallå där.
2: Hallå.
1: Du beskriver Honik. Vad är det för ställe?
2: Det är en jätteliten by. Jag vet faktiskt inte hur många som bor där. 200 kanske. Mm. Och... jag är inte säker, jag vet inte.
0: du har bott där i typ 5 år eller så där. Hur är livet i Honik?
2: Ja, det är helt annat än Stockholm, där jag kommer ifrån.
1: Men vad fick dig att ta steget då från Stockholm till denna lilla by i Hälsingland?
2: Ungdomskärleken.
1: Oh, wow.
0: Oj, den förde dig dit.
2: Mm. Ja. Apropå pirr.
0: Ja, apropå pirr.
1: Och det jag gissar att det inte är någonting du ångrar, att du tog det här klivet.
2: Det gör jag absolut inte.
1: Ja,
0: nej, vad härligt. Du, är du redo för att tävla i lite musik?
2: Ja, vi får försöka.
1: Ja, men då kör vi.
2: Ja.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
1: Och konceptet är så enkelt så. Det är musik från ett visst årtal. Klippen blir kortare och kortare, men poängen blir bara fler och fler, Madde. Och du ska få välja.
0: Mm, årtal handlar det ju om då. 1968 eller 1985?
2: 85.
0: Aha. 85. Snabbt och rakt besked. Hur känner du för musiken 1985?
2: Jag vet inte riktigt vad det spelar. Jag har ingen så att jag kan... jag kan inte komma på några riktigt låtar som kommer från det årtalet.
0: Nej, men det känns ändå
1: jag tror du kommer känna till en hel del. Utan att avslöja någonting, det här var ett jädra musikår. Alltså.
0: Det var det verkligen.
1: Ja,
0: sannoliken.
1: Ja, men vi kör.
0: Madde, vi tar och kör och du ropar låt eller artist.
2: Mm.
0: För en poäng, här kommer 10 sekunder.
2: Jag känner igen, jag kan inte komma på namnet.
0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.
2: Ja. Okay.
0: Det var det vi hade där. Här kommer 2 poäng.
2: Hey Madonna.
0: Kate Bush.
2: Running
0: up that hill.
1: Kom igen nu, Madde. Vi tror på dig. Mm.
0: Nu tror vi på 3 poängen här.
2: Nej, jag känner inte igen.
1: Nej!
0: Disma undar Jordi, snabbköpskassörskan.
2: Ja, okej. Okay.
0: Madde, vi tar oss an 4 poäng då.
2: Brian Adams.
0: Jajamän! 4 härliga in på konto. Summer of 69, Brian Adams.
1: Oh, vad skönt.
0: Nu rasslar vi vidare med 5 poäng.
2: Nej,
0: det var ju hon som tog oss med till Piccadilly Circus, Pernilla Wahlgren.
2: Pernilla.
0: Ja.
1: Men du, Madde, du har inte 0 poäng.
2: Nej, men det går inte direkt bra.
1: Nej, men du, vi har haft som bottenrekord i den här tävlingen i år, vi har haft 0,5.
0: Det har du slagit.
1: Du har redan gått om det för länge sedan, så det är ingen fara. Du kan slappna av och så kör vi vidare.
0: Ja, det gör vi. Och nu kommer ju de lite högre poängen också, så här finns mycket att hämta hem. Vi tar oss an 6-poängaren.
2: Men fasiken. Nej, det här är inte bra.
0: Simple Minds, säger det dig något?
2: Ja, det gör det.
0: Don't You. 7 poäng och då är vi alltså nere på 4 sekunder.
2: Aha.
1: Ja!
0: Jajamän. Aha, Take On Me. Härligt. 8 poäng då. Det låter så här.
2: Men, åh gud. så helt still.
0: Ja, Opus, Life is Life, det är ju så den heter. Du, nu är det 2 sekunder det handlar om, men 9 poäng.
1: Kom igen. Nej.
0: We are the world, USA for Africa.
1: Nu så.
0: Nu då.
1: Nu med det.
0: 10 poäng kan du komma hem här nu.
1: Vi håller alla tummar för dig här nu.
0: Nu är vi med dig.
1: Nu tar vi det. Ja. Hi ho.
2: Freedom.
0: Det var ju Bobby Sox. Laddesvinge, men det går ju så otroligt fort.
1: Madde, jag skriver upp på tavlan här. Madde får 11 poäng. Det är inget att skämmas för.
0: 11 poäng, ja, härligt.
1: Oavsett, hur kändes Madde? Hur kändes det, tävlingen?
2: Det var lite pirrigt.
1: Ja, men jag förstår.
0: Jag fattar också.
1: Men du presterade så bra och var med så att du kommer få den här fina tygpåsen med sommartidstryck på posten.
2: Den ska jag ta med stolthet.
0: Ja, den får du bära med stolthet, ja. Honnik. Honnik får till sig en sommartidspåse.
1: Det får det. Du, Madde, stort tack för att du var med och representerade Honnik.
2: Ja, tack så mycket själv.
0: Ha det gott
2: nu. Tack. Hej då.
0: Hej. Yo, big wave.

0: Justin Wellington och Small Jam, Aiko Aiko.
1: Och nu ska vi till Norra Åsum utanför Kristianstad i Skåne. Var man än tittar så ser man en och samma sak, fast i många, många olika upplagor, nämligen scouter.
0: Ja, för här träffas nu 18 000 scouter från 60 länder. Ett fält har förvandlats till en hel stad när det här pågår som kallas för Jamboree.
1: Viktor Eriksson, reporter på P4 Kristianstad. Det känns som att du har hamnat mitt där man ska vara, eller?
2: Ja, det kan man säga. Om man med mitten man ska vara menar ett lyckohjul där kandidensare snurrar och vinner priser. Det är lång kö här. Alla vill vinna. Jag vet inte. Jag står här med Millie Konrad Salin. Du är funktionär. Har varit här sedan i onsdags och håll på. Vad är det som händer här bakom oss?
3: Jo, men just här där vi står just nu så tror jag att det är kanadensarna som vi har här på lägret som delar ut gratis Canada-merch.
2: Okej. Är det en typisk scoutgrej?
3: Ja, men det tänker jag att byta märken och byta halsdukar och sånt där när man kommer träffa kompisar från nya ställen och sånt, det är typisk scoutgrej.
2: Ja. Och du har ju varit här och fixat sen i onsdag, så vad har du gjort för någonting?
3: Jo, men normalt sett så sänder jag i våran lägerradio, så jag har hjälpt till att pynta våran studio. Jag har fixat lite pynt i några av våra torg vi har här på lägret och jag har hjälpt till där det behövs helt enkelt.
2: Okej. Men du har pyntat dig själv sig också. Du har så mycket märken. Det är mer märken än tyg på din jacka. Berätta om märkena.
3: Jo, men jag har en skattkorta smockfull med märken. Både märken som visar vad jag har lärt mig, men också märken som visar vad jag har varit med och gjort. Vilka hiker, vilka läger och allt sånt där som jag har varit med på.
2: Okej. Till exempel står det här att det är bilder. You are compostable, så det är bilder på svamp. Vad har du lärt dig?
3: Ja, just den är faktiskt ett märke från en av mina kompisar som jag bara har använt för att laga ett hål. Men annars har jag märken om psykisk ohälsa, jag har märken om matlagning och jag har märken om allt däremellan, så att säga.
2: Mm. Och hur känns det nu så här några dagar in? Du ska ju vara här ända till lördag. Kommer det vara slitsamt?
3: Ja, jag är faktiskt här ända till måndag när efterlägret tar slut. Det kommer vara slitsamt, men det kommer vara så värt det.
2: Mm. Ja, vi får hoppas. Du har varit uppe tidigt i morse, redan klockan 6. Kommer du kunna sova i natt, tror du?
3: Om jag kommer sova. Det kommer vara fantastiskt.
0: Och vad är det vi hör, Viktor? Finns det konkurrens på Jamboreet i Kristianstad? En radiostation?
2: Ja, de sitter i en litet bås här och sänder sig väldigt ambitiöst ut. Det är nästan som vår studio i Kristianstad. Så att det...
1: Viktor Eriksson, reporter. Det känns som man kan dela in svenskarna i kategorierna. Antingen har man varit scout eller så har man det inte. Och då, hur är det med dig och dina scoutkunskaper vad gäller knopar och laga hål och grejer?
2: Alltså det är väldigt, och jag märkte det redan när jag skulle komma hit, så gav de mig koordinater och jag var okej, vad ska jag med de här siffrorna? Så att det gick, jag känner mig väldigt att jag ligger i lä här. Men jag hoppas jag kan lära mig något under dagen.
1: Om några timmar så är det fullfjädrad scout som står där och är redo, alltid redo, Viktor.
2: Ja, det hoppas jag.
0: Ja, och vi kommer såklart tillbaka då till Norra Åsum.

0: Attack är det vi hör oar hela natten.
1: Det gör de.
2: Den finns också i versionen Smurfa hela dagen på Smurfhits 3 från 97. Lite information jag tänker är viktig att få fram.
0: Absolut, tack. Så värdefullt, Malte. Du, vi ska ta oss ut i landet.
2: Ja, här har vi lokala nyheter vid 10:30.
3: Och det här är lokala nyheter från P4 Stockholm. Tre unga personer har idag begärts häktade efter skjutningen i Hässelby tidigt i fredagskväll då en man i 25-årsåldern sköts till döds. Två av de misstänkta är under 18 år och häktningsförhandlingarna kommer äga rum senare idag. Det saknas nationell statistik över vilket skydd svenskar har mot TBE. Helena Hervius Askling är infektionsläkare och docent i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet.
4: Det är ett problem att vi inte har något heltäckande vaccinationsregister, vare sig för TBE-vaccin eller för ett flertal andra vacciner som inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. För då kan man ju inte följa utbredningen och man kan inte heller beräkna hur smittan sprider sig.
5: Antalet smittade av TBE har ökat de senaste åren. Förra året smittades mer än 500 personer.
4: Vi vet att det säljs fler och fler doser vaccin, men vi vet inte om det är nya personer som får de vaccinerna eller om det är en extra dos.
5: Samtidigt så kan det här vara på väg att ändras. Folkhälsomyndigheten har i intervjuer i media meddelat att de jobbar för att det ska bli en ändring.
3: Upp till en tredjedel av de som smittas av TBE får inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Reporter här, det var Stefan Nordberg, Vetenskapsradion. Ja, en ung man har gripits efter att flera skott avlossats mot en bostad i området Apoteksskogen i Upplands Väsby i natt. Skotten riktades mot en lägenhetsbalkong och i bostaden så fanns både vuxna och barn, men ingen kom till skada. Polisen har inlett en förundersökning gällande mordförsök och grovt vapenbrott. Också natten till i söndags så skedde en skottlossning i centrala Upplands Väsby. Polisen kan i nuläget inte kommentera om de här händelserna har ett samband. Det var lokala nyheter med Katrin Rett.
0: Här i Sommartid i P4 fångar vi sommaren och så försöker vi få fram det där pirret.
2: Vi dricker också kallt kaffe. Jag tycker det är helt okej en varm sommardag att det är kallt faktiskt.
0: Kallt kaffe.
2: Ja, kan man också göra.
0: Ja, absolut. Kanske inget jag föredrar, kallt kaffe.
2: Ja,
0: okej, okay, Malte.
2: Ja, men jag tycker du har en tråkig ton, Carolina. Dissa, när jag försöker se det positiva i att kaffet har svalnat.
0: Jag vet att det finns folk som gillar kallt kaffe. Jag har en i min närhet som väntar med att dricka kaffe tills det är kallt.
2: Jaha.
0: Så att,
2: ja, men det är inte för absolut. Inte som iskaffe är ju faktiskt en grej.
0: Ja.
2: Ja, så är det. Nog pratat om kaffe. Vi tar och skruvar ihop termosen, trycker ner den i sanden och så tar vi bara rusar ut.
0: I vattnet och tar det där härliga doppet som man aldrig ångrar.
2: För idag ska det badas och jag hoppas kunna få in detta. Jag vet att jag har en vän som väntar på mig på en strand, men jag har lite fler grejer som jag måste klara av idag och träffa människor och grejer.
0: Menar du att det är någon nu stackare som står och väntar?
2: Ja, inte just nu, men ja, jag tror kanske att hon sitter där redo redan nu. Men hon förväntar sig kanske att jag kommer förbi om jag får tid. Jag ska försöka, för vi måste prioritera baden. För sommaren, den är faktiskt, enligt en kille som har skrivit en låt, ganska kort.
0: Ja, men vi har ju sagt att vi inte ska lyssna på det.
2: Nej. Men vi vill ändå verkligen ingjuta att bada måste vi göra för att fånga sommaren.
0: Och då måste du också rapportera in din badtemperatur. Vi vill ju få koll på badläget i vårt avlånga land. Då använder man ju appen Sveriges Radio och så klickar man till på fliken lokalt. Där finns det en tjusig bild.
2: Tjusig var ordet. Tjusig. Det står så här: lyssna nu, vi håller i sällskap hela sommaren. Och under där så är en väldigt tydlig instruktion: vi vill veta din badtemperatur. Så klickar du på knappen där under och bara skickar in. Och så gör vi ett litet badsvep. Igår fick vi en så tydlig spegling av hur det skiljer sig i Sverige. Från 8 grader i vattnet till 25, tror jag.
0: Ja. Jag står där och kollar då, där vi får in svaren. Noll.
2: Ja, men kom igen nu.
0: Nu, skärpning.
2: Kom igen, Sverige, leverera. Vi kommer inte dra igång barnradion förrän vi har fått in.
0: Nej,
2: vi väntar.
0: Det är anmälningsplikt ju, kom vi fram till igår.
2: Jajamän.
0: Tar du ett bad, då måste du höra av dig.
2: Kom igen. Men du, händer det något?
0: Nej.
2: Alltså. Ja, men vad är
0: vakna.
2: Det? Ja, men vakna nu då. Kör då.
0: Vakna,
2: in med
0: Sverige.
2: Badtemperatur.
0: Kom igen.
2: In.
0: Kom igen.
2: Och, där kom den. Det är
0: härligt,
2: där
0: härligt. Kom den. Då är vi igång.
2: Vi är igång.
0: Vi är igång. Mm, och snyggt. Fortsätt nu och ös på.
2: Ja, bara in och ja. Ös. Och så tar vi och kastar oss iväg in i sagornas förlovade land.
0: Mm, det är dags för Karlsson på taket.
2: Karlsson.
1: Du lyssnar på Barnradion.

0: kommer ni ihåg att Karlsson skulle ha trolleriföreställning för alla ungarna på Lillebrors gata. Alla fick lämna en kola i inträde. Karlsson hade mammas rutiga förkläde över axlarna och på huvudet hade han pappas höga hatt. Nu tog han av sig den och visade att den var tom.
1: Varsågod och se, mitt herrskap. Här finns absolut ingenting. Här finns ingenting. Och här kommer inte heller att finnas någonting om inte ni lägger dit lite. Jag ser att här sitter en massa glupska små barn och äter cola. Nu låter vi hatten gå runt och så lägger alla en cola i den. Det ska vara till ett mycket välgörande ändamål.
0: Lillebror gick runt med hatten och där låg snart en liten bra hög med cola i den. Han gav Karlsson hatten.
1: Det skramlar betänkligt. Om den hade varit full med cola så hade det inte skramlat alls.
0: Han stoppade i sig en av kolorna och började tugga.
1: Det känns verkligen välgörande.
0: Kirre hade inte lagt någon cola i hatten fastän han hade en hel påse.
1: Ja, mina kära vänner och Kirre. Här ser ni filurhunden Alberg. Hunden som kan göra allt. Ringa i telefon, flyga, baka bullar, prata, lyfta på benet, allting.
0: Just då lyfte den lilla pudelvalpen verkligen på benet mot Kirres stol. Och det blev en liten pöl på golvet.
1: Ni ser att jag inte överdriver. Den hunden kan verkligen allt.
0: Sa Kirre och flyttade undan sin stol från pölen. Det där kan väl varenda jycke göra. Men låt den prata lite, det blir nog svårare.
1: Tycker du att det är svårt att prata, Alberg?
2: Visst inte. Bara när jag röker cigarr.
0: Lillebror och Gunilla och Christer riktigt hoppade till för det lät precis som om det var valpen som pratade. Men lillebror tänkte att det var nog Karlsson som hade något knep för sig. Och det var bra för lillebror ville ha en vanlig hund och inte en som kunde prata.
1: Snälla Alberg, kan du inte berätta lite ur hundens liv för alla våra vänner här? Åh, Kirre.
2: Gärna det!
0: Och så satte han igång och berätta.
2: Jag var på bio häromkvällen.
1: Jaså, var du på bio?
2: Ja, och det satt två hundloppor bredvid mig i samma bänk.
1: Gjorde det?
2: Ja, och när vi kom ut på gatan efteråt hörde jag att den ena loppan sa till den andra: ska vi gå hem eller ska vi åka hund?
0: Alla barnen tyckte att det var en bra föreställning, även om det kanske inte var så mycket trollerier just. Det var bara Kirre som satt där och såg mallig ut. Säg åt honom att han bakar lite bullar också, sa han hånfullt.
1: Vill du baka ett par bullar, Alberg?
0: Alberg gäspade och la sig ner på golvet.
2: Nej, det kan jag inte.
0: Haha, det var väl det jag kunde tro, sa Kirre.
2: Nej, för jag har ingen gäst hemma.
0: Alla barnen tyckte så mycket om Alberg, men Kirre fortsatte att vara dum. Låt honom flyga istället då, sa han. Det behöver man ingen gäst till.
1: Vill du flyga, Alberg?
0: Det verkade nästan som om Alberg sov, men han svarade i alla fall när Karlsson talade till honom.
2: Nog kan jag flyga för all del, men då får du flyga också. För jag har lovat min mamma att aldrig gå till väders ensam.
1: Kom här då, lilla Alberg.
0: Och sekunden efteråt flög de, Karlsson och Alberg. Först steg de mot taket och for ett par varv runt taklampan och sen var de iväg rätt ut genom fönstret. Då blev till och med Kirre blek av häpnad. Alla barnen rusade till fönstret och stod där och såg Karlsson och Alberg sväva bort över hustaken.
3: Karlsson! Karlsson! Kom tillbaka med min hund!
0: Det gjorde Karlsson. Han kom snart tillbaka och satte ner Alberg på golvet. Alberg ruskade på sig och han såg så förvånad ut som man skulle kunna tro att det var hans livs första flygfärd.
1: Ja, och sen var det slut för idag. Sen har vi inget mer att bjuda på. Men det har du.
0: sa han och gav Kirre en liten knuff. Kirre förstod inte vad han menade.
1: Kola!
0: Och Kirre tog fram sin påse och gav Karlsson hela påsen, fast först tog han en kola ur den åt sig själv.
1: Maken till glupsk pojke!
0: Sen såg han sig ivrigt omkring.
1: Var är burken för välgörande ändamål?
0: Gunilla gick efter den. Hon tänkte att nu bjuder nog Karlsson på en kola i alla fall, när han har så många. Men det gjorde inte Karlsson. Han tog asken och räknade hungrigt alla kolorna.
1: 15! Det räcker till kvällsmat. Hejsan hoppsan, jag måste hem och äta kvällsmat.
0: Och så försvann Karlsson ut genom fönstret. Alla barnen måste gå hem, Gunilla och Christer också. Lillebror och Alberg blev ensamma och det tyckte lillebror var riktigt skönt. Han tog valpen i sin famn och satt och viskade med honom. Och valpen slickade honom i ansiktet och sedan sov han. Det hördes små snusande ljud från honom när han sov. Men sedan kom mamma upp från tvättstugan och då blev allt så förfärligt sorgligt. Mamma trodde inte alls att Alberg inte hade någonstans att bo. Hon ringde till det telefonnumret som stod på halsbandet och berättade att hennes pojke hade tagit vara på en liten svart pudelvalp. Lillebror stod bredvid telefonen med Alberg i famnen.
4: Kära gode Gud, gör så tills till deras valp.
0: Men det var deras valp. Älskling, sa mamma när hon lagt på luren. Det är en pojke som heter Staffan Alberg som rör om Bobby.
4: Bobby?
0: Ja, han heter så, valpen. Staffan har gråtit hela eftermiddagen. Och han kommer att hämta Bobby 7. Lillebror sa inget. Men han blev lite vitare i ansiktet och hans ögon såg så blanka ut. Han kramade valpen och viskade i hans öra när inte mamma hörde det.
4: Lilla Alberg, jag ville att du skulle vara min hund.
0: Men 7 kom Staffan Alberg och hämtade sin valp. Då låg lillebror inne på sin säng och grät som om hjärtat ville brista.
5: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 15 av Astrid Lindgren. I rollen som lillebror hörde du Marley Norstad och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik, Ludvig Jansson och ljuddesign, Miriam Berhan. Producent, Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.
6: Det här var sagor i Barnradion.
7: Kan du inte få nog av sagor i sommar? Då finns det tillgängligt när som helst i app Sveriges Radio.
8: Här är ett gäng nålar som ska placeras ut på vår Sverigekarta. Jag tänkte sätta en på, i Sörmland alldeles strax här.
7: I Sörmland?
8: Ja då, där händer grejer.
7: Okej. Ja, jag undrar vad som pågår där i Sörmland.
8: Ja, det får du se när vi hänger med reporter Agnes. Men du, oj! Vi bad om badtemperaturer och på bara några minuter 9 stycken rapporter!
7: Oj! Tackar!

0: Texas, Summer Sun.
1: Nu ska vi ägna oss åt en av sommarens stora aktiviteter. Då snackar jag inte om glassätning eller badande, utan det där som kan vara långt, snabbt eller riktigt långsamma. Och de som man kan välja fel och hamna i en som aldrig tar slut.
0: Ja, och även om det är en aktivitet vi inte ser som njutning, så är det typiskt för sommaren att stå i kö.
1: Ja, vi tänkte här på sommartid att vi zoomar in på detta sommarfenomen med reporter Agnes Kovacs-Modin på P4 Sörmland i sommarstaden som det beskrivs av många, Trosa. Vad finns det för typer av köer där då?
2: Ja, du, till att börja med den klassiska som ni nämnde där i studion, glasskioskkön. Den är ju nästan trevlig alltså. Mm. Sen blir det ju mindre trevligt med toalettkön, den har vi väl alla erfarit. Jag tänker också på en sån här sommarstad, en kö upp till hopptornet. Mm. Har jag i alla fall stått i lite för länge ibland. Nu är jag ju nere vid gästhamnen då här i Trosa, och då är det kö till servicehusen där man diskar och man kan duscha. Nu står jag faktiskt nere vid kön till tankstationen. Och här står jag tillsammans med en Linda Pettersson som precis kommit in med sin båt. Och ni har börjat tanka här. Du, hur ofta hamnar man i tankkö när man sitter i båt?
3: Ja, ibland hamnar man det ju varje gång man tankar. Eller så är det ju, får man plats direkt. Så det är lite olika.
2: Hur då?
3: Fick vi stå i tankkö? Det var två båtar före oss.
2: Ja, okej, så pass.
3: Ja.
2: Ja, och förra året sa du någonting om att det såg annorlunda ut.
3: Ja, då var det kö varenda gång vi gick in och tankade. Ja.
2: Vad gör man då när man står i tankkö i båten och ja, verkligen vill in?
3: Alltså, man får ju stå där och hovra lite grann och vänta och bli lite irriterad ibland när det tar för lång tid att vänta. Ja. Och blåser det mycket så är det också besvärligt.
2: Och nu står du här och håller i slangen. Ja. Fredrik Pettersson sitter på andra sidan båten. Vad gör han för något här borta?
3: Ja, han tankar tank nummer två. Ja. Så att slangen är lite kort här i Trosa, så att jag får hjälpa till att hålla i den.
2: Mm. Har du några bästa kötips då för andra sommarfirare där ute som står och väntar?
3: Ha tålamod och bli inte irriterad.
2: Det är lättare sagt än gjort det där.
3: Ja.
2: Kan du ge något betyg då på den här kön, 1-10?
3: 10.
2: Okej, fint.
3: Jag blir inte irriterad.
2: Ja. Lång kö som rör sig snabbt eller en kort kö som står helt still?
3: Lång kö som rör sig snabbt. Det blir bäst.
2: Varför då?
3: Då slipper man stå stilla.
2: Fredrik där borta, går det bra med tankandet?
4: Ja,
2: det är lite svårt att höra det härifrån, men vi fick förstå tidigare att du hade ett tanktips. Kanske det är Linda som kan berätta det.
3: Ja, vad var det för tanktips du hade, Fredrik?
4: Inte spilla.
3: Inte spilla.
2: Vad händer då?
3: Ja, då behöver man ta fram papper och torka diesel som rinner på den välputsade båten, fairline-båten som vi har.
2: I värsta fall så hamnar det ju ner i vattnet, eller inte?
3: Ja, det är det värsta, att det hamnar i vattnet, helt klart.
2: Du, nu börjar det byggas på en kö här bakom er. Ja. Blir man lite stressad då, eller?
3: Ja, lite. De vill ju ha våran tankslang, de som är bredvid och så de som är bakom. De kanske tankar i löstank, det vet jag inte. Mm.
2: Där man minst anar alltså, börjar det slingra sig köer i sommarstaden Trosa.
0: Du Agnes, vad är du för köperson då?
2: Ja, men du, alltså, långa köer, det gör väl ont att ställa sig där. Hur snabbt de än går. Alltså, jag står hellre och väntar på en person som har svårt att välja där framme vid glasskioskdisken. Och då, ja men korta köer känner jag mycket hellre. Korta långsamma köer än långa snabba. Alltså, det är från Linda då.
1: Väldigt roligt att vi faktiskt fokar in på just detta fenomen idag i en av Sveriges typiska sommarstäder, Trosa i Sörmland. Vi fokar på köandet till olika typer av somriga aktiviteter som här då, båttankningen. Mm. Men det vore kul också Agnes om du lyckas fånga, få syn på någon som tränger sig i en kö och få en exklusiv intervju med köträngaren.
2: Du, jag ska göra mitt bästa, Malte. Alltså, det är inte omöjligt.
1: Ja, men
2: folk är på tårna idag.
0: Ja, det är så.
1: Det är roligt.
0: Ja. Ja, Agnes, du får kryssa mellan köerna i Trosa då, så återkommer vi.
2: Det gör vi.

0: Kid, en gammal vän.
1: Östersund, Vindö, Göteborg, Uddevalla. Det bara trillar in förslag på olika orter runt om i landet.
0: Som är sommarens bästa.
1: Ja, enligt dig då, som går in och svarar på P4s Facebook eller Instagram och är med och har chansen att vinna en snajdig badboll eller P4-påse med sommartidstryck.
0: Tävling pågår.
1: Och tävling, det har vi ju varje dag i olika former i det här programmet. Och hitta hitten idag, Madde. 11 poäng.
0: Men så väl kämpat.
1: Ja,
0: med året 1985.
1: Ja, men det var, det, vi tänkte så här, när man bara hör om 85 och låtarna från det året, det är ett riktigt bra musikår.
0: Det är grymt, grymt.
1: Vilka hits som levererades.
0: Ja, verkligen.
1: Några som däremot satte full pott är våra mest pålitliga hitta hitten tävlanden skulle man kunna säga.
0: Ja, det är ju Sven och Astrid som hör av sig efter varje tävling.
1: Mm.
0: Ja. Och 1985, det var deras år.
1: Ja, satt som en smäck skriver om. Äntligen full pott. Det var ett tag sedan sist då. Jag blev lite nyfiken här hur det var. Om Astrid, har inte hon åkt hem från Malaga?
0: Ja.
1: Eller hur är det? Vi får ju dagliga rapporter från Sven och Astrid.
0: Det
1: känns som att vi känner dem.
0: Det gör det verkligen.
1: Ja. Så frågan är om Sven tävlade själv idag och satte full pott.
0: Man blir nyfiken.
1: Ja, man blir det verkligen.
0: Du, vi tar och sticker till havet tycker jag.
1: Åh, du, kan vi ta med Peter också?
0: Det kan vi göra.
1: Lundblad. Här kan vi också snacka 80-talare.
0: Åh, va?
1: Fantastiskt.
0: Underbar låt.

0: Vi pratar ju om att hitta det där ungdomspirret under sommaren den här förmiddagen.
1: Ja.
0: Vi kanske ska lyssna på Peter Lundblad, för det verkar ju som att det kanske räcker att sticka till havet med ett gott sällskap.
1: Ja, att någon tar en till havet. Mm. Det är det som krävs.
0: Mm. Vi ska nu få nyheter från Sverige och världen. Det får vi tillsammans med Alexander Ivanovski.
1: Klockan är 11.
2: Tre unga personer begärs häktade efter dödsskjutningen i Hässelby i Stockholm i förra veckan. Det meddelar åklagarmyndigheten. Samtliga är misstänkta för mord. Det var på fredagskvällen som en man sköts utomhus och ett större område spärrades av. Tre timmar senare meddelade polisen att mannen dött. Två av personerna som nu begärs häktade är under 18 år. Den tredje är 19 år. Häktningsförhandlingarna kommer att hållas senare idag. I Japan råder det inte längre något tsunamihot efter den kraftiga jordbävningen som tidigare idag inträffade på ön Kyushu. Skalvet uppmätte den högsta magnituden på landets egen skala. Hittills har inga skador rapporterats på infrastruktur och bebyggelse enligt nyhetsbyrån AP. I Tyskland kommer fler uppgifter om hur nära myndigheterna följde den misstänkte attentatsmannen Abdul Balut. Han ska ha filmats av polisen när han lämnade sitt hem ungefär en timme före attacken vid Pride-festivalen i lördags.
3: Abdul Balut klassades som en högriskperson av tysk federal polis som i hemlighet hade installerat en kamera riktad mot ingången till hans bostad i Berlin-Schöneberg, skriver Süddeutsche Zeitung. Kameran fångade 21-åringen när han lämnade hemmet klockan 20.58 på lördagskvällen. En timme senare ska han ha kört en vit skåpbil rakt in i en folksamling i Tiergarten i centrala Berlin. En kvinna dog och 29 personer skadades. Berlinpolisen hade övervakning på Balut sedan han släpptes ur ungdomsfängelsen med en villkorlig dom i maj. Hans telefon avlyssnades och hans aktivitet i sociala medier följdes. Enligt Süddeutsche Zeitung bedömde polisen först risken som betydande att han skulle resa utomlands igen eller utföra en attack. Men efter cirka 10 dagar skalades övervakningen ner eftersom polisen inte såg tecken på

0: uppger källor med insyn i utredningen för tidningen. Hemmet ska tillhöra ett par som bor i kommunen Orange och så sent som igår födde kvinnan ett friskt barn. Detta var Ekot klockan 11 med Alexander Ivanovski.
1: Alexander Ivanovski finns med oss på Ekot den här förmiddagen.
2: Och idag maxar vi på sommartid i P4 med extra många reportrar som ger extra mycket sommarkänsla från Sverige.
1: I sommartid i P4. Och vi som finns med dig i studion i Jönköping, vi heter Malte Nordlöf.
2: Och Carolina Blad.
1: Nu tar vi semester.
2: Okej.

0: Ja, men semester, det har de i Bo Kaspers orkester.
1: Alltså om jag tar så och så här.
0: Så. Men, vad trasslar du in dig i sladden till lurarna för?
1: Ja, men jag kände att det är den närmsta formen av rep jag har här nära till hans. Det är hörlursladden. Så jag försöker få till här runt handleden nu en skotstek. Det går sisådär.
0: Ja, vi får se om Viktor Eriksson då, P4 Kristianstad, har lärt sig några scoutknep. Viktor, du är ju på gigantiskt scoutläger i Norra Åsum utanför Kristianstad.
2: Jaha, jag har tagit mig in i arkadtältet. Ja, de har ett arkadtält, men då pratar vi inte Donkey Kong, utan det är tre stycken ledare som har byggt allting i trä, och det är elektronik och metall. Och just nu står vi ett spel där de ska testa sin reaktion här.
0: Alltså, de har byggt en hel arkadhall?
2: Ja, det är 20 olika spel, och det är folk här som... Nu testar de reaktionen här. Det är lysdioder, och när de slocknar ska de vara snabbast på.

0: 1-0 har vi då till höger.
1: Ja, 1-0 till höger. Och jag har träffat tre stycken 11- och 13-åriga scouter som håller på med en samarbetsövning. Vad är det ni gör för någonting?
2: Vi gör någonting där man har två pinnar och ska man lyfta upp en boll. Ja. Fast det är typ omöjligt.
1: Ja, det är Asta, Linnea och Cornelia här som samarbetar. Och
2: några ledare. Ja. Man borde vara fyra, men vi var bara tre.
1: Just det. Och Cornelia, du har kommit hela vägen från Oslo. Vad tycker du om att vara här?
3: Det är jättekul och arkadespelen är jätteroliga.
1: Mm. Ja, och Linnea, ni kände inte varandra. Alltså du och Asta är ju kompisar, bor i samma tält. Men Cornelia lärde ni känna nyligen?
3: Ja, det är för att vi har en regel att vi måste gå med en norsk när vi ska någonstans ut. Så då tog vi med Cornelia och då blev vi kompisar.
1: Ja, så nu är ni kompisar.
3: Det är jättekul att kunna bara träffa nya människor från andra länder och bli kompisar med dem. Mm. Oavsett vilken ålder de är, som de är 2 år yngre än mig.
1: Ja, och du har ju varit på Jamboree förut, men inte så här stort.
3: Nej, det var bara 10-12 tusen. Det här 18 tusen nästan.
1: Ja, och hur känns det då?
3: Ja, jag tycker det är jättekult och det är supermysigt och roligt att bo i tält med så mycket personer. Och ja, att norskarna är här är också jättekul.
1: Ja, har ni träffat fler från andra länder?
3: Ja, vi har träffat några från England, några från Hongkong och Kanada.
1: Ja, men hur funkar det med språket, Asta? Är du bra på engelska?
2: Alltså, halvt. Jag är bättre när jag inte pratar med någon, för när jag pratar med någon blir jag ganska, tycker jag att det är ganska pinsamt.
1: Ja, men det här är en bra övning att träffa nya människor. Vi spanar in ert tält i det. Ni är 9 stycken som sover tillsammans. Hur funkar det egentligen?
2: Alltså det blir lite stökigt, fast det är rätt mysigt på kvällarna. För vi gör sovsäcksgympa.
1: Jaha, kan du beskriva, vad är sovsäcksgympa på någonting?
2: Man gör olika gympaövningar i sovsäcken så att den blir varm.
1: Okej, okay. Ja, just det, för det är inte sommarvärme, det är lite kyligt på nätterna. Hur har det känts än så länge?
2: Det har känts bra, för på dagen är det jätteför varmt. Och sen på kvällen så är det iskallt.
1: Ja, och när är det läggdags egentligen?
2: Alltså så här, man måste vara tysta vid 11. Så man kan lägga sig typ vid 10:30, fast vi brukar typ vara tysta vid 11:30.
1: Ja, och jag hörde ni pratade om att det finns stora gräshoppor här, men ni är ju ändå scouter, ni ska inte vara vana vid att vara ute i naturen. Och så.
3: Ja, men sådana där är ju faktiskt jätteläskiga. Så att jag har varit rädd för gräshoppor hela mitt liv, så att jag tycker det är jätteläskigt.
1: Ja, och slutligen, vad ska ni fortsätta med idag? Har ni några planer?
3: Snart ska vi äta lunch och sen efter det ska vi gå på en aktivitet som heter karantän. Och jag är inte så säker på vad det är för någonting, men det är någonting här.
1: Får ni lycka till med karantänen här. Linnea, Asta och Cornelia som är på Jamboree 26.
4: Ja, de här stora gräshopporna, Viktor. Hur reagerar du om en sån hoppar upp på micken?
1: Ja, jag kan tänka mig värre djur än just gräshoppor. Alltså bin och getingar, där drar jag min gräns.
5: Alltså Viktor, som befinner sig då på det gigantiska Jamboree scoutlägret, vi snackar 18 000 scouter. Men har alla, om man ska fördomskolla lite, har alla på sig de klassiska scoutuniformerna som man kanske föreställer sig? Eller hur ser folk ut?
1: Ja, alltså alla har ju blå skjortor. Det verkar vara standard i Sverige med just blått. Så jag vet inte om det kan skilja sig åt mellan lite ute sjöscouter och så vidare. Men det är det blått som gäller här. Och vissa har mer märken än andra, men de verkar inte... Verkar inte att finnas någon hierarki.
4: Härligt att höra. Du, arkadhall, det är ju en hel stad som man har byggt upp. Om det finns arkadhall, då kan man tänka sig att det finns en hel del massa annat också.
5: Mer att upptäcka helt enkelt för dig, Viktor, reporter från P4 Kristianstad.

0: Jill Johnson, Rock My Country.
1: Det är kö till glasskiosken, det är kö till latrintömningen av båtar, det är kö till tankstation, det är kö till toaletterna när vi hänger i en av de där orterna som fördubblas eller tredubblas i invånarantal under några intensiva sommarmånader.
0: Vi finns i Trosa, Södermanland, den här förmiddagen och spanar in köläget. Men vi har ju fler sommarstäder i vårt land.
1: Ja, men det finns ju ett gäng alltså. Mm. Alltså som också, det kan vara lätt att tänka, glömma när man är turist. Men de där sommarstäderna, det är liksom vanliga städer resten av året.
0: Exakt,
1: också.
0: Exakt, ett liv pågår, ja. Även vinter.
1: Och du bor ju också i en riktig sommarstad, Carolina.
0: Ja, men jag bor ju i Jo, vid Vätterns strand i Skaraborg. Det märks ju på ett sätt när sommaren drar igång.
1: Och vad är det du stör dig på mest?
0: Det jag stör mig på mest, det är att man inte kan ta bilen.
1: Inte någonstans?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det är bilar överallt. Det är bilar som kör supersakta. Du vet, man ska åka och liksom spana in saker. Sakta ner.
1: Ja.
0: Något så väldiga.
1: En specialfil för året runt boende. Ja. Du skulle inte tacka nej till det?
0: Nej, det skulle jag inte. Mm. Å andra sidan, bra att man får ta cykeln eller gå också. Men jag kan bli få riktig road rage bakom ratten när jag kryper fram.
1: Ser du då på liksom, hur tränad är du? Ser du då på avstånd på 10-20 meters håll att om det är en turist eller inte som rör sig liksom framför dig?
0: Ja, det syns.
1: Det syns.
0: Ja.
1: Det
0: syns. Ni är inte osynliga.
1: De har magväska och kamera. Eller? Nej.
0: Nej, men det är just det där att man liksom åker och kikar.
1: Ja.
0: Och titta där. Där är hamnen. Och så sakta man ner.
1: Å andra sidan,
0: titta campingen.
1: Är det inte trevligare att de kör riktigt långsamt än att de liksom börnar genom samhället?
0: Jo, eller? Absolut. Men man kan väl hålla sig till hastighetsgräns.
1: Ja, lagom.
0: Lagom.
1: Men du, jag är också uppvuxen i en sån här riktig sommarstad i Söderköping. Mm. Du vet, in vid Göta kanal i Östergötland.
0: Ja.
1: Och när man är från en sommarstad, en sak som jag kan tänka att man känner igen sig i då, det är när folk ska hålla på att beskriva ens hemstad som gullig.
0: Ja.
1: Gullig och gullig. Det finns väl lika mycket jävelskap här som det finns överallt annat i landet.
0: Ja,
1: eller?
0: Men det där vill man ju inte se när man är på semester.
1: Nej, så är det. Ja, man får väl acceptera att folk har den bilden, en motsats.
0: Det kunde ju funnits värre ord än gullig.
1: Absolut. Vi får väl landa i det lite. Jaha, ska vi sticka till en gullig plats om en liten stund? Eller hur ska man beskriva det här som är på gång här nu då i sommartid?
0: Ett märkligt landmärke, va?
1: Mm.
0: Det är så det beskrivs, tror jag.
1: Ja. Vi sticker till precis vid en av Sveriges största vägar, vid E4-an, så finns det någonting som många har sett, men som få har haft koll på vad det egentligen är.
0: Mm. I sommartid i P4.

0: Maroon 5 och Christina Aguilera där, Moves Like Jagger.
1: Här är sommartid där vi nu ger oss ut på en omväg i sommarsverige och hamnar i Kina.
0: Fast vi är i Älvkarleby i Uppsala län.
1: Ja, så kan det faktiskt bli. Det handlar om en väldigt speciell byggnad, namnet Dragon Gate, precis vid E4, som länge har stått tom, men som nu då har väckts till liv. Och där finns P4 Gävleborgs reporter
0: Magnus Esser Bengtsson. Det här är ju en byggnad, Magnus, som sticker ut där i skogsbrynet.
2: Ja, onekligen. Och är man här uppifrån, ja, då känner man säkert till den här byggnaden och har någon gång hickat till när man åker förbi den på E4. Det är ju nämligen så, det enda som egentligen vittnar om att vi är i Sverige just nu, det är Sverigeflaggan som hänger ovanför mig här vid muren på ingången till denna kinesiska tempelbyggnad. Jag tänker mig att vi ska glida inåt genom valvporten här mellan de stora stenlejonen som står placerade här och de, ja, vad ska man kalla det, är väl inte samurajerna i Kina, men det är kinesiska krigare som står som statyer här på sidorna. Så glider man in på den kinesiska, ja, motsvarigheten till Himmelska fridens torg som finns här på Dragon Gate.
3: Gigantiskt faktiskt.
2: Gigantiskt, säger Simon Riddell som jag har med mig här också. Journalist på Arbetarbladet här i Gävleborg, Gästrikan och Norduppland är hans bevakningsområde. Du är ju med mig för att du har följt den här storyn ganska länge. Den har många år på nacken, den här byggnaden och alla händelser kring. Berätta. Hur hamnade det här kinesiska 10-våningshotellet med drakar och buddha-statyer här vid E4?
3: Det får ju sin start egentligen 1984 när man bygger en vägkrog här. Och sen så kommer den nya dragningen av E4 och då vill man liksom satsa på ett motell. Och ja, det var liksom... Så då blev det ju det här Hotell Älvkarlen som ändå var precis så högt som det är här nu.
2: Och, alltså 10 våningar högt då?
3: Ja, och man tänkte väl att E4 skulle dra mycket turism eller liksom besökare. Och man tänkte att liksom fisket i Älvkarleby, det här blir perfekt. Här kan de bo. Men det här gick ju i konkurs bara 2 år senare.
2: Just det. Ja. Men det låter också långt från Motell Älvkarlen till Dragon Gate som är idag. Vad hände där då? Varför blev det kinesiskt helt plötsligt?
3: Ja, det blev kinesiskt 2004 så stod det klart. Och då var det en kinesisk myggmedelsmiljonär som heter Jing Chun Li, eller som alltid bara refereras till som Mr. Li, vilket jag tycker är lite mystifierande och härligt på något sätt. Han var en stor följare av den kinesiska 3000 år gamla vishetsläran Feng Shui, som ni kanske har hört talas om. Och då var det så att enligt honom så var det här en perfekt plats där med perfekta linjer för att skapa en bro mellan Kina och Sverige då. För det var ju hans stora vision att det skulle bli liksom ett kulturcentrum där den svenska och den kinesiska kulturen möttes.
2: Det får man olekligen säga att det har gjort. Jag tänker vi kan gå framåt här, Simon, lite. Bara för att blicka ut över det här stora torget med murar runt omkring. Lite sådana småbyggnader med de här typiska kinesiska, vad ska man kalla det? Alltså böjda taken med lite...
3: böjda, välvda tak. Det är ju... Ja, men, alltså jag är oerhört fascinerad av det här och liksom hur, alltså även om man kommer med den här feng shui-förklaringen så har den aldrig riktigt varit otillräcklig för mig. Eller den har aldrig riktigt varit tillräcklig ska jag säga. det är bara så märkligt att det står det här mitt bland liksom... mitt i granskogarna, liksom när den tonar upp sig när man kommer på E4. Det är lika märkligt varje gång. Så att, ja.
2: Men det är ju också så, det är något som är märkligt med hela den här historien är ju också att trots att det har invigts 2 gånger, det står ett 10 våningar högt hotell, det har inte bott en enda gäst här.
3: Nej, förutom vid snökaoset 99 var det väl, 98 kanske. Okay. Och när det har varit 2 ravefestivaler här så har det bott lite folk här.
2: Men aldrig någon betalande hotellgäst?
3: Nej, aldrig en betalande hotellgäst. Och 2014 var jag här på invigning. Då var det Kalle Moreus och Ace Wilder. Och jag hade väl rubriken invigning av det stängda hotellet. Så att det är liksom, ja, det är så det är. Och det har ju varit olika turer med liksom brandsäkerheten, nedslag på, ja men, ja, diverse.
2: Vi ska komma tillbaka till detta diverse med Simon Riddell här, journalist, som tillsammans med mig här på mitten av Dragon Gate i gassande sol också. Vi ska hitta lite skugga så kommer vi tillbaka hit om ett tag.
1: Och en historia som ju har varit minst sagt omständlig, men nu så går det att besöka denna plats och vi måste ju ta reda på om det verkligen är värt då detta att stanna till in vid E4 där vid Älvkarleby.
0: Och det är Magnus S.R. Bengtsson från P4 Gävleborg som reder i denna omväg.

0: vilken härlig dag, Ted Gärdestad.
1: Vad vore svensk sommar utan hans musik i spellistorna?
0: Mm, men du får den ju såklart här i Sommartid i P4. Nu blir det lokala nyheter.
2: Det här är nyheter från P4 Stockholm 11:30. Svensken Jonas Falk har dömts till drygt 9 års fängelse av Stockholms tingsrätt för att ha planerat och administrerat leveranser av över 2,3 ton kokain från Sydamerika till Europa.
3: Det handlar bland annat om kokain från Costa Rica till Portugal och från Surinam till Spanien. Falk, som döms för 4 fall av synnerligen grova narkotikabrott, döms också för att ha låtit framställa kokain i Colombia. Enligt åklagaren Lars Lindman har Falk haft en avgörande roll, dels på grund av sina kontakter och för att han ägt en del av kokainet. En stor del av bevisningen består av krypterade chattar. Så sent som förra året dömdes Jonas Falk till fängelse för inblandning i en utpressningshärva mot en affärsman i Stockholm.
2: Reporter Ella Olofsson. En ung man är gripen efter att flera skott avlossats mot en bostad i Apoteksskogen i Upplands Väsby i natt. Skotten riktades mot en lägenhetsbalkong och i bostaden så fanns både vuxna och barn. Polisen har inlett en förundersökning gällande mordförsök och grovt vapenbrott. Också natten till i söndags så skedde en skottlossning i centrala Upplands Väsby. Polisen kan i nuläget inte kommentera om de här 2 händelserna har ett samband. Så någonting helt annat. För 5:e sommaren i rad så får ukrainska flyktingbarn möjlighet att vara med på en veckas seglarläger vid Huvudsta i Solna. Ett 30-tal barn är det som får testa på båtliv, segla jolle och samtidigt en stunds avbrott från vardagen. Bakom står Svenska kryssarklubben med stöd från Svenskt friluftsliv. Och 3 unga personer har under förmiddagen begärts häktade efter skjutningen i Hässelby tidigt i fredagskväll då en man i 25-årsåldern sköts till döds. 2 av de misstänkta är under 18 år och häktningsförhandlingarna kommer äga rum senare idag. Det var lokala nyheter med Katrin Rett.
0: Men det är inte klokt vad det badas i Sverige den här förmiddagen.
1: Ja, men kanske till och med att vi slår någon typ av rekord just nu i inskickade badtemperaturer. Och vi är liksom inte ledsna för det.
0: Nej, vi är jätteglada. Här är Sommartid i P4.
1: Med Carolina och Malte.

0: to love somebody.
1: Mm, och vi är så glada för att vi slår någon typ av rekord just idag när det handlar om hur många som rapporterar in att det badas runt omkring i Sverige. Samtidigt så är det ju splittrat land vad gäller vädermässigt, och det är en hel del moln och kanske inte de varmaste temperaturerna i vattnet.
0: Nej, blåsigt får vi ju rapporter om också att det är.
1: Men det kan man ju parera genom att slå sig ner på en varm lav i bastun innan doppet.
0: Mm. Och nu vrider vi upp värmen i Stockholms första kommunala bastu vid vattnet i Hornstull.
1: Pamela Taivasalo från Sveriges Radio Finska. Syns det att det är liksom en kommunal bastu just när du står invid den, eller ser den ut som vilken som helst?
2: Jag ska säga att den här bastun är grön. Man ser att det är en kommunal bastu för att här finns en flaggstång och där vajar den blåa vimpeln med den gula Sankt Erik, alltså Stockholms skyddshelgon. Så ser man. Men hur kommunalt varmt eller inte, privat bastun finns överallt här i Stockholm. Men det här är faktiskt den första kommunala bastun. Jag pratade med en engelsman här som hade läst om den här bastun i The Guardian, en av de största tidningarna, First Council Run Sauna. Han tyckte det var fantastiskt. Jag står här med bastuvärd Gerda Gustafsson. Det är många turister som kommer hit.
3: Det är nästan hälften, mer än hälften är turister just nu. Och det är väl för att många svenskar själva är turister på andra platser, så de är i semester.
2: Men ni öppnar 6:30 på morgonen?
3: Ja, och det är väldigt tidigt. Det kanske inte så många som vill gå upp så tidigt på sin semester för att basta. Men det är ganska många som kommer just nu på kvällarna. Speciellt mixtiderna är populära.
2: Jag är ju bastu-uppfostrad i Finland och jag blev lite kränkt eftersom jag inte kan ha en skopa i handen och hälla på vatten själv.
3: Ja, men det har inte varit så många. Vi har ju de här autodosknapparna och de har en liten timer, men man kan trycka mycket, mycket mer, så det är inte så många som klagar på dem.
2: Så att jag har lite valfrihet där ändå att bestämma att när det ska vara vatten på de varma scenerna.
3: Absolut. Så om du sätter dig bredvid så kan du trycka var femte sekund, tror jag. Det blir ju ganska mycket vatten i så fall på 90 minuter.
2: Och då blir jag inte så populär heller.
3: Nej, det kanske vi kommer att säga till.
2: Har ni fått klagomål just för att det inte är som en traditionell bastu att man får kassa?
3: Ja, men lite. Jag tror att det finns någonting med känslan av att hälla på stenarna. Men samtidigt så uppstår ju det här ljudet ändå som nog ändå kopplas någon slags avslappning.
2: Man, i vanliga bastun, kommunala bastun i badhus och så där, får man inte heller kasta på stenarna. Vi brukar alltid fnysa åt det. Att bastungen inte skulle klara av det.
3: Ja, men med det här systemet så håller det ju mycket längre, och det är väl det vi vill ju, att den här bastun ska hålla länge och att många, många stockholmare och turister och folk från andra delar av Sverige ska komma och få basta. Så.
2: Precis, det var en finne som flyttade hit som frågade folk i bastun att kan jag kasta vatten på bastustenarna? Och det betyder ju någonting helt annat i Sverige. Det betyder inte att man vill att det ska komma bastuånga. Så att han fick förvånade miner.
3: Ja, jag kan tänka mig det.
2: Är det många som är återkommande gäster här?
3: Jo, men det har blivit en del som är återkommande. Framförallt de som bor i området uppskattar det här. Och sen är det många, det är ju inte bara en bastu, det är ju också en kommunal, eller vad ska man säga, en solbrygga som är öppen för alla. Så många som också bara kommer ner och tar ett dopp.
2: Och en av dem som ofta kommer hit, så det är Anneli Eriksson. Hon var här tidigt i morse och njöt av ett morgonbastu.
4: Man känner sig lugn och det är väl musklerna slappnar av och lite harmoni och att man gör någonting så där för sig själv och ja. Svettar ut massa skit.
2: Och hur är temperaturen då? Är du en van?
4: Ja, men det är lagom. Jag tror det är 80 grader, så det är liksom behagligt. Verkligen.
2: Inget behov av att liksom köra på mera vatten på stenarna för att få.
4: Nej, men det finns en som man trycker på som en kran där som.
2: Så man kan alltså själv trycka på knappen?
4: Ja, så kommer det lite vatten lagom. Så. Mm.
2: Ja, vi måste ta besikta den där lagom knappen nu. Nu öppnar Gerda Gustafsson bastuvärd här dörren för mig, så ska vi gå. Jag tror att det sitter något. Åh, vad varmt det är! Åh, det är faktiskt varmt. Inte lagom varmt. Det sitter några gubbar här, vi ska säga. Hej gossar, är det varmt?
5: Hallå. Ja, det är varmt. Det är bastuväder.
2: Kan du trycka på den där knappen så jag får se om det kommer något vatten här? Ja, en gång till. Det där var lite, det där räknade. Det där var för svagt. lite för lagom. Ah, det duger. Det låter som bastu i alla fall. Så här, det är vacker utsikt. Man kan sitta här på laven och titta ut. Och sen efter att man har basta så kan man göra sällskap med änderna i vattnet och hoppa i. Oj! Det var en man i plurret och två män och en and.
1: Fantastiskt. Men alltså, Pamela, jag förstår ju att det är en skillnad kanske i svensk bastukultur mot finsk vad gäller synen på hur varmt det ska vara. Men vad är det annars liksom den stora skillnaden på hur vi bastar beroende på Sverige och Finland?
2: No, för det första så brukar vi inte ha kläder på i bastun. Mm-hmm. Det är det första. En handduk kan man ha, men inte badkläder. Men eftersom det här är en kommunalbastu och här är många så måste man ha badkläder på. Och det är förståeligt. Sen brukar vi, för att en riktig sommarbastu ska ha en kvast som ska vara gjord av björk som man kan torka. Man kan göra många bastukvastar på sommaren av färsk björk som man torkar och så kan man använda året om och så får man den där doften av härlig sommar. Men gärna, om jag kommer hit med min bastukvast, får jag använda den?
3: Nej, tyvärr inte.
0: Åh, nej!
1: Nej!
2: Nej. Ah. Jag måste speka mig någon annanstans då. Om jag vill piska ryggen i bastun.
1: Du får speka dig hemma vid innan du går till bastun helt enkelt. Pamela Taivasalo, Sveriges Radios finska redaktion som ger oss den här härliga inblicken rakt i hettan i bastun.
0: Jag har en sista fråga, Pamela. Kan man basta oavsett hur varmt det är ute?
2: Man kan basta oavsett hur varmt det är ute, för att som många säger att när det är riktigt varmt så ska man inte ta en kall dusch utan man ska ta en varm dusch, och där funkar ju bastun också.
0: Sista ordet sagt där från Pamela. Du, kör ni den här också varje gång ni öppnar bastudörren?
2: Nå ja!
1: Såklart!

På 73 Nynäsvägen strax före trafikplats Länna och i riktning mot Nynäshamn, där ligger en kabelvinda i mittkörfältet och det blir snabba inbromsningar fram mot den. Klockan 12 är det dags för broöppning på Nockebybron och under samma tid så är det då stängt för biltrafik. Det är ett elfel mellan Södertälje Syd och Järna, vilket påverkar tåg från Stockholm mot Göteborg och Malmö. Just nu förseningar på ungefär 10 minuter. Personal är på plats, men det finns ingen prognos.

0: Kaj där såklart då med bara bada bastu.
1: Vore tjänstefel att inte rama in vårt besök i bastun där på vid Hornstull i Stockholm med denna melodi.
0: Mm. Vi snackar också kör idag, testar på körlivet i sommarstaden Trosa.
1: Och trafikköer, det har ju vår egen trafikreporter Annika Stenberg på trafikredaktionen full koll på. Men hur är du själv i kösammanhang? Tar du det lugnt? Är du stressad? Tränger du dig?
2: Nej, men jag är otroligt lugn, om jag får säga det själv faktiskt. Jag tycker det är så fascinerande. Sen tycker jag det ofta är trevligt om man inte är ensam då i bilen, så att man kan ha det lite som ha en liten roadtrip, man får chans att prata. Man pratar ju så bra när man sitter i en bil. Men det är ju, visst är det intressant det här att förr när man inte kunde kolla varför det är kö och ringa chefen och säga att man är sen, eller till och med kanske titta slutet på den här tv-serien när du sitter fast i en kö, då var man lugn. Men nu är det ingen som är lugn längre. Nu ska alla bara fram. Så det är ju mig. Då fick man acceptera läget helt enkelt.
1: Bra. Får vi också ett litet förmaningens ord till människan av idag och ta det lite lugnt från Annika på trafiken.
2: Ja.
0: Du, vi testar ju också på en omväg till Dragon Gate utanför Gävle. Vad är bra på att ha koll på om man rör sig i området?
2: Ja, är det så att du kör från Gävlehållet till exempel på E4, då är det ett beläggningsarbete, asfaltering som är igång där i perioder. Och det är mellan trafikplatserna Älvkaren 195 och Hyttön 196 som det kan påverka trafiken när det är igång. Då stänger man ett körfält, det blir lite inbromsningar. Och inne i Älvkarleby på väg 759, där är det ett underhållsarbete där hastigheten är sänkt till 30 och ett körfält är avstängt. Så då dirigerar man om trafiken där. Så mellan Älvkarleby kraftverk och Älvkarleby södra på Brobacken, där kan det bli lite extra väntan på väg mot den här terrakottaarmén kanske.
1: Scouter från 30 länder, 18 000 pers just nu i Norra Åsum. Hur märks det på vägarna i Skåne då?
2: Ja, men det kan man nog säga att det gör faktiskt. Norra Åsum, söder om Kristianstad, där kan du köra ihop sig lite på de mindre vägarna. Annedalsvägen, Åsumsvägen till exempel. Och länsväg 1648 som ju är en av de mindre vägarna där. Men det är lite av en smitväg för de som har semesterställe i Åhus. Så där kan det ju bli lite köer i veckan och definitivt på lördagen alla ska hem igen.
0: Ja, det kan man ju tänka sig. Och just i Skåne också just nu, halkrisk.
2: Ja, men kan man tänka sig. Men ganska nära Landskrona, riksväg 17 mellan Billeberga, Asmundstorp, rondellen. Där är det någon form av utsläpp. Också länsväg 110 till Saxtorp och 1144 till Löddeköpinge. Se upp där. Risk för halka. Och kör du tvåhjuligt kan det ju vara extra känsligt. Och det här är satt en prognos fram till klockan 16 i eftermiddag. Så hela eftermiddagen tar det försiktigt. Riksväg 17 där och kring Landskrona.
0: Och Annika Stenberg, om man sitter i den där kön då och tänker fler borde veta att det är kö, vad gör jag då?
2: Ja, då ringer du dygnet runt till mig förstås, eller mina kollegor. Det är ju 020 999 444.
1: Och Annika Stenberg, trafikredaktionen, lovar att svara även om hon så sitter i bastun.
2: Dygnet runt.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.

0: Oh, att vi får njuta till Mats Pålsson och visa vid vindens ängar.
1: Mm, Håkan Hellström har ju spelat in den i modern tid. Men originalet stod den gode Pålsson för året 1966.
0: Mm. Du, vi tar en omväg förbi ett av de märkligaste landmärkena längs med hela E4.
1: Ja, och där hamnar vi då på gränsen mellan Gävleborg och Uppsala län ungefär. Reporter Magnus S. Bengtsson på P4 Gävleborg. Finns den där byggnaden som har stått tom under perioder och varit omgärdad av massa rykter och snack. Men nu kan man kliva in och besöka en hel armé.
2: Ja, nej, men det kan man. Det är en byggnad här på det här stora området där det här hotellet ligger, den här stora fotbollsplan, stora torget som finns här. Då ligger det en byggnad också med en terrakotta-armé. Och den, som du sa där, Malte, är öppen för visning numera. Det har ju varit en handfull ägare genom åren här, ungefär 5 stycken. De senaste ägarna nu då, som har lite planer, de har öppnat upp det här så att man kan glida in, även fast det inte är så mycket annan verksamhet som pågår. Men jag och Simon Riddell, reporter på Arbetarbladet, ska gå in här. Och Simon, du har ju varit inne i den höga hotellbyggnaden förut, tidigare år. Vill du berätta kort, vad ser man där uppe i hotellbyggnaden?
3: Ja, dels har man ju en utsikt över alla bilar som forsar förbi, men sen är det inte så jättemycket mer, skulle jag inte säga, utan det är kanske någon soffa och något fint litet körsbärsträ av fake-variant där uppe. Så att det är inte mer än så. Men det här är jag spänd på.
2: Okej, just det.
3: För att terrakottaarmén här har jag faktiskt inte sett än.
2: Just det, men då tycker jag att vi glider in till terrakottaarmén här på Dragon Gate i Älvkarleby kommun som befinner oss. Och ja, vi ska se här. Man kommer in i, jag tror att man hörde med en gång den stora skillnaden från att komma utifrån.
3: Ja, det var bra isolerat här.
2: Det är en reaktion på vad vi kom in i. Vad tänker du om det här? Det står, vad jag förstår, 200 stycken terrakottagubbar framför oss.
3: Ja, det är faktiskt galet, skulle jag vilja säga.
2: På vilket sätt?
3: Men att man gör det bara. Och att, ja, skalan är ju inte... Det är 8000 soldater i... utanför Xi'an i Kina, men ändå, det här är, det är så otroligt märkligt att man satsar på det här.
2: Det är ändå speciellt att det här är första gången jag ser 200 terrakotta soldater, ja. Men du är ändå besviken för att det bara är 200, inte 1000.
3: Ja, 8000, ja, det har varit rejält, men nej, det här får man vara nöjd med. Det är galet nog, får jag säga.
2: Men vi ska gå vidare här. Man kan gå runt hela den här. Det är lite glasrutor på sidorna. Det sitter bilder upphängda. De här soldaterna är ju upplysta. Trodde du att det skulle se ut så här? Eller har det funnits en förväntan på att komma in här, Simon?
3: Alltså, det har funnits en förväntan på vilken reaktion jag ska ha. Och ja, men precis som med allting gällande Dragon Gate så är jag konfunderad varför det existerar. Men också jätteglad att det existerar faktiskt. Men, det är oerhört fascinerande.
2: Men om du skulle beskriva den här platsen och Dragon Gate, alltså vad är det egentligen? Är det ett misslyckande att det aldrig har öppnats? Mm. Eller är det en milstolpe i Älvkarlebys kommunliv? Eller vad är det för något?
3: Ja, för mig grundar sig fascinationen i misslyckandet. Att ja, men om nu det här husvagns- och husbilsförsäljaren skulle liksom... göra så att det här blir en succé och det strömmar massvis med folk, att då kommer ju mitt intresse falna. Utan det här har lite samma dragningskraft som, ja, men lutande tornet i Pisa, eller som Vasaskeppet som du nämnde här innan. Så att det är misslyckandet som liksom man vill gotta sig lite. Man är ju tyvärr sån som människa.
2: Men du, alltså, nu står vi framför terrakottaarmén här. De står med händerna på sidorna. De håller fram som de skulle ha svärd och så liknande. Ja. Är det värt en omväg, Simon Riddell, journalist på Arbetarbladet?
3: Utan tvekan. Det här är verkligen värt en omväg. Men Du behöver inte ta en särskilt stor omväg, för den går ju, den ligger ju precis vid den stora leden, så att säga. Så att det är ju, du behöver inte ta
2: den, den bästa omvägen någonsin.
3: Ja, ja, för mig är det det. Alltså det är så oerhört fascinerande.
2: Simon Riddell har sagt. Ja.
0: Mm. En poäng där från Simon, att den ligger längs med Europaväg.
1: Ja, kanske förta det lite själva grejen med det här med omvägar. Det ska vara lite omständigt och man får ta lite små vägar och joxa sig fram sådär. Att den här kanske är för bekvämt belägen. Men uppenbart då en väldigt hängiven journalist från lokala tidningen som verkligen slår ett slag.
0: Ja, men så är det. Och det är Magnus Esser Bengtsson, P4 Gävleborg, som är våra ögon på plats. Terrakotta armé där bland annat har vi fått vara med och se.
1: Mm. Och var vi tar omvägen imorgon, ja det vet vi inte nu.
0: Det vet vi imorgon.
1: Nej, det vet ju rimligtvis imorgon. Ja, så är det. Här är sommartid.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton i Please, Please, Please.
1: Vi ska ställa oss i kö och vi ska hoppa i plurret, det som är på gång här och närmaste halvtimmen.
0: I sommartid i P4. Men nu blir det nyheter.
2: Oro i Spanien och Frankrike där storbränderna fortsätter. Tyska myndigheter följde misstänkte attentatmannen innan dådet i Berlin. Och AI-frossan fortsätter på världens börser. Här är Ekot klockan 12 med Alexander Ivanovski. Vi börjar i Spanien, för i Madridregionen väntas temperaturerna idag nå uppemot 40 grader. Och med inget regn i sikte så varnar nu Spaniens nationella vädertjänst för att ännu fler bränder kan vara att vänta de kommande dagarna.
3: Inne i Madrid börjar sakta men säkert lunchruschen att ta fart. För bara några dagar sedan stank det av brandrök här på torget Puerta del Sol. För tillfället ligger ett dovt lugn över stan. Men senare idag väntas temperaturerna i Madridregionen återigen krypa upp emot 40 grader. Och människor oroar sig för vad det kan innebära för bränderna som fortfarande härjar nära Madrids förstäder. Uliana jobbar i centrala Madrid och sitter i solen vid ett gathörn.
4: I'm pretty sure it will be more warm for another weeks.
3: Det verkar ju som att det bara kommer bli varmare och varmare de kommande veckorna, säger hon. Och det bådar inte gott för människorna som bor i de områden som har drabbats av bränderna. Det känns fruktansvärt för naturen, för människorna som har lämnat sina hem och för djuren som inte kan skydda sig.
4: Feel bad because of nature, because of people who need to leave their casas, their home. About animals, because animals don't have protection, and really bad.
3: Med stigande temperaturer och inget regn i sikte varnar Spaniens nationella vädertjänst för extrem brandrisk de kommande dagarna. Och även i centrala Madrid har man nu upprättat evakueringscenter för människor som behövt lämna sina hem i de angränsande regionerna. Jakob Allerström, Madrid.
2: Vi blickar mot Frankrike, där branden i den sydvästra delen av landet slår hårt mot näringslivet. Med oss direkt från Frankrike är frilansjournalisten Johan Tolgort. Vad är det senaste om brändernas utbredning?
5: Ja, idag så blir det en väldigt tuff dag för brandkår och annan räddningspersonal. Värmen kommer att peka på en sådär uppåt 34-35 grader.

0: Hur hårt slår branden mot företagen i de eldhärjade regionerna?
1: Ja, hela 40 000 företag berörs i departementet Gironde där branden härjar. Det ligger då kring staden Bordeaux. Över 14 000 privata företag har tvingats stänga ner helt på grund av elden. Och med tanke på att ingen vet när folk kan komma tillbaka till sina hem och återgå till jobben så är förstås oron extra stor. För många anställda så sjunker lönen ner till 60%. Folk kan ju inte jobba faktiskt då. Ja, och det berättas också om lagerlokaler som brunnit upp och anställda som trots att de övernattar i den stora mässhallen i Bordeaux, ja, de har redan nu börjat söka nya jobb. Och att många företag kommer att gå i konkurs i och med branden, det är tyvärr ganska uppenbart.
0: Vad säger man om de ekonomiska konsekvenserna om bränderna blir långvariga?
1: Det är ju enorma förrönande förluster som kommer att ske i så fall. Det pratas om en liten campingplats i regionen och som förlorar 6 000 euro per dag när man tvingas stänga den. 6 000 euro, det motsvarar ju omkring en sådär 65-70 000 svenska kronor. Och det berättas om andra bolag också som har tvingats göra sig av med folk så att det kommer att bli stora ekonomiska förluster.
0: Tack för det, frilansjournalist Johan Tolgott på plats i Frankrike. En av Sveriges mest ökända kriminella, Jonas Falk, döms av Stockholms tingsrätt till fängelse i 9 år och 2 månader. Han har stått åtalad för att ha smugglat över 2,5 ton kokain från Sydamerika till Europa. Jonas Falk har under rättegången menat att brotten inte ska prövas i svensk domstol utan i de länder där brotten begåtts. Men det avvisar alltså rätten. 3 unga personer begärs häktade efter dödsskjutningen i Hässelby i Stockholm i fredags kväll. Det meddelar åklagarmyndigheten. Samtliga är misstänkta för mord. 2 av personerna som nu begärs häktade är under 18 år. I Tyskland kommer fler uppgifter om hur nära myndigheterna följde den misstänkte attentatsmannen Abdul Balut. Han ska ha filmats av polisen när han lämnade sitt hem ungefär en timme före attacken vid Pride-festivalen i lördags.
2: Abdul Balut klassades som en högriskperson av tysk federal polis som i hemlighet hade installerat en kamera riktad mot ingången till hans bostad i Berlin-Schöneberg, skriver Süddeutsche Zeitung. Kameran fångade 21-åringen när han lämnade hemmet klockan 20.58 på lördagskvällen. En timme senare ska han ha kört en vit skåpbil rakt in i en folksamling i Tiergarten i centrala Berlin. En kvinna dog och 29 personer skadades. Berlinpolisen hade övervakning på Balut sedan han släpptes ur ungdomsfängelsen med en villkorlig dom i maj. Hans telefon avlyssnades och hans aktivitet i sociala medier följdes. Enligt Süddeutsche Zeitung bedömde polisen först risken som betydande att han skulle resa utomlands igen eller utföra en attack. Men efter cirka 10 dagar skalades övervakningen ner eftersom polisen inte såg tecken på handlingsinriktat beteende. Mot slutet ska kamerabilderna från Baluts bostad ha granskats ungefär en gång per dygn. I tv-kanalen ARDs Tagesschau igår kväll sa inrikesminister Alexander Dobrindt att myndigheterna ska utreda om övervakningen brustit. Men
3: ausschließen kann man das nicht hundertprocentig.
2: Helt hundraprocentigt kan man inte utesluta att dessa personer fortsätter att utgöra en fara, säger han. Ulla Engberg, Berlin.
0: I Japan har minst 50 personer förts till sjukhus efter den kraftiga jordbävningen som tidigare idag inträffade på ön Kyushu. Det rapporterar det japanska mediebolaget NHK. Byggnader har rasat och bränder har brutit ut. Det uppger landets premiärminister enligt nyhetsbyrån AFP. Tiotusentals ska stå utan ström. AI-frossan på världens börser fortsätter. I Asien har flera stora teknikbolag rasat kraftigt och i Sydkorea tvingades börsen till handelsstopp efter kraftiga nedgångar. Dyra AI-satsningar och kinesisk chipkonkurrens är några av orosmolnen, det säger Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB.
4: Det har kommit fram en ny kinesisk konkurrens som uppges massproducera en viss typ av maskin som kan användas för väldigt avancerade chip. Och det är en

0: negativ överraskning.
1: AI har varit börsens stora draglok det senaste året. Men nu skakar teknikaktierna Samsung och SK Hynix. Två bolag som är centrala för halvledare och minneschip har fallit tungt i Asien. Bakgrunden är bland annat uppgifter om att ett statligt stöttat kinesiskt bolag börjar tillverka avancerad utrustning som används för att etsa kretsar på chip. En teknik som nederländska ASML länge dominerat globalt.
0: Det här är ju, har ju varit en väldigt viktig fråga för Kina, där de ju som har satsat otroligt mycket på att försöka reducera sitt beroende av västvärldens export.
1: Även i USA har AI-relaterade aktier pressats. Efter Nvidias fall har Apple åter tagit över platsen som världens största börsbolag sett till marknadsvärde.
0: Marknaden är orolig för AI-investeringsvågen, och då vill man väl kanske hitta andra saker att investera i. Och till skillnad då från de här andra, de flesta andra stora amerikanska techbolagen som Microsoft och Google och så vidare, de har ju allihopa då gått, som man säger, all in i AI-investeringar. Det har ju inte Apple gjort på samma vis alls.
2: Reporter John Pira. Sverige igen. Regeringen vill stärka det psykologiska försvaret, och idag presenterades en nationell strategi. Bland annat vill de öka kunskapen i hur man skyddar sig mot påverkanskampanjer, men också hur myndigheter ska använda sig av AI och skydda sig från cyberattacker. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson, och jag heter Alexander Ivanovski.
3: Då är vi tillbaka mitt i lunchtimmen.
4: Alltså, är det så här en 90-tals jeansjacka då på dig?
3: Nej, men jacka, kära du.
4: Är det, jaha, det är en klänning.
3: En klänning.
4: Men wow, vilken grej alltså. Carolina.
3: Smyger runt här i bara en jacka och bar underkropp. Nej, så är det inte. Carolina om allt det här.
4: Kalle Anka.

0: Så heter låten I Knew It, I Knew You, Taylor Swift.
1: Alltså jag vet, den som väntar på något gott och så vidare etc. med mera. Men jag har så oerhört lite tålamod för att stå i kö så här på sommaren. Mm. Alltså om jag kommer till en glasskiosk eller till en servering och tänkte, ja, slå mig ner och njuta lite. Och så ser jag att det är väldigt lång kö. Då kan jag faktiskt bara vända och gå därifrån.
0: Hand upp på den.
1: Ja,
0: och jag är likadan.
1: Till och med ibland, så kan jag, det här skäms jag för, men det är pappa-kommentar, du vet. Jag kan till och med på vägen ut när jag vänder säga lite väl högt medvetet att ja, då kunde jag öppnat en kassa till kanske.
0: Ja. Och själv så står jag där med känslan av att livet rinner mig liksom ur händerna. Man känner hur tid bara går och man bara står.
1: Men vi har bestämt ändå nu att stå i kö om sommaren, det är ändå... Det är tillhör.
0: Det är en aktivitet som vi ska igenom. Mm. Och det här ägnar vi oss åt i Trosa i den här förmiddagen. Agnes Kovarts Modin, P4 Sörmland. Mm. Du har tagit dig till glasskiosken.
2: Det har jag. Och jag har till och med tagit mig in bakom disken. Jag står med William Westerberg som jobbar här i glasskiosken. För du, just nu är det inte särskilt mycket kö här.
3: Nej, men exakt. Det är väldigt lite tycker jag. Väldigt, väldigt lite. Alltså.
2: Det är en ovanlig syn tycker jag.
3: Ja, verkligen. Alltså, här nere på Hamnplan som är nyöppnat för i år så har vi väldigt mycket kö ibland. Det brukar ringla sig väldigt mycket inuti här i glasskiosken. Sen nästan ut ända till kajkanten ibland.
2: Jag tänker, du som jobbar här och ser köerna varje dag, har du några vett- och etikett-tips? Hur beter sig folk? Gör de rätt?
3: Vissa gör väldigt mycket rätt. Står i kö, inte tränger sig före. Men vissa är väldigt så här, framåt. De vill verkligen komma fram och säga sin sak. Vill ha sin glass väldigt fort. Så mitt tips är att bara ta det lugnt. Det tar lite tid ibland, men håll ut. Ni kommer få en glass.
2: Mm. Du sa någonting där tidigare också om att bestämma sig vid en viss tidpunkt för vad man ska ha handlat. Man kanske inte gör det när man väl är framme, eller?
3: Nej, alltså det är underlättat för oss och för alla andra skulle jag säga. Att det finns smakerna där ute, det finns här inne. Självklart får man ta en titt. Men det är underlättat för oss om ni har redan bestämt er.
2: Ska se här nu medan vi pratar så börjar det hända grejer här i kön. Vi ser några som precis fått handlat glass. Hej tjejer, ni stod inte i kö så länge. Är det Paulina här? Hej.
4: Ja, det var Paulina här. Nej, det var ju ingen kö när vi kom.
2: Hur kändes det då?
4: Väldigt bra.
2: Ja. Då fick man sin glass snabbt.
4: Mm. Fantastiskt god glass. Mm.
2: Du, jag är lite nyfiken på det här med trängsel i köer. Hur ser du på det? När får man trängas egentligen?
4: Nej, men aldrig väl. Det är väl ett kösystem för att man ska stå i kö.
2: Okej, en kö. Fantastiskt vi här.
4: Så ja, jag tror det. Jag är snäll och står i kö.
2: Aldrig får man trängas.
4: Jo, det får man säkert, tänker jag. Men jag kan inte svara på vad, när.
2: Det kanske är det svenskaste vi har det här med köer, eller vad säger du?
4: Mm, jag tror det också.
2: Hur smakar glassen då?
4: Fantastiskt gott.
2: Härligt. Ja, nej men, och där någonstans tog kön slut. Alltså mer kö var det inte just nu här i glasskiosken. Trots väder och väldigt fina glassförhållanden i övrigt.
1: Mm. I denna sommarstad där det ju finns väldigt många glasskiosker runt omkring då, som får uppleva här nu i sommar olika typer av köbeteende som vi hör om.
0: Mm. Och man brukar ju säga liksom att kö är det svenskaste vi har. Men då undrar jag, hur gör man i andra länder?
1: Ja, det är en bra fråga. Vi tar gärna emot inspelen. Liksom, hur ser köförhållandena ut i andra delar av världen? Rapportera in i appen Sveriges Radio. Men alltså, det är intressant det här också. Så här, man ska köa, säger hon som du pratade med där i kön, Agnes. Mm. Men samtidigt då, ja, men det kanske finns speciella tillfällen man inte behöver köa. Då undrar jag, liksom, är det om det uppstår så här akut glassug? Liksom,
0: ja, akta på er!
1: Blodsockerfall just nu! Ursäkta, undan! Jag måste ha glass!
0: Ja. Mm. Spännande om köer, det där som vi upplever ofta om sommaren. Och kanske kan vi ändra system då, inspireras av andra länder om vi får in något tips
1: ja,
0: på hur man gör.
1: Lite inspart.
0: Rucka på hela systematiken.
1: P4 Sörmlands reporter Agnes Kovarts, förlåt, Kovarts modul.
2: Nu så.
1: Nu är det skoj här.
0: Nej, nu får det räcka.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.
5: Sveriges Radio.

0: Benjamin Ingrosso, Dancing on a Sunny Day.
1: Ja, och då måste man, och idag måste vi faktiskt hoppa i plurret.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Och vi har fått rekordmånga badtemperaturer idag.
1: Mm, och en av dem kommer här. Abborrberg, Dalarna, Marcus har mätt upp 18,5 grad när han badar idag.
0: Mm, och nästan varje morgon badar Margareta i sjön Ölen utanför Degerfors. I morse var det 19 där.
1: Och Lilly badar på favoritbadplatsen Gröna Vik på Brännö i Göteborgs skärgård. Där är det ungefär 16 till 18 grader varmt i vattnet. Lite fel marginal.
0: Ja, men här kommer en som har mätt noggrant. Skepp och hoj, skriver Christer vid klubben i Västerfladen på Blidö. 17,42 grader.
1: Det var väldigt specifikt. Och vid hopptornet på Oknö utanför Mönsterås i Småland. 19,5 grad i vattnet, hälsar Andreas.
0: Och vi tar oss till Båtvik i Åbyfjorden i Lysekil. 18 grader, det rapporterar Carolina.
1: Uppfriskande bad, skriver Maria, att hon tog i morse i Härnebo sjön, Holmsveden, Hälsingland. 18 grader var det där då.
0: Och nu till dagens badare.
1: Det är nästan som en saga att beskriva detta som vi nu målar upp. En fjällsida i Bydalsfjällen i Jämtland vid Mådsundsbodarna. Där finns Magnum Boson. Hallå där!
3: Hallå! Hej, hörs jag?
1: Ja då, du hörs ju
0: du
1: bra.
0: Du hörs så. Där från, från Färboden där du tillbringar sommaren.
3: Exakt. Tillsammans med min fru här uppe och två katter.
1: Och hur ser liksom badförhållandena ut? Vad har du, vad ser du runt dig?
3: Ja, jag ser på andra sidan finns det en liten gräsmatta. Framför mig har jag lite skifferstenar där jag tänkte kliva ner. Jag har en liten vassrugg. Och den här lilla pölen eller kärnen eller dammen, den är ungefär 40 gånger 50 meter.
0: Okej, okay, inte så stort att bada i då?
3: Det är inte stort.
0: Nej, men vad är det för slags vatten?
3: Den försörjs från en fjällbäck.
0: Ah, då gissar att, jag att...
3: Därav temperaturen har glidit ner lite grann.
0: Inte så varmt. Och har du mätt idag eller?
3: Jag har mätt och det är 12 grader.
1: Vad är din känsla inför att ta ett hopp i 12 gradigt vatten, Magnum?
3: Jag ser fram emot det på ett sätt och på ett annat inte. Men jag badar faktiskt här nästan varje dag. Ah.
0: Men vad har du i luften då?
3: 12.
0: 12. Så vi, det är liksom...
3: Vi har utjämnat det, så att det är liksom drickan.
1: Men alltså, du, vi hör idag om bastubad har vi testat på i den första kommunala bastun i Stockholm in vid vatten där. Du, är du beroende av bastu någonsin för att ta ett hopp eller kan du göra det året runt ändå?
3: Nej, jag kan göra det i alla fall, men vi har bastu, så vi har en sauna.
0: Ja,
3: okej.
0: Okay.
3: Mm. Så det finns att ta till om det är lite kallt liksom.
0: Ja, men
3: jag,
0: det...
3: jag hörde, ni har ju pratat om köer idag.
0: Ja.
3: Det är ingen kö här.
0: Det är ingen kö, nej, bra. Då slipper du de liksom känslorna i. Det är liksom,
3: Det riktar sig om någon termometer också.
1: Ja, du kommer få en stycke termometer.
3: För ja, men då vill jag ha en som är hel. För den här visar för kallt. Jag vill ha en som visar varm.
0: Som visar varm.
1: Just det, vi ska se vad vi kan
0: göra.
1: Jag värmer upp den här ordentligt här i händerna innan jag skickar iväg den i paketet till dig, Magnum.
0: Du, Magnum, är du redo nu för att ta dig till den här pölen?
3: Jag ska bara räcka över telefonen till frun här.
1: Mm. Ja, men gör det. Slå på högtalartelefon så vi kan få höra lite.
3: På högtalaren.
1: Mm. Ja, bra. Så vi kan få lite plurr och grejer från Färboden, Jämtland.
0: Mm.
1: Här ska vi se.
0: Ja.
1: Man hör att det inte är några köer.
0: Nej, det gör man. Det är väldigt tyst.
1: Ja, då.
3: Då kör vi.
0: Ja, varsågod.
3: Oh, hej.
1: Så ska det låta.
0: Så där låter ett bad.
1: Ja, nu har vi liksom tydliga ljudbevis på att det har ägt rum. Ett hej också. Ja, vad härligt. Kan vi få upp Magnum igen ur denna pöl och vattnet här nu?
3: Jag ska torka handen här lite grann.
1: Ja, det är bra. Torka av lite där. Så det är fint. 12 grader, hur kändes det rent krasst?
3: Så, det är gjort.
0: Ja, hur var det 12-gradiga vattnet?
3: Eftersom jag har stått ute ett tag i 12 grader så känns det ganska bra.
1: Då så. Du har hittat den bästa metoden.
0: Ingen skillnad.
1: Nej, för att parera det kyliga vattnet.
3: Helt okej.
1: Du, en termometer som vi hoppas visar varma temperaturer, den får du på posten. Så tack för att du tog dagens stopp.
0: Mm.
3: Super. Tack ska ni ha för ett bra program.
0: Ja, men tack. Och du, tack. Det där var ett exemplariskt radiobad.
1: Ja, men det var det verkligen. Det hördes.
3: Ha det fint.
1: Ha det fint.
0: Hej
3: då.
0: Hej.
1: Dagens badare. Och imorgon får vi se om vi lyckas slå dagens då, rekord i antalet rapporter.
0: Ja, men vilket svep, va?
1: Ja, verkligen. Ja. Imponerande.
0: Vi kommer tillbaka imorgon. Ja.

0: Spice Girls med den där låten som heter Stop, kort och gott.
1: Det är så fint med Sommartid i P4. Vi ber om en efterlysning och så får vi svar direkt.
0: Alltså. Ja. Och den här förmiddagen har vi ju spenderat i kön. Och det där hör man ju ofta att det liksom är så typiskt svenskt att stå i den där kön. Mm. Så då undrade vi ju, kan det funka på ett annat sätt? Hur funkar det då?
1: Ja, vi blir genuint nyfikna. Och så kommer då en direktrapport från, kanske till och med mitt i kön, i Spanien.
0: Ja, Helene skriver in i appen Sveriges Radio att det fungerar på det här viset då i Spanien. Att man frågar vem som kom in sist.
1: Ja.
0: Och sen håller man då koll på den. Och så vet man liksom när det är din tur.
1: Ja, men det låter ju också, så länge det funkar. Ja, lite att hålla koll på.
0: Ja, men då är du också vaken. Du är med. Ja, du har också något att göra i kön när du måste hålla koll.
1: Disculpen, no se pongan en las colas. Ursäkta, träng dig inte i köerna. Kanske man kan höra då.
0: Det kanske man kan höra, absolut.
1: Mm. Tack för rapporten, Elia.
0: Ja, men stort tack. Ja. Och hör av dig du också in i appen Sveriges Radio.
1: Nu är det dags för de senaste lokala nyheterna vid 12:30.
2: Och det här är lokala nyheter från P4 Stockholm. Svensken Jonas Falk har dömts till drygt 9 års fängelse av Stockholms tingsrätt för att ha planerat och administrerat leveranser av över 2,3 ton kokain från Sydamerika till Europa.
3: Det handlar bland annat om kokain från Costa Rica till Portugal och från Surinam till Spanien. Falk, som döms för 4 fall av synnerligen grova narkotikabrott, döms också för att ha låtit framställa kokain i Colombia. Enligt åklagaren Lars Lindman har Falk haft en avgörande roll, dels på grund av sina kontakter och för att han ägt en del av kokainet. En stor del av bevisningen består av krypterade chattar. Så sent som förra året dömdes Jonas Falk till fängelse för inblandning i en utpressningshärva mot en affärsman i Stockholm.
2: Reporter Ella Olofsson. 3 unga personer har idag begärt häktade efter skjutningen i Hässelby i fredagskväll då en man i 25-årsåldern sköts till döds. 2 av de misstänkta är under 18 år och enligt TV4-nyheterna så var den mördade mannen anställd på en skola. Till Dagens Nyheter så säger biträdande rektor att det här är en chock och att man arbetar med att fånga upp personal, berörda elever och vårdnadshavare. Så ska vi till Solna. För 5:e sommaren i rad så får ukrainska flyktingbarn möjlighet att vara med på en veckas seglarläger vid Huvudsta. Ett 30-tal barn får testa på båtliv, segla jolle och framförallt en stunds avbrott ifrån vardagen. Bakom står Svenska kryssarklubben med stöd från Svenskt friluftsliv. Och det brann i en bostad i en radhuslänga på Värmdö i natt. Den här längan är nybyggd och står fortfarande tom. Branden tros vara anlagd eftersom flera vittnen uppgav att de sett en man på platsen i samband med den här branden. En förundersökning om mordbrand har därför inletts. Det var lokala nyheter med Katrin Ret.
0: Malte, du måste göra dig startklar. Du kan inte sitta där på stolen längre.
1: Du vill att jag ska ställa mig in vid kartan som föreställer Sverige? Ja, ta det lugnt, Carolina!
0: Nej!
1: Jag är gammal man, tänk på mina leder!
0: Du latar dig bara.
1: Ja, ursäkta mig, jag ska jobba.
0: Sommartid pågår med Carolina och Malte.
1: Ja!

0: Jubelfint ska det vara. Ocean House, det vore något.
1: Ja, alltså det är så roligt. Nu får vi ännu fler inblickar från köande runt om i världen.
0: Ja, vi vidgar våra vyer och får veta om köer i USA. Det är Carina som hör av sig. Om när hon bussluffade, då ställde man väskan på golvet i kö. Mm-hmm. Sen gick man liksom och satte sig till bussen kom.
1: Nämen.
0: Så väskorna utgjorde kön.
1: Alltså det låter ju väldigt bekvämt och behagligt, men är det inte lite som du vet att på charterresan paxa en solstol med en handduk på tid på morgonen och sen gå och lägga sig igen?
0: Ja, det här väskorna tycker jag är okej.
1: Ja, jag vet inte om det hade accepterats här hemma.
0: Nej,
1: i Sverige.
0: Kanske inte.
1: Eller?
0: Kanske inte.
1: Jag är osäker på detta. Ja. Osäker på det.
0: Men så kul att få insikt i hur det här med köande funkar i andra länder.
1: Jag har ingen kö här nu.
0: Det är ingen kö fram till kartan.
1: Nej. Fritt spelrum.
0: Det är liksom fri bana.
1: Tar jag en vit nål.
0: Ja.
1: Det är den som signalerar att det handlar om att vi upptäcker landet med music.
0: Yes. Vad siktar du in dig där då?
1: Alltså det här är så lätt, va?
0: Ja,
1: det är nästan lite tråkigt lätt, för att de flesta vet väl.
0: Men du, då gör vi så här.
1: Ja.
0: Du blundar.
1: Ja!
0: Du snurrar ett varv.
1: Det här är kul. Jag ska sätta det på en viss stad.
0: Ja. Okay. Blunda.
1: Jag snurrar.
0: Ja. Oj, akta sladden.
1: Så.
0: Ja, det räcker.
1: Ja, okej. Okay.
0: Var det kartan? Nej. Akta badbollen.
1: Vart är jag?
0: Vänta, här.
1: Vart? Hallå? Är jag åt fel håll?
0: Här, ja.
1: Va?
0: Här, så, där.
1: Nu har du kartan. Jag såg åt helt fel håll.
0: Nu har du kartan framför mig. Framför dig.
1: Okej, nu tar du slut här.
0: Ja.
1: Där är det slutet.
0: Nu står Malte och känner sig fram.
1: Typ här.
0: På alla pluppar
1: typ
0: som vi har satt på kartan.
1: Här.
0: Ja, sätt den där, du får du se.
1: Oj. Nej, det här var ju Matfors utanför Sundsvall.
0: Det var inte dit, nej.
1: Jag ska ner.
0: Så lätt var det inte, Malte.
1: Är det här bra radio?
0: Ja.
1: Ja, okej.
0: Okay. Så lätt var det inte att hitta huvudstaden.
1: Nej, men nu hittar jag den. Så nu sätter jag den. Problemet är att det är så himla svårt att...
0: Men ta i!
1: Jag tappar nålen.
0: Elin, producent.
1: Elin, kan du...
0: Du får nog...
1: Jag hade inte på mig glasögonen heller.
0: Det kräver assistans.
2: Nej.
1: Jo, det sitter ju. Titta.
2: Den är knappt godkänd, Carolina.
1: Ja, den sitter jag. Okej. Okay.
0: Men stursk var du. Det här blir lätt. Jag ska hitta. Det här blir lätt. Det blir för lätt.
1: Ja, men det var ju du som kom på det där. Jag skulle blunda och snurra. Jag har problem med grov och finmotoriken. Det har jag faktiskt papper på som barnsben. Ursäkta mig. Du, nu orkar jag inte prata, men jag blir helt slut här. Vi ska till Stockholm, men vi ska dit faktiskt. Det finns så många låtar om Stockholm ju. Det finns jättemånga. Så att vi kör ett gäng här i sommar om huvudstaden som så många har en relation till, vare sig man vill eller inte. Men vi sticker dit, vi gör en liten twist. Vi sticker dit med en urgöteborgarnas urgöteborgare.

0: Ah.
1: En göteborgare som sjunger om Stockholm.
0: Ja, det blir lite krock i skallen när man hör när du någon gång i Stockholm kom förbi. Alltså Alf Robertsson, den svenska countrykungen nummer ett som förtjänar att spela. Så därför ser vi till att han gör det också här i sommartid när vi upptäcker Sverige.
1: Genom musik som vi ju gör varje dag vid den här tidpunkten. Vi hänger ju också på det här gigantiska scoutlägret som pågår i Norra Åsum utanför Kristianstad. 18 000 scouter.
0: Mm. Och många har uppenbarligen en relation till detta scoutliv. Det är inte så konstigt då när det är så många som är engagerade. Vi fick till och med ett meddelande här nu när vi sa i början av sändningen att vi skulle just till det här stora scoutlägret.
1: Mm, och då handlade en person som inte har varit bara på ett scoutläger.
0: Nej,
1: eller två.
0: Nej, exakt. Utan meddelandet kommer från Tobias som skriver: hej, min bror Jonas. Han har varit där över 50 stycken scoutläger har han i bagaget. Detta är hans 52, 53. Och det är ju coolt med någon som är så rutinerad. Så att uppdraget till vår reporter på plats var enkelt.
1: Ja, och som av en händelse, Viktor Eriksson, P4 Kristianstad, så har du hittat den här personen som väl kanske har rekord i antal scoutläger, eller?
2: Ja, jag hittade Jonas Brosjö här i mattältet. Han kommer från Dalarö Sjös scouter. De har byggt upp ett rejält kökstält här. Nu står vi vid disken. Tydligen ska det diskas efteråt också. Jonas Brosjö, låt oss bara klargöra det här. Hur många scoutläger har du varit på?
3: Ja, jag tror att det här blir mitt 51:a scoutläger, om jag har räknat rätt på fingrarna.
2: Ja, och när var det på ditt första? Vilket år var det?
3: 1979. Vårt distriktsläger som hette Eriksö 79. Ja.
2: Och hur tycker du att scoutlägen har förändrats under de här åren?
3: I stora hela så är de ju relativt lika. De har blivit lite mer bekväma, får man väl lov att säga. Det är mera färdiga stora tält som man har som matsalar och kök. För länge sedan, eller i alla fall när jag började, då var det ju mycket slaner och man surrade och det var pressändningar och maten lagades över öppen eld, så det var att hugga ved och hela den biten. Medan idag så är det ju mycket gasol, även om det finns de kårer som fortfarande eldar över öppen eld. Men nu är det eldningsförbud här på fältet, så att det är inte några som gör det.
2: Ja, det är ju ett rejält kökstält här. Och här kan man diska och tälta sig ju. Alltså det är nästan lite glamping. Alltså, finns det de scouter som tycker att det blir lite för lyxigt?
3: Det kan det säkert finnas. Det finns säkert scouter som gärna håller fast vid att det ska surras. Och det gör inget om det kryper myror och så vidare. Över matsalsbord och sånt. Men jag tycker man kan ta det moderna och få in det tillsammans med det gamla och traditionerna.
2: Ja, och just nu verkar ju allt gå smidigt med matköer och sopsortering. Men under de här åren har du varit med om några missöden, några tokigheter?
3: Nej, inga tokigheter. Det har väl hänt att ha blåts och stora tält har lättat och flygit bort. Maten har blivit felkryddad så att ingen kan äta. Ja, sådana missar de. Inga direkta stora saker, tycker jag.
2: Mm. Ja, och du är ju sjöscout, så ni är ju en del ute till sjöss. Men hur är stämningen när ni möter landscouter? Alltså, finns det någon skism däremellan?
3: Ja, det kan nog finnas lite på skoj. Men personligen så har jag inget emot landscouter. Så jag är själv från en landscoutkår från början. Så att jag har tagit dem båda värdena.
2: Ja, och du har med dig din dotter Linnea Brosjö som bor i samma läger. Du har inte ditt 51:a läger, men hur känns det än så länge?
4: Men det känns bra. Det är vant. Man är uppvuxen med det när man har en pappa som har varit på många läger.
2: Ja, och du också. Ja. Vad är det viktigaste din pappa lärt dig då?
4: Ja, det är väl kanske sovsäcken. Rulla ihop den så den inte blir fuktig. Det är väl ganska viktigt på morgonen. Så att den är varm när man går och lägger sig.
2: Ja, jag hörde en landscout som hade en fördom att sjöscouter inte är bra på att surra. Alltså bygga såna här byggnader av stockar och grejer. Stämmer det?
4: Nej, det tycker jag inte. Vi kör surrning i våran kår. Och vi är sjöscouter och det går bra. Mm.
2: Ja, men hur funkar det med mobiler och så nu för tiden? Får man ha det på scoutlägen? Vad har ni för regler här, Jonas?
3: Ja, man får ha mobiler. Det där är ju upp till varje kår att bestämma hur man vill göra. Vi har i våran by här, som vi delar med två andra scoutkårer, Färingsö och Träkvista, så hade vi en diskussion tidigare i våras huruvida vi skulle tillåta mobiler eller inte. Men landade i att man får ha mobilen med sig, men det ska vara väldigt restriktiv användning inne på byn. Och det är ju så, samhället behöver ju på gott och ont mobilerna för att kunna betala, ha kontakter och så vidare.
2: Mm, men nu får ni fortsätta lite mobilfritt här. Jonas Brosjö och Linnea Brosjö här på scoutlägret Jamboree 26.
1: Mm, och vilka tips vi har fått. Jag tar med mig, sover ju sovsäck ibland.
0: Ja.
1: Ta med mig det här med att rulla ihop sovsäcken. Men vi hörde ju också från tjejerna som du pratade med tidigare, Viktor, att man kunde göra sovsäcksgympa när man lägger sig för att få upp värmen.
0: Ja, det är smart. Ja. Det där kommer praktiseras.
1: Ja, mycket bra.
0: Hemma hos familjen Blad framöver. Viktor Eriksson, P4 Kristianstad, reporter på detta stora scoutläger. Alltså, jag måste bara snabbt checka av med dig, Viktor, också. Nu har du varit där i 3 timmar. Viktigaste scoutkunskapen du har fått med dig in i ditt eget liv nu?
2: Ja, det jag fick, det var att man behöver inga datingappar om man är scout. Man direkt med att åka på Jamboree så kommer man träffa den rätte.
0: Jaha, trevligt.
2: Ja, jag säger inget mer, men det är viktigt att man också är scout. Så att jag får väl, jag vet inte hur många gånger jag måste vara här för att bli godkänd, men jag jobbar på det.
0: Får gå med i en scoutförening där du bor. Där är sommartid i P4.
1: Ja, vilken låt.
0: Alltså, nu
1: snackar vi.
0: Nu blir det 80s feeling, 100%.
1: Tjena Sabrina.
0: Ja, vad är det?

0: Jag känner, tänk vad fattigt livet hade varit om vi inte hade fått Sabrinas Boys till oss 1987.
1: Jag sitter och funderar lite på vad budskapet och sens moralen är i låten, men jag får fortsätta fundera på det helt enkelt.
0: Ja. Du, det är ju kul att vi får den här utblicken från sommar Sverige och ut i vida världen när det gäller köande.
1: Ja, vi har fått lära oss från Karina hur man köar i USA. Helena har berättat om hur det går till i Spanien, men mer kommer.
0: Det är PO som skriver att han har varit i Japan. Där köar man så disciplinerat vid övergångsstället att man liksom stannar där man är när det blir rött. Och sen går man i den ordningen när det blir grönt.
1: Jaha, spännande.
0: Ja.
1: Uppstyrt.
0: Väldigt
1: tydligt.
0: Uppstyrt.
1: Ja, men det. Vi får se om det blir något mer köande. Det lär det bli som vi får uppleva imorgon här i sommartid i P4. För då samlas en väldigt massa gasande motorintresserade i Rättvik. Vi ska på Classic Car Week och på A-traktorrally.
0: Och sen så ska vi använda ögonen och våra sinnen när vi kikar på uppmärksammade konstverk. Det handlar om konstbiennal och vi sticker till Örebro.
1: Det blir spännande att se hur vi lyckas göra ljudlig radio av att titta på konst. Men det ska vi väl lyckas med här också.
0: Vi tar också en omväg. Men den är lite hemlig.
1: Ja, det får vi se. Men hamnar någonstans i Småland, mer specifikt i Jönköpings län, var det får du veta när du fortsätter att vara en hängiven sommartidare.
0: Och du vet ju att du alltid kan kontakta oss via app Sveriges Radio. Det kan handla om köer, det kan handla om bad, det kan handla om glass.
1: Det kan handla om att
0: det du lägger på grillen.
1: Ja, absolut. Om huruvida Carolina är lik Julia Roberts eller inte. In i appen och söka upp Sommartid i P4 så har en liten kontaktväg högst upp där även efter sändning. Carolina Blad.
0: Malte Nordlöf.
1: Ja, och producent Elin Eriksson som har skapat det här programmet. Och det är musikredaktör Maria Ensell som har bestämt att den här låten ska vara sist ut idag.
0: Och då tar vi och säger tack och hej då.
1: Det gör vi.
0: Ha det gött.
1: Ja, vi hörs imorgon ju. Sommaren pågår. Så länge vi finns.
0: Ja.
1: I dina öron.
0: Ja.

0: Det är Benson Boone som är sist ut i sommartid i P4. Mystical Magical heter låten som då musikredaktör Maria Ensell lagt in i dagens lista. Nu så ska du få nyheter och de kommer ifrån Sveriges Radio Finska. Det är Helmi Kjelvemark som levererar här i P4.
1: I Finland införde Försvarsmakten återigen begränsningar för flygtrafiken och sjöfarten i Östra Finska viken. Restriktionerna trädde i kraft under morgonen strax efter klockan 7 svensk tid och upphävdes några timmar senare. Det handlade om en försiktighetsåtgärd med koppling till Ukrainas drönarattacker mot Ryssland. Vid behov ska drönare som kommer ur kurs och hamnar över Finland kunna bekämpas på ett säkert sätt. Liknande begränsningar har införts tidigare och senast skedde det enligt tillgängliga uppgifter under morgonnatten den 24 juli. Var femte sjö i Finland mår inte bra enligt den officiella klassificeringen. Mänsklig verksamhet såsom jord- och skogsbruk belastar vattendragen och särskilt känsliga är små sjöar där även små förändringar kan rubba balansen. Men vattnet är också mörkare än tidigare, ett hot som ännu inte har uppmärksammats särskilt mycket. De finska sjöarna har tydligt blivit mörkare sedan 1990-talet, vilket kan leda till att arter försvinner när solljuset inte når ner på djupet. Dagens mått på god vattenkvalitet tar inte hänsyn till riskerna med mörkare vatten, och därför kan sjöarnas verkliga tillstånd vara sämre än vad klassificeringen visar. Finland är ju känt för sina sjöar, men visste du att många av landets älvar och åar var fulla av timmer för 60 år sedan?
2: Visste du att...
1: För 100 år sedan var timmerflottning det främsta sättet att transportera timmer i Finland. I de norra delarna av landet kunde stockar färdas flera hundra kilometer på vatten. Som mest hade Finland uppemot 47 000 kilometer flottningsleder runt om i landet. Och timmerflottningen sysselsatte tiotusentals personer. Redan på 1500-talet började småskalig timmerflottning i Finland. Under 1800-talet växte behovet av timmertransporter då tekniska framgångar satte fart på skogsindustrins tillväxt. Bland de som arbetade med flottningen fanns flottare på finska Tukkilaiset som styrde timret och flyttade stockar som fastnat. Flottare var ett farligt yrke eftersom man arbetade bland tunga stockar i strömmande vatten. Så småningom tog andra transportsätt över såsom tåg och lastbilar. Timmerflottningen var som störst i början av 1900-talet och var till stor del nedlagd i slutet av århundradet. Timmerflottningstraditionen hålls vid liv genom tävlingar i olika grenar där deltagare bland annat balanserar på rullande stockar eller tar sig ner för forsar stående på en stock. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Helmi Kjelvemark. Hyvä iltapäivä, god eftermiddag.
3: Sommartid i P4.
4: Vad gör man på en burnout?
5: Ja, du spränger däck, det ryker och sådär och så. Det är en jävla show.
0: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Jag måste bo på hotell.
6: Jonas Falk döms till 9 år och 2 månaders fängelse för att ha smugglat över 2 ton kokain mellan Sydamerika och Europa. Det meddelade Stockholms tingsrätt idag. Svenskbåten attackerades av späckhuggare i fredags. Händelsen en av flera liknande incidenter de senaste dagarna. Solsidan och bonusfamiljen. Hon är roman- och manusförfattaren som skrivit för några av våra mest folkkära tv-serier och filmer. Moa Hangren är dagens gäst. P4 Extra direkt efter Ekot.
7: Sverige måste bli bättre på att hantera desinformation, menar regeringen som nu lägger fram en ny nationell strategi för det psykologiska försvaret. Bland annat ska myndigheter använda mer AI. Tidigare erfarenheter visar att en strategi behövs, säger ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin.
4: Vi såg under NATO-anslutningsprocessen hur enskilda händelser i Sverige användes i informationsmiljön för att sätta en felaktig bild av vad det var som pågick i Sverige för att skada den svenska NATO-anslutningsprocessen och därmed skada Sveriges säkerhetspolitiska intressen.
7: En av Sveriges mest ökända kriminella, Jonas Falk, döms till fängelse i 9 år och 2 månader för 4 fall av synnerligen grova narkotikabrott utomlands. Han har stått åtalad för att ha smugglat över 2,5 ton kokain från Sydamerika till Europa. Jonas Falk har under rättegången menat att brotten inte ska prövas i Sverige utan i de länder där brotten har begåtts. I Japan har minst 50 personer förts till sjukhus efter den kraftiga jordbävning som tidigare idag inträffade i den södra delen av landet, rapporterar japansk media. Flera byggnader har rasat och bränder har också rapporterats. Bland annat ska ett tak på ett köpcenter i staden Kumamoto ha rasat in. Och här i Sverige har 5 tonåringar räddats efter att ha vandrat i Kebnekaisefjällen, rapporterar P4 Norrbotten. Enligt polisen ska flera i sällskapet skadat sig och de led också brist på vatten. Förhållandena i området är just nu besvärliga då stora delar av en vandringsled har spolats bort på grund av issmältning. Det sätter punkt för Ekot med Emil Nylén Danielsson.
8: En av sommarens mest utdragna övergångskaruseller har nu nått sitt slut. För Frankrikes nya förbundskapten i fotboll heter...
9: Zinedine Zidane! Zinedine Zidane! Trollkaren, den gamle och bollen har gjort det igen och han marscherar i takt till Marseljäsen.
8: Ja, den franske ikonen med meriter från bland annat VM, EM och Champions League tar nu över de blåklädda efter Didier Deschamps. 1998 prisades han dessutom som världens bästa fotbollsspelare. Men spelarkarriären fick ett minnesvärt slut i VM-finalen 2006.
10: Zidane sätter alltså en dansk skalle som vi brukar säga i bröstet mot hjärttrakten på Marco Materazzi. Och då kommer det röda kortet. Zinedine Zidane visas ut.
11: Helt korrekt.
10: Zinedine Zidane visas ut. En av de största i alla tider. Hans karriär slutar på ett pinsamt sätt för honom själv.
8: Något ytterligare VM-guld blev det inte för Zidane den gången. Det har han däremot chans att uppnå nu när han har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till 2030, det vill säga över nästkommande världsmästerskap. Det här blir 54-åringens första tränaruppdrag sedan han lämnade Real Madrid för 5 år sedan, då efter bland annat 3 raka Champions League-titlar. Och ett lag som nu har påbörjat en lång resa ditåt är

0: Och som står i studion heter Emil Håkansson.
1: Tack säger vi för det och säger också god eftermiddag från P4 Extra redaktionen. I dagens program ska vi bland annat prata om följande. Jonas Falk döms till 9 år och 2 månaders fängelse för att ha smugglat över 2 ton kokain mellan Sydamerika och Europa. Det meddelade Stockholms tingsrätt idag. Svenskbåten attackerades av späckhuggare i fredags. Händelsen en av flera liknande incidenter de senaste dagarna. Solsidan och Bonusfamiljen. Hon är roman- och manusförfattaren som skrivit för några av våra mest folkkära tv-serier och filmer. Moa Herngren är dagens gäst. Hon kommer hit till mig, Karin Frick, om en liten stund. Men allra närmast, Peps Persson med Oh Boy. Hoppas att du har en fin tisdag så här långt.

0: Ja, Jonas Falk döms till 9 år och 2 månaders fängelse för att ha smugglat över 2,5 ton kokain mellan Sydamerika och Europa. Det meddelade Stockholms tingsrätt tidigare idag. Och med mig nu här i studion är Ekots reporter Rickard Elefalk. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Rickard, du har ju varit på plats och bevakat hela rättegången. Vad är det Jonas Falk anklagas för att ha gjort?
1: Ja, men det handlar om enorm kokainsmuggling då, från Sydamerika till Sydeuropa.

0: En hel del av det här har beslagtagits av spansk och portugisisk polis. Men sen under 2022 så knäckte polisen de här krypterade apparna Encrochat och SkyECC, där kriminella över hela världen hade liksom hemliga diskussioner om sina affärer. Och där hittade man konton som organiserade den här narkotikasmugglingen då från Sydamerika till Sydeuropa. Och där kunde man genom utredningsåtgärder och så vidare komma fram till att ja, men det var Jonas Falk som stod bakom de här kontona. Och det ledde då till att han utlämnades till Sverige och också åtalades här för de här narkotikabrotten.
1: Det är inte första gången som Jonas Falk ställs inför rätta i Sverige. Många känner säkert till honom, men ge oss en liten bakgrund. Vem är han?
0: Ja, men han är en av Sveriges absolut mest kända grova kriminella och har varit det ända sedan 1990-talet. Då hade han ett annat efternamn, hette Jonas Oredsson och var rånare. Alltså han utförde bankrån, rån åt postkontor på den tiden där det fanns en massa kontanter i omlopp och många grova kriminella, liksom, det var så man tjänade sina pengar. Och det han också gjorde då var att han genomförde flera spektakulära rymningar. Bland annat då inför en förhandling i hovrätten så fritogs han av sina kumpaner som dök upp på motorcykel och med beväpnade och hotade vakterna och lyckades ta med sig honom. Så det här var ju enormt uppmärksammat i media då under 90-talet och tidigt 2000-tal. Och sen så försvann han lite men verkar ha bytt verksamhet och börjat med den här narkotikahandeln, för att han blev då sen åtalad början på 2010-talet i det så kallade Playa-målet, Operation Playa, som även SVT har gjort en dokumentär om. Och då handlade det just om narkotikasmuggling från Sydamerika. Och där dömdes han också i tingsrätten till 18 års fängelse, ett långt fängelsestraff, men friades sen helt i hovrätten, vilket ju också fick enorm uppmärksamhet. Det är ju ganska unikt att man frias då när man har dömts till så långt fängelsestraff.
1: Mm. Och nu döms han alltså idag till 9 år och 2 månaders fängelse. Vi har sökt försvarsadvokat Max Ahlgren som avböjer att kommentera domen. Rickard, hur har försvaret låtit under rättegången?
0: Ja, men de har haft ett väldigt speciellt försvar som Jonas Falk själv också har varit väldigt engagerad i. Han har bland annat lämnat in en skrivelse då till tingsrätten inför rättegången och förklarat varför han inte kommer medverka överhuvudtaget under hela rättegången. Och det handlar då om att man anser att det här är brott som har begåtts då i Spanien, där chattkontot har befunnit sig i Spanien. Jonas Falk har haft sitt hus i Spanien och den här narkotikan har smugglats från Sydamerika. Så det finns ingen som helst koppling egentligen till Sverige, förutom då att Jonas Falk är svensk medborgare. Och då menar man från försvarets sida och Jonas Falk att de får massa problem på grund av att man åtalar i Sverige. Till exempel är det så att det pågår just nu parallella utredningar i det här fallet i Spanien och också i Portugal. Och hade det varit i Sverige, då hade man fått insyn i de utredningarna, för att försvaret måste ju få veta vad är det för bevisning som kommer fram där. Kan det finnas något som talar till Jonas Falks fördel? Men det har man inte fått möjlighet att göra och därför är man väldigt kritiska till att man prövar det här i Sverige.
1: Mm. Så det är därför han har skickat det där långa brevet. Jonas Falk sitter ju häktad, han har valt att inte delta på rättegången. Måste man inte det?
0: Nej, det är faktiskt så att du behöver inte delta ens under din egen rättegång. Så att han var med de första 5 minuterna kanske på länk från Kronobergshäktet och sen så kopplades han ned. Sen fanns det ett tillfälle där han måste vara med, där det är vittnesplikt, och det var när han själv skulle förhöras då. Och då var han med men svarade inte på några frågor utan sa bara då ingen kommentar.
1: Mm. Du nämnde det där långa tidigare fängelsestraffet på 18 år som han blev dömd till i tingsrätten då. Då friades han i hovrätten. Nu blev det 9 år och 2 månader i tingsrätten. Vet vi om domen kommer att överklagas?
0: Ja, vi vet ju inte det, men man kan ju tänka sig, eftersom de varit så engagerade i det här försvaret kring att de här brotten borde prövas i Spanien till exempel istället, så kan man ju tänka sig att de kommer att överklaga. Men vi får väl se om det kommer något uttalande där under dagen.
1: Fortsättning följer helt enkelt. Rickard Elefalk, tack så mycket. Reporter på Ekot, tack för att du var här och gav din syn på det.
0: Tack så mycket.

Snart in i sången igen, men först trafikinformation. Länsväg 276, Roslagsvägen, mellan Ruggen och Björnhuvud. Där har inträffat en singelolycka och räddningstjänsten är på väg dit. På E20 mellan Mariefred och Nykvarn, alltså riktning Södertälje, höjd med möbelvaruhuset, står en bil stilla. Och dit är skyddsbil och bergare på väg. Nu blir det mer sång om superlim och silvertejp.

Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Strax så ska det handla om svenskbåten som attackerades av späckhuggare. Hur farliga är de egentligen?

Det blir faktiskt trafik även i den här låten. För att nu har det krockats på E4 Uppsalavägen. Det är mellan Stora Väsby och Rosersberg där det pågår ett vägarbete. I det har två bilar krockat med varandra. Nu är räddningstjänst och skyddsbilar på väg dit. E4 Uppsalavägen mellan Stora Väsby och Rosersberg, alltså i riktning mot Uppsala, trafikolycka. Och där kommer det att bli redigt trångt en stund framöver.

0: Gotye och Kimbra med Somebody That I Used To Know, när det nu ska handla om att en svensk segelbåt har attackerats av 3 späckhuggare utanför Galicien i nordvästra Spanien. Det var i fredags som båten fick roderhaveri till följd av attacken och fick bärgas in till land av spansk sjöräddning. Men de ombord klarade sig därifrån oskadda. Det här vill man ju veta lite mer om nu, vad det är som gör att det här sker. Med mig nu är Tom Arnbom som är expert på valar. Välkommen till programmet.
1: Tackar.
0: Ja, Tom, hur vanligt är det här att späckhuggare attackerar båtar?
1: Inte vanligt runt om i världen, utom just här längs Spaniens och Portugals kuster. Där har varit en hel del attacker sedan 2020. Det har varit till och med över 700. Det är massor alltså.
0: Och varför är det så vanligt här då?
1: Ja, det börjar med en späckhuggare som heter White Gladys, som började med att förstöra rodret på vissa båtar, segelbåtar. Sen har hon lärt upp en del. Det var runt 15 späckhuggare som håller på med det. Det finns en flock på 50 stycken, men 15 är det. De håller på med båtarna och går på rodret. Och det är segelbåtar, väldigt sällan motorbåtar.
0: Mm. Och är det här inte för att de vill förstöra för människorna, va? Det här är en lek, är det så?
1: Ja, det är en lek. Alltså tidigare trodde man att det skulle vara hämnd, för Gladys hade skadats. Men jag tror att forskare och de flesta håller med upp. Det här är en lek helt enkelt som späckhuggen håller på med. Och skulle de vilja döda eller förstöra en segelbåt, då är det ett helt annat. Då går de på och slår med stjärtfenan och slår sönder båten. Det är inga problem för dem. Så här går de försiktigt på rodret, eller försiktigt, och slår sönder rodret. Så båten inte kan manövrera längre, och tyvärr så när de slår sönder rodret så kan det komma in vatten också, så en del båt har ju sjunkit.
0: Det känns som väldigt intelligenta djur.
1: Ja, man ska inte underskatta en späckhuggare. De har något som ett kultur, det som vi också, vi kan alltså lära nästa generation nya beteenden och sånt där. Så att det har de, och så olika späckhuggare för olika delar av världen har olika sina specifika beteenden. Men det är bara här de attackerar båtar.
0: Mm.
1: Och det är ingen människa som attackeras, även om människor har varit i vatten så har de aldrig gått på människorna.
0: Så det de vill signalera är lite att sluta håll på i våra vatten här, vi vill vara i fred.
1: Ja, vem vet. Det är ju jättemycket trafik längs Gibraltar, längs portugiska och spanska kusten. Så det är ju där, och man har sagt att de flesta attackerna är ute till havs, alltså där det är mer än 50 meter djupt. Men det är inte alltid så. Ibland går de in till kusten och då tar de några båtar där med. Det verkar gå i perioder också när de gör det här. Men det är väldigt svårt att undvika det här. Vad ska man göra åt det? Så att säga, räddningstjänsten här nere, sjöräddningen, är ju väl på alert, så vet ju direkt, är det någon som blev attackerad och någon larmar om det, så går de ut på sjöräddning direkt och boxerar båten in och räddar människorna.
0: Men det här att det har varit liknande, flera liknande incidenter de senaste dagarna, vad beror det på då?
1: Ja, det kan ju vara att de håller till ett visst område, så nu har de liksom, ja, de har kul helt enkelt, om man nu tycker det här är kul. Deras synpunkt är väl någonting roligt att göra i alla fall. Och det kan vara att det är väldigt mycket mat just det här området. Alltså när de har käkat, ja, då gör man annat. Så att jag tror att det är, om någon vecka så har det gått ner igen, så händer det sen igen om ett tag. Och det är den här tiden på året där det är väldigt mycket båtar i området, så det är mer attacker oftast. Fram till september ungefär.
0: Just det. Du pratade ju om där att späckhuggarna går på rodret. Men vad tycker späckhuggare om oss människor egentligen?
1: Egentligen bryr de sig inte om oss. Alltså vi är nog helt ointressanta egentligen. Men jag ska vara ärlig talat, så är det faktiskt några som har blivit dödade av späckhuggare och människor. Och det är tränare i akvarier.
0: Mm.
1: Och det har de gjort medvetet. De har dragit ner dem och drängt dem helt enkelt. Och det har att göra med att man tror att de är stressade eller någonting har hänt, så att späckhuggarna inte gillar den här tränaren längre. Då har de ju specifikt gått ut och tagit bort den. Så de har ju potential, men de går ju inte alls på människor annars.
0: Men det är ju stora djur. Om man sitter i en båt som attackeras, hur är det? Vad är det värsta som kan hända?
1: Alltså allra värsta är att späckhuggarna blir rädda på något sätt och slår till med stjärtfenan. Och då riskerar de att slå sönder båten. Jag har sett 25 späckhuggare attackera 34 kaskelotter en gång. Och det är de två giganterna i haven som slogs då. Fy fan, så vilka krafter det är. Där känner man sig liten, kan jag säga.
0: Mm. Men späckhuggare finns ju även i svenska vatten, men då behöver vi inte vara oroliga alltså i grunden.
1: Nej. Så att säga. Nej, de här späckhuggarna som dyker upp varje år längs Bohuslän, oftast ute vid koster, de är helt ointresserade av oss människor, så de är ute efter fisk och de har ingen, så att säga, kultur att hålla på och gå på båtar eller någonting sånt. Så att, ser man späckhuggar i Sverige, njut av det istället. Stanna upp och titta på det.
0: Men avslutningsvis då, medan det fortfarande pågår semestertider, om man nu är ett gäng som ska hyra en båt eller ta sig ut med båt i det här området i Spanien till exempel, vad har du för tips?
1: Alltså det är ju en risk att det kan ske någonting. Håll dig gärna nära kusten, men är man taskig mot någon som hyr ut båtar där, hyr du ett annat område så slipper du problemet.
0: Vilka bra tips och tack för att du lärde oss mer om späckhuggare. Mycket intressant. Tom Arnbom, tack för att du var med oss i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Days med YouTube. Strax så kommer Moa Hangvin hit. Men närmast så blir det lokala nyheter när klockan slår 13:30.
1: Svensken Jonas Falk har dömts till drygt 9 års fängelse av Stockholms tingsrätt för att ha planerat och administrerat flera leveranser på över 2,3 ton kokain från Sydamerika till Europa. Åklagare Lars Lindman om den flera år långa utredningen.
2: Från början fick jag in en anmälan från Europol och det rörde där det sjunkna fartyget i Spanien. Och sedan så började utredarna gå igenom. Jag hämtade ju in chattmaterialet från Frankrike. I princip uteslutande så handlar det här om olika planer på narkotikasmuggling. Det är alltid från fartyg till flygplan och olika rutter man går igenom. Hur USAs militär agerar i de här farvattnen som man har tänkt att trafikera. Det har också varit väldigt intressant att följa hur man planerar vad gäller de här olika containerfartygen, hur man ska placera narkotikan. I något fall så var det någon GPS med så man kan följa narkotikans väg. Så att, vi har ju också lärt oss en hel del om hur internationellt storskalig narkotikasmuggling går till.
1: En 55-årig man har dömts av Attunda tingsrätt för olaga hot och överträdelse av kontaktförbud mot 2 systrar. Mannen har trots kontaktförbud skickat över 30 e-postmeddelanden till sin exfru. Och till sjukvårdspersonal ska han ha sagt att han planerat att mörda kvinnan. Hennes syster har han hotat både i telefon samt stått utanför hennes bostad i Täby dagen efter att han frigivits villkorligt från ett tidigare fängelsestraff nu i juni. Mannen döms till 4 månaders fängelse och skadestånd. Och nu till väder. Sol varvas fram på dagen med lite stackmoln. En temperatur på cirka 22 grader och västlig vind med friska vindbyar. Enligt SMHI är skogsbrandrisken i länet stor.
3: Trafikinformation på det på E4 Uppsalavägen efter Stora Väsby före Rosersberg är bara 1 körfält öppet. Räddningstjänsten jobbar med en olycka och det är i riktning mot Uppsala, stor risk för kö. Länsväg 276 ganska nära Björnhuvud vägskäl, även där en trafikolycka och även där räddningstjänst på plats. Växelvis trafik är det som gäller. Ett elfel i Södertälje ger en del förseningar för fjärr- och regionaltåg.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
0: Så är det, och det här är P4 Extra med mig, Karin Frick. Men nu fokus på någon annan. Hon är roman- och manusförfattaren som skrivit för några av våra mest folkkära tv-serier och filmer. Solsidan, Sjölyckan och inte minst hjärtebarnet Bonusfamiljen. 17 augusti släpps hennes nya bok Ovännen. Välkommen till P4 Extra och hit i studio, Moa Hangren.
6: Tack så hemskt mycket.
0: Hur är det?
6: Jo, men det är bra, tack. Jag har precis kommit hem ifrån en resa till Lofoten. Så att, jag är lite sådär, fortfarande i resmode, eller vad man ska säga nästan.
0: Men var inte det jättehäftigt?
6: Jo, det var helt otroligt. Det var så att man liksom bara gick runt och gapade hela tiden. För att det var så overkligt med de här bergen och de turkosa fjordarna och vita stränder. Det var, ja, det var fantastiskt.
0: Ja, någon gång har jag tänkt att jag ska ta mig dit. Men vad gjorde du där?
6: Jag hälsade på min bonusdotter Nelly som pluggar där. Så att hon har varit där ett år nu och ska vara där 2 år till. Så det var, kändes som en... Alltså jag har också velat åka dit länge, men nu hade jag en bra anledning. Så att passade på. Det var lyxigt också att ha en guide med sig.
0: Där. Vilket häftigt ställe att plugga på.
6: Ja, mycket. Men speciellt, det är ju liksom, stora delar av året är det ju mörkt. Ja.
0: Det är, man får passa på nu den här årstiden helt enkelt. För du är ju i grunden en person som gillar att vara aktiv. Jag vet att du har ägnat dig mycket åt maratonlöpning till exempel. Springer du mycket nu?
6: Alltså tyvärr, jag älskar ju att springa och jag älskade att springa maraton. Men tyvärr har jag nu höftartros, det här roliga med att bli äldre. Så att jag springer fortfarande, jag kan fortfarande springa, men inte några maratondistanser. Vilket jag saknar, men jag är ändå väldigt glad över att jag kan springa, liksom vardagsspringa. För det är det viktigaste för mig och en liksom mental ventil som är viktig.
0: Nu är inte jag någon artrosexpert, men visst är det lite så att det är under några år som det är väldigt problematiskt. Sen kan det väl nästan försvinna själva smärtan, va?
6: Oh, jag hoppas att du har rätt.
0: Jag vet inte. Som sagt, I rest my case.
6: Ja, men det går i skov. Så att det, vissa liksom dagar så har jag jättebra löpning och andra dagar så får jag liksom hasa mig fram. Så det är lite fram och tillbaka.
0: Hur många maraton har du innanför västerna?
6: 4 maraton och 3 ultramaraton.
0: Wow. Hardcore på riktigt. Ja. Vill du avslöja bästa tiden också?
6: Alltså jag är ingen snabb maratonlöpare. Jag tror den bästa tiden var 4:16. Ja. Så att jag är en motionär. Glad motionär. Men jag var nöjd med det.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Mycket imponerande måste jag säga. Vi ska inte prata så mycket maraton idag. Men vi ska prata mycket annat. Vi ska bland annat prata om din nya bok Ovännen strax. Går det att säga lite kort innan vi lyssnar på Teddy Swims här vad den handlar om?
6: Ja, den handlar om Caroline och Saga som har varit bästa vänner sedan de var 12 år. Och nu är de i 40-årsåldern och det har börjat skava i deras relation, kan man säga lite kort.
0: Spännande. Då ska vi gå in lite närmare på det. En annan typ av relation då, som sagt, som du fokuserar på nu, nämligen vänskapen. Det är Moa Hangren som är dagens gäst i P4 Extra. Kul att du är här.
6: Kul att vara här.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims. Jag sitter här med författaren Moa Herngren och vi pratade mycket om löpningar under låten, men det ska vi inte göra nu, men jag fick många bra tips i alla fall. Men du, vi pratade också innan låten här om din nya bok som alltså heter Ovännen och handlar om en nära vänskap mellan två kvinnor. Och den här vänskapen upphör plötsligt. Du har ju skrivit väldigt mycket om trassliga kärleks- och familjerelationer tidigare. Vad var det som fick dig att bli nyfiken på vänskapstemat?
1: Men jag tror det var det att det just skiljer sig så pass mycket från till exempel en kärleksrelation. Jag tycker att vi tar vänskapen kanske lite för givet. Om man jämför då med ett kärleksförhållande så jobbar man ju på kommunikation och man kanske går i parterapi. Man liksom satsar rätt mycket. Man har också liksom, man manifesterar kärleken och har olika ritualer och sådär. Medan vänskapen, ja, den ska bara rulla på och funka och är på något sätt skörare när det börjar skava. Så att, ja, jag blev liksom nyfiken på att utforska den eftersom den samtidigt är så viktig för oss i livet och att det är en pusselbit som vi verkligen behöver för att må bra, tror jag.
0: Mm. Jag såg något inlägg någonstans igår, speciellt då när jag såg vad du skulle prata om idag, så stod det någonting om att det är så ofta vi säger nej, men han eller hon har verkligen förändrats, så vi är inte vänner längre, vi har inte samma sak. Mm. Medan det var ju jättekonstigt om man inte förändrade, så att det var någon som var när man är ung och sen någon som man är när man har fått barn eller gift sig eller när någon har gått i pension, att det är liksom olika faser och att det handlar inte om att människan kanske bara förändras utan att livet förändras och att, precis som du säger, att man nog glömmer bort det, att förstå det och jobba på den relationen.
1: Ja, för att det är ju verkligen sant det du säger, att man går igenom olika faser. Om man jämför då med ett förhållande så är det är ju också någonting som, där man kan fastna i olika roller och som hela tiden är rörligt beroende på var man befinner sig och sådär. Så jag kan ju uppleva att man inte riktigt har, när det inte funkar med en kompis eller när det börjar skava eller när någon kanske till och med då gör slut med en kompis, att man inte har några verktyg på samma sätt, som att det finns ju hyllmeter skrivna om hur man ska ta sig igenom hjärtesorg eller en separation eller hur man ska försöka jobba vidare i ett förhållande. Men vad gör man om man blir liksom lämnad av en kompis? Eller vad gör man av den sorgen? Mm. Och jag upplever också att den är på något sätt lite mer skämmig kanske. Det är mer socialt accepterat att man kan sluta vara kär i någon. Det är ingens fel riktigt, eller sluta älska, men en kompis behöver man ju inte älska, så att, vad är det för fel på dig som den här personen inte vill vara kompis med?
0: Mm. Intressant. Vad har du landat i då? Har du lärt dig något om hur du vårdar dina egna vänskapsrelationer?
1: Det är en svår fråga. Jag skulle inte säga att jag är jättebra på det själv. Jag är en person som till exempel kan vara ganska dålig på att höra av mig och är rätt introvert, så att jag tror de vänskaper som funkar bäst för mig är de som på något sätt accepterar att jag inte alltid vill umgås men det jag landat i, ja, det är väl att jag tror att det skulle vara bra om man det låter så tråkigt, men att man ändå behandlar vänskapen, ger en lite mer kärlek helt enkelt. Mm. Och tänker, alltså, att vi inte bara just tänker att den ska rulla på, att det ska funka, utan på något sätt kanske ger en lite mer tid och ser på den som en kärleksrelation. Att den kanske också behöver, vi kanske också behöver verktyg för att eller kommunicera med varandra. Så.
0: Mm. Och viktigt kanske att få den andra att känna att inte ta det personligt om man nu inte vill umgås hela tiden.
1: Ja, precis. Att kunna säga. Jag tycker för mig i alla fall, de skönaste vänskaperna är just att man kan våga säga sådana saker. Att det inte betyder att jag inte gillar dig och så. Men sen är ju också, vänskap är svårt, för det är ju så det är så otydligt. Det finns så många olika typer av vänskaper. Man har nära vänskaper och man har liksom sådana som man kanske bara träffar ibland. Och då kan det ju vara svårare att ta upp någonting djupa. Och sen också det här som vi pratade om lite förut också. Vad händer till exempel i en vänskapsrelation när det kommer in en partner i bilden för den ena som ska liksom in i den här kompisbubblan. Mm. Det är det som händer då, de här kompisarna i boken, som där det liksom blir ett skav kring att den här nya pojkvännen inte är bra för den ena, tror den här vännen då. Så det är inte lika... Det är inte lika enkla ramar kring vänskapsrelationen som en kärleksrelation, som ändå är nog så komplicerad.
0: Mm. Vad intressant det när det kommer in en tredje part. Liksom. Ja, det är spännande att läsa mer om det. Mm. Men annars, en av dina paradgrenar är ju att skriva om olika familjerelationer. Dina böcker har översatts till 20 språk och även tv-serien Bonusfamiljen har ju fått en global publik. Hur skulle du säga att synen skiljer sig på familjerelationer på de olika marknaderna du finns på i världen?
1: Ja, men när det gäller alltså Bonusfamiljen var vi ju alla förvånade över att den fick sånt globalt genomslag. För vi trodde nog att den här är väldigt svensk. Men det visar sig att det var, ja, den är väldigt allmänmänsklig. Jag kommer ihåg att vi fick en ganska stark reaktion från den franska publiken på att Lisa kissade på en sticka i en av säsongerna. Och det tyckte de var liksom helt sjukt att visa upp en medan de var helt okej med andra typer av scener än sex och sådär. Men sen när det gäller böckerna så, till exempel min bok Svärmoden då, som ju handlar om en svärmor som går lite, ganska mycket över gränserna till och med hos sin son och svärdotter. I vissa länder då, östeuropeiska länder kanske framförallt, så tyckte de att hon var ju jättehärlig. Alltså det var hon som var den normala och att de andra var helt obegripliga. Alltså, hon skulle ju verkligen ta den här platsen och hon var inte alls... Så att där ser man på att svärmoden i de länderna har en mer upphöjd och självklar roll, att hon ska ta plats, hon ska liksom, det var svärdottern, där tycker de svärdottern är hemsk och sonen är hemsk och sådär. Och till exempel skilsmässan, den boken så är ju, ja men i Polen så märkte det som ett mer katolskt land att det är mer tabubelagt med en skilsmässa och så, att den sticker ut mera där. Mm. Men på det stora hela så...
0: Mer lika än vad vi tror.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Häftigt. Jag vet att du vid ett tillfälle fick ett mejl av en man i USA som trodde att du hade spionerat på honom. Det ska du få berätta om alldeles strax.

0: Så heter den Games People Play med Inner Circle. Jag sitter här med författaren Moa Hangren och innan musiken så pratar vi om att du hade fått ett mejl från en man i USA som trodde att du hade spionerat på honom. Och det här handlar ju då i kontexten om att du har jämfört lite med hur det har tagits emot i andra länder.
1: Ja, precis. Ja, men det var boken Skilsmässan som är skriven ur två olika perspektiv, en kvinna och en man. Och den här mannen, han sa att liksom, den här berättelsen Niklas i boken, det var i detaljnivå hans liv, liksom allt ifrån yrke till barn till saker som hände, så att så han bara, hur kan du veta det här? Men återigen är det väl det här att det allmänmänskliga känner man igen sig, vi är inte så speciella som vi tror, men det var lite märkligt.
0: Men häftigt ändå.
1: Väldigt häftigt.
0: Ja, men som sagt, Bonusfamiljen har blivit en global succé, men en enorm succé hemma i Sverige, alltså både bland barn, ungdomar och vuxna. Varför tror du att den funkar så bra?
1: Ja, men en av anledningarna tror jag är att just på barn och ungdomar kanske, att vi alltid har haft egna linjer för barnen. Att det inte bara är en berättelse om de vuxna där barnen är statister, utan vi har liksom Eddie och William och Bianca och alla barn har haft egna berättelser och egna linjer från att de var 10 år till idag. Och det gör ju att de kan känna igen sig och få någonting eget. Sen tror jag också, vi vet ju att många familjer tittar på serien tillsammans och så kan man prata om liksom varför började Patrik och Eddie bråka om det här, och att det är ett sätt att prata om det som är jobbigt i ens egen familj kanske utan att prata om det.
0: Det känns lite tryggt att faktiskt det här är andra som har det som vi har det.
1: Ja, och att man kan lägga det på skådespelarna och på serien, så behöver det inte bli så personligt eller liksom bräckligt eller vad ska man säga, jobbigt att prata om sin egen familj lika mycket, utan man kan prata om någon annans familj och så, fast det också handlar om ens egen på något sätt.
0: Just det. Det har ju gått några år, men nästa år så är det ju dags för en ny säsong av Bonusfamiljen på SVT. Ditta Bången-Hjelm är huvudförfattare och du är med och skriver. Vad skulle du säga att pausen har gett er som manusförfattare för Bonusfamiljen?
1: Ja, men det är ett sätt att, nu hade vi ju skrivit 4 säsonger och en långfilm, så det var ju ett välbehövlig paus, men nu har man ju hunnit längta efter karaktärerna och få tillbaka lust till det, och sen är det ju kul att det har gått tid, att de är äldre och att de befinner sig på en annan plats, vilket gör att vi ställs inför nya utmaningar och så, samtidigt som det är ju, som jag sa tidigare tror jag, att liksom Eddie och William var 10 år när serien började visas och nu är de vuxna. Det gör ju att vi har en otrolig backstory på dem. Vi har liksom, vi kan ösa ur deras tidigare liv som också tittarna känner igen sig och berätta historier från det. Och det är ju jättekul att hitta på när man har, det är inte nya karaktärer utan vi vet vad de har varit med om och vi kan få med publiken på den resan förhoppningsvis.
0: Utmaningarna lär ju inte ta slut.
1: Nej, det är också både kul och jobbigt med att leva i bonusfamilj. Att man tänker så här, men barnen är vuxna, då är det väl liksom klart, men det tar aldrig slut.
0: Det är ju så med relationer. Ja, men innan Bonusfamiljen hade premiär så släppte du en, vad ska man säga, handbok för bonusfamiljer med all din erfarenhet när det kommer till att skriva om relationer. Hur är det att tillskrivas någon slags, alltså, expertroll på tema familjerelationer som det ändå har blivit lite för dig?
1: Det är ju väldigt smickrande och såklart också kul, för jag älskar ju att prata om relationer. Men ibland kan jag ju känna att jag har inte på fötterna. Jag har ju ingen utbildning, utan det är ju mer att jag är intresserad av ämnet. Så har det då blivit så. Men förhoppningsvis kan jag ju bidra med någonting. Men ibland kan det ju bli lite svettigt. Jag var på någon sån här författarkväll när jag skulle prata om boken och fick bara massa psykologfrågor som jag inte kände mig rustad att svara på riktigt, men jag gjorde så gott jag kunde.
0: Ja, det kan väl vara gott nog för dem som frågar.
1: Jo, men den här boken som du nämnde, Fältguide för bonusfamiljen, handlar egentligen, det är ingen expertbok, utan det har intervjuat kanske 100 bonusfamiljer som berättar om sina bästa tips och erfarenheter, och det är så jag tänker, att det är ett bra sätt att lära sig genom andras misstag och erfarenheter.
0: Men vet, det kanske blir en sekundär karriär så småningom, ja, som parterapeut.
1: Ja.
0: Men du har ju din egna bonusfamilj där hemma. Du har en son från ett tidigare förhållande, ett barnbarn och tre bonusbarn. Vid ett tillfälle för några år sedan så blev du och maken Thomas Särbos.
1: Jag har faktiskt två barnbarn och tre bonusbarnbarn.
0: Nu ska vi inte glömma några barnbarn här. Det stod ett barnbarn.
1: Men dräller av dem.
0: Ja, vi ska inte glömma några barnbarn. Men ni blev i alla fall särbos när det inte funkade som det skulle hemma. Nu har ju barnen blivit stora. Vi pratade om det nyss då, att det finns fortfarande utmaningar. Hur har bonusfamiljelivet där hemma förändras och hur är det nu för tiden?
1: Ja, men nu är det ju lite annorlunda. Vi har ett hemmavarande barn kvar, min bonusdotter Leia, som flyttar till hösten. Och sen är det faktiskt bara jag och min man, vilket ju känns jättekonstigt. Mm. För att under så många år så har vi haft det här varannan vecka livet att förhålla oss till. Så att, men det känns spännande och sådär lite som att nu är det lite vår tur att se vad vi vill hitta på. Och att man kan, ja, det är också märkligt när det har varit så inrutat så här, vi skulle ju kunna flytta liksom någonstans utomlands. Det är en spännande tid. Ja.
0: Får se var du landar någonstans. Mm. Jag är väldigt glad att du landade här i vår studio idag. Alltså, det var så mycket mer jag hade velat fråga dig om. Till exempel varför du håller på med boxning och visste allt om boxning och Las Vegas. Boxning och Las Vegas. Men vi får ta det nästa gång helt enkelt.
1: Det var jättekul att vara här.
0: Jätteroligt och lycka till nu framöver. Och så ser vi fram emot en ny säsong av Bonusfamiljen.
1: Tack snälla.
0: Tack Moa Hangren med romanen Ovännen som kommer i augusti.

0: Veronica Maggio med Välkommen in. Ni är välkomna tillbaka till P4 Extra efter era ekonyheter. De får ni av Alexander Ivanovski. Där ska det handla om det senaste om terrordådet i Berlin.
1: Den misstänkte terroristen i Berlin, Abdul Balut, svor trohet till terrorsekten IS samma dag som dådet. Det har tyska polisens utredare hittat i en video på hans beslagtagna telefon, rapporterar tidningen Bild. En kvinna dog och ett 30-tal människor skadades i dådet där Balut misstänks ha kört in i en folkmassa under ett pridefirande. Abdul Balut sköts senare ihjäl när polisen skulle gripa honom. I Japan har minst 50 personer förts till sjukhus efter den kraftiga jordbävning som tidigare idag inträffade i den södra delen av landet, det rapporterar japansk media. Flera byggnader har rasat och bränder har också rapporterats. Bland annat ska ett tak på ett köpcenter i staden Kumamoto ha rasat in. En av Sveriges mest ökända kriminella, Jonas Falk, dömdes idag till fängelse i drygt 9 år för att ha organiserat smugglingen av över 2,5 ton kokain från Sydamerika till Europa. Åklagaren Lars Lindman är nöjd med den fällande domen.
2: Nej, men jag instämmer till väldigt stora delar i hur tingsrätten har resonerat och vad det är det egentligen handlar om, det vill säga narkotikahantering på en väldigt hög nivå.
3: Ekot har varit i kontakt med Jonas Falks advokat Max Ahlgren som vill avvakta med att kommentera domen tills han pratat med sin klient. Jonas Falk har själv varit väldigt engagerad i juridiken kring fallet och bland annat skickat en skrivelse till tingsrätten där han förklarar sitt val att inte medverka under rättegången. Han och hans försvarare menar att den här brottsligheten inte ska prövas i Sverige eftersom den enda kopplingen till Sverige är Jonas Falks svenska medborgarskap. Men de argumenten avfärdar Stockholms tingsrätt i dagens dom. Jonas Falk har jäckat det svenska rättsväsendet ända sedan 1990-talet då han genomförde flera spektakulära rymningar. Förra året dömdes han till slut till fängelse i 4 år och 10 månader för sin roll i utpressningen mot affärsmannen Joakim Kylenstierna. Om domen idag står sig innebär det att 53-åringen ska avtjäna ett fängelsestraff på 14 år i Sverige. Till det kommer ytterligare rättsprocesser som ska avgöras i Spanien och Portugal.
1: Det rapporterar Rickard Elefalk. Vi avslutar med sport. Fotbollsikonen Zinedine Zidane blir ny förbundskapten för Frankrikes herrlandslag. Han tar över efter Didier Deschamps som lämnade rollen som förbundskapten efter sommarens VM där Frankrike slutade på en fjärde plats. Det har varit en illa dold hemlighet att Zidane skulle ta över, men nu står det helt klart att så blir fallet. Och med det så avrundar vi Ekots nyhetssändning klockan 2. I studion Alexander Ivanovski.
0: Tack för det Alexander med ekonyheterna där. Det här är P4 Extra med mig Karin Frick och vi har en knapp halvtimme kvar av programmet. Och då ska det handla om att Ekot har gjort en granskning som visar att nätapoteket Apotea saknat ålderskontroll för försäljning av paracetamol. Vad är riskerna med paracetamol? Alla kanske inte älskar alla de där krypen som kommer fram på sommaren, men en som gör det är 6-åriga Tim som jag har fått en pratstund med. Och så ska vi få de bästa tipsen för hur man gör den perfekta kladdkakan. Och jag ska få smaka min sann, ja, kladdkake. Specialisten Liam Mellberg kommer hit och jag säger lyllos mig. Tack för att ni lyssnar. Här närmast lyssnar vi på Tucker Wetmore med låten Sunburn.

0: Ja, en granskning som Ekot har gjort visar att nätapoteket Apotea saknat ålderskontroll för försäljning av paracetamol. Trots överenskommelsen man själv ingått med branschorganisationen Svensk Apoteksförening som ska förhindra försäljningen av mer än ett paket av paracetamol i tablettform åt gången. Men varför kan då paracetamol vara så skadligt? Jesper Salén, du är läkare och finns med mig nu. Välkommen till programmet.
1: Tusen tack.
0: Ja, Jesper, vad är riskerna med paracetamol?
1: Ja, alltså paracetamol är ju ett sånt läkemedel som har väldigt få risker. Alltså det har en väldigt hög tröskel tills att det blir skadligt. Men om man väl har passerat den tröskeln så kan det vara irreparabelt och vara för sent. Så det är därför paracetamol har liksom en speciell plats i läkemedelssammanhang. Det kan ta... levern kan ta väldigt stor skada av för höga doser paracetamol. Och utan lever så klarar vi oss inte i livet.
0: Mm. Jag antar att det är lite olika för olika personer beroende på storlek, kroppsvikt och så vidare. Men var går den tröskeln då?
1: Alltså den går... vi har ju på alla förpackningar så står en maxdos som man får använda per dygn. Och har man doser som är över de doserna så det är där riskerna börjar helt enkelt. Så man ska alltid hålla sig till det som står på förpackningen.
0: Just det. Och sen får man ju ofta höra om riskerna med alkohol i kombination. Vad är det som gäller där?
1: Ja, men dels om man har ett långvarigt regelbundet alkoholbruk, det vill säga dricker varje dag eller nästan så, då förbrukas en del av leverns skyddande faktorer som gör att paracetamol inte kan tas om hand om lika väl. Men sen är det även så att har man ett engångstillfälle där man dricker mycket och har paracetamol, ja, då behöver levern jobba med både alkoholen och paracetamolet. Så att det blir som dubbla jobb helt enkelt och då ökar risken för leverskador.
0: Och i det här fallet så har det handlat mycket om försäljningen då för minderåriga. Finns det specifika risker för unga?
1: Ja, alltså det är väl mer i hur minderåriga, alltså konsekvenstänket är ju det sista en människa utvecklar i hjärnan och det brukar ske någonstans kring 25 års ålder. Det vill säga att det finns ett större risktagande hos yngre individer. Man läser inte på så noggrant eller tänker att man ens är dödlig. Och där ligger ju risken och det är därför vi har regleringar i både trafik och när det gäller alkohol när det gäller minderåriga. Och det ska vi också ha

0: när det gäller potentiellt skadliga läkemedel som paracetamol.
1: Men finns det en tendens att man undervärderar risker med receptfria läkemedel?
0: Ja, alltså en väldigt spridd liksom fördom bland de patienter jag träffar på, det är ju att receptfria läkemedel vare sig är effektiva och då heller inte skadliga. Så att det är väl därför man kan tänka att något som jag kan köpa i matbutiken inte kan vara farligt. Men det stämmer inte. Och framförallt inte när det gäller paracetamol.
1: Men varför är det då viktigt med ålderskontroll och kontroll på vem som får vilken medicin även när det gäller receptfria läkemedel?
0: Ja, men det är just för att yngre, jag menar, det finns många vuxna som inte har konsekvenstänk och gör fel och så, men hos yngre så är det statistiskt högre risker och då behöver vi se till att hjälpa dem. Jag menar, är man ung så tar man mycket risker. Vi som samhälle måste se till att det risktagandet som är inbyggt inte leder till de farligaste och skadligaste konsekvenserna. Och därför måste vi se till att man inte kan köpa skadliga läkemedel hur som helst utan att vara 18 år.
1: Läkare Jesper Salén, tack för att du var med i P4 Extra och pratade om detta.
0: Tusen tack!
1: Tack. Vi ska också säga att P4 Extra har sökt Apotea om en kommentar om att det saknats ålderskontroll på deras tjänst, men de har inte återkommit. Till Ekot har de i en kommentar skrivit att det handlat om en brist i deras betalsystem, men som nu är åtgärdad. De skriver, citat, Apotea har varit med och tagit fram och står helt bakom branschöverenskommelsen om försäljning av paracetamol, skriver företaget.

Yolanda Be Cool and D-Cup med We No Speak Americano. Strax så ska ni få träffa sexåriga Tim som älskar skalbaggar. Hoppas att ni vill hänga med mig ett tag till. Jag vill gärna hänga med er och vi vill också hänga med Robin. Hon säger hang with me.

0: Det är ett rekordår för fästingar. I Danmark så har larven från helvetet skapat rubriker och även på Gotland så härjar skräcklarven. Våra små varelser, ja, de kan ju vara väldigt fascinerande och engagera mycket. Och en som har stenkoll på krypen, det är 6-åriga Tim Lindmark som finns med mig nu. Välkommen till P4 Extra, Tim. Hej! Du, alltså nu måste du berätta för mig. Varför gillar du småkryp så mycket, Tim?
1: De är roliga att titta på.
0: Ja, på vilket sätt är de roliga då?
1: Många olika färger och så. Olika ut.
0: Det gör de. De är väldigt vackra att titta på. Men tycker du inte att det är lite läskigt då?
1: Nej, inte alls.
0: Inte alls.
1: Men myror är jätteläskiga.
0: Tycker du det? Varför är myrorna läskiga då?
1: Jag vågar bara kolla på en myra.
0: Ja, jag kan hålla med.
1: Och ta upp den med jätteförsiktigt med något typ insett eller tång eller något stav eller sed. Så vågar jag plocka upp dem väldigt mycket.
0: Ja, jag fattar.
1: Det kan jag plocka upp dem med, men
0: ja.
1: Inte med händerna.
0: Nej.
1: Jag blev biten av myror 3 gånger.
0: Det svider lite, det är inte så himla skönt. Men då har vi rätt ut att myror är inte din favorit. Men vilken insekt är din favorit då?
1: Skalbagge.
0: Aha. Varför är skalbaggar då?
1: Skalbaggar. Många olika färger på skalet.
0: Vad har du sett för skalbaggar då?
1: Timmerman och Gräsken guldbagge och humlebagge och tordu

0: och jordlöpare och skogsnötslöpare, lundlöpare, trädgårdslöpare, massor.
1: Alltså jag hör ju att det är dig man ska hänga med om man vill stöta på skalbaggar. Men har du sett Europas största skalbagge, ekoxen, ändå?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej.
0: Men timmerman är egentligen större.
1: Är den ännu större?
0: Ja, ja. För om man räknar med antennerna.
1: Ja, just det.
0: Så är den dubbelt så stor.
1: Och man kan inte glömma antennerna, de måste man ju också räkna med.
0: Då är det Sveriges största skalbagge.
1: Jag är så imponerad över vilken koll du har.
0: Mm.
1: Men den är ju fridlyst och ovanlig. Vad tycker du om den och när tror du att du kommer få se en ekoxe?
0: Det vet jag inte.
1: Nej. Hoppas du på det?
0: Ja.
1: Ja. Men du, Tim...
0: Har jag aldrig sett en levande.
1: Nej, precis. Men du, Tim, hur länge har du gillat skalbaggar och hur kommer det sig att du tycker så mycket om skalbaggar?
0: Skalbaggar tycker jag bara om väldigt mycket.
1: Mm. Hur länge har du gjort det då?
0: Jättelänge.
1: Ja, och så vet jag att du är noga med att vara försiktig med insekterna. Varför är det så viktigt?
0: Ja, men jag råkar bara skada dem. Mm. Jag skadar dem inte med vilja någon gång.
1: Nej, det är tur. Men du, kan inte du berätta om det finns någonting som så många inte vet om skalbaggar som du känner till?
0: Flest arter i hela världen.
1: Ja, wow. Hur kan du komma ihåg allting om skalbaggarna? Skriver du ner det eller kommer du ihåg det i huvudet?
0: Nej, jag kommer ihåg det i huvudet. Även fast jag slår mig i huvudet så många gånger.
1: Det får du inte göra. Men det är bra att det inte slår dig så hårt att du glömmer saker i alla fall.
0: Nej.
1: Men finns det något kryp som du inte gillar så mycket?
0: Fästing hatar jag.
1: Ja, du, då är vi två, det kan jag säga.
0: Och mördarsniglar.
1: Mm. Det är du nog inte heller ensam om.
0: Och myggor.
1: Ja. Myggor.
0: Det
1: nej, jag håller med. Myggor, myror, mördarsniglar och fästingar. Det kan vi skriva under på båda två att vi inte gillar.
0: Nej.
1: Men om du ska ge mig något tips nu då. Om jag vill hitta skalbaggar och utforska dem nu utifrån det du har berättat. Men, här då. Vad har du för tips?
0: Vissa behöver man inte leta efter.
1: Nej. Ja, men om man ändå inte tycker att man hittar några, var ska man leta då?
0: Om man ska hitta jordlöpare och skogsnötslöpare och lundlöpare och trädgårdslöpare kan man lyfta på stenar.
1: Ja, det är smart.
0: Ganska stora. Det är behöver man lyfta om man ska hitta lite större baggar.
1: Just det.
0: Eller gräva långt i jorden.
1: Ja, det kan man ju också göra. Flera bra tips. Men du, avslutningsvis då, Tim. Jag vet att du har ju fler intressen än skalbaggar.
0: Ja, gräshoppor är roliga. Men jag har sett en ovanlig gräshoppa. En lila.
1: En väldigt ovanlig.
0: En på 100 000 eller en på 10 000.
1: Vilken tur du hade som stötte på den då. Men du, Tim, tack för att jag fick prata med dig och tack för att du har lärt oss mer om skalbaggar och berättat vad man ska göra, vad man inte ska göra och hur man ska behandla dem helt enkelt. Så tar jag med mig de tipsen så ska jag ge mig ut och se om jag hittar några lika fascinerande skalbaggar som du har hittat.
0: Ja.
1: Hej då!

0: Faith Hill med This Kiss. Vi har tidigare idag rapporterat om att Jonas Falk dömts för 4 synnerligen grova narkotikabrott i Stockholms tingsrätt. Nu kommer beskedet att domen överklagas och så här reagerar försvarsadvokat Max Ahlgren på domen.
1: Jag med besvikelse delar inte tingsrättens bedömning. Tycker att tingsrätten har övervärderat bevisvärdet på de skychattar som åklagaren har presenterat i den här rättegången. Tycker att tingsrätten inte heller fullt ut har beaktat de svårigheter som det har inneburit för försvaret att åklagaren då har valt att åtala Jonas Falk här i Sverige för brottslighet som är begångna i huvudsak i Spanien och Portugal.
2: Du har pratat med din klient nu. Vad säger han?
1: Han har insett mig att överklaga domen. Det kommer han göra. Den kommer att överklagas.
0: Det säger Max Ahlgren till Ekots reporter Rickard Elefalk som ju var här hos mig tidigare i programmet idag. Jonas Falk dömdes till 9 år och 2 månaders fängelse.

0: Tiden läcker alla sår med Fanny Avon. Strax så ska jag äta kladdkaka här i studion. Jag ska också få tips om hur man gör den perfekta kladdkakan. Det är efter era lokala nyheter.
1: Efter terrorattacken under Berlin Pride i lördags då en person dog och flera skadades kommer Stockholm Pride uppmärksamma händelsen och hedra de drabbade. Tasso Stafflidis är ordförande för Stockholm Pride.
2: Dels så kan man vara med under invigningen av Pride District på torsdag i Slakthusområdet där vi öppnar vårt stora festivalområde. För där kommer vi också att genomföra inte en tyst minut utan en ljudlig minut. En shout out för offren i Berlin och för att vi aldrig kommer att tystas. Så under en minut ska alla vara uppmanade att låta så mycket som möjligt.
1: I morse besökte Stockholm Pride tillsammans med RFSL den tyska ambassadören och överlämnade en regnbågsflagga och blommor. Svensken Jonas Falk har dömts till drygt 9 års fängelse av Stockholms tingsrätt för att ha planerat och administrerat leveranser av över 2,3 ton kokain från Sydamerika till Europa. Falk som döms för 4 fall av synnerligen grova narkotikabrott döms också för att ha låtit framställa kokain i Colombia. Enligt åklagaren Lars Lindman har Falk haft en avgörande roll dels på grund av sina kontakter och för att han ägt en del av kokainet. I Kista arrangeras öppna basketträningar under sommaren. Det är Svenska Basketförbundet och BK Järva som håller i träningarna på den nya basketplanen på Jan Stenbecks torg. Basketplanen har invigts i samband med ungdoms-EM i basket som spelas på Kista-mässan den 1-9 augusti. Och så till väder. Sol varvas fram på dagen med lite stackmål. En temperatur på cirka 22 grader och västlig vind med friska vindbyar. Ikväll blir det mycket sol och i natt halvklart till klart. Och nu trafik.
3: Det får det bli. På E4 Uppsalavägen finns det lite kö kvar mellan Stora Väsby och Rosersberg i riktning Uppsala efter en tidigare olycka. Men det håller på att tunna ur. En annan del av E4 Uppsalavägen vid Haga Norra, även då i riktning mot Uppsala, där ligger något metallföremål i ett av de mittersta körfälten. Och på E4 E20 i Södertälje, en liten bit före motorvägsbron i riktning mot Nyköping. Där står en lastbil stilla i vägrenen, skyddsbil på väg.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
0: P4 Extra med mig, Karin Frick. Vi håller på fram till klockan 15. Och vissa dagar på jobbet är ju lite extra angenämare, måste jag säga. Till exempel när man får äta kladdkaka. Strax ska du få veta hur man gör den perfekta.

0: Marco Smith med Cool Kids. Och från Cool Kids till Cool Cakes. Vissa nöjer sig med ett recept, men Liam Mellberg har testat, bakat och finjusterat för att hitta den perfekta kladdkakan. Och som tur för mig så har han inte kommit tomhänt till Studio 8. Välkommen hit, Liam.
1: Tack så jättemycket.
0: Men det var nästan att du kom tomhänt.
1: Ja.
0: Det... Drama på vägen.
1: Ja. Nej, alltså jag är så virrig just nu så jag håller bara på att glömma kladdkakor hela tiden. Men det löser sig.
0: Du fick skicka hit dem i en taxi?
1: Ja.
0: Ja, jag är glad att de är här. Eftersom vi ändå ska provsmaka. Men det ska jag få vänta lite med. Du får sukta mig där lite så länge. Men du, vad är det med kladdkaka som du gillar så mycket?
1: Oh, det är en sån bra fråga. Jag tror att det är många som frågar det. Men jag har typ inte riktigt kommit på ett perfekt svar än. Men jag skulle nog säga att alla har någon relation till kladdkaka. Varenda person har gjort en kladdkaka. Jag tror att det var någon jag hörde som beskrev förut när vi pratade om det här, att det första man lär sig baka är typ chokladbollar. Mm. Det andra du lär dig baka är kladdkaka.
0: Mm.
1: Så alla vet hur man gör en kladdkaka. Så, men frågan är, hur kan man få den ytterligare bättre och perfekt? Och det är ju det jag har jobbat på så mycket.
0: Ja, men precis. Jag anade att det skulle komma ett men. För jag är precis som du säger. Ja. Alltså, jag har nog bakat kladdkaka sedan jag var 5. Och det är faktiskt något som jag verkligen, verkligen fortfarande älskar. Okej, men hur lätt är det att göra en kladdkaka då, skulle du säga?
1: Alltså att göra en vanlig kladdkaka är ju väldigt lätt.
0: Men vad är en vanlig kladdkaka?
1: Alltså en vanlig kladdkaka, det är ju kakao, det är mjöl, det är ägg, det är smör. Liksom. Mm. Och det är bara att slänga ihop, smälta smöret, göra det och sen bara slänga in och sen är det klart på typ 10-20 minuter.
0: Vad är det för fel med det då?
1: Det är inget fel med det. Det är fantastiskt gott. Jag älskar en standard kladdkaka också.
0: Mm.
1: Men jag tror att någonstans så bara snöade jag in mig på kladdkaka och insåg att fan, det här kan jag göra till något... Ett ytterligare steg. Det finns massa grejer man kan göra för att det här ska bli ännu bättre.
0: Mm. Och vad är det då som skiljer en riktigt bra kladdkaka från en så kallad vanlig kladdkaka då?
1: Alltså det jag skulle säga skiljer, och det jag har lyckats få fram, det är att ofta när man smakar olika kladdkakor, det är antingen att de är väldigt, väldigt kladdiga eller lite torra.
0: Mm.
1: Och det är så här, den kladdiga är ju jättegod. Men det är svårt att skära upp en bit, du ska liksom servera folk, det blir liksom bara, det ser inte så snyggt ut, men den är jättegod. Och sen så har vi den andra som är lite torr, det blir jättefina bitar, men det är inte lika god. I alla fall enligt vad jag tycker, jag gillar ju kladdiga kladdkakor.
0: Mm.
1: Så det jag har försökt göra är att bara få till så att den är både kladdig och håller ihop.
0: Det låter som en omöjlig ekvation, men det är ju uppenbarligen inte det då.
1: Ja, det tog ett år.
0: Men det tog ett år. Hur många kladdkakor krävdes på vägen?
1: Oj, jag tror att jag säger cirka 100 runt där någonstans har väl gjort under det här året. Förmodligen fler. Men det är små ändringar varje gång.
0: Mm. Och vad har du landat i där? Nu måste vi få veta det här. Finns det någon hemlig ingrediens eller något knep som gör den då extra god? Och hur mycket kan du liksom avslöja?
1: Alltså, det jag skulle säga är att en av de grejerna jag kom fram till är, alltså dels för smaken, så har jag använt mycket av blooming, kallas det. Vilket är en teknik jag hittade att typ kaffenördar gör. När man liksom tar kakao eller tar kaffe och kör ner det i varmt smör. Och då får man fram alla aromer och det bara börjar smaka mycket, mycket mer.
0: Mm.
1: Och det jag gjorde är att jag gjorde samma med kakao. Och för det är ju naturligt, du bryner
0: alltså,
1: smöret ändå.
0: Alltså du har inte kaffe utan
1: nej,
0: kakao då?
1: Jag har lite kaffe också, för det är ju också gott. Men just kakao...
0: Jag tycker det, men alla kanske inte gillar kaffe, men man känner inte den så tydligt kanske.
1: Nej, alltså det är... Man kan ju göra en kladd... Jag har ju gjort kladdkakor i massa olika smaker också. Och då kan man ju ha en kladdkaka som smakar kaffe. Men just i standardreceptet så kan en bara en liten mängd kaffe får liksom ta fram en liten bitterhet som tar bort sötman om man har mycket socker i och sånt.
0: Mm.
1: Så det ska ju inte smaka kaffe utan det är bara en liten detalj.
0: Men vad händer med kakaon då när du mojsar ner den i det smälta smöret?
1: Alltså när man rör runt den i smöret då börjar ju hela rummet lukta kakao.
0: Mm.
1: Och liksom aromerna liksom kommer ut. Det är någonting i fettet som liksom lösgör så att det smakar mycket mer i kakaon. Jag kan inte riktigt säga exakt vad som händer men jag vet i alla fall att det gör det.
0: Och hur varmt ska smöret vara då? Det måste ju smälta uppenbarligen, men ska det hinna svalna lite?
1: Alltså lite. Kör du i det för varmt, bryner du smöret och det blir mot så här, vad kan det bli? 130 grader, då kan det brännas. Så man måste få ner det till typ 90-100 grader. Det är väldigt tekniskt nu. Mm. Men jag har ju nördat ner mig på det här väldigt mycket. Mm. Så,
0: det är därför du är här.
1: Ja, precis. Mm.
0: Men under den här resans gång, har det varit någon sån här aha-upplevelse? Något som överraskade?
1: Ja, alltså jag tror att jag höll på att slänga ihop massa kladdkakor. Alltså det här kanske var någon månad sen, 2 månader sen någonting. Som jag slängde ihop kladdkakor, jag blev aldrig riktigt nöjd. Och sen så testade jag en dag med att köra lite kokosfett i, förutom smöret. Mm. För min tanke var att man gör ju typ ofta, vad heter det, isoklad. Och isoklad brukar hålla ganska bra liksom i konsistenten. Så jag bytte ut lite smör och lite kokosfett och helt plötsligt så blev det en kaka som både var kladdig och höll ihop.
0: Så det är det som är hemligheten, kokosfett?
1: Alltså det är ju flera detaljer i det, men det där var den sista liksom detaljen som jag slängde in som bara upptäckte att oj, nu har jag någonting som faktiskt känns väldigt bra här.
0: Mm. Jag ser att du har 2 lådor med dig. Du kan öppna dem under låten här, men vad göms i lådan?
1: Det är en kladdkaka, en vanlig, eller min perfekta som jag kallar den. Och sen så har vi en chocolate chip cookie kladdkaka i den andra.
0: Mm. Oh, det är lyxig dag för mig på jobbet här. Alltså jag ser fram emot att få smaka alldeles strax, men dessförinnan. Det Magnolia, här är Masselin. Ja eller nej, kan alla göra en perfekt kladdkaka?
1: Ja, det tror jag.
0: Underbart, det hör ni. Snart får ni veta hur.

0: Jag sitter här med Liam Mellberg som är kladdkakeproff. Så nu har du tagit med dig två kladdkakor hit idag, Liam. Om vi tittar på dem då, den ena lådan som du har med dig. Jag kan ju se att det här är en klassisk kladdkaka. Den ser verkligen ut som en vanlig kladdkaka. Men så har du med dig två små, liksom, lite små burkar med några saker i. Vad är det?
1: Det är såser. Och jag slängde ihop några, eller jag har, kladdkaka är ju väldigt gott i sig. Mm. Men det godaste som finns och det som är gott i typ matlagning och liknande, det är ju när man kombinerar flera olika smaker.
0: Och vad är det här då?
1: Det här är en hallonsås.
0: Mm.
1: Och det är ju traditionellt att man äter mycket hallon tillsammans med kladdkaka.
0: Men så är det något pulver här, senapsfärgat pulver?
1: Det där är Biscoff.
0: Mm,
1: så det är kaksmul.
0: Kaksmul. Och då ska jag blanda de här, eller?
1: Ja, det skulle jag, då tar man lite sånt. Och sen får man liksom hela kombon av lite crunch, lite sås, lite syrligt, lite fett.
0: Nu ska jag smaka, ja. Mm. Jag tror, man känner ju verkligen den här kaksmul.
1: Mm.
0: Så tacksamt att äta i radio. Men den här är ganska kladdig.
1: Mm.
0: Är det här perfekt? Är du jättenöjd med den här?
1: Jag är väldigt nöjd med den där. Mm. Liksom, för en person som uppskattar en väldigt kladdig kladdkaka så är det där liksom så bra det kan bli.
0: Den var jättegod.
1: Tack så mycket.
0: Om vi tar den andra här nu då. Då var det en chocolate chip cookie.
1: Mm.
0: Alltså det här, om jag tittar på den här så är den ju ljusbrun och så är det lite klassiska chocolate chip strängar på den, ska säga. Så har du marshmallows till och någon liten, vad är det för sås?
1: Det är en kolasås.
0: En kolasås, men om jag tittar på den här igen, då skulle inte jag säga att det här är en kladdkaka.
1: Nej, precis. Men alltså, det jag skulle säga är en kladdkaka i sig. Det är ju att, det är mycket att det är kanske, dels att den är kladdig, det är grunden. Men dels också att den inte innehåller typ bakpulver eller att man rör den för mycket så den blir hård. För då blir det ju helt plötsligt en brownie.
0: Men så det räcker att den är kladdig då? Alltså jag tänkte att en kladdkaka måste liksom innehålla kakao och allt sånt där.
1: Nej, men jag tror att det, alltså på senaste tiden har det kommit fram så många olika smaker på kladdkaka. Man kan ju se i typ frysdisken med sådana vanliga kladdkakor så finns det ju nu så här citronkladdkakor. Det finns semmelkladdkaka var ju något nytt som kom nu.
0: Mm.
1: Så jag tror bara att folk tycker att, och jag har ju själv hållit på att försöka utveckla olika smaker på kladdkaka och folk tycker att det är kul att, oj, man kan få de här smakerna men i den här konsistensen som vi älskar.
0: Jättegoda. Mm. Båda var väldigt kladdiga och väldigt goda. Det märks att du, hur mycket tid av ditt liv viger åt kladdkaka just nu?
1: Det är typ hela mitt liv.
0: Alltså.
1: Mer eller mindre, kanske, vad är det? Hela arbetsdagen i alla fall.
0: Hur länge ska det fortsätta?
1: Ja, det får vi se. Kanske resten av livet, vem vet.
0: Okej, avslutningsvis lite kort. Om någon lyssnar nu och blir sugen på att göra en kladdkaka ikväll, ge det bästa tipset.
1: Alltså det bästa tipset jag har, om man bara har sitt vanliga kladdkakarecept, då är det bara bryn smöret och kör i kakaon, rör runt så det börjar liksom blomma och lukta massa. Då blir din standardkladdkaka snäppet godare.
0: Där hör ni, då vet ni vad ni ska göra ikväll. Liam Mellberg, kladdkaka-entusiast och proffs. Tack snälla för att du tog med dig två varianter av kladdkaka och för att jag fick smaka och för att du kom hit.
1: Tack själv.
0: Ha det bra nu.

0: Ja men visst, Jack är där med Ratata. Vi har sett honom bland annat i Midsommar och Clark. Nu är det romcom-dags. Hallå där och välkommen hit till studion, Wilhelm Blomgren.
1: Tack snälla.
0: Hur är läget?
1: Det är bra, det är bra. Jag vill göra en kort liten rättelse för att jag försöker jobba med att ta bort romcom-stämpeln utan det är en oromcom. Alltså det är en oromantisk komedi. För så romantisk är den inte.
0: Nej. Bra ändå att du klargör detta. Mm. Det lilla O-et gör ganska stor skillnad. Då.
1: Verkligen.
0: Ja. Mm. Men spännande, för du spelar Sasha i nya filmen Det grönaste gräset. Han är otrogen mot sin tjej och tänker att han ska lösa det. Hur ska han lösa det?
1: Ja, alltså, det som är grejen med Sasha är att han är liksom en... Han gör allting lagom, han jobbar lagom mycket, han är på krogen lagom mycket. Han gör allting lagom mycket, anstränger sig lagom mycket generellt i livet. Och när han nu gör den här extrema grejen så får man liksom följa honom i hur han på ett sätt säkerligen känner sig helt på nytt född och mer levande än han gjort på länge. Men också de här extrema ångerkänslorna som han tampas med. Och man kan väl säga att han gör en sån klassisk gräver en grop och sen måste han gräva en till grop, eller den djupare och djupare ju mer han ju fler dåliga beslut han tar, så att säga.
0: Mm, det brukar lätt bli
1: en spiral.
0: Så. Mm. Filmen marknadsförs som en möllankomedi, inte att förväxla med mellankomedi utan möllankomedi. Gud vad jag smaskar här fortfarande. Jag har fortfarande kladdkaka kvar i munnen.
1: Oh, gott.
0: Men möllankomedi, hur ska man tolka det?
1: Alltså att en av liksom huvudrollerna är Malmö stad, tycker jag. Så ska man tolka det. Och det tycker jag att det verkligen har blivit. Jag hade min första liksom Malmö-upplevelse generellt när jag var där och spelade in den. Jag hade varit där 2-3 dagar i stöten kanske, max. Men nu var vi där liksom aktivt i 7-8 veckor. Det var helt fantastiskt. Jag förstår att man... Alltså Malmö är faktiskt en liten person som man älskar väldigt, väldigt mycket.
0: Mm.
1: Så det funkar att ha staden som en karaktär på något vis.
0: Bra att leva med den helt enkelt.
1: Mm.
0: Men du, på tal om då han försöker rädda den här relationen. Har du själv gjort något konstigt för att rädda en relation? Har du grävt någon grupp någon gång?
1: Ja, det gör man väl massa gånger. Mm. Men jag vet inte faktiskt om jag gjort något konstigt för att rädda en relation. Nej, det var inte.
0: Du får hålla dig till det som du gör i filmen helt enkelt.
1: Mm.
0: Mm. Men du har gjort både komedier och en hel del thrillers och dramer. Vilken genre gillar du bäst?
1: Alltså såna här typer av relationsdramar ligger ju liksom närmast egentligen en själv. Det brukar vara rätt kul att göra sådana. Det är oftast lite längre scener och liksom gnabb och ganska på riktigt, på riktiga situationer, medan kanske skräck och sånt där är lite mer surrealistiskt att uppleva generellt i livet.
0: Mm. Och det är premiär 7 augusti.
1: Ja, det stämmer.
0: Det är snart.
1: Det är jättesnart.
0: Är du pirrig?
1: Jag är faktiskt pirrig.
0: Det är bra.
1: Ja, men den här filmen betyder faktiskt mycket för mig, för det var så otroligt mysigt att spela in den och jag gillade liksom ansvaret som jag fick under den här inspelningsperioden. Och så därför känner jag stor... jag känner mycket för filmen helt enkelt.
0: Mm. Spännande. Tack Wilhelm Blomgren för att du kom in och hade tid att prata om detta nu. Som sagt, premiär 7 augusti.
1: 7 augusti.
0: Vi håller tummarna.
1: Ja, tack för att du kom.
0: Ja, tack. Vi lyssnar på Ariana Grande på tal om relationsdrama. Hate that I made you love me.
1: Oj. Mm.

0: P4 Extra är slut för idag. Jag träffade Moa Herngren och den intervjun hör du snart i podden P4 Extra gästen. Lyssna i appen Sveriges radiotekniker idag, Tove Karlsson. Producent var Tove Orbeck. Imorgon så är det min eminenta kollega Henrik Jonsson som håller er sällskap. Jag, Karin Frick, jag säger tack för nu så hörs vi snart igen.
1: Hur står vi svenskar emot psykologiska hot i dagens AI-värld? Hör minister Carl-Oskar Bolin om regeringens nya strategi. Frankrike fortsätter brinna. Vad är risken att det som händer där händer här? Hör ALS-sjuke Tom om sin kamp för medicin. Allt detta i eftermiddag i P4 Stockholm som drar igång efter nyheterna.
2: AI-frossan på världens börser fortsätter. I Asien har flera stora teknikbolag rasat kraftigt och i Sydkorea tvingades börsen till handelsstopp efter kraftiga nedgångar. Dyra AI-satsningar och kinesisk chipkonkurrens är några av orosmolnen. Det säger Esbjörn Lundevall som är aktiestrateg på SEB.
3: Det har kommit fram en ny kinesisk konkurrens som uppges massproducera en viss typ av maskin som kan användas för väldigt avancerade chip. Och det är en negativ överraskning.
4: AI har varit börsens stora draglok det senaste året. Men nu skakar teknikaktierna som har fallit tungt i Asien. Bakgrunden är bland annat uppgifter om att ett statligt stöttat kinesiskt bolag börjar tillverka avancerad utrustning som används för att etsa kretsar på chip. En teknik som nederländska ASML länge dominerat globalt.
3: Det här är ju, har ju varit en väldigt viktig fråga för Kina där de ju som har satsat otroligt mycket på att försöka reducera sitt beroende av västvärldens export.
4: Även i USA har AI-relaterade aktier pressats. Efter Nvidias fall har Apple åter tagit över platsen som världens största börsbolag sett till marknadsvärde.
3: Marknaden är orolig för AI-investeringsvågen och då vill man kanske hitta andra saker att investera i.
4: Marknaden frågar sig nu om det här är början på en sprickande AI-bubbla. Men enligt Esbjörn Lundevall är det troligare att det är en naturlig rekyl efter väldigt stora kursuppgångar.
3: Men det behöver ju absolut inte betyda att det är att det är slutet på den här utvecklingen nu idag.
2: John Pira, reporter. Sverige nu. 5 personer i övre tonåren har räddats efter att ha vandrat i Kebnekaisefjällen, det rapporterar P4 Norrbotten. Enligt polisen ska flera i sällskapet ha skadat sig och lidit av vattenbrist. En pojke i 16-årsåldern åtalas för grov vårdslöshet i trafik efter att ha kört en A-traktor i 150 km i timmen på en 70-väg utanför Kungsbacka.
5: När polisen försökte få stopp på A-traktorn krockade den med ett rådjur i hög hastighet. Pojken bakom ratten fortsatte köra i ungefär 1 kilometer innan han till slut stannade vid vägrännen. När polisen kom fram till A-traktorn hade varken föraren eller de 2 andra passagerarna säkerhetsbälte. Skyddsjägare hittade senare rådjuret i 2 delar. Ingen person ska ha kommit till skada under händelsen och pojken erkänner vårdslöshet i trafiken men tycker inte att den har varit grov.
2: Reporter Karl Malmborg på P4 Halland. Vi avslutar med väder. Ikväll berörs nordligaste Norrland av ett regnväder. Lokalt kan det bli mycket regn och även oska. Till natten ökad molnighet över Götaland och Svealand. Detta var Ekot klockan 3 med Alexander Ivanovski.
1: I Stockholm, där vi finns och varvar sol fram på dagen med lite stackmoln. Temperatur 21-23 grader. Västlig vind med friska vindbyar. Ikväll mycket sol, i natt klart till halvklart. Och imorgon sol och moln, temperatur upp mot 24 grader. Och lite vind då också. Sara Haddad, Peter Gide och Patrik Larsson är rösterna ni hör den här eftermiddagen. Sara på fältet, jag i studion och Patrik. Han bjuder på trafik. Hur är läget där just nu?
6: Det är väldigt bra. Det finns inga stora störningar på stora vägar. Och de små ger inga köer. Kollektivtrafiken funkar som den ska.
1: 50 år sedan en speciell händelse, Patrik. Vilken?
6: Då tog Anders Gärderud OS-guld i Montreal på 3000 meter hinder.
1: Vad tycker vi om Anders Gärderud, Lidingöbon?
6: En bra kille, duktig på att springa.
1: Men inte alltid schysst mot dig.
6: Nej, för när jag var en liten knatte skulle jag gå med farsan på DN-galan på stadion. Och i Liljanskogen in till arenan värmde Anders Gärderud upp. Pappa skickade fram mig med ett skrynkligt papper och en blyertspenna jag skulle be om en autograf. Gick fram till Anders, storstjärnan, frågade, kan man få en autograf? Tittade på pappret och sa, inte på det pappret, och sprang därifrån.
1: Och du sprang inte efter?
6: Nej, det hade jag inte hunnit, och han satte världsrekord en kvart senare, så han kanske ursäktad.
1: Helt rätt. Tack så mycket Patrik Larsson, vi pratar trafik istället för

0: Somber med Homewrecker inleder eftermiddag i P4 Stockholm den här tisdagen den 28 juli. När jag var liten så var ett hot utifrån när de paraderade på Moskvas gator och Brezhnev stod där högt uppe och tittade ner. Eller så var det när man lyssnade till Ronald Reagan som sa att kärnvapen, det är någonting som vi ska ha väldigt många av. Idag är hot någonting helt annat och det ska vi prata om i det här programmet. Och de två bokstäverna AI är en del av det. Och den första frågan till dig idag, Sara, vad är din relation till AI när du går ut på nätet?
1: Ja, men min relation till AI är väldigt fin och destruktiv, skulle jag väl ändå säga. Jag är beroende av AI. AI är beroende av mig, kan man väl säga. Det känns som att vi söker oss till varandra mer och mer. Och det är lite oroväckande, måste jag väl ändå säga.
0: Strategin som presenteras idag av regeringen om det psykologiska hotet som AI är en del av. Hur gör du din källkritik när du ser en bild eller läser någonting?
1: Ja, men det är så svårt när det är i text, såklart. Men, för då måste man ju gräva lite mer och se vart källan kommer ifrån. Men när det kommer till billiga saker eller liksom, ja, men allt som är film och bild, det tycker jag är ganska lätt att avgöra. Man ser oftast att det är AI, tycker jag. Och man kan också höra det på röster och ljud och rörelser när det är människor. Så att jag tycker väl ändå att jag har hyfsat lätt att bedöma om det är AI eller inte. Tills det kommer till videos när det gäller djur och natur, söta djur. Då skiter jag i om det är AI. Jag vill att det ska, då får det vara vad det är, för det är gulligt att titta på. Så då struntar jag faktiskt i att vara källkritisk. Jag väljer att tro på det oavsett.
0: Även om det är bra dock. Ja, men det låter ändå liksom lagom farligt, eller ska vi säga lagom ofarligt. Det är ju inte ifrån djuren som hoten kommer. Och jag kan erkänna att jag har sett någon gång en åsna svälja en

en elefant och så har jag sagt till barnen, oj, kolla på det här. Och sen sa jag, just det finns ju något som heter AI. Du Sara, du ska ställa frågorna till stockholmarna. Jag ska prata med minister Carl-Oskar Bohlin som idag var med och lanserade en nationell strategi för att stärka landets psykologiska försvar. Ni hör honom efter Lalle. Som bjuder på en av de finare låtarna som gör att man glömmer det där med hot och hat. Det här är En stund på jorden.

0: Ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, lanserade idag en nationell strategi för att stärka landets psykologiska försvar där kunskapen om medvetna försök att påverka oss medborgare ska förbättras. De som hotar Sverige utnyttjar den tekniska utvecklingen på nätet för att spetsa sina angrepp. Därför så riktas fokus i strategin bland annat mot AI-hot.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
3: Det handlar ju om deepfakes, det handlar om cyberintrång, det handlar om en massa saker som så att säga AI kan potentiera också när de används på ett för det svenska samhället dåligt sätt. Och då måste vi ha förutsättningar att trycka emot det här, och det handlar om att börja använda språkmodeller och AI-verktyg för de myndigheter som gör den här kartläggningen av hur hotmiljön ser ut, kartlägger botnätverk som gör en mer datadriven insamling och analys av vilka som vill göra oss illa och på vilket sätt det sker.
0: Carl-Oskar, om vi pratar om AI-bilder som inte är sanningsenliga, hur ser du på vår kunskap om det vi medborgare i dagsläget?
3: Nej, men det är klart att vid disruptiva teknikskiften, det vill säga snabbt pågående teknikskiften, som ju absolut det här AI-skiftet ju är, det har ju utvecklingen har gått enormt långt på bara några år och kommer naturligtvis fortsätta den trendriktningen, så är det ju en utmaning att hänga med som samhälle. Och det är ju på det sättet både för den enskilda individen och naturligtvis för myndigheter som har att hantera det här. Och det är bland annat därför vi lanserar den här strategin, för att det här arbetet måste gå snabbare och myndigheterna måste arbeta mer proaktivt. Och går man ner då till den individuella nivån, så är det ju så att det man hör och det man ser kan inte tas till intäkt för att vara en sanning på samma sätt som för bara några år sedan, därför att helt plötsligt finns möjligheten att skapa väldigt verklighetstrogna och totalt fejkade bilder av händelser och skeenden. Och det ställer ett annat krav på oss som medborgare när det kommer till vår egen förmåga till källkritik.
0: Om du fick en bild av påven i en stor grå täckjacka, vad skulle du tänka då?
3: Ja, men det beror på i vilket sammanhang den här bilden var tagen, och det är väl så man får resonera. Alltså, är den tagen mitt i sommaren, ja, då är det kanske troligt, eller då kanske mindre troligt att påven skulle välja att gå klädd sådär. Är den tagen på något stort idrottsevenemang? Jag vet inte i vilken mån påven besöker idrottsevenemang, i och för sig kanske begränsat. Det handlar om en kontext, och det handlar om att hela tiden då i ett sådant sammanhang ställa sig frågan, är det här rimligt? Och om det inte är rimligt, vem vinner på att sätta den här bilden? Det låter förvisso som en ganska oskyldigt sammanhang, så det kanske har mindre betydelse om just den bilden är sann eller inte, men ibland kan det finnas ett sammanhang där det är ett politiskt budskap som manifesteras, eller där det riktas någon typ av grundskott mot till exempel vårt samhällssystem, vår samhällsmodell och så vidare. Och, så att allting måste ju betraktas i ljuset av den kontext i vilket det presenteras.
0: Om du enkelt avslutningsvis, Carl-Oskar, skulle tala om för mig vad målet med strategin är, vad skulle svaret bli då?
3: Det handlar om att vi inte ska kunna lättvindigt bli föremål för påtryckningar som till exempel försvagar vår försvarsvilja, som får oss att tro på saker om oss själva eller om vårt land som inte är sanna, helt enkelt.
4: Minister för civilförsvar, det var Carl-Oskar Bohlin om AI-hot. Och jag går ju faktiskt runt här på stan med en bild på påven och visar stockholmarna för att de ska få bedöma, är det AI eller inte? Jag pratar bland annat med Melinda.
0: Som ni träffar om en liten stund. Först ska ni få träffa Orup som är i Magaluf. Vi är i P4 Stockholm. Det är eftermiddagsprogrammet. Kul!

0: Ja, där vill man ju vara i det här läget. Eller så är Stockholm konkurrenskraftigt denna dag när det är sol och härlig känsla. Och då undrar vi, är det härlig känsla överallt, Patrik?
1: Det var bättre i förra rapporten, för nu har det dykt upp en del hinder. Det är inga stora olyckor eller så, men en krock med ett par bilar är i alla fall. P4 Uppsalavägen, räddningstjänsten är inte rätt, en skyddsbil är där. Och det är mellan Stora Väsby och Rosersberg i riktning mot Arlanda Uppsala som ett körfält är blockerat. Och på E18 Norrtäljevägen, dubbla hinder. Dels vid Danderyds kyrka där en skyddsbil står med en trasig bil. Och sen i backen ner mot Bergshamraleden står en annan trasig och väntar på bergare. Allt där i riktning in mot stan. Lokal kollektivtrafik går bra, men i Östergötland i närheten av Kimsta finns ett elfel och det kan ge förseningar för fjärrtåg mellan exempelvis Stockholm och Malmö.
0: Tack Patrik Larsson som är på riktigt. Och varför säger jag det? Jo, för att ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin lanserar en nationell strategi för psykologiskt försvar där vi ska lära oss bland annat att ha koll på AI-bilder. Och han sa att han skulle känna igen en bild på påven om den var rätt eller fel. Vad tänker du, Sara?
2: Ja, men det känns som att det är många som har den hybrisen och tänker att de skulle känna igen det. Så jag har ju varit ute på stan och testat det. Bland annat har jag pratat med Melinda Rensel som är på sociala medier flera timmar om dagen. Så jag visade faktiskt henne en bild som hon ska få beskriva.
3: Det är påven i en Michelinjacka ser det ut som. En lång vit jacka. En puffig jacka. Fast det ser ut som att han är inomhus. Så jag vet inte varför han har en jacka inomhus.
2: Har du sett den här bilden förut?
3: Faktiskt inte.
2: Det är en väldigt viral bild på påven. Vad tänker du utöver det du ser då? Vad får du för intryck av den här bilden?
3: Alltså den är ju svart och vit. Så det är lite svårt att se. Men det ser ut som att han går en liten fashion show typ. Men har den här mycket spridning alltså? Mm. Ja, okej. Okay. Jag har inte så mycket påven-content på min TikTok, tyvärr. Men han ser ju ball ut, gör han.
2: Om jag säger, baserat på det du ser, tänker du att det är en verklig eller AI-genererad bild?
3: Alltså med tanken på hur mycket AI det är just nu, så är det förmodligen AI-bild. Men jag hade inte tänkt på det vid första skedet, liksom. Nej.
2: Det är inget du kan garantera av det du ser?
3: Nej. Jag tycker allt är typ AI-genererat nu för tiden. Så det är lite svårt att säga.
2: Om jag säger att det är en AI-bild då, kan du se det då? Eller är det fortfarande svårt att bedöma?
3: Nej, alltså om du säger att det är AI, då tror jag på dig. Absolut.
2: Men det är ingenting du ser?
3: Det är inget jag ser. Jag tyckte bara att det är cool stil liksom.
2: Men hur ofta tror du att du konsumerar AI-content utan att du förstår det själv?
3: Alltså jag tycker ändå att jag förstår oftast.
2: Hur då?
3: Alltså, dels har ju, nu för tiden har man väl AI-etiketter på videos och sånt. Ibland har de ju inte det. Men jag tycker ändå man ser, alltså så här, om det är en bild på Cristiano Ronaldo och en tjej liksom, så ser man oftast att det är liksom fake. Kan ju vara att det är lite utsuddat. Videos är enklare, för jag tycker ljudet kan vara lite annorlunda. Och sen har jag också lärt mig, för att min mamma, hon är ju äldre, hon skickar väldigt mycket AI-videos till mig. Så att nu har jag lärt mig vad som är AI också.
2: Så du har lärt dig den hårda vägen?
3: Jag har lärt mig den hårda vägen. Jag hoppas hon också har förstått att det är AI.
2: Men finns det någon nackdel med att det finns så mycket spridning på AI-material? Och att det kan vara svårt att avgöra vad som är verkligt och inte?
3: Jo, men det är det väl alltid. Det är väl inte så... Det är inte så trovärdigt längre. Men sen har man ju också... Alltså, får jag alltid vara källkritisk på sociala medier. Men...
2: Tycker du att du är det?
3: Ja. Men jag ska nog erkänna att jag kan falla för vissa saker ibland.
2: Vad är det då?
3: Jag vet inte nu på rak arm. Men ibland kan jag falla för saker där jag inser sen. Okej, men det här var ju AI. Det var ju inte ens riktigt. Men jag tror det har en negativ påverkan på trovärdigheten. Speciellt när det gäller kända människor. Man känns som att många vill sätta dit folk.

0: Pernilla Andersson heter hon som sjunger, och det hon sjunger om, det är rosor. Det ni lyssnar till är Eftermiddag i P4 Stockholm, och klockan närmar sig 15.30, och då vet ni som följer oss att det är dags för lokala nyheter. Så varsågod, Ella.
1: Den man som sköts till döds i Hässelby fredags jobbade som barnskötare för lågstadiebarn. Fredrik Olsson är rektor på skolan.
2: Först och främst går våra tankar till hans anhöriga, hans kollegor, de barn, de vårdnadshavare som känner honom. Så det är att fånga upp den oro, den chock som finns inom vår organisation.
3: Det var vid 8-tiden på fredagskvällen som en man i 25-årsåldern sköts till döds i Hässelby i västra Stockholm. Enligt rektorn var mannen omtyckt och uppskattad av elever och personal. Skolans fritidsverksamhet är öppen och nu står fokus på att fånga upp barnen som kände mannen.
2: De flesta drabbas ju av chock och sorg och oförstående. Och där är det viktigt att vi vuxna, att vi fångar upp vi vuxna så att vi kan vara trygga, att vi kan ta samtal med barnen kring det här, möta deras oro.
1: Häktningsförhandlingarna hålls under dagen mot de tre tonåringar som är misstänkta för inblandning i mordet. Och reporter här var Neos Jambalis. En 55-årig man har dömts av Attunda tingsrätt för olaga hot och överträdelse av kontaktförbud mot två systrar. Mannen har trots kontaktförbud skickat över 30 e-postmeddelanden till sin exfru. Och till sjukvårdspersonal ska han ha sagt att han planerat att mörda kvinnan. Hennes syster har han hotat både i telefon samt stått utanför hennes bostad i Täby. Dagen efter att han frigivits villkorligt från ett tidigare fängelsestraff nu i juni. Mannen döms till 4 månaders fängelse och skadestånd. Idag är det 40 år sedan Stockholmslöparen Anders Gärderud sprang hem OS-guldet på 3000 meter hinder i Montreal. När han tog Sveriges första OS-guld i friidrott på 28 år skrevs svensk idrottshistoria. Och i Radiosportens specialprogram 100 dagar till OS berättar Anders Gärderud själv om bragdloppet. Och det var dina lokala nyheter.
0: Som du får i din lokala eftermiddag i P4 Stockholm, där vi konstaterar att det är soligt och så lite stackmål under den här dagen, och temperaturen kan ta sig upp mot 23 grader. Lite friska vindbyar på det. I natt klart till halvklart, och imorgon sol igen, varvat med lite moln och upp mot 24 grader. Och så sydvästlig vind på det. Hörrni, det kletigaste gruppnamnet som någonsin har skapat, kan det vara det här? Ni känner igen tonerna av Las Ketchup. The Ketchup Song kommer här.

Men de säger ju att man ska göra saker 10 000 gånger för att verkligen lära sig dem. Och Last Ketchup är nära att komma upp det antalet refrängrunder, men nådde inte riktigt ända fram.

0: Heaven med Miles Smith öppnar dörren in till Radiosporten, där Emil Håkansson tänker prata om ett världsmästerskap som fortsätter engagera.
1: I kölvattnet av fotbolls-VM har nu en ny skandal blossat upp.
2: Den schweiziske landslagsstjärnan Brele Embolo blev utvisad i VM-kvartsfinalen mot Argentina. Ett beslut som nu visat sig vara felaktigt. Vid ställningen 1-1 gick Embolo in i en närkamp med Argentinas Leandro Paredes, där den sistnämnde varnades. Situationen granskades av VAR med stöd av regeln felaktig identitet, och istället fick Embolo sitt andra gula kort för filmning och visades ut. Schweiz protesterade mot beslutet och får nu rätt. IFAB, som beslutar om fotbollens spelregler, meddelar nu att regeln om felaktig identitet inte får tillämpas i sådana situationer. Argentina vann matchen med 3-1 efter förlängning och gick vidare i turneringen, där man sedan föll i finalen mot Spanien.
1: Och ett lag som föll redan i semin, det var ju Frankrike, i ett mästerskap som på förhand kommunicerades som förbundskapten Didier Deschamps sista vid rodret. Idag har man till slut offentliggjort att den nya huvudcoachen blir Zinedine Zidane. Den forne storstjärnan som redan vunnit ett VM-guld med Frankrike får nu alltså en ny chans när han har skrivit på ett tränarkontrakt fram till 2030. Reporter här med koll på VM-fotbollen, det var Charlie Andersson Lidberg som också ger oss senaste nytt ifrån friidrottsvärlden.
2: Norges stora löparstjärna Jakob Ingebrigtsen är tillbaka lagom till friidrotts-EM i Birmingham, något han själv avslöjade i sociala medier under måndagen. Men han är det inte på favoritdistansen 1500 meter. Ingebrigtsen har inte tävlat sedan VM i Tokyo förra hösten på grund av en skadad hälsena som ledde till operation i februari. I och med det har han valt att endast springa 5000 meter i kommande EM, en distans han precis som på 1500 meter har tre raka EM-guld på. Norrmannen är kvalificerad att även springa 1500 meter, men står som struken i listorna hos Europeiska friidrottsförbundet.
1: EM drar igång måndagen den 10 augusti, ett mästerskap som vi på Radiosporten naturligtvis sänder. Igår nåddes vi av nyheten att Glenn Hysén drabbats av Parkinsons sjukdom, och idag berättar han att det var ett ångestfullt besked, men att han försöker leva på som vanligt.
3: Första, när man hörde direkt så där, så blir

0: man är chockad mer eller mindre så här. Ja, nu ska jag dö. Mitt liv skiljer sig efter någonting när jag fick den här diagnosen. Eller, jag har inte förändrat mig någonting.
1: Men vissa anpassningar har han ändå behövt göra. När P4 Göteborg pratar med Glenn är han på väg hem från en trubadurspelning där han bett om att få sjunga med headset istället för handhållen mikrofon.
0: Nej, men man kan inte stå där och skaka och den jävla micken åker åt alla håll. Det är ju löjligt bara.
2: Reporter här Anna Hasselberg på P4 Göteborg. Våra kollegor på västkusten som idag också har varit på plats på Kamratgården. För igår meddelade IFK Göteborg att huvudtränaren Stefan Billborn får lämna sitt uppdrag. Istället tar assisterande tränaren Joakim Björklund över rollen.
3: När frågan väl ställdes var det ganska enkelt övervägande.
2: En längre intervju med honom hittar du i appen Sveriges Radio. Och den där appen, den kommer i afton dessutom bjuda på Mjällby AIFs kvalmatch till Champions League när man har rest till Gibraltar för att möta Lincoln Red Imps. Med sig dit har man ett helt gäng gulsvarta supportrar.
4: Man tar nog in det lite mer när man står där ikväll. Liksom att fan, här är 300 från Listerlandet som är här nere och stöttar. Liksom. Det tror jag kommer bli en mäktig känsla.
5: Supporten Douglas Nordenbelt flög ner till Gibraltar igår och har följt Mjällbys resa genom det svenska divisionssystemet. Och att man nu ska ut i Europa är ännu en milstolpe.
4: Det känns som man har sagt det många gånger de senaste åren, men det känns otroligt på något sätt. Man har alltid drömt om att få se Mjällby utomlands någonstans nere i Europa, någon match. Det är en del i hela den här framgången, så det känns jättestort att göra.
2: Reporter här, det var Hjalmar Fredbo på P4 Blekinge. Glöm nu inte kvällens Europa-fotboll. Vi startar alltså redan 18.00 i appen Sveriges Radio. Innan Sportextra tar vi i P4 från 19.00.
6: Räddningstjänst och andra blåljusfordon är på väg till en trafikolycka. Det handlar om E4 E20 Södertäljevägen före Moraberg i riktning mot själva Södertälje. Och höger körfält på motorvägen är reserverat för räddningsfordon. Där ska ingen annan befinna sig. E4 E20 vid Moraberg i riktning mot Södertälje. Och lite längre fram så är höger körfält avstängt innan motorvägsbron beroende på att man bärgar en trasig bil. På E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Bergshamra, backen ner mot Bergshamravägen, där står en lastbil stilla och den väntar på bärgare. Och vid Danderyds kyrka står en skyddsbil tillsammans med en trasig personbil. Allt det här i riktning in mot stan.
7: Det brinner ju i Frankrike, en yta på 20 gånger 20 mil, 44 000 hektar alltså. Anders Hedstam, Myndigheten för civilt försvar i Sverige, pratar om det och om vilket försvar vi har här hemma.

0: Ni har hört Amy Winehouse med låten Back to Black i eftermiddag i P4 Stockholm, där vi konstaterar att Frankrike fortsätter kämpa mot skogsbränder. Utanför Bordeaux i sydvästra delen av landet så har bränderna vuxit sig större de senaste dagarna, och en av dem rasar över 44 000 hektar, alltså en yta på 20 gånger 20 mil. Runt 300 000 människor har hittills tvingats lämna sina hem över hela Frankrike. Med oss nu finns Anders Edstam som jobbar på Myndigheten för civilt försvar i Sverige. Och den enkla frågan, vad är det som händer, Anders?
1: Ja, det, alltså det är, ja, vad ska man svara på den? Det är en otrolig situation som vi ser här i södra Europa. För det är ju inte bara i Frankrike det brinner. Det är ju Spanien och egentligen längs hela Medelhavet som vi har en oerhört svår vädersituation med pågående markbränder som, ja, det är ju stora delar av Europa som mobiliserar för att hjälpa till nu för att kunna släcka de här.
0: Varför blir det så här då?
1: Ja, det är ju egentligen, tittar man på en svensk skogsbrandsommar, då är det ju för att den försiggått av en torr period under lång tid, så hög värme, lång torr, och sen räcker det med att det är en antändning så har man en väldigt svår situation. Och det är ju det som har legat till grund här också. Flera väldigt kraftiga värmeperioder i den här södra delen av Europa.
0: Många pratar om det som hände i Frankrike och ställer sig frågan, hur ska bränderna kunna stoppas när de är av den här dimensionen? Vad tänker du?
1: Ja, det är, de står inför en väldigt svårt läge i södra Europa nu. De här bränderna är så pass omfattande och stora så att det handlar inte om att kunna gå in och liksom direkt släcka, utan det handlar mer om att med de här massiva resurserna som har mobiliserats kunna styra och hålla emot så att utbredningen inte blir värre. Och om man då får lite mer gynnsamt väder någon dag, lägre temperaturer, lägre luftfuktighet, låg vind, ja, då kan man lyckas med det, och till slut och så brinner ju branden mer eller mindre ut. Men så länge den liksom fortsätter växa och hitta nytt friskt bränsle, då är det här utmanande på riktigt. Vi kan nog inte säga egentligen vad slutnotan blir för de här bränderna vi ser just nu.
0: En egoistisk tanke, men fullt naturlig, att många ställer sig frågan, vad är risken att det här ska hända i Sverige? Vad säger du då?
1: Vi har ju haft omfattande skogsbränder i Sverige också. Vi kanske kommer ihåg sommaren 2014 och 2018 också då, där vi fick ta hjälp från andra länder i Europa för att klara vår situation här då. Och det är så det är, att olika år är olika. Sommaren 2026 i Sverige är det inte en högrisk sommar för skogsbrand. För vi har ju fått tillräckligt mycket nederbörd. Vi kommer att ha skogsbränder av resten av den här säsongen också, men det är inte på något sätt sannolikt att vi ska få något liknande i Sverige i år.
0: Med tanke på klimatförändringar och när vi blickar på det som händer i södra Europa nu, så undrar ju många, hur ser vårt försvar ut?
1: Ja, och då ska vi börja med att vi lägger ju ofta väldigt mycket fokus på våra flygande resurser. Det är helikopter och flygplan som syns i våra nyhetssändningar, men det tunga, grova arbetet, det viktiga, det är ju kommunal räddningstjänst. Det är de ordinarie räddningsstyrkorna som agerar på marken. Våra nästan 3 500 brandmän som alltid finns i beredskap dygnet runt, året runt i Sverige. Det är de som är den viktigaste delen. Sen har staten möjlighet att hjälpa till med materiel och resurser för att kunna från luften hjälpa till att få bukt med snabb spridning så att man sen kan komma fram på marken och göra den slutgiltiga insatsen. Och de resurser vi förfogar över här i Sverige, det är för den här säsongen 4 släckande flygplan och 10 helikoptrar.
0: Om det här skulle hända i Sverige, hur skulle vi hantera det då?
1: Då skulle ju den kommuns räddningstjänst som där inträffar i begära hjälp, både från sina grannar, och vi har ett system i Sverige där vi, våra räddningstjänster, kan samarbeta med varandra och få resurserna som behövs på marken och för att leda de här insatserna. Och det är faktiskt någonting som har blivit väsentligt bättre från 2018 och fram tills nu, den förmågan att kunna samarbeta och leda. Och sen skulle ju sannolikt också då ställas förfrågan till vår myndighet om statligt stöd att få tillgång till de här helikopterna och flygplanen för att hjälpa till med att begränsa utbredning och slå ner flamfronter så att man då kan sen komma fram från marken i ett senare läge.
0: Vi säger tack så mycket till Anders Edstam från Myndigheten för civilt försvar i Sverige.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
0: Army of Lovers, näst ut i eftermiddag i P4 Stockholm. Let the sunshine in.

0: Sommartid i P4.
1: Vad gör man på en burnout?
2: du spränger däck, det ryker och sådär och så. Det är en jävla show.
3: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Jag måste bo på hotell.
4: Nu, dags för Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.

0: Sara Haddad, Patrik Larsson och Peter Gide ger er eftermiddag i P4 Stockholm där vi ska prata mycket mer om Jonas Falks långa fängelsestraff för narkotikasmuggling i nästa timma. Nu, nyheter från Ekoredaktionen.
1: Tre tonåringar häktas på sannolika skäl misstänkta för mord i Hässelby i Stockholm i fredags. Offret jobbade som barnskötare för lågstadiebarn. Fredrik Olsson är rektor på skolan.
2: Först och främst går våra tankar till hans anhöriga, hans kollegor, de barn, de vårdnadshavare som känner honom. Så det är att fånga upp den oro, den chock som finns inom vår organisation.
3: Enligt rektorn var mannen omtyckt och uppskattad av elever och personal. Skolans fritidsverksamhet är öppen och nu står fokus på att fånga upp barnen som kände mannen.
2: De flesta drabbas ju av chock och sorg och oförstående. Och där är det viktigt att vi vuxna kan ta samtal med barnen kring det här, möta deras oro.
1: Reporter Neo Siamballis, P4 Stockholm. Sverige måste bli bättre på att hantera desinformation, menar regeringen, som nu lägger fram en ny nationell strategi för det psykologiska försvaret. Bland annat ska myndigheter använda mer AI. Tidigare erfarenheter visar att en strategi behövs. Det säger ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.
4: Vi såg under NATO-anslutningsprocessen hur enskilda händelser i Sverige användes i informationsmiljön för att sätta en felaktig bild av vad det var som pågick i Sverige för att skada den svenska NATO-anslutningsprocessen och därmed skada Sveriges säkerhetspolitiska intressen.
1: Det säger alltså Carl-Oskar Bohlin. En av Sveriges mest ökända kriminella, Jonas Falk, döms av tingsrätten till fängelse i drygt 9 år. Han har stått åtalad för att ha smugglat över 2,5 ton kokain från Sydamerika till Europa. Falk har under rättegången menat att brotten inte ska prövas i svensk domstol utan i de länder där brotten begåtts. Det var Ekots nyhetssändning klockan 4 med Alexander Ivanovski.
0: Mer om Falk alltså om en liten stund i eftermiddag i P4 Stockholm där vi konstaterar att det är sol som varvas med stackmoln idag. 23 grader i Stockholm. Ikväll mycket sol och i natt klart till halvklart. Imorgon också sol och moln och temperatur 21-24 grader. Bra va? Trafikläget, alltid viktigt när vi har passerat 16.00 och en del kanske packar ihop sin laptop och sätter sig i bilen eller på tåget eller på cykeln. Hur går det för dem, Patrik?
5: De som åker E4-20 Södertäljevägen går ingen vidare för där är det en jättelång kö. Börjar en bit efter Salem och sitter i fram till Moraberg i Södertälje där man jobbar med en trafikolycka och där vid Moraberg är bara ett körfält öppet. Lite innan den här kön står dessutom en trasig skåpbil delvis i höger körfält. På länsväg 222, Värmdeleden, är det någon som har tappat en stege i vänster körfält. Den ligger i höjd med Orminge. Och på E18, Norrtäljevägen in mot stan, dubbla hinder. Dels vid Danderyds kyrka, där en skyddsbil står tillsammans med en personbil och väntar på bergare. Och en lastbil står trasig i backen ner mot Bergshamraleden. Även den väntar på bergare. Kollektivt, lokalt, inga stora störningar förutom då motorvägsbussarna mellan Fittja och Södertälje. De får ju förseningar.
0: Vad dricker du för typ av kaffe, Patrik?
5: Jag har druckit ungefär en halv kopp kaffe i hela mitt liv och jag är ganska gammal så att jag dricker ingen kaffe.
0: Vad var det för halvkopp då?
5: Nej, men det är sammanlagt kanske. Man har smakat någon matsked om chokladbollarna ska bli koffeinaktiga nog och sådär. Jag har inte svept en hel kopp någon gång. Jag tycker inte det är gott.
0: Ja, men då får du ta och lyssna på kaffelåten nummer 1 tillsammans med resten av huvudstaden. Den börjar så här. Sjungs av Sabrina Carpenter och heter Espresso. Bra val, Patrik. Ett av dina många bra val.

0: Eftermiddag i P4 Stockholm så heter programmet. Sara Haddad heter hon som är ute på stan och har med sig i innefickan och kanske plockar fram den om hon möter dig en bild av påven. Vad är det du håller på med?
1: Alltså, det kan man faktiskt undra. Nej, men jag har ju skrivit ut en bild på påven som du säger som bär på en väldigt tjock, ganska snygg vinterjacka och försöker liksom se om folk på stan kan avgöra ifall bilden är AI-genererad eller inte. Och hittills har det varit väldigt svårt för folk att faktiskt se att det är en fejkbild. Och det, jag förstår det, den är väldigt, väldigt trovärdig. Vad tänkte du själv om den bilden när du såg den?
0: Nej, men jag köpte inte alls det. Och det var för att jag såg nederdelen av bilden där han saknade knä och ben. Då tänkte jag att det här, det stämmer nog inte riktigt. Men ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, han hade ju ett bra resonemang att han undrade om den var på vintern eller om det var på sommaren den har tagit. Så man får ju vara lite källkritisk och det är det vi jobbar med, Sara, det är det du jobbar med den här eftermiddagen, att fråga folk om de kan stå emot det som kallas för psykologiska hot. Så det tänker du fortsätta göra, va?
1: Jajamän, jag är på hugget.
0: Bra, då hörs vi om en liten stund. Och före det så ska vi prata om rättegången mot Jonas Falk. Nu, Chabuzi!

0: A Bar Song, så heter låten. En av Sveriges mest uppmärksammade brottslingar, 53-årige Jonas Falk, dömdes idag till fängelse i drygt 9 år för att ha organiserat smugglingen av över 2,5 ton kokain från Sydamerika till Sydeuropa. Rickard Elefalk, reporter på Ekot, har bevakat rättegången och är med oss nu. Vad är det han döms för?
1: Ja, men som du säger, är det här enormt storskalig smuggling av narkotika då, från Sydamerika till Sydeuropa. Och det här är ju egentligen flera beslag som spansk och portugisisk polis har gjort. Det var redan 2020-2021. Men sen så knäckte den franska polisen de här krypterade chattarna, Encrochat och Sky SEC. Och där hittar man konton som har organiserat den här knarksmugglingen. Och de kontona i sin tur kopplas då till Jonas Falk. Det är bland annat så att det kontot har skickat en massa bilder från Jonas Falks villa i Spanien. Det är personer som önskat honom grattis på födelsedagen. Det är bilder på hans barn, tror jag, till och med. Och en incident med en kaktus där Jonas Falk fick kaktussaft i ögat och sökt vård för det samtidigt och skriver om det i appen. Så att det är ju ganska stark bevisning för att det är Jonas Falk som har legat bakom de här kontorna. Och jag pratade med åklagaren också i efterdomen idag, och jag tänker att vi kan höra vad han säger om domen.
2: Nej, men jag instämmer till väldigt stora delar i hur tingsrätten har resonerat, och det är väl likartat hur vi har resonerat under utredningens gång, så att säga, hur man ska bedöma de olika gärningarna och vad det är det egentligen handlar om, det vill säga narkotikahantering på en väldigt hög nivå.
1: Jag tänker, han har ju också varit misstänkt för brottslighet under väldigt lång tid. Vad innebär det att han nu får ett så pass långt fängelsestraff?
2: Det i princip uteslutande vi ser i det här chattmaterialet är planering av olika former av smuggling av narkotika. Min uppfattning är att det är det Jonas huvudsakligen har ägnat sig åt och tjänat sina pengar på. Och det är klart att en sån person ska ju lagföras.
0: Åklagaren Lars Lindman efter domen mot Jonas Falk idag. Och många känner kanske igen namnet Jonas Falk, men har inte riktigt koll på vem han är. Vad säger historiken om honom?
1: Ja, men han är, som du sa här i början, en av Sveriges absolut mest kända kriminella. Och det har han varit ända sedan 1990-talet. Han hette då Jonas Oredsson och var rånare. Rånade banker och postkontor. Och det han framförallt uppmärksammades för då var flera spektakulära rymningar. Han blev annat fritagen när han skulle på hovrättsförhandling, då det dök upp en person på motorcykel med automatvapen och ryckte med sig honom, och han var försvunnen då i flera veckor och sådär. Det här hände flera gånger, och det gjorde ju verkligen att han blev en sorts, han var lite av en antihjälte eller en sån här kriminell som verkligen får stor uppmärksamhet. Och det här fortsatte då och blev kanske ännu större tidigt 2010-tal. Då förekom den så kallade Operation Playa, där Jonas Falk dömdes till 18 års fängelse för knarksmuggling från Sydamerika. Men sen friades han i hovrätten, vilket ju är väldigt, väldigt ovanligt att man döms till så långt fängelsestraff och sen frias. Så han har ju verkligen lyckats undkomma rättvisan, får man säga.
0: Nu döms han till ett hälften så långt fängelsestraff, 9 år. Vad är det som gör att de har lyckats bevisa brotten?
1: Ja, men det här är, som man brukar säga, ett så kallat enkromål eller skymål. Det vill säga, i princip all bevisning bygger på material i krypterade chattar som internationell polis då har hackat och lyckats få tillgång till. Så att det är material i de här chattarna där man, som jag var inne på tidigare också, man kan se väldigt tydligt att det är bilder till exempel från Jonas Falks hem. Och det är också så att det finns en hel del ljudmeddelanden i de här chattarna. Och jag tänker att vi kan lyssna på hur det låter när Jonas Falk diskuterar någon form av affärer med paket för pengar på spanska.
3: Entraron en el chalet sin el dinero, mirar las cosas, había como 10 cosas. Ahí ellos pensaron que van a llevar dinero por 10 cosas. Abrieron dos paquetes y todo era muy bueno.
0: Vad som påstås vara Jonas Falks röst i meddelanden från krypterade chattar. Alltså, samtidigt så har Jonas Falk vägrat att medverka under rättegången. Varför då?
1: Ja, men det här är ju väldigt speciellt faktiskt. Han var då bara med i 5 minuter i början av rättegången och kopplades sedan ner från häktet. Och det berodde då på att Jonas Falk och hans advokat, de menar att det här målet ska inte prövas i Sverige överhuvudtaget. För det är faktiskt så att det finns ingen koppling till Sverige i det här fallet egentligen, förutom då att Jonas Falk är svensk medborgare. Det här kokainet till exempel, det var inte på väg till Sverige, eller det är ingen som påstår i alla fall att det här skulle till Sverige. Man har ju dömt en massa andra personer i Spanien, och det pågår också rättsprocesser i Spanien och Portugal mot Jonas Falk. Och det man menar från försvarets sida då är att det här försvårar deras möjligheter att försvara honom. För hade det till exempel varit rättsprocesser parallellt i Sverige, det vill säga det fanns en annan utredning i Sverige om ungefär samma saker, då hade försvaret fått insyn i den utredningen. För man måste ju veta, vad är det för bevisning som kommer fram där? Finns det något som kan tala till Jonas Falks fördel? Kanske är så att det visar sig att någon annan har använt de här krypterade chattkontorna till exempel. Men det har man nu inte fått möjlighet att göra, för att man har inte fått tillgång till den spanska utredningen. Och därför underkänner Jonas Falk hela den svenska rättegången och säger att jag tänker inte medverka, jag kommer inte få en rättvis rättegång, utan det här borde prövas i Spanien istället. Men det frånsäger sig då tingsrätten helt och säger att det där håller inte riktigt. Jag tänker också att vi kan lyssna på hans advokat Max Ahlgren, vad han sa efter domen idag.
4: Jag med besvikelse delar inte tingsrättens bedömning. Tycker att tingsrätten har övervärderat bevisvärdet på de skychattar som åklagaren har presenterat i den här rättegången. Tycker att tingsrätten inte heller fullt ut har beaktat de svårigheter som det har inneburit för försvaret att åklagaren då har valt att åtala Jonas Falk här i Sverige för brottslighet som är begångna i huvudsak i Spanien och Portugal.
0: Så alltså Max Ahlgren, Jonas Falks advokat, och de kommer alltså att överklaga det här till hovrätten, och då får vi förstås höra mer om det här. Och när det överklagades till hovrätten förra gången, när det var ett dubbelt så långt straff, då blev det vinst för team Falk. Mm. Vad tänker du den här gången?
1: Ja, men det är ju så att bevisläget är ju tufft för dem. Det är ju väldigt starka bevis för att det är Jonas Falk som har använt de här kontorna. Så att det kommer ju bli tufft. Men det ska då en ny rätt som ska pröva om det här fallet verkligen ska prövas i Sverige. Och där får vi verkligen se vad hovrätten säger.
0: Tack så mycket, Rickard Elefalk, reporter på Ekot.

0: Monica Zetterlund och låten hette Att angöra en brygga. Apropå trafik, om det nu var trafik där Monica Zetterlund skulle lägga till. Patrik Larsson.
1: Sjötrafik var det i alla fall.
0: Eller hur?
1: Eller hur, ja. Det är biltrafik, stillastående sådan på E4-20 Södertäljevägen. Från Salem börjar en kö som sitter i hela vägen fram till Moraberg. Där det fortsatt jobbas med en trafikolycka. Det är alltså precis när man kommer till Södertälje. Numera i alla fall 2 körfält av 3 öppna för trafik, så kön kanske kan sjunka undan. Precis före Salem i höger körfält, delvis i alla fall, står en skåpbil också. Den gör inte så mycket till eller från där eftersom det redan är köigt. På länsväg 222 Värmdöleden vid Orminge ligger fortsatt en stege i vänster körfält. Och dit är en skyddsbil på väg för att plocka undan stegen. Det är riktning ut mot Gustavsberg. Mellan Stockholm och Norrköping går det tåg, kan man hoppas. Det gör det inte just nu, för att vid Nyköping så är det stopp beroende på tekniskt fel.
0: Tack så mycket, Patrik. Ni hör att vi är hos Sara Haddad någonstans ute i vimlet i Stockholm med uppgift att kolla upp hur bra vi eller ni är på att se vad som är AI eller inte, om vi skulle utsättas för någon form av hot. Hur går det, Sara?
2: Jo, men det är en definitionsfråga, skulle jag väl säga. Hittills så har ändå folk haft lite svårt att avgöra vad är egentligen AI-genererat eller inte. Jag pratade ju med Melinda tidigare som hade ganska svårt att se det. Men jag har också pratat med en ung kille som man tänker ska ha ganska bra bedömning när det kommer till det här. Ronny hette han, och så här lät det. Ronny, du är 24 år gammal. Hur mycket hänger du på sociala medier?
3: Väldigt mycket ändå, skulle jag säga. Varje dag.
2: Okej, men då kanske det finns en bild. Jag håller den framför dig här som du ska få se på. Ja. Har du sett den här bilden förut?
3: Nej, faktiskt inte. Vet vem det är på bilden, men aldrig sett den.
2: Kan du beskriva bilden då?
3: Det är påven med en stor vinterjacka. Ja, en stor dunjacka på sig.
2: Vad tänker du när du ser på bilden?
3: Ja, alltså, det känns som en designjacka som man känner igen, alltså, som man går runt i. Ja, lite Moncler-stil skulle jag vilja säga.
2: Men baserat på det du ser, ja, tänker du om det är en verklig bild eller en AI-genererad bild?
3: Det är nog förmodligen AI-genererad, nu när du säger det. Förmodligen. Han skulle nog inte gå runt i det här, tror jag.
2: Det är faktiskt en AI-genererad bild. Och det är många som inte märker det. Hur ofta ser du AI-genererad material ute på sociala medier?
3: Varje dag. Men mestadels brukar det vara mycket videos och sånt. Då brukar det vara lite enklare att känna igen faktiskt.
2: Vad är lättare att känna igen och vad är svårare att känna igen, tycker du?
3: Bilder som det här är svårt, tycker jag. Sen videos och sånt brukar man kunna se lite hur de rör sig och att det inte ser riktigt naturligt ut.
2: Finns det några konsekvenser med att inte märka att det är AI-bilder?
3: Ja, det är såklart. Det är, jag tror mest för de äldre personerna. Det är svårt att avgöra för dem vad som är sanning och vad som inte är. Så kan man måla upp, ja, man kan måla upp mycket på fel sätt som inte är verkligt.
2: Hur mycket information tror du man matas av AI som egentligen inte stämmer, som man inte är kritisk till?
3: Alltså, är man på sociala medier liksom regelbundet, då tror jag varje dag.
2: Hur snabbt märker du då om det är AI?
3: Alltså, på bilden är uppenbarligen inte så snabbt. Men alltså, videos tycker jag ändå man märker ganska tydligt. Sen är det på sociala medier och så brukar man kunna känna igen vad det är för typ av konton, vad det är för sida man är på, så brukar man kunna dra en slutsats från det.
0: Samtal mellan Ronny och Sara om en av världens mest spridda AI-bilder, den på påven i techjacka. Senare i programmet, mer AI-bilder, mer AI-snack, men då om betydligt allvarligare sådana.

0: Kimberly, den som banar väg för lokala nyheter i programmet som heter Eftermiddag i P4 Stockholm, där vi konstaterar att en påfågel har rymt i stan. Mer om det efter nyheterna.
1: Tre tonåringar i åldrarna 15 till 19 år har idag häktats för inblandning i mordet på den man som sköts till döds i Hässelby i fredags. Mannen jobbade som barnskötare för lågstadiebarn och Fredrik Olsson är rektor på skolan.
2: Först och främst går våra tankar till hans anhöriga, hans kollegor, de barn och vårdnadshavare som känner honom. Så det är att fånga upp den oro och den chock som finns inom vår organisation.
3: Det var vid 8-tiden på fredagskvällen som en man i 25-årsåldern sköts till döds i Hässelby i västra Stockholm. Enligt rektorn var mannen omtyckt och uppskattad av elever och personal. Skolans fritidsverksamhet är öppen och nu står fokus på att fånga upp barnen som kände mannen.
2: De flesta drabbas ju av chock och sorg och oförstående. Och där är det viktigt att vi vuxna, att vi fångar upp vi vuxna så att vi kan vara trygga, att vi kan ta samtal med barnen kring det här, möta deras oro.
1: Och reporter här var Neo Siambalis. Upplands Väsby har drabbats av två skjutningar mot två adresser på bara tre dagar. Maria Röstberg är tillförordnad kommundirektör.
4: Kommunen har en nära dialog såklart med polisen. Vi har också haft en nära dialog både med bostadsrättsförening och bostadsbolag där det här har skett. Vi har också väktare och ordningsvakter, så att vårt mål är ju att se till att ha en synlig närvaro där vi finns där för de som bor för att hjälpa och stötta.
1: Reporter här, Theo Skarate-Odhag. Nu byter vi ämne. I Kista arrangeras öppna basketträningar under sommaren. Det är Svenska Basketförbundet och BK Järva som håller i träningarna på den nya basketplanen på Jan Stenbecks torg. Basketplanen har invigts i samband med ungdoms-EM i basket som spelas på Kistamässan den 1-9 augusti. Och det var nyheter från P4 Stockholm med Ella Olofsson.
0: Expressen skriver, påfågel har rymt från Skansen, flytta in på museum. Vi har döpt den till Berit, säger en anställd. Sara Haddad är på väg dit. Påfågelnyheter, det har man inte så ofta, men idag kan det bli sådana om en liten stund. För först i eftermiddag i P4 Stockholm så ska vi snacka väder med Eva Strandberg från SMHI. Och vi börjar idag och så blickar vi lite framåt över huvudstaden, Eva.
5: Ja, om vi tittar på kvällens väder. Just nu är det lite moln och också en del lite lättare regnstänk, framförallt norr om Mälaren. Medan det söder om är framförallt solen som dominerar. Och det är lite så det kommer att se ut under kvällen. Men sen till natten uppklarnande och skurar som drar bort.
0: Ja, om vi vandrar vidare den här veckan som säkert är en semestervecka för många, vad säger du då?
5: Då säger jag imorgon lite sol som varvas med moln, dominans på det soliga, uppehållsväder och ganska höga temperaturer, 21-24 grader och inte så farligt, lite mindre vind imorgon än vad det har varit idag.
0: Och om man jagar allra mest sol i vårat område, vart ska man ta sig då i länet?
5: Då skulle jag åka norrut eller österut.
0: Bra, vi sätter punkt där. Säger tack så mycket till Eva Strandberg från SMHI och säger norrut eller österut om du vill ha vackert väder. Vill du ha skön musik så hänger du med oss en timme till fram till 17.35. Allra först av... Där kom trumman. Bob Marley and the Wailers. Could you be loved?

0: Stopp! Ja, ni som gillar Sten och Stanley. För i helgen då är det 50 år sedan Margareta Hitten nådde Svensktoppens första plats. Och med anledning av den så gästar gruppen mig på söndagen, och det gör även Harpo. Och han avslöjar att han motvilligt sjöng in sin hit Movie Star på svenska. Och som sedvanlig aktuell lista i Svensktoppen med mig, Micke Cederberg, söndag klockan 11 i P4.
1: Snart är det dags för kvällspasset där Rasmus på luffen är i full gång. Och idag så har han stannat till Rickard Olsson Land, alltså i Gävle.
2: Kvällspassets tågresa genom Sverige tuffar på. Rasmus på radioluffen är i Gävle. Där lyssnaren Linnea har lovat mig tak över huvudet. Ett lite oväntat besök kan man tänka sig. Och det gör mig nyfiken på vilka oväntade erfarenheter du som lyssnar har från denna stad. Var det här i Gävle som du odlade en potatis som visade sig bli exakt lik Göran Persson? Var det här du hittade ett lönnfack med 100 000 kronor i din mosters gamla byrå? Eller här du fick lägga in pressgurka i ett badkar inför den stora konferensen? Eller något helt annat? Oavsett om din berättelse är dråplig, dramatisk eller bara lite oväntad, så vill vi höra om den. Så länge den på ett eller annat sätt har med Gävle att göra. Ring in på momangen till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!
1: Patrik Larsson och jag har jobbat tillsammans tidigare. Då var vi på Sveriges Television och då handlade det mycket om sport. Mm. Södertälje ska vi strax till. Först en kontrollfråga bara. Vem är Södertäljes främsta idrottspersonlighet genom alla tider efter Pim Johansson?
3: Då är det väl samma sport. Björn Runeborg.
1: Snyggt, Patrik.
3: Varsågod. Eller Glenna kanske.
1: Ja, eller Glenna, ja.
3: Varför ska du Södertälje, sa du?
1: Ja, du sa det.
3: Ja, det är många som ska dit och sitter i kö. E320 Södertäljevägen är nämligen full med bilar beroende på att man inte har bärgat klart före Moraberg i riktning mot Södertälje just. Kön börjar en bit före Salem. På E18 Norrtäljevägen, backen ner till Bergshamravägen, när man kommer in mot stan, där står en lastbil stilla och väntar på bergare. Annars är det ganska lugnt på de stora vägarna, verkar som många fortfarande har semester. Kollektivtrafiken lokalt funkar fint förutom bussarna mellan Fittja och Södertälje som sitter i samma kö som alla andra.
1: Man blir så glad när man hör att ingenting händer, och allra mest ni som sitter där ute på väg någonstans. Hon doftar

Så sjunger Kerstin Ljungström. En fantastisk låt som är på väg att nå sin peak. Den här, den var större förut.

0: Harry Styles tonar ner medan vi konstaterar att Sara Haddad har inlett jakten på påfågeln Berit som har flyttat från Skansen till Tekniska museet. Vi vill förstås ha en intervju med henne efter Ekot.
1: Här är Ekot kvart i fem. Netanyahu och Zelensky träffar Trump i Washington. Den misstänkte attentatsmannen i Berlin filmades av polisen en timme före dådet. Och späckhuggarattacker förbryllar vetenskapen.
2: Forskare har ju funderat på detta sedan det började.
1: Lite av innehållet i Ekot kvart i fem. Marta Einerstam-Karis i studion. Ja, i Washington i USA samlas idag flera världsledare för begravningen av den republikanske senatorn Lindsey Graham som dog för 2 veckor sedan. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky har under eftermiddagen träffat USAs president Donald Trump. Vår utsända Trygve Ulriksen Skogsätt, du är ju på plats i Ukraina, men vad har kommit fram från mötet?
3: Ja, exakt vad de har pratat om det vet vi inte än. Det är en ganska lång lista president Zelensky har haft med sig till Vita huset. Han har sagt att han bland annat kommer prata om det akuta behovet som finns här i Ukraina för fler luftvärnsrobotar för att kunna hejda de ryska attackerna mot Ukrainas storstäder. President Zelensky har också sagt att han tänker prata om Iran. Zelensky har sagt att ukrainsk underrättelse har konkreta bevis för att Ryssland och Iran har ett tät underrättelsesamarbete och att Ryssland hjälper Iran med måldata så att Iran kan skjuta mot amerikanska mål i Mellanöstern och att det här är någonting han tänker lägga fram för Trump. Men än så länge har vi inte sett någonting mer konkret om vad de två presidenterna har pratat om inne i Vita huset.
1: Och det har ju varit försök på att få på plats någon form av avtal mellan Ukraina och Ryssland tidigare. Vad är det som är annorlunda nu skulle du säga?
3: Ja, det är ju det det spekuleras om i ukrainska medier är ju huruvida Trump och Zelensky kommer prata om det som har pratats om som ett förslag till ett eldupphör, särskilt vad gäller luftattacker mellan Ukraina och Ryssland och att USA sen skulle kunna bringa vidare det här förslaget till Kreml. Det som har ändrat sig nu jämfört med när det har pågått försök till samtal mellan Ukraina och Ryssland är att det går bättre för Ukraina i det här kriget. Vi är i en situation nu där ukrainska drönare lyckas slå mot mål långt inne i Ryssland, även mot ryska storstäder som Sankt Petersburg och Moskva. Vi har ju genom egentligen hela senaste månaden sett att Ukraina lyckas slå ut mål, lyckas slå mot oljeraffinaderier och även mot logistikanläggningar över 1000 kilometer från Ukrainas gräns. Så det är klart, Ukraina har ett helt annat förhandlingsläge nu jämfört med när det har pågått sådana försök tidigare.
1: Och vad gäller relationen mellan Trump och Zelensky, hur ser den ut idag?
3: Man får väl ändå säga att den är långt varmare, eller åtminstone något varmare än vad den har varit. Flera vill kanske komma ihåg i början av president Trumps andra presidentperiod när Zelensky satt i ovala rummet och president Trump sa att du har inte korten att försöka driva Ryssland till förhandlingsbordet. Det är en president Zelensky som kommer till Trump nu med helt andra kort på handen. Och det här reflekteras också i hur Trump pratar om Zelensky och pratar om behovet för att också Ryssland vidtar åtgärder som gör att man kan komma till förhandlingsbordet. Att också Ryssland måste göra eftergifter, och det är ju en ton och en retorik som har varit mycket hårdare mot Ukraina tidigare från Trumps sida. Den tonen låter helt enkelt mjukare och varmare nu om man jämför med hur det lät för ett drygt år sedan.
1: Säger vår utsända Trygve Ulriksen Skogsätt. Så till de stora skogsbränderna som fortsätter att rasa i södra Europa. I Frankrike har myndigheter under dagen beordrat en förebyggande evakuering av 4 000 personer i Gironde väster om Bordeaux. Evakueringen berör semesterbyar och campingplatser och sker efter oro om att en ny stundande värmebölja ska få fler bränder att bryta ut i regionen. Beskedet är dock fortsatt att branden är under kontroll. Även i Spanien förbereder sig regionerna kring Madrid för temperaturer på uppemot 40 grader. Myndigheterna är dock försiktigt positiva även om man betonar att bränderna inte är under kontroll. Samtidigt får nu 15 000 personer i två regioner börja återvända hem när evakueringsorden där hävs, uppger landets inrikesministerium. Här hemma i Sverige har idag 3 tonåringar häktats på sannolika skäl misstänkta för dödsskjutningen av en man i 25-årsåldern i Hässelby i västra Stockholm i fredags. Samtliga bestrider häktningsskälen. Den man som sköts till döds jobbade som barnskötare för lågstadiebarn. Fredrik Olsson är rektor på skolan.
4: Först och främst går våra tankar till hans anhöriga, hans kollegor, de barn, de vårdnadshavare som känner honom. Så det är att fånga upp den oro, den chock som finns inom vår organisation.
5: Enligt rektorn var mannen omtyckt och uppskattad av elever och personal. Skolans fritidsverksamhet är öppen och nu står fokus på att fånga upp barnen som kände mannen.
4: De flesta drabbas ju av chock och sorg och oförstående. Och där är det viktigt att vi vuxna kan ta samtalen med barnen kring det här, möta deras oro.
1: Reporter Neo Simbalis på P4 Stockholm. En av Sveriges mest ökända kriminella, 53-årige Jonas Falk, dömdes idag till fängelse i drygt 9 år för att ha organiserat smugglingen av över 2,5 ton kokain från Sydamerika till Sydeuropa. Åklagaren Lars Lindman är nöjd med den fällande domen.
6: Nej, men jag instämmer till väldigt stora delar i hur tingsrätten har resonerat och vad det egentligen handlar om, det vill säga narkotikahantering på en väldigt hög nivå. Så att jag får säga att jag som utgångspunkt är nöjd med domen.
7: Ekot har varit i kontakt med Jonas Falks advokat Max Ahlgren som vill avvakta med att kommentera domen tills han pratat med sin klient. Jonas Falk har själv varit väldigt engagerad i juridiken kring fallet och bland annat skickat en skrivelse till tingsrätten där han förklarar sitt val att inte medverka under rättegången. Han och hans försvarare menar att den här brottsligheten inte ska prövas i Sverige eftersom den enda kopplingen till Sverige är Jonas Falks svenska medborgarskap. Men de argumenten avfärdar Stockholms tingsrätt i dagens dom. Jonas Falk har jäckat det svenska rättsväsendet ända sedan 1990-talet då han genomförde flera spektakulära rymningar. 2013 dömdes han till 18 års fängelse i det så kallade Playa-målet, men frikändes sedan helt i hovrätten som sågade bevisningen. Dömdes han till slut till fängelse i 4 år och 10 månader för sin roll i utpressningen mot affärsmannen Joakim Kylenstierna. Om domen idag står sig innebär det att 53-åringen ska avtjäna ett fängelsestraff på 14 år i Sverige. Till det kommer ytterligare rättsprocesser som ska avgöras i Spanien och Portugal.
1: Rickard Elefalk, reporter. I Tyskland har det kommit fler uppgifter om hur nära myndigheterna följde den misstänkte attentatsmannen Abdul Balut. Han ska filmats av polisen när han lämnade sitt hem ungefär 1 timme före attacken vid Pride-festivalen i lördags.
8: Abdul Balut klassades som en högriskperson av tysk federal polis som i hemlighet hade installerat en kamera riktad mot ingången till hans bostad i Berlin-Schöneberg, skriver Süddeutsche Zeitung. Kameran fångade 21-åringen när han lämnade hemmet klockan 20.58 på lördagskvällen. 1 timme senare ska han ha kört en vit skåpbil rakt in i en folksamling i Tiergarten i centrala Berlin. En kvinna dog och 29 personer skadades. Berlinpolisen hade övervakning på Balut sedan han släpptes ur ungdomsfängelsen med en villkorlig dom i maj. Hans telefon avlyssnades och hans aktivitet i sociala medier följdes. Enligt Süddeutsche Zeitung bedömde polisen först risken som betydande att han skulle resa utomlands igen eller utföra en attack. Men efter cirka 10 dagar skalades övervakningen ner eftersom polisen inte såg tecken på handlingsinriktat beteende. Mot slutet ska kamerabilderna från Baluts bostad ha granskats ungefär 1 gång per dygn. I tv-kanalen ARDs Tagesschau igår kväll sa inrikesminister Alexander Dobrindt att myndigheterna ska utreda om övervakningen brustit. Men
9: ausschließen kann man das nicht hundraprocentig.
8: Helt hundraprocentigt kan man inte utesluta att dessa personer fortsätter att utgöra en fara, säger han. Ulla Engberg, Berlin.
1: Ekot har ju tidigare idag rapporterat att nätapoteket Apotea brustit i sin ålderskontroll vid köp av paracetamol i tablettform. En gräns som satts för att minska risken för självskada hos unga. Johan Fredin Knutsen är forskare på Nationellt centrum för suicidforskning.
10: Att begränsa tillgången till metoder och medel som används för självmord har en suicidpreventiv effekt. Det vill säga, gör man det svårare att få tillgång till de här metoderna och medlen så minskar antalet självmord.
11: Ekot har tidigare kunnat berätta att nätapoteket Apotea brustit i sin ålderskontroll vid köp av paracetamol, ett receptfritt smärtstillande läkemedel, där minderåriga kunnat köpa fler än ett paket åt gången i tablettform. Forskning visar att självmordsrisken ofta är som störst under en begränsad period. Gör man det krångligare att köpa läkemedel just då, så minskar möjligheten till impulshandlingar, samtidigt som möjligheten att bli upptäckt av omgivningen ökar. På så sätt har nätapoteken både fördelar och nackdelar, säger Johan Fredin Knutsen, forskare på Nationellt centrum för suicidforskning.
10: Från ett nätapotek så beställer man och så kommer varorna efter något dygn. Och det är ju ett sätt att liksom skapa liksom ytterligare tid för ett annat beslutsfattande. Men å andra sidan så innebär det här ju också mer anonyma inköp och att man inte möter en person som kan bemöta och intervenera.
11: Å andra sidan, det finns ju ingenting som hindrar en mindreårig person från att handla från flera olika nätapotek samtidigt. Hur tänker du kring det?
10: Varje enskilt liksom hinder, även fast ett litet hinder, är potent.
1: Och Apotea skriver i en kommentar att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdad. Reporter Carl Friborg. Just nu pågår en historisk utbyggnad av det svenska elsystemet. I Åkers styckebruk utanför Strängnäs har Sveriges första digitala ställverk precis tagits i bruk. Verket kan övervakas på distans och om något är fel går ett larm. Erik Viander är projektledare för digitala ställverk på Svenska Kraftnät.
12: Från kontoret så kommer vi att se mer vad som händer i stationen om någonting börjar avvika. Så förutsättningarna för att få bra tillgänglighet och undvika strömavbrott ökar ju.
13: Ställverket i Åker kostade cirka 240 miljoner och det är det första digitala ställverket att bli klart. Men fler är redan på gång i Örebro och Ockelbo.
12: Åker är byggt som en grundplatta för framtiden, det är ett test. Det ser bra ut och nu har vi bestämt oss för att bygga två till baserad på den här stationen. Och efter vi har byggt de där två till, då ska vi ha alla bitar på plats för att kunna bygga många sådana här digitala stationer om vi vill.
1: Reporter Erik Visshed på P4 Sörmland. Utanför Galicien i norra Spanien blev en svenskflaggad segelbåt attackerad av tre späckhuggare förra veckan. Något som blivit allt vanligare på senare år. Jimmy Lindell är marinbiolog.
2: Det har ju varit ganska vanligt de senaste åren, sedan 2020 när det första gång dokumenterades. Forskare har ju funderat på detta sedan det började.
14: Det var i fredags som en svenskflaggad segelbåt blev attackerad av tre späckhuggare enligt den galiciska kustbevakningen. De två svenskar som befann sig ombord klarade sig utan fysiska skador, men rodret förstördes och båten bogserades in till land där den nu håller på att repareras. Enligt marinbiologen Jimmy Lindell började den här typen av attacker för 6 år sedan av 15 späckhuggare som håller till runt den iberiska halvön.
2: Det här är helt unikt för den här populationen, eller de här 15 individerna i den här populationen. Så det är ingenting som man ser hos späckhuggare på andra ställen, vilket gör det ännu mer fascinerande och ännu svårare, för att då är det ju just den här populationen som har utvecklat det här beteendet.
14: Enligt organisationen The Cruising Association har det skett ett 50-tal sådana här incidenter hittills i år där späckhuggare har interagerat med mindre båtar runt den iberiska halvön. Och varför vet man inte. Det finns flera olika teorier, berättar marinbiologen Jimmy Lindell. Men det mest troliga enligt honom är att späckhuggarna bara leker.
2: Och sen är det fler och fler som har plockat upp det beteendet. Och att det inte egentligen har något syfte annat än att det är kul.
1: Reporter Victoria Scott. I kväll berörs nordligaste Norrland av ett regnväder. Till natten ökar molnigheten över Götaland och Svealand och lokala skurar kan komma. Imorgon väntas växlande molnighet på de flesta håll i landet. Undantaget till fjälltrakterna där molnen tidvis tätnar och det väntas lokala skurar. Allmänt 20-25 grader men längst i norr 10-15. Producent för Ekot kvart i fem var Ola Janåker Dunkers.
0: Mer väder över Stockholm där sol var vass med lite stackmoln under eftermiddagen och så temperatur 21-23 grader. Mycket sol ikväll men främst norr om Mälaren lite molnigare och halvklart i natt. Imorgon sol och moln och temperatur 21-24 grader. Har varit hyfsat lugnt hittills, Patrik Larsson i trafiken. Hur är läget nu efter 17?
15: Ja, det har ju funnits en kö på E4-20 i Södertäljevägen, men under Ekot så började man klart vid Moraberg vid Södertälje. Och vips så försvann den här kön fritt fram i stort sett där. Däremot nu i andra riktningen i höjd med Salem på E4-20 står en bil stilla delvis i vänster körfält. Och så är det en olycka på Årstalänken, alltså när man kör ner mot Södra länken. Och där står flera bilar stilla. Det blir ganska köigt där. Det är i och för sig nästan varje eftermiddag ändå, men nu blir det ännu köigare. På länsväg 222, Värmdöleden, in mot stan efter Insjön för Orminge. Stillastående buss i vägren, skyddsbil i höger körfält.
0: Tack så mycket Patrik Larsson. Sara Haddad är en del av trafiken och på väg mot Tekniska museet på Djurgården, för en påfågel har varit på rymmen från Skansen, inte bara idag utan i en hel vecka, och vi vill ju veta mer om det här. Vad är du och vad gör du, Sara?
16: Ja, men just nu så är jag ju på väg mot Tekniska. Jag befinner mig vid Djurgårdsbron och det är ju Skansen som har liksom förlorat sitt lilla husdjur, kan man säga. Men då verkar jag inte så oroliga, för att det är ju Tekniska museet som har tagit hand om det här djuret. Mataren har till och med döpt den till Berit, och ja, just nu så vet man inte riktigt hur Skansen värderar eller tänker kring att de har förlorat ett djur. Så det ska bli spännande. Jag ska ut nu och leta efter fågeln, och förhoppningsvis så hittar jag den. Men ja, vi får se. Vi får se vart den är och om jag får se den.
0: Ja, verkligen. Och att vi får höra om den senare i eftermiddag i P4 Stockholm på påfågeljakt. Bara en sån sak.

Taylor Swift inleder den här timmen i eftermiddag i P4 Stockholm. Och lyssna noga nu och lyssna ännu mer senare i Sveriges radioappen. NT-rådet som beslutar om viss medicin ska bli tillgänglig i Sverige har gett grönt ljus till en ny ALS-medicin. Men kravlistan är lång för att få den medicinen. Tyresöbon Tom Jensen har bara några år kvar att leva. För 2 år sedan så fick han den dödliga nervsjukdomen ALS.

0: Vad skulle du säga har hänt rent fysiologiskt i kroppen sen du fick diagnosen?
1: Alla muskler är borta idag. Det är väldigt tungt att bara ställa sig upp och byta över till rullstol, till exempel från en vanlig stol. Det är inte som så att du kan koppla bort sjukdomen i 5 minuter, för det går inte. Den är där hela tiden.
0: Du fick den här diagnosen. Hur har livet sett ut för dig sen dess? Hur har vardagen sett ut?
1: Jag har suttit på den här stolen som jag sitter just nu. I 2 år.
2: Jag träffar Tom och Tamara i deras hem i Tyresö. De har varit gifta i snart 25 år. Tamara minns Tom innan sjukdomen.
3: Han är den som har haft det bästa tålamodet i hela världen. Alltid. Och hjälpt alla, ställt upp för alla. Och nu är det han själv som måste söka hjälp och be om hjälp, och han fixar inte det.
2: ALS har länge varit en dödsdom. År 2023 tog läkemedelsbolaget Biogen fram Tofersen, en medicin som visat effekt för ALS-patienter med en särskild genmutation i SOD1-genen. En mutation som Tom har. I Sverige är det NT-rådet som beslutar om Tofersen ska bli tillgänglig för patienter. Läkemedlet är godkänt på europeisk nivå och av Läkemedelsverket i Sverige. Men det är NT-rådet som har sista säg och råder regionerna om läkemedlet kan tillhandahållas på sjukhusen. Rådet avrådde först helt från medicinen trots att den godkänts i USA och EU och används i stora delar av världen. Men i början av juni i år kom en öppning. Vissa patienter kan få tillgång till medicinen, men kraven är många.
0: Vad tänker du om alla de här kriterierna?
1: Det är vansinnigt. Det ska finnas ett kriterium. Det ska finnas ett. Att du har sjukdomen.
3: Den medicinen är utfärdad för just den här genen. Så ge alla patienter en chans att få visa nu vilken effekt det har.
2: Jag ringer upp Peter Andersen, ALS-forskare och överläkare i neurologi. Han säger att, citat, NT-rådets restriktiva hållning har medfört mycket onödigt lidande och tidig död för flera patienter. Slutcitat.
4: Det är en oerhört allvarlig anklagelse.
2: Mårten Lindström, tillförordnad ordförande på NT-rådet, svarar på uttalandet.
4: Vi försöker göra vårt jobb. Hade företaget redovisat det här läkemedlet och dess effekt tydligt, då hade vi kunnat göra på ett helt annat sätt.
5: Det är vår reporter Lisa Johannan som har träffat Tom, och hela det här reportaget det hittar du i appen Sveriges Radio under vår lokala spellista.

0: Det är förstås Lars Winnerbäck som skickar hälsningar till er som lyssnar på eftermiddag i P4 Stockholm. Och efter de hälsningarna så kommer trafikhälsningar. Från Patrik Larsson, och var i länet kommer de ifrån?
1: De kommer från Årstalänken. Det är den vägsträckan som går fram mot Södra länken när man kommer ner från E4 E20. Och på Årstalänken står flera bilar stilla efter en tidigare olycka. Det är ganska köigt nu fram mot Södra länken. På länsväg 222 bärgar man en buss. Det är efter trafikplats Insjön före trafikplats Orminge i riktning in mot stan. Och höger körfält är blockerat av en skyddsbil. Det är förseningar i tågtrafiken mellan Nyköping och Vagnhärad. Det gäller alltså tåg Stockholm-Norrköping. Tidigare var det helt stopp, men nu rullar man igen, men alltså med förseningar.
0: Tack så mycket, Patrik. Vi undrar, Sara, hur går jakten på påfågeln på Tekniska museet?
2: Ja, men just nu så går det så där. Jag är utanför Tekniska. Jag har precis pratat med receptionisterna. De kunde inte hjälpa mig och vill inte lägga några kommentarer. Så att jag tänker att jag tar det här i egna händer och liksom cirkulerar runt hela området för att hitta henne på. För nu är det någon som pekar hitåt.
0: Bra.
2: Så vet du vart den är? Nej. Är det sant? Vänta, nu kanske jag hittar den.
0: Ja, men du, håll kvar honom där så laddar vi upp på det här sättet med Man, I Feel Like a Woman. Perfekt, vi hörs snart.
2: Ja, det gör vi.
3: Let's go, girls.

0: Shania Twain. Jag har jobbat som journalist i 35 år, men jag har aldrig tidigare varit med om en påfågeljakt. Den du bedriver nu, Sara Haddad. För de som inte har hört, vad är det som händer?
1: Ja, men så här är det. Det är en påfågel som har då rymt från Skansen, och Tekniska museet, personalen här, har tagit hand om den så länge tills Skansen hör av sig och förmodligen, eller förhoppningsvis, tar tillbaka den. De har till och med döpt den till Berit, och det sjuka är att hur länge har jag varit journalist eller reporter? 4 veckor, och här står jag under ett jättestort träd alldeles själv. Jag tror det skulle vara fler människor här faktiskt. Och längst upp på det här trädet, ja, då står den här påfågeln lugn och stilla och bara tittar ner på, ja, mig just nu. Så att jag är lite rädd över att jag ska få fågelskit i ansiktet. Men det, jag är väldigt imponerad och fascinerad. Jag har aldrig sett en påfågel i verkligheten, tror jag. Så att det här var väldigt coolt.
0: Vi har förstått, du ska få börja. Vi har förstått att den har rymde för en vecka sedan och har varit på Tekniska sen dess. Vad säger Skansen då om detta som har skett?
1: Ja, men de vet inte riktigt vart den befinner sig, har de nämnt, och försöker liksom göra upp en plan för att få tillbaka den och hoppas att den mår bra. Och jag som tittar på den just nu, jag ser att den mår väldigt bra, men jag är lite konfunderad över varför har tagit så lång tid för dem att ta tillbaka den. Den har ju tydligen varit här i en hel vecka och mått bra, så att, ja, det är ganska många frågetecken, vill jag väl ändå säga att det är.
0: Verkligen, du kom ju alldeles nyss till Tekniska, jag förstår att det är hastigt och så, men du, jag hörde innan vi gick till musik att du träffade folk som pratade om påfågeln. Hur är läget där, vad sägs?
1: Jo, men jag har hunnit prata med en person här som också har stått här ett tag och letat efter den här påfågeln. Så det är väldigt kul att folk verkligen är på jakt efter den. Men folk är lika glada som jag. Det är liksom, det är ganska unikt att se en så stor fågel på fri mark. Man brukar ju se sådana på parker, men här är det liksom, det är väldigt märkligt, måste jag säga. Det är konstig syn.
0: Jag tänker att påfågeln kanske inte gillar gästerna i kvällens allsång på Skansen och vill hänga på Tekniska istället. Och vill man se en påfågel så slipper man betala de drygt 300 kronorna det kostar att gå in på Skansen. Men du,
1: vad ska man ta sig,
0: Sara, och vad ska man ställa sig om man vill se den här förrymda Pippin?
1: Ja, om man åker då mot Tekniska, eller står vid Tekniska, den här huvudentrén, då ska man vända sig till motsatt håll. Jag tror att det finns en liten restaurang här i närheten. Ska vi se om det är en restaurang, nu springer jag här. Ja, det är ett café / restaurang, och till höger om den restaurangen så finns det en liten gräsplätt med massa höga träd. Och precis där vid en gul bänk, där är den just nu. Men det är inte säkert att den är hela dagen eller hela kvällen. Men just nu är den här i alla fall. Så vill man hitta den så får man åka hit helt enkelt och få se den helt gratis dessutom. Men den ser väldigt lugn ut.
0: Tack så mycket för den utmärkta rapporten om påfågeln, Sara Haddad. Lite Medina på det. Que sera, vilket vi hoppas det blir för Berit.

0: Medina änga på. Så det bara dånar om det med Que sera, sera. Sista låten före en minuts ekonyheter.
1: I Frankrike har 4 000 personer beordrats evakuera i ett område väster om Bordeaux inför en ny befarad värmebölja, trots att den pågående branden uppges vara under kontroll. Och i Spanien väntas temperaturer på upp mot 40 grader kring Madrid. Samtidigt får 15 000 evakuerade återvända hem i två regioner, även om bränderna ännu inte är helt under kontroll. I Norge har ett 120 meter långt tankfartyg gått på grund utanför Storesand, rapporterar norska medier. Enligt polisen började fartyget brinna efter en explosion. Betalkortsföretaget Visa ska spara pengar och kapar 2600 tjänster, och det motsvarar 7% av företagets personalstyrka. Neddragningarna hänger delvis samman med AI-lösningar enligt uppgifter till nyhetsbyrån Bloomberg. Ekot på en minut.
0: Funkar väl jättebra. Jag tycker att Eagle Eye Cherry funkar bra vid den här tiden. 17:26:05. Streets of You.

0: En ny trafikolycka på E4-E20 Södertäljevägen, den här gången vid Salem i riktning mot Stockholm. Själva olycksplatsen är i vänster körfält och både skyddsbil och räddningstjänst har nu kommit dit. Stor risk för kö i riktning mot Stockholm nu på E4-E20 eftersom den olycka vid Salem. Olycka är också på Årstalänken fram mot Södra länken och det går segt både från Södertäljevägen och från Essingeleden ner mot sagda Årstalänk. Det är förseningar i tågtrafiken mellan Nyköping och Vagnhärad beroende på ett tidigare stopp. Och när jag säger det så är det dags för att ladda för lokala nyheter.
1: Tre tonårskillar har på tisdagen häktats misstänkta för mordet på den man i 25-årsåldern som sköts till döds i Hässelby i fredags. De misstänkta är mellan 15 och 19 år gamla. Larmet om skjutningen som skedde utomhus i ett bostadsområde kom in strax före klockan 8 i fredagskväll. Den skjutne mannen fördes till sjukhus där han senare avled. Svensken Jonas Falk har dömts till drygt 9 års fängelse av Stockholms tingsrätt för att ha planerat och administrerat flera leveranser på över 2,3 ton kokain från Sydamerika till Europa. Åklagare Lars Lindman om den flera år långa utredningen.
2: Från början fick jag in en anmälan från Europol och det rörde där det sjunkna fartyget i Spanien. Och sedan så började utredarna gå igenom. Jag hämtade ju in chattmaterialet från Frankrike. I princip uteslutande så handlar det här om olika planer på narkotikasmuggling. Det är alltid från fartyg till flygplan och olika rutter. Man går igenom hur USA militär agerar i de här farvattnen som man har tänkt att trafikera. Det har också varit väldigt intressant att följa hur man planerar vad gäller de här olika containerfartygen. Hur man ska placera narkotikan. I något fall så var det någon GPS med så man kan följa narkotikans väg. Så att, vi har ju också lärt oss en hel del om hur internationellt storskalig narkotikasmuggling går till.
1: En påfågel har rymt från Skansen och nu rapporterar Expressen att den har hittat nytt hem på Tekniska museet i Stockholm. Anställda berättar för tidningen att de har döpt den till Berit och att de inte vet om den mår bra. En presstalesperson på Skansen säger till P4 Stockholm att påfågeln ska ha varit på rymmen i en vecka. Och det var dina lokala nyheter med Ella Olofsson.

0: Så sjunger Katy Perry och Skip Marley, Chained to the Rhythm. En av många låtar ni hört i eftermiddag i P4 Stockholm med Sara Haddad, Ella Olofsson, Patrik Larsson och Peter Gide. Vi säger tack för idag, stämplar in imorgon igen klockan 15.00. Mia tar hand om morgonen och ni är varmt välkomna tillbaka oss. Nu är det Rasmus på luffen i kvällspasset.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Dag två av Rasmus på radioluffen är här och nu ska jag vara helt ärlig. I morse vaknade jag ändå och kände lite grann så där, vad har jag egentligen gett mig in på? För den som inte hörde gårdagens program så ligger det ju till så här då va. Under 5 dagar ska jag med okända lyssnares hjälp försöka ta mig från Karlstad till Abisko, om allt vill sig väl. Problemet här är bara att jag inte har någonstans att bo på vägen. Och det är ju här som ni lyssnare kommer in i bilden. Igår kunde man därför höra undertecknad böna och be om allt från garage, bastus och bäddsoffor som jag eventuellt skulle kunna få plats på i Gävle. Och här är jag nu, poolside hos familjen Bylov tillsammans med världens bästa Linnea. Hej på dig!
2: Hej Rasmus!
1: Alltså du är ju alltså en ängel.
2: Jaså, tycker du det? Vad trevligt.
1: Ja, åtminstone så har du tagit mig till paradiset, för att den här platsen, jag vet inte, jag hade förväntat mig en... Vi pratade ju i telefon igår och du sa att ni kunde kanske avvara en liten friggebod. Jag hade en helt annan bild, inre bild, av vad som väntat mig än vad det verkligen var.
2: Jaha, kul att du verkar trivas.
1: Jag får ge en liten bild ändå av var vi sitter, va? Det är en underbar, vacker pool, det är solnedgång i Gävle, friggebod, ja jo visserligen, men den är otroligt vackert inredd och det är äppelträd, det är vinrankor, maken Ulf står och har satt igång grillen och det har lagt sig en liksom dimma av rök här, dottern Elsa softar i liksom soffan. Ulf kompis Thomas har kommit hit, de ska köra 10-kamp här alldeles strax. Vilken kväll du bjuder på, Linnea.
2: Ja, så har vi det alltid här.
1: Ja, jag flyttar snart till Gävle, så känner jag. Men vi kommer i alla fall sända härifrån eran plats på jorden, Linnea. Och vi vill ju så gärna samla in så många röster som det bara går från er som lyssnar på det här. Ikväll så är ju ämnet givet. Det kommer att handla om Gävle helt enkelt. För egen del så har jag väldigt liten erfarenhet av denna stad. Jag känner till julbocken som emellanåt brinner. Jag känner till Brynäs. Och så vet jag ju att det bor en otroligt snäll kvinna som heter Linnea här i denna stad. That's about it! Så jag är väldigt nyfiken på vad du som lyssnar just nu har för erfarenheter av Gävle. Kvällens fråga är helt enkelt, vad är det mest oväntade som hänt dig i denna stad? Det spelar alltså ingen roll om det var dråpligt, udda, underligt, mystiskt eller bara på något annat sätt lite otippat, så länge det hände i Gävle. Stort som smått, vad är det mest oväntade som hänt dig här i Gävle? Ring in till 020 22 10 20 och berätta. Var det här du sprang på Zlatan på en sportbar eller en rasande räv i din egen hall? Var det här du glömde lägga i handbromsen på uppkörningen och fick se bilskolans bil rulla rakt ner i hamnen? Eller var det här som du råkade hälla vaniljsås i kaffet av misstag och insåg att det faktiskt var hur gott som helst? Vi är nyfikna på det mest oväntade som hänt dig här i Gävle. Ring in, berätta, var med i kvällspasset, häng med mig och Linnea poolside i Gävle. Numret är 020 22 10 20.

0: Gå och fiska, gyllene tider här i kvällspasset som ikväll befinner sig i Gävle. Familjen Bylov har fått oväntat besök i sin friggebod av en programledare på P4, nämligen mig. Och vi undrar vad det mest oväntade du som lyssnar varit med om i Gävle. En av de mest oväntade sakerna jag själv har varit med om sen jag kom hit, Linnea, var att jag fick träffa ert husdjur. Kan du presentera henne?
1: Hon heter Vitnos och är en liten söt kanin.
0: Ja, inte bara söt utan urgullig skulle jag säga.
1: Ja, mycket gullig.
0: Ja. Och denna urgulliga kanin har också ett mycket oväntat intresse, berätta.
1: Ja, hon älskar ju sport. Särskilt Brynäsmatcher och även fotboll då. Så hon såg alla matcher under fotbolls-VM.
0: Vi har alltså att göra med en kanin i Gävle som sett samtliga matcher under fotbolls-VM. Det måste ju vara oväntat då.
1: Ja, det var ganska oväntat, men det gick inte att få bort henne där från TV.
0: Och då sätter ni er i soffan då och tar upp lilla Vitnos i knät och så sitter ni gemensamt och studerar matcherna?
1: Nej, absolut inte. Hon tycker inte om att sitta i knä. Hon vill sitta på golvet nedanför soffan och bli klappad.
0: Underbart, underbart. Du, jag ska säga det här också, Linnea. Vi har faktiskt fått en första telefonör med oss. Och jag tänkte att jag bara säger hej helt enkelt. Och välkommen till kvällspasset, Karina.
2: Tack så mycket.
0: Hej, hur står det till med dig?
2: Det är bara bra. Och jag vill bara säga, eller fråga en sak. Vi sa du att du är i Forsby.
0: Ja, det stämmer. Vi är mitt i Forsby, ja.
2: Ja, och jag vill bara säga att jag är uppvuxen i Hille, så det är inte så långt därifrån.
0: Där ser man, ja, höjda ögonbryn här från Linnea. Hon kände precis till den här platsen. Jag är inte lika bekant tyvärr.
2: Nej, men Forsby var det där var man ju egentligen var liten. Jag tog mina alla simbara märken och grejer och ja.
0: Wow!
2: Och jag vet inte om Forsbybadet är kvar, det är ingen aning.
0: Jo, säger Linnea, Forsbybadet är kvar. Jajamän.
2: Härligt.
0: Men du Karina, vad kom du att tänka på apropå oväntat och Gävle?
2: Åh herre min skapare. Jo, jag bodde i Gävle tills jag var 19 år. Jag är 62 år idag. Sen flyttade jag till Stockholm och bodde där i 29 år. Och så träffade jag min man och han var till sjuk i Parkinson. Parkinson och stress, Stockholms stress, det är inget bra. Kombination. Nej. Så att vi flyttade upp till Övik där han kommer ifrån från början. Och där bodde vi 5 år. Men sen jag kände att nej. Usch, jag stod inte ut med folk där. Och då sökte jag mig tillbaka till Gävle.
0: Ja.
2: Så tillbaka efter brottsplatsen efter 34 år. Och då hade jag jobbat inom vård och omsorg där uppe i Övik. Och då sökte jag inom vård och omsorg här i Gävle också. Då fick jag ett, ja, som timvikarie. Och så kom jag då till ett ställe där jag skulle vara som timvik. Och träffade på en blivande kollega. Och det var ju första natten, för jag jobbar bara nätter. Och det var ju första natten. Och så säger hon till mig, jag tycker jag känner igen dig. Ja, herregud, jag tycker jag känner igen dig. Och så började jag, känner du den, har du varit där? Nej, ingenting. Alltså. Och rätt som där, efter 5 minuter man stått och pratat och säger så här, men herregud, jag var ju på ditt bröllop, jag är i Stockholm. Jag bara, va? Ja, men det är Rollo Marina. Nej, men vad FN, är det du, sa jag. Det var det min mans dåvarande man då, hans bästa kompis var Rolle. Och hans fru var Marina. De har vi inte setts på 31 år.
0: Men gud. Och
2: hamna på, alltså världen är så liten så det är inte sant.
0: Nej, jag håller verkligen med dig alltså. Och allra minst är den kanske Gävle låter det som.
2: Nej, precis. Det var helt otroligt. Det är 31 år.
0: Ah, men vad kul. Och är du kvar i Gävle nu då?
2: Jajamän.
0: Men nu gör du inte det misstaget igen va Karina, att du ska ut och prova vingarna någon annanstans?
2: Nej,
0: och så.
2: Nej, nu är jag för gammal.
0: Nu blir vi här. Ja.
2: Nej, men jag har fortfarande en kvar som bästa kollega och bästa väninna. Marina heter hon.
0: Ja. Wow.
2: Så vi funkar kanonbra ihop och det var så kul liksom att få träffas efter så många år.
0: Ja, det förstår jag. Och vilken glädje att få den relationen sent i livet så. Ja, jag är bara att gratulera. Kul!
2: Ja, tack snälla. Ja, underbart. Nej, det var vad jag hade kommit med.
0: Carina, jag ska släppa iväg det här alldeles strax. Det är bara det att jag ska ju upp till Umeå imorgon bitti, vet du. Jag har ingenstans att bo. Det är inte så att du känner någon där som kan ta in en programledare lite
2: Umeå.
0: Så. Ja.
2: Nej, jag känner ingen nu. Jag är hemskt ledsen. Ja. Hade du tagit det till Övik så kunde jag hjälpt det.
0: Ja, förstår. Men då får jag tacka för allt, Carina. Och ha en underbar tisdagkväll.
2: Ja, tack snälla. Detsamma till dig, Göra.
0: Hej då.
2: Hej då. Hej, hej.
0: Ja, det var Carina det, Linnea. Underbart samtal, dock ingen hjälp beträffande mitt husrum imorgon. För då går ju luffen vidare här för mig och jag ska upp till Umeå. Så om du som lyssnar hör detta meddelande och känner på dig att du eller någon i din närhet har ett sådant åt mig, nämligen tak över huvudet i Umeå med omnejd. Nej, det får nog nästan vara Umeå, inser jag. Då skickar du ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se. Och om du har varit med om något oväntat i Gävle, då ringer du 020 22 10 20.
3: Det här är P4.

0: Under the Bridge, Adele, här i kvällspasset. Jag befinner mig hemma hos familjen Bylov i Gävle. Grillen har nu börjat värmas upp. Kött har ej lagts på ännu, tror jag, men grönsaker ligger där och gottar sig. Och dofterna börjar sprida sig här i Forshult. Forsby, förlåt. Jag har en sufflör här i form av Linnea. Tusen tack, Linnea.
1: Ja, varsågod. Forsby.
0: Apropå mat förresten. Du berättade något. Det handlar ju om oväntat här i Gävle. Du berättade något mycket oväntat för mig. Nämligen dina frukostvanor. Kan du återge dem för lyssnarna?
1: Ja, havregrynsgröt utan sylt.
0: Det är det där sista som jag tycker är lite oväntat. Jag älskar ju havregrynsgröt, har precis lärt mig. Och jag tycker det är mycket gott med mjölk. Men för mig, jag måste ju söta den. Men du säger att nej, det är faktiskt godare utan.
1: Ja, jag tycker det. Men när min sambo Ulf gör äppelmos så kan jag inte motstå det.
0: Då kan du inte hålla fingrarna borta?
1: Nej, då blir det en klick.
0: Då blir det en klick. Du, vi har med oss en till lyssnare också, Linnea. Vi ska säga hej till Urban. Är du med, Urban?
2: Jajamensan.
0: Var står du i frågan havregrynsgröt, sylt eller ej?
2: Jag har faktiskt mjölk och blåbär till min.
0: Oho, ja,
2: jag
0: inte sötade blåbär.
2: Varje morgon och jag har blåbär.
0: Jaha, men inte sötade då, utan bara frysta blåbär?
2: Ja, frysta blåbär. Jag har lite strösocker på först har jag ibland. Men annars är det lite strösocker och så djupfrysta blåbär och sen är det gröt och mjölk.
0: Oh, det låter underbart tycker jag. Men du Urban, berätta, vad är det mest oväntade som du har varit med om i Gävle?
2: Ja, alltså jag är uppfödd i Gävle men flyttade därifrån i slutet av 70-talet. Men i början på 70-talet så jobbade jag som dam och herrfrisör på en salong i Gävle. Lite innersalong med Gävles mått mätt. Mm. Och det kom det i kund. Och sen så hörs det till historien att jag är noll sportintresserad eller vad sådär va. I alla fall, på den tiden då, början på 70-talet, var ju då Brynäs vann SM år efter år och stora i hockey och allting sånt. Va? Så står jag och klipper en kille en dag. Va? Och du vet, när man står och klipper en salong så står man och pratar i spegeln där med varann. Va? Och så säger han, ja så lirar vi ikväll, säger han. Jaha, tänkte jag, brorsan är musiker. Så, ja, vad spelar du för något, sa jag. Och då tittar han mig rätt konstigt. Sen min chef, hon ropar på mig på sidan. Men ser du inte vem det är, sa hon? Nej, det är så fan som Börje Salming. Aj.
0: Oj!
2: Där står jag liksom herregud. I Gävle på 70-talet. Då var ju Börje Salming gud i Gävle. Va? Och så jobbar jag på en innersalong och så inte känner igen Börje Salming. Och du vet, honka genom jorden, det uttrycket kom det då, va?
0: Ja, jag känner en rodnad liksom från 70-talet hela vägen fram hit.
2: Ja. Jo, så att det är liksom sen snacket sen, han blev väl nöjd och gick och betalade. Sen kom min chef och sa att nästa vecka har en ny kund och honom ser du till att känna igen, sa hon. Då var det nämligen Inge Hammarström som också lirade Brynäs. Och då gjorde jag sånt som jag aldrig har gjort förut. Fram med Gävle Dagblad, upp med sportsidorna och börja läsa. Ja. Vad lirar Brynäs nu? Vad kan man prata om? Liksom.
0: Så då var du förberedd?
2: Ja, då var jag förberedd. Vet du, så att då gick det bra. Va? Men som sagt, det där är liksom... Visste jag då, vad jag vet idag, då hade jag bett Börje signera saxen. Vet du? Den hade väl varit världen förmögen.
0: Ja, eller hur? Nej, men alltså, att inte känna igen Börje Salming är väl en sak. Men att inte känna igen honom i Gävle på 70-talet.
2: Ja, nej. Och en salong i Gävle också. Där liksom, det var liksom en känd salong. Hon som hade den salongen var först med ett... killa gick och permanentas och så vidare. Det var liksom började där bland andra. Då. Så att, där gjorde jag bort mig ordentligt. Och där liksom får jag väl leva med. Så den här stackans ligger väl där i sin himmel och vrider sig. Jag tänker den där dumma jäveln.
0: Nej, det tror jag verkligen inte, Urban. Och tänk att du har liksom ändå fått schamponera en sån legendar, verkligen.
2: Det var en legendar. Det är liksom... känns ju bra efteråt. Det enda tråkiga var att man inte kände igen karstackaren.
0: Ja. Men du, Urban. Apropå sport så är det de som knackar på dörren här inom kort, men vi har lite tid kvar och jag tänkte passa på att fråga dig, för det var nämligen så att de sa inifrån studion att du också mindes en särskild stil, någon särskild jävla stil, eller det var något ord som jag inte kände igen. Vad var det där för något?
2: Det är någon särskild stil, och har jag sagt det nu när vi pratar? Nej.
0: Det var något som de skickade med mig in från kontrollrummet. Någon jävle usisk stil eller vad det var.
2: Ja, det är ingenting som klickar en klocka för mig faktiskt. Så har jag sagt det. Jag har väl sagt det som det var. Men nej, jag förstår, vet inte riktigt vad nu. Nu ska jag inte säga så här att det är 50 nu. År sedan jag flyttade från Gävle.
0: Nu ska jag säga dig, Urban, nu viskar en liten fågel i mitt öra här att det var ett missförstånd i Slussen. Så att, ja, de oväntade underens tider är förbi. Allt tycks bli oväntat i kvällens program. Men, du ska inte lastas för detta misstag. Det var helt hållet mitt och Slussens i vår kommunikation. Men du, om 30 sekunder så börjar sporten. De kommer nog inte rapportera om Börje Salming, misstänker jag. Men jag vill passa på att tacka dig så himla mycket för att du var med. Vilket vykort från 70-talet från Gävle. Underbart!
2: Ja, visst. Det sitter i. Och som sagt, man är glad att man har fått gjort det i alla fall. Sen att man gjorde bort sig, men det är en annan sak.
0: Det är en annan sak. Ha en tisdagkväll som är fantastisk nu, Urban. Så lämnar vi över till sporten här och nu. Hej då!
2: Okej.
3: Och sporten börjar med en som vänder hem. Roberto Mancini blir ny tränare i det italienska herrlandslaget i fotboll, vilka han vann EM-guld med 2021. Och tidigare idag presenterades också Zinedine Zidane som ny tränare i franska landslaget. Och nu friidrott, den norska löparstjärnan Jakob Ingebrigtsen är tillbaka efter ett långt skadeuppehåll. På sociala medier skriver han att siktet är inställt på EM, men inte på favoritdistansen 1500 meter, utan på 5000 meter. Och UEFA riktar kritik mot FIFA som planerar att sälja andelar i ett VM-bolag till privata investerare. Hör mer i Sportextra ikväll med start 19.00 i P4 och i appen Sveriges Radio, som tjuvstartar redan 18.00 med Mjällbys andra kvalmatch till Champions League-fotbollen. Gibraltars Lincoln Red Imps står för motståndet och Mjällby vann första matchen med 3-0. Det var allt för Radiosporten med Lukas Nordén.
4: President Zelensky träffar under eftermiddagen president Trump. Vår utsända i Ukraina, Tryggve Ulriksen Skogseth, säger att bland annat Iran är på agendan.
5: Zelensky har sagt att ukrainsk underrättelse har konkreta bevis för att Ryssland och Iran har ett tät underrättelsesamarbete och att Ryssland hjälper Iran med måldata.
4: I Norge brinner ett 120 meter långt tankfartyg utanför Storesand efter en explosion, rapporterar norska medier. Ingen av de 15 i besättningen ska ha skadats. Tidigare kom uppgifter om att fartyget hade gått på grund, men så är inte fallet. Flygplanstillverkaren Airbus har genomfört en rekordlång testflygning med ett passagerarflygplan, rapporterar Reuters. Flygningen från Melbourne till Toulouse tog 24 timmar och 24 minuter. Och det här, det var Ekot på en minut med Simon Karlsson.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och ikväll direkt från Gävle. Jo men visst, Rasmus på radioluffen är i full sving. På en vecka så ska undertecknad ta sig från Värmland till Abisko med er som lyssnars hjälp. Tågbiljetter finns, tack Sveriges Radio, men tak över huvudet, ja, det hoppas jag att ni ska lösa, ni som lyssnar. Ikväll så har jag en helt egen friggebod i Forsby, tack vare Linnea och Ulf och alla andra i familjen Bylov, men imorgon då till exempel, då kommer jag förhoppningsvis ha tagit mig till Umeå. Och då vore det ju förträffligt trevligt om någon ville erbjuda husrum. Har du som lyssnar en bäddsoffa, en bod, en skrubb, en koja, ett garage eller en bastu åt mig som jag kan breda ut mitt liggunderlag i. Hör hemskt gärna av dig till oss i så fall genom ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se. Jag är väl någorlunda rumsren, eller vad säger du Linnea? Hur har jag skött mig hittills?
1: Hittills har det gått mycket bra.
0: Ja, det är bra. Jag har ju bett din man Ulf sätta sig här också. Vi vill säga välkommen till dig, Ulf.
6: Tack så du har. Mycket trevligt.
0: Det handlar ju om så här oväntade besök och oväntat som hänt i Gävle här ikväll. Jag tyckte det var så intressant och spännande förut när ni kom och hämtade mig på hållplatsen eller på tågstationen, Linnea. Du hade gjort en egen skylt, alltså bara där. Jag blir nästan lite gråtmild när jag tänker på det. En dröm som gick i uppfyllelse.
1: Och du kan få den där skylten om du vill.
0: Oh, den tar jag gärna. Men det var inte bara det då, utan när vi satt i bilen, då frågade jag ju er hur ni hade träffats. Det tyckte jag var en spännande historia. Hur var det gick till egentligen?
1: Ja, det var på after work. Happy hour.
0: Alltså det bara det gör mig ju så glad att after worken fortfarande funkar. Det funkar med en AV.
1: Ja, absolut. Funkar bäst.
0: Men vad gjorde du på AV:n?
1: Jag var där med väninna Anna. Och jag ville egentligen inte gå dit. Jag var lite trött, tror jag, efter jobbet som lärare då. Mm. Och det var väl samma sak med Ulf. Ja. Han hängde på sina kompisar. Och sen så stötte vi på varann, Ulf och jag.
0: Mm. Men där gör ju du något, Ulf, som inte alla karar i den här situationen. Man är på en AV. Man ser en fjälla som man tycker är intressant. Man behöver liksom bryta isen på något sätt. Berätta, vad gör du då, Ulf?
6: Nej, jag tog ju fram min gamla trullerilåda som jag har haft sedan jag var 7 år. Och så har jag lärt mig ett trulleritrick. Ja. Att trolla bort pengar, så här. Och då trollade jag fram 5 kronor bakom Linneas öra. Och det gick ju hem. Det gick hem.
0: Jag tycker det är så underbart, för att det är verkligen en sån sak som... Nej, men det är inte alla killar som gör det. Alltså som väljer den vägen. För att jag vet, som cirkusman själv, att vissa av de här konsterna, jonglering, trolleritrick och sånt, emellanåt så kan man faktiskt behöva gömma det snarare än att skylta med det. Men för dig funkade det.
1: Ja, jag föll som en fura.
0: Det var så?
1: Ja.
0: Vad var det med det här trolleritricket som fick dig att känna att den där killen är väldigt intressant?
1: Ja, jag har ju alltid varit fascinerad av just sådana där trick. Mm. Trolleritrick. Mm. Men du ser vilken man jag träffade här.
0: En rolig passus i historien som vi glömde att nämna var ju också att du gick ju fram till Ulf för att du behövde hjälp med att lösa ett telefonproblem så att du kunde ge en annan kille ditt nummer. Det var inte romantiskt utan det handlade om en lägenhetsaffär, absolut. Men du, Ulf, du gick ju in i detta, lyckades inte hjälpa henne med att ge den andra killen ett nummer, men du gick därifrån med ett eget nummer istället.
6: Ja, exakt, det var det. På spiken, kan man säga.
0: Det var väl det största trolleritricket av dem alla?
6: Exakt, mycket bra. Och det har varit tillsammans i 16 år, va? Mm.
0: Ja, otroligt. Jag är så glad att ni träffade varann. Jag är så glad att du trollade fram en femma, att ni senare flyttade ihop och att ni tog beslutet att bjuda in Rasmus Persson till er friggebod. Nu ska det bli grill här och allt möjligt och vi ska väl hoppa i poolen och ja, det kommer hända massa grejer. Men vi vill också ha fler samtal från er som lyssnar. Känner ni att ni får associationer till Gävle av det oväntade slaget? Har ni varit med om något här som var så där udda? Liksom stod ut, etsade sig fast i minnet. Du kanske var på en Brynäs-match och mötte din egen dubbelgångare i motståndarklacken. Du kanske blev träffad av blixten 2 gånger på samma campingplats utanför Gävle. Eller fångade den här julboxbrännaren som ger sig på bocken varje år på bar gärning. Vad vet jag? Vad är det mest oväntade som hänt dig i denna stad? Vad som än poppar upp så vill vi hemskt gärna att du slår oss en signal och berättar på nummer 020 22 10 20.

0: Love Songs med Agnes. Det här är kvällspasset live från Gävle och vi undrar vad du som lyssnar har för oväntade erfarenheter av denna stad. Nu ska jag säga hej till Elisabeth. Hej!
1: Hej du!
0: Hej du! Hur står det till med dig?
1: Jo, tack. Det går inte att klaga.
0: Nej, gud vad skönt att höra. Befinner du dig i Gävle eller?
1: Vad säger du?
0: Är du från Gävle eller?
1: Från Söderhamn i botten, men jag bodde uppe i Jämtland i 35 år till jag flyttade ner till Karlsborg för 17 år sedan.
0: Jag förstår. Men du har varit med om något oväntat i Gävletrakten, stämmer det?
1: Ja. På 50-talet så hade min äldsta bror Erik, han jobbat på en cykelaffär i Gävle.
0: Jaha.
1: Och vi bodde i Söderhamn.
0: Mm.
1: Och pappa hade ju ingen bil på den tiden, för det hade de ju inte råd med. Ja, och så började man säga, de ville ju cykla ner till Gävle och hälsa på Erik. Ja, men tror du då, sa han, att du klarar det där? För det är 10 mil, Elisabeth. Ja, det var rätt som kast på den tiden. Och ja, det tog det några timmar och mycket smultron var efter vägen, vet du. Så han, pappa, han höll på att vara vansinnig, för så fort jag såg smultron, då stannade jag.
0: Ja, då skulle grästrået fram.
1: Ja. Men vi kom ju så småningom ner till Gävle och sen så tältade vi i Bologneskogen och så bad vi och hälsade på min bror.
0: Ja.
1: Men sen när vi skulle åka hem, då hade det blivit punka på min cykel så jag fick åka tåg hem.
0: Alltså, inte för att vara sån, men en del punkor kom ju lite som en skänk från ovan.
1: Du, ja, för du vet att det kändes 10 år och 10 mil på grusväg, det var, ja. Men jag klarat, och det var man ju väldigt tuff för sen.

0: Ja, och som du sa, det här var ju 50-talet. Ibland så kan jag så här, du vet, mellanchefstyper i min ålder, men oftast brukar ibland skryta om, ja, nu har jag cyklat 15 mil. Så får man se vad det är för cykel de har, och så är det något sånt här monster som väger liksom 2 gram och som man, vem som helst kan cykla på hur snabbt som helst. Jag misstänker att du hade något helt annat att cykla på.
1: Du, en begagnad, en röd flickcykel, men han gick bra att trampa.
0: Ja, eller hur?
1: Ja, men vad skönt att höra.
0: Ja, jag är jätteglad att du ringde in och berättade det. Det känns lite som ett vykortens program. Vi fick ju höra om Börje Salming på en frisörsalong i Gävle på 70-talet. Och nu hör vi en dammig grusväg full med smultron på 50-talet. En 10-årig Elisabeth på sin röda cykel. Wow!
1: Jajamän. Ja, nej, men såna där grejer, det är minnen för livet. Och jag säger, jag är glad så länge jag har, man minns allting. För det vet man ju inte. Men än
0: verkligen.
1: Är jag glad i huvudet.
0: Ja, än så länge är du klar. Ja, men precis. Än så länge man är klar i huvudet och har minnena med sig, så är, då får man faktiskt vara tacksam.
1: Du, man får vara glad varenda morgon. Jag säger varenda morgon man vaknar och kan sätta på kaffe. Jaha, jag fick en dag till.
0: Ja. Man får fråga dig, Elisabeth.
1: Det är ingenting till givet.
0: Men har du varit ute något i sommar, Elisabeth, och plockat lite smultron, eller?
1: Nej, du, jag har en rygg som har pajat ihop totalt på mig.
0: Ja, jag beklagar.
1: Ja, men det var sånt där som... Ja,
0: om jag har vägarna förbi Karlshamn på min nästa radioluft, Karlsborg, då ska jag se till att jag trär ett strå åt dig, Elisabeth.
1: Jag gör det! För du vet att min dotter och de har varit norröver nu med husbilen. Ja. Och så skickade hon ett kort med hur mycket smultron som helst. Då kände jag att snårvattnet började rinna.
0: Ja, det förstår jag. Åh gud, det finns inget godare än det.
1: Det är helt underbart. Men imorgon så ska jag försöka ta mig ut. För idag har det blåsat hem så det var inte något roligt att gå ut. Men jag brukar ta datorn och gå upp över, och det finns ju smultron efter kanterna.
0: Ja, visst gör det.
1: Så bara få smaken i mun.
0: Ja. Du, jag tycker det är så underbart med såna här grejer som aldrig... Det spelar ingen roll om det är 50-tal, 60-tal, 70-tal, 80-tal, 1800-tal. Att äta ett smultron i en dikeskant, det kommer aldrig gå ur tiden det.
1: Nej, det är... Och jag säger lika, tänk att plocka bildhallon.
0: Ja, eller hur?
1: Mums. Nu börjar det.
0: Nu rinner det till igen där, Elisabeth, lät det så.
1: Ja.
0: Ja, det gjorde jag. Du, tack för att du ringde in, Elisabeth. Ha en underbar kväll nu.
1: Ja, du med. Ha det så gott.
0: Hej, hej.
1: Hoppas du får någonstans att sova.
0: Ja, tack. Hej då.
1: Ha det bra. Hej.

0: Silverregn med Lisa Nilsson här i kvällspasset. Vi är i Gävle, det handlar om oväntade saker som hänt här. Och något som faktiskt var ganska oväntat var för mig att du Ulf, du hade en vän som heter Thomas som skulle komma förbi, eller hur?
1: Just det. Det är så att vi är fyra grabbar som träffas fyra gånger per år. Och då har vi träffas i gemytligt sammanhang. Vi äter och dricker gott. Och sen har vi en 10-kamp.
0: Exakt. Thomas sitter nu iförd ögonbindel i form av en Brynäs-scarf. Jag tyckte det var så himla fint när ni berättade om det här. Ni är alltså fyra män som har den här traditionen att ses då flera gånger varje år. Thomas, berätta om vad den betyder för dig.
2: Ja, för mig så från början var det så. Vi var ju ett gäng runt 30-årsåldern träffades, och då var ju den här 10-kampen blev ju ganska, det kunde bli gå ganska hett till. Och man var ju otroligt besviken när man förlorade och inte vann våran pokal. Men med åren så har jag ju insett att det är ju inte tävlingen som är det viktiga, det är att få vara med och leka. Vi är liksom fyra lekkamrater som vi alla är 60 plus, men när vi träffas då blir vi snarare 6-7 år och gå loss, och det är så underbart befriande att släppa loss barnasinnet och så få vara tillsammans. Och, jag fullkomligt älskar att leka.
0: Ja, det här var något som förvånade mig men gladde mig något enormt. Jag måste säga att jag har tänkt på det här sen ni sa det. Fyra vuxna män som leker med varann. Jag kan inte tänka mig något vackert. Ohämmad lek mellan vuxna män. Och nu ska vi få ett litet smakprov. Ni har ju den här 10-kampen, men ni hittar på olika grenar varje gång. Det kan vara allt från konstnärliga grejer, det kan vara atletiska grejer, det kan vara allt möjligt. Du har plockat fram en jordglob här nu, Ulf. Berätta.
1: Ja, det här är en gren av de 10 då. Så att i det här fallet så jag kommer snurra jordgloben. Thomas har ifört en Brynäs halsduk som ögonbindel och ska nu lista ut vilken huvudstaden är då han pekar på det landet som.
2: Ett poäng för varje huvudstad. Nu kör vi.
0: Okej, då snurrar vi jordgloben. Ulf snurrar och Thomas ska peka.
2: Där.
0: Kina.
2: Peking.
0: Ja, ett poäng. Snurra igen, Ulf. Snurra igen. Ett poäng. Oj, då hamnar vi på San Marino.
2: Oh shit, jag säger San Marino.
0: Ja, du, jag ser faktiskt inte. Det är så litet land så det står inte. Men du får rätt för det. Två poäng. Ja, en till. En sista.
3: Atlanten.
0: Atlanten har ingen huvudstad tyvärr. Vi får prova en gång till. Ja, där du. Där Jamaica. Har vi faktiskt. Jamaica.
2: Woho, Jamaica. Det heter inte Bridgetown. Det heter Kingston.
0: Tre poäng. Tack ska ni ha, Ulf och Thomas, för denna insikt att det spelar ingen roll hur gammal man är. Leken är för alltid. Underbart. Vilken inspiration. Ta fram en jordglob där hemma, ni som lyssnar, eller något annat. Hitta på en egen 10-kamp för eran tisdag. Tack.
4: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Sommaren är kort. Thomas Ledin här i kvällspasset. Jag befinner mig på det andra stoppet på min tågluff mot Abisko. Jag har ju den drömmen att jag vill se denna nationalpark. Fem dagar, fem stopp, det är upplägget. Karlstad, Gävle, där är vi ju nu. Umeå, Luleå och sen då Abisko. I bästa fall också fem tak över huvudet. Men det där hänger ju på er som lyssnar. Jag har ju frågat om jag får hälsa på. Ikväll är saken biff tack vare dig, Linnea.
1: Ja.
0: Ja. Än så länge i alla fall, du kan ju kasta ut mig också, men jag, hittills så har jag klarat mig.
1: Du har skött det jättebra.
0: Ja, tack, tack. Ute med hoven är jag här också.
1: Ja.
0: Men du Linnea, redan imorgon så är det ju faktiskt akut läge igen, för då är det Umeå som gäller. Jag har inte fått något napp på efterlysningarna hittills, men kära vänner som lyssnar nu. Producent Hugo har nu i låten meddelat att en person ska finnas inkopplad som enligt alla tillgängliga uppgifter ska vara bosatt i Umeå. Nu håller jag mina tummar, jag håller mina tår för ett öppet sinne och så ropar jag: hej Magnus!
2: Hej Rasmus! Som av en händelse så ringde jag in.
0: Alltså,
2: när jag hörde att du skulle komma till Umeå.
0: Stämmer det jag hör att du är en Umeåbo?
2: Ja, nej, 08 i exil, men Umeåbo, ja.
0: Okej, och du är medveten om mitt dilemma här, att jag kommer vara där imorgon utan tak över huvudet?
2: Det vet jag.
0: Är det rent av så att du, Magnus, kan erbjuda husrum för en radioluffare som mig?
2: Absolut, vi bor i en skokartong på motorvägen, men jag ska nog kunna knö in dig.
0: Åh, vad glad jag blev nu! Jag har varit ganska nervös, ska jag säga det Magnus, men underbart, fantastiskt. Hur kom du fram till att det här nog var en bra idé?
2: Ja, men när Sveriges Radio kallar, då släpper man allt.
0: Är det så alltså?
2: Absolut.
0: Men du, absolut. Om jag får vara allvarlig här då, jag är framme i Umeå runt 12-tiden imorgon. Hur gör jag då?
2: Då kommer du... För att hitta till mig, så jag kommer att ställa en cykel på järnvägsstation med ditt namn på. Och sen cyklar du, följer du bara E12 så kommer du hem till mig. Men vi kan också göra så att jag hämtar dig.
0: Ja, för jag tänkte just det, alla de här radioväskorna och rullväskorna. Jag såg framför mig, hur ska det här gå? För inga Elisabeth nere i Karlsborg och B-område, tänkte jag ett tag. Hon som var cykelexpert där tidigare. Men ja, just låter bra. Allt det där kommer att lösa sig, men jag... Jag är mer intresserad av dig här nu. Alltså berätta om dig själv. Vem är du egentligen, Magnus?
2: Jag är en lastbilschaufför som har semester. Och dessutom är frun bortrest i veckan, så jag vill gärna ha sällskap.
0: Okej, du är gräsänkling.
2: Ja, det kallas ju för FN, har jag hört.
0: På min ära. Vad brukar du göra då när frun är bortrest?
2: Ja, just nu gör jag väl inte så mycket alls, men... Om du nu kommer så har jag ju en hotbild och måste ta fram dammsugan. Jag vet inte om det är problem eller möjlighet.
0: Alltså jag älskar dig redan och jag har allt överseende i världen kring diverse dammråttor. Vi kan hjälpas åt om du vill. Jag kan vara din husa eller din betjänt. Men vi tar väl något gott och äter inte. Och sådär. Ja,
2: absolut, det gör vi. Har du några allergier när det gäller mat?
0: Jag har noll allergier. Jag är inte knusslig alls. Och ja, jag äter nog nästan allt förutom sniglar.
2: Bra, då har vi en plan. För att jag var väl lite orolig. Kanske jag måste ju ändå fråga om det finns matallergier. För att då får man ju tänka om i upplägget. Om jag nu hade haft något. Det hade jag ju inte. Nu skjuter jag ju från höften naturligtvis.
0: Ja, nej, men det här blir strålande. Är det något du vill skicka med som medskick, Linnea, som du har lärt dig om mig hittills till Magnus?
1: Ja, hej Magnus.
2: Hej Linnea, hej. Brynäs. Äntligen.
1: Ja, hej Brynäs. Ja. Nej, det känns tryggt att Rasmus kommer till dig, hör jag nu. Jag var lite orolig för att skicka vägen, men...
2: Och sen
1: önskar han havregryn. Grynsgröt. Utan sylt på morgon.
2: Nej.
0: Där måste jag ändå sätta ner foten. Vilken frukost som helst, men serveras havregrynsgröt så får det bli lite sött på. Det, så är det för mig.
2: Äppelmos?
0: Äppelmos är underbart. Där har vi det.
2: Då har vi en plan.
0: Vi har en plan, Magnus. Vi syns imorgon. Vi hörs imorgon. Jag tar med surdeg om du är intresserad. Och annars bara ett glatt humör.
2: Ja, det kommer man ju jättelångt på. Du kommer att känna igen mig med en nejlika i knappnålen.
0: Romantiskt nästan.
2: I alla fall en blomma. För att du har ju en skylt med dig, men jag har ingen skylt till dig, men jag kommer att ha en blomma i någonstans på kroppen.
0: Alltså, lyssnarna till det här programmet, jag kan inte säga att jag är förvånad, men jag är så otroligt lycklig att ni finns. Tack. Vi syns imorgon, Magnus. Ha det bäst nu ikväll.
2: Du är så välkommen.
0: Kul.
2: Absolut.
0: Hej.
2: Hey.

0: Ja, vad hette den här nu då? Den heter så mycket som Fever Dream med Alex Warren. Det här är kvällspasset. Och gud, Linnea, alltså nu börjar det lukta gott här, du.
1: Ja, nu börjar det likna något här.
0: Den här Ulf som du är gift med, han är rätt bra på grilla, va?
1: Ja, han är jättebra på grilla faktiskt.
0: Ja, han har grillat champinjoner, han har grillat kyckling, han har, ja, sparris och allt möjligt. Fantastiskt. Men det här med godsaker i denna tomt, det är inte heller något nytt. Jag har förstått att när du köpte det här huset så fick du reda på något ganska oväntat om dess historia. Vad var det man brukade sälja här för?
1: Här brukar man sälja mandelkubb och varm mjölk.
0: Jag tycker det är en sån fantastisk bild att tänka sig. Innan det var en pool här, innan det stod gubbar och grillade kyckling, då ringlade sig kön lång här i Forsby för att alla ville ha, liksom komma åt den här varma, heta mandelkubben och mjölken.
1: Ja, gud så gott det låter.
0: Ja, det låter ju gott. Men ändå så känner man inte så när man står inne på matbutikerna och ser de här sorgliga påsarna som ligger inknödda längst in på alla hyllplan.
1: Nej, absolut inte.
0: Vi vill ju gärna att mandelkubben ska shall rise again, så att säga.
1: Ja, det kanske vi kan se till.
0: Ja, men hur gör vi? Alltså, tror du att det skulle kunna vara en hit om du öppnade kubboden igen här?
1: Ja, varför inte?
0: Ja. Vi får se. Jag kanske återvänder efter min luff och ser då att mandelkubben har fått ett helt nytt liv här i Forsby, Gävle.
1: Ja, vi får se.
0: Ja. Vi får se helt enkelt. Men du, programmet börjar också lida lite grann mot sitt slut. Jag har ju fortfarande inte satt på mig badkläder, men jag tänkte att jag skulle vilja göra kanonkulan i eran pool innan vi säger adjö. Vad tycker du om det?
1: Det tycker jag låter jättekul.
0: Det lät så halvärligt.
1: Nej, det ska bli kul att se.
0: Ja, men vi satsar på det. Vi spelar en låt och sen så kommer vi tillbaka, så då kanske jag har badbyxor på mig. Det tycker jag, det känns som en sommarhärlig grej.
1: Ja, det gör det. Mm.

0: Yes, där var vi tillbaks, kvällspasset. Jag har satt på mig badbyxorna. Häng med här, Linnea. Vi har inte mycket tid på oss här alltså. Grillen är ju helt perfekt nu. Köttet är nästan klart och jag ska få ta mig ett litet dopp innan, eller hur?
1: Ja, det ska bli kul.
0: Nu gick jag ju från telefonen, så vet inte jag riktigt vad tiden är här. Men jag tror att det är ungefär lagom att åtminstone ta av sig hörlurarna. För dem ska man ju inte få med in här. Jag tycker att det känns också väldigt lämpligt att tacka alla som hörde av sig. Alla som har hjälpt oss att göra ett kvällspass direkt på radioluffen, direkt ifrån Gävle. Och framförallt, Linnea, herregud, jag måste ju tacka dig.
1: Ja, men tack själv du. Jättekul att du är här.
0: Och din dotter har också kommit här nu, din äldre dotter med pojkvän. De ser väldigt glada ut. Jag tror att det bland annat beror på att jag ska hoppa i här nu då.
1: Det tror jag också.
0: Många telefoner har också halats fram. Jag misstänker att videobevis kommer att publiceras i kvällspassets kanaler inom kort. Men du får hålla i micken så hoppar jag i här nu då.
1: Jag håller i.
0: Okej. Du. 23 grader varmt i vattnet, ja. Nu kör vi!
1: Kör!
0: Woho!
1: Där satt den!
0: Vilken känsla!
2: Hej, jag heter Lea och jag är 10 år. Varför är det så många värmeböljor i världen just nu?
3: Ja, vad säger du, Erik?
4: Ja, men det är ju det att det är ju sommar just nu här uppe hos oss. Och faktiskt på hela norra halvklotet. Och därför så har vi väldigt mycket värmeböljor nu.
5: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om värmeböljor. Solen steker och temperaturen närmar sig 40 grader. Det är riktigt varmt och hettan ångar ovanför asfalten. Här i Frankrike håller över 800 skolor stängt på grund av den extrema värmen som redan i juni nått rekordnivåer. Både fransoser och turister gör allt de kan för att svalka sig. Och längs Saint-Martin-kanalen i Paris har hundratals människor samlats för att ta ett dopp. På en av gångbroarna står en kille med mörkt lockigt hår klädd i svarta badbyxor. Plötsligt kastar han sig i en bakåtvolt och landar med ett plask ner i vattnet. Man måste bada lite för att överleva hettan. Säger 22-åriga Mario och tillägger att vattnet, ja det är minsann 10 av 10. Alltså helt perfekt. Dagens gäst är Erik Källström, professor i klimatologi. Vad är en värmebölja för något egentligen?
4: Ja, det är ju som det låter lite grann, det är någonting som har med värme att göra. Alltså det är en period när temperaturerna är väldigt höga.
3: Hur varmt måste det bli för att det ska räknas som en värmebölja här i Sverige då?
4: Här i Sverige så brukar vi på SMHI säga att när det är mer än 25 grader varmt på dagen, den, alltså den högsta temperaturen på dagen, om det är så under minst 5 dagar, då har vi en värmebölja här i Sverige.
3: Och är det samma som gäller för typ Spanien eller Frankrike?
4: Nej, för där nere är det ju generellt sett mycket varmare på sommarna. Så där har man andra temperaturgränser. Så kan det faktiskt skilja sig också mellan norra och södra Spanien. I södra Spanien handlar det om temperaturer på kanske 41-42 grader nere i Sevilla. Medan uppe i norra Spanien är det kanske 32-34 någonting. Så det är olika på olika ställen beroende på hur pass varmt det brukar vara där. För det är det man är van vid.
3: Men de här värmeböljorna, har de någonting med liksom klimatförändringarna att göra eller den globala uppvärmningen?
4: Ja, både ja och nej. Alltså först och främst så handlar det om att vi har högtrycksdominerat väder och det är naturligt att vi har det på somrarna. Så att det finns värmeböljor är ingenting som är konstigt i sig. Men den globala uppvärmningen förstärker det här därför att atmosfären och luften blir alltså varmare och varmare och det betyder att även värmeböljorna blir mycket varmare.
5: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra hela det här avsnittet? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradion.

0: Hej hallå alla smarta smådjur. Det här är Radioapan med barnradio. Vi ska besöka Kallistrops äng igen. Där händer det hemligt konstiga saker. Några gubbar bankar ner en massa pinnar över hela ängen. Först trodde Kallistrop och hans vänner att det var virke de kunde använda till att bygga en liten laggård med. De tänkte nämligen bli småbönder. Men nu har de börjat undra. Kallistrop, Grodan Boll, Plåt Niklas och Räven går ner till stranden för att ha sammanträde. Det börjar regna, så alla, utom Räven som är för stor, han springer till skogs istället. Alla gömmer sig under den gröna galoschen som Grodan Boll har hittat. När det slutat regna kryper de fram och får se en segelbåt med papegojan Ragata sjungande i toppen. Nu är det dags för sjunde delen av Kallistrop och Grodan Boll i grön galosch.
1: Nu började papegojan Ragata flaxa med vingarna och fast det gick lite ojämnt lyckades hon flyga till stranden där galoschen nu var vänrätt igen. Det var ju de där pinnarna på Kallistrops äng som man skulle tala om och papegojan Ragata måste också vara med. Då blev det plötsligt ringar på vattnet intill stranden. Kan ni gissa vad som dök upp? Ja visst, Braxenpankan var det. Och Braxenpankan visste något om sådana där pinnar som var rödmålade upp till och hade siffror på sig. Nu ska ni höra vad Braxenpankan sa att det var.
2: Se, sådana där pinnar sätter de upp för att visa att det ska bli en ny väg där.
3: Vad säger Braxenpankan? Ska det bli en väg över Kallistrops äng? Men det kan väl inte vara tillåtet?
2: Då skulle ju Kallistrops bostad förstöras. Och vår åker, vår fina åkerjord skulle bli asfalterad.
3: Det kommer inte på fråga. Här ska inte bli någon asfalt. Det ska man bli man för. Det ska man bli gräshoppa för.
2: Men hörru Braxenpankan, vad är det för några små lörvpluttar som sitter där gömda och hittar på såna här konstiga saker? Hälla ut asfalt över åkrar och ängar och blommor och träd. Då blir det ju snart ingenting kvar som är någonting att ha, hörru. Vilka som hittar på? Ja, det är väl de som bestämmer.
3: Just det, Braxenpankan. De som bestämmer, bestämmer.
2: Då går vi och talar med dem, hör. Om man bara visste vad de är någonstans.
3: De finns i stan, Grodan. I stora stan. I en stor sal. I ett stort hus.
2: Då åker vi till stan och talar grodvett med dem. Kom!
3: Nej, nej, inte nu, Grodan. Det går inget tåg förrän imorgon bitti. Men då skulle vi kanske kunna resa.
2: Ja, jag kommer med, hörru.
1: Ja, så lätt blev det bestämt att Kallistrop, Grodan Boll, Plåt Niklas och papegojan Ragata skulle göra en resa till stora staden. Framåt kvällen kunde man höra att de höll på att packa ner hos Kallistrop. Och Räven, som bara kan komma in med en tass genom Kallistrops dörr, han satt utanför och ropade ner.
4: Packa Kalles kappsäck, va? Kalla Pelles pappsäck. Lacka pappas soppsäck. Ni glömmer väl inte tandborstarna, va?
2: Ta det lugnt, du Räven. Vi ska inte glömma någonting.
3: Nej, här packar man lugnt och metodiskt. En sak i taget.
2: Boy, men kappsäcken är ju snart proppfull.
3: Ja, man kanske inte kan ta mera nu.
2: Men den här tröjan måste du ha med. Tänk om det blir kallt, hörru.
3: Ja, den kan nog vara bra att ha. Lägg ner den.
2: Och den här kartongen med garnistan, om tröjan skulle gå sönder.
3: Ja, den kan ju förstås vara bra att ha. Lägg ner den också.
2: Och det här paraplyt, om det skulle bli regn. det här parasollet om det skulle bli sol, hörru. Och den här spegeln om du vill spegla dig. Och det här.
1: Ja, så där höll de på och packade och packade. När det var klart gick kappsäcken inte att stänga.
3: Grodan, sitt här på locket så ska vi se om inte... Jo, den går igen, den går igen. Nej, sitt kvar. Annars går ju locket upp igen.
2: Hörru, tror du jag vill sitta på din kappsäck hela resan? Nej, plåt Niklas, ta och tryck ihop det här flyttlasset så vi blir färdiga någon gång. Få se. Vänta. Så. Där.
1: Jaha, så blev det med den kappsäcken. Och tidigt skulle de upp nästa morgon för att hinna med tåget. Det blev Plåt-Niklas som fick ordna med väckning.
2: Ni kan sova lugnt. Jag ska ordna en väckarklocka som ingen har sett maken till. Och som ingen har kunnat drömma om. God natt. Sussi gotti.
3: Sussi
2: gotti själv.
1: Men nu är det den dagen då våra vänner ska åka till stan. De sover ännu ner i Kallestrops bostad. Men snart ska Plåt-Niklas väckarklocka sätta igång och väcka dem. Ja, någon vanlig väckarklocka är det ju inte alls. Nej, det är nog den konstigaste väckningsanordning som någon har hittat på. Ni ska få höra. Plåt-Niklas har lagt en blank sked på en gren i trädet som står intill Kallestrops ingång. Och så här har han räknat ut det. När solen går upp så flyger en skata till det där trädet som den brukar. Och skatan tar den blanka skeden. Det brukar skator göra. Men det är en tråd fastbunden i skeden. Tråden går till en burk med vatten på en annan trädgren. Burken skälper och vattnet rinner ut. Ja, det rinner ut på räven som ligger och sover där under. Räven vaknar och tror att det kommer en regnskur. Så han sätter full fart bort till skogen. Då har Plåt-Niklas lagt ett litet krocket klot av trä just där räven ska springa. Så räven petar till klotet i förbifarten och klotet rullar in genom Kallestrops ingång och dundrar ner för trappan, slår emot ett glas som säger kling och rullar till slut upp på grodan Bolls mage. Nu ska vi se om det lyckas.
0: Har ni hört om en så hemligt apig väckarklocka? Undrar om den funkar? Det får vi höra imorgon. Hoppas det, så Kallestrop och de andra kommer iväg till stan och kan stoppa den där vägen. Asfalt på ängen, det är inte apigt. Men något som är apigt, det är det här. Just det, det har blivit dags för Radioapans alfabet. Och idag tänkte jag sjunga om min favoritbokstav. Ja, nu är visserligen alla bokstäverna mina favoritbokstäver. Men i alla fall, asfalt är inte apigt som sagt. Men det börjar på en hemligt apig bokstav. Lyssna här!

0: tralala.
1: Applåder för bokstaven A! Ja, då återstår det bara för mig att säga
0: A.
1: A, va? Vad säger jag? Jag har ju redan sjungit en hel låt om A. Aha, det var inte jag. Det var Emmot. Hej Emmot, är det du som kommer hit och A-ar? Du kommer lite sent bara. Jag är redan klar med A. Förresten trodde jag att din favoritbokstav var F. Ja, man kan ju alltid byta. Det är alltså min bästa kompis Emmot som är på besök för att berätta hur mycket han gillar.
2: Tjo!
1: Tjo! Wä, snor!
2: Oj då, förlåt. Jag nös. Jag kunde inte hålla mig längre. Jag är nog lite allergisk.
1: Allergisk? Det börjar på A.
2: Ja, det gör det. Och slutar på tjo.
1: Bra, då fick vi veta det. Men nu får du faktiskt räcka med både A och tjo för nu. Lyssna igen imorgon, för då kommer fortsättningen på Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch. Samma tid, samma kanal och samma apiga radioapa. Och imorgon sjunger jag också med ny bokstav.
2: A, A.
1: Nej, Emmot. A sjunger om idag.
2: A.
1: Och nej, han ska visst nysa igen. Bäst att avsluta snabbt. Hej då.
2: Tjo!
1: Då.
2: Oj då, förlåt.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Tidigare idag var det en stor jordbävning i södra Japan. Det var i den stora staden Kashima som det skakade som mest. Då var klockan 16:30 på eftermiddagen i Japan. Flera hus rasade ihop, bland annat ett köpcentrum. Även vägar och broar skadades. Tiotusentals hem blev utan elektricitet. Flera nyhetsbyråer berättar att många har skadats och man vet ännu inte hur många som har dött. I Frankrike fortsätter att brinna i skog och mark. Den franska regeringen säger att 90% av bränderna har startats av människor. Johan Tolliart är journalist och bor i Frankrike. Han berättar att flera bränder ska ha börjat för att människor varit slarviga.
1: Det rör sig bland annat om arbetare som har jobbat på någon väg och där gnistor ska ha hoppat in i skogen och börjat tända på elden.
2: I år har det varit mer än 13 000 bränder i Frankrike. Sedan i början av juli har mer än 160 personer misstänkts för att ha startat bränder. Vissa med flit, men de flesta ska ha varit oförsiktiga.
1: Till exempel en bonde som har eldat upp hö mitt ute på en åker där det inte fanns några närliggande träd. Precis när så spred sig elden och drog sig in i en skog.
2: Enligt tidningen The Telegraph ska Frankrikes president ha sagt att skogsbränderna är den största utmaningen för Frankrike sedan andra världskriget.
0: P1 Morgon hade intervjuat och Klartextreporter var Céline Henriksson. Ida Östlund från Strömsund är blind. Hon har en ledarhund som hjälper henne att hitta rätt. I vintras skulle Ida och hennes sambo gå på restaurang. Men restaurangen i Umeå ville inte släppa in dem på grund av Idas ledarhund. Nu har myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, bestämt att restaurangen behandlade Ida orättvist.
3: Det känns som en liten delseger.
4: Enligt myndigheten Livsmedelsverket får ledarhundar följa med in på restauranger. Trots det så är hon van att inte bli insläppt när hon har sin hund med sig.
3: Men det är en förrätt. Att få liksom vara med ifrågasätts ju hela tiden och det går aldrig riktigt veta om jag kommer att komma in.
4: Det var i februari som Ida och hennes sambo skulle ut och äta. Men personalen på restaurangen som paret valt ville inte släppa in dem. De sa att hundar inte får komma in. Ida visade upp beviset att hennes hund var en ledarhund.
3: Jag visade mitt tjänstehundskort men vi fick ändå inte komma dit. Det här är en väldigt vanlig händelse som jag har varit med om många gånger.
4: Ida har anmält många restauranger till diskrimineringsombudsmannen innan. Den här gången fick hon rätt. Restaurangen säger till myndigheten att de nu ska ändra sina rutiner så att assistans och ledarhundar som Idas får komma in i deras restaurang.
3: Så att jag är lite glad för det.
0: Intervjun gjorde P4 Jämtland och Klartextreporter var Elias Andersson. 15-åriga Leon Wall från Oskarshamn har blivit invald i landslaget för parapingis.
5: Ja, jag hoppas kunna vara med i Paralympics. Det skulle vara riktigt så stort för mig.
6: Parapingis är pingis anpassat för spelare med funktionsnedsättning. Leon Wall har spelat i 5 år och har en CP-skada som påverkar vänstra sidan av kroppen.
5: Ja, men det är just att så här, komma igång och ta mig till bollen, det är väl svårare.
6: Leon är även med i en ungdomssatsning för det mest lovande parapingisungdomarna i Sverige och har blivit antagen till svenska landslaget för parapingis.
5: När man har tränat hårt så som man har gjort här nu, de här 5 åren, så känns det riktigt bra.
7: Vad säger du dig själv i framtiden?
5: Då hoppas jag väl att jag kan spela pingis på heltid.
0: Reportrar var Astrid Bittner och Arvid Theander från P4 Kalmar. Jag heter Malin Hag och nu blir det Radiosporten med Sport Extra. Jag önskar er trevlig kväll.

0: Här är Sport Extra ikväll med fokus på speedway och fotboll. För just nu är Mjällby nära att säkra Europaspel till hösten.
1: Därför att Mjällby har 0-0 efter den första halvleken i borta mötet i andra kvalomgången till Champions League mot Red Imps Lincoln ifrån Gibraltar. Och Mjällby har ju som ni vet 3-0 med sig från hemmamötet, så att man har 45 minuter kvar att försvara den 3-0-ledningen. Sen är det klart att man avancerar till nästa omgång.
0: Per Karl följer Champions League-kvalet i Gibraltar.
2: Och från den svenska Speedway-ligan bjuder vi på både en toppmatch och ett derby.
3: Som också är en kamp om de två sista slutspelsplatserna i Speedway. Den intensifieras ikväll och tre lag gör upp om de två sista platserna. Och ett viktigt besked kan komma då efter derbymötet mellan Dackarna och Västervik. Dackarna ligger på sjätte och sista slutspelsplats, medan Västervik som trea kan börja ladda för kvartsfinal. Västervik vann knappt vårens möte på sin hemmaplan med 2 poängs marginal, så det är verkligen upplagt för raffel i solskenet i Målilla. Dackarna mot Västervik.
4: Och från Kumla Motorstadion har vi Indianerna mot Lejonen, hemmalaget med möjlighet att vinna serien i jakten på sitt första SM-guld på väldigt länge. Men tufft kommer det att bli, 15 raka förluster mot Lejonen, senaste segern 2020. Ett Lejonen som här ikväll spetsas till ordentligt med det allra bästa som Speedway-världen har att erbjuda. Han heter Bartosz Marszlik och fanns inte med i senaste matchen, och gissar vi ett slaget fick en 3 matcher lång segersvit bruten. Strax dags i Kumla, blå himmel och 22 grader som krydda.
0: Berättar Rickard Jonsson som tillsammans med Janne Rindstig ger er kvällens Speedway-matcher.
2: Och dessutom håller vi från studion koll på matcherna mellan serieledande Smederna och slutspelsjagande Rospiggarna samt Östgöta derbyt mellan Jumbon, Piraterna och Vargarna.
0: I kvällens Sportextra möter vi också IFK Göteborgs nya huvudtränare Joakim Björklund.
2: Och så pratar vi med blåvitt profilen Glenn Hussein efter beskedet att han drabbats av Parkinsons sjukdom.
0: Studiosällskapet ikväll heter Sigge Sanner och Lukas Nordin.
2: Och dagens stora nyhet har handlat om att den franska ikonen Zinedine Zidane tar över det franska herrlandslaget i fotboll efter Didier Deschamps 14 år på posten. Även Italien har gjort klart med en ny förbundskapten. Det blir ett familjärt ansikte kan man verkligen säga. Roberto Mancini som tränade landslaget mellan 2018 och 2023. Och då ledde han ju Italien till ett EM-guld 2021, deras första på 53 år. Och mer fotboll för det europeiska fotbollsförbundet UEFA. De riktar skarp kritik mot FIFA efter uppgifter om att förbundet vill sälja andelar av sin VM-verksamhet till privata investerare, värderade då till 20 miljarder dollar. Enligt Financial Times planerar FIFA att bilda ett nytt bolag för VM och klubblags-VM på herr- och damsidan, och därefter ska omkring 20% av bolaget säljas till externa investerare. Och apropå fotbolls-VM, Schweiz röda kort mot Argentina i kvartsfinalen var inte korrekt dömt.
5: Den schweiziske landslagsstjärnan Brelle Embolo blev utvisad i VM-kvartsfinalen mot Argentina. Ett beslut som nu visat sig vara felaktigt. Vid ställningen 1-1 gick Embolo in i en närkamp med Argentinas Leandro Paredes, där den sistnämnde varnades. Situationen granskades av VAR med stöd av regeln felaktig identitet, och istället fick Embolo sitt andra gula kort för filmning och visades ut. Schweiz protesterade mot beslutet och får nu rätt. IFAB som beslutar om fotbollens spelregler meddelar nu att regeln om felaktig identitet inte får tillämpas i sådana situationer. Argentina vann matchen med 3-1 efter förlängning och gick vidare i turneringen, där man sedan föll i finalen mot Spanien.
2: Det berättade Charlie Andersson Lidberg. Och så friidrott. Den norska löparstjärnan Jakob Ingebrigtsen är tillbaka efter ett långt skadeuppehåll. På sociala medier skriver han att siktet är inställt på EM i Birmingham med start 10 augusti. Men inte på favoritdistansen 1500 meter. Nej, han ställer upp på 5000 meter.
6: Radiosporten med Champions League.
1: Då är vi en och en halv minut in på den andra halvlek utav Mjällbys bortamöte med Lincoln Red Imps som spelas på Europa Point Stadium i Gibraltar, alldeles söder om klippan vid stranden av Gibraltar Sund. Och det står alltså 0-0 efter den första halvleken, och Mjällby har 3-0 med sig från hemmamötet, och därmed med 45 minuter kvar att spela ett ganska gott grepp kan man väl ändå säga om en plats i nästa kvalomgång, även om Lincoln Red Imps är framme och skapar en jättemöjlighet tidigt i den andra halvleken. Manu Toledano kommer loss på vänsterkanten, så skickar han in bollen framför Wallinders mål, Mjällbymål, men det är ju inga lagkamrater som är med på rotorna i det där fallet, utan bollen den går raka vägen ut till ett inkast för Mjällby i vänsterbacksposition istället. En första halvlek ska vi berätta om där Mjällby har tagit det ganska lugnt och försvarat den ledning man har och gjort det utan att egentligen vara utsatta för allt för mycket tryck. Dock fanns det en 10-minuters period runt den 20:e minuten där Mjällby inte fick många rätt under en säg 10-11 minuters lång period, och där Lincoln Redims hade ett par stycken riktigt, riktigt bra lägen även om man inte kunde förvalta dem, och att där målvakten hos Mjällby, Robin Wallinder, fick göra två riktigt bra räddningar. Den ena av dem i och för sig hade det inte räknats ändå om det hade blivit mål, därför att det var avvinkat för offside, men det var en fin räddning han fick göra på ett inlägg där en Lincoln-spelare dök upp i bortre stolpen. Så att bra läge för Mjällby. Det är ungefär 42 minuter kvar att spela och de leder sammanlagt med 3-0, 0-0 ikväll.
7: Sen går det av Anton Paulsson, alltså halvvägs i hitet. Helt som tippat. Sen går det. Polske är ganska bra föran i klar ledning i det här hitet. Får med sig Anton Paulsson i ett läge.

Altar via Målilla till Sanna Hed i Kumla, där vi precis fått se det andra hitet i ordningen. Ett mycket formstarkt Indianerna kopplade greppet omgående. 5-1 är första hitet, bara en enpoängare till världsstjärnan Bartosz Marszlik där i lejonen kan noteras. Och Indianerna hade regn och väl en 5-1 på kornet i det andra hitet också, men lejonen fick till en omkörning där genom Kasper Henriksson, vilket i alla fall gav en tvåpoängare till detta lejonen. Men totalt sett inför en intressant fortsättning redan. Redan får vi säga 9 för Indianerna och 3 för Lejonen, där vi kan ha med oss att hemmalaget har 7 raka segrar i Speedway-ligan.

0: Och Ramore med Noted och Veronica Maggio här i Sport Extra, där vi följer fotbollen. Mjällby är 38 minuter och tre målsmarginal ifrån att gå vidare till nästa runda. Champions League-kvalet har alltså tre måls försprång till Gibraltar-laget i nuläget också. Vi följer också Speedway. Det är tre körda hit i de två matcherna vi följer allra närmast den här kvällen. Mellan Indianerna och Lejonen, ledning för Indianerna med 12-6. Och i Smålandsderbyt mellan Dackarna och Västervik, lika på 6. Dessutom två andra matcher, det är ledning för serieledande Smederna borta mot Rospiggarna 10-2 och för Vargarna mot Jumbon Piraterna med 7-5 efter två körda hitar. I Målilla var alltså ställningen 9-9 och inget annat. Nu i Sportextra en uppdatering från Ekot Simon Karlsson.
1: Och Ekot börjar med att Ukrainas president Zelensky skriver på sociala medier att han haft ett bra möte med president Trump i Vita huset.

0: huset. Enligt Zelensky diskuterade de bland annat licenser för produktion av amerikanska Patriot-robotar och vad han kallar flera andra idéer. Tre tonåringar har idag häktats på sannolika skäl misstänkta för mordet på en barnskötare i 25-årsåldern som sköts till döds i Hässelby i västra Stockholm i fredags. Åklagare Sara Mattsson är förundersökningsledare.
1: Misstankarna av mord och grovt vapenbrott. Tingsrätten bedömde att det förelåg sannolika skäl för de misstankarna.
2: De häktade är en 19-årig man och två tonårspojkar, 16 och 15 år gamla. Mordoffret arbetade som barnskötare för lågstadiebarn på Grimstaskolan i Vällingby, där han enligt rektorn var en uppskattad medarbetare och nu sörjs. Åklagare Sara Mattsson vill inte gå in på om de misstänkta är kända av polisen eller har några kopplingar till kriminella gäng. Hon kan inte heller säga vem som sköt eller om de hittat mordvapnet. Nu går utredningen vidare.
1: Som jag sa då, så kommer vi att inhämta teknisk bevisning och fortsätta inhämta muntliga pister. Och det är olika utredningsåtgärder som görs då, men man undersöker om man kan hitta olika spår och så vidare.
2: 15-åringens advokat säger att hans klient medger vissa omständigheter men anser inte att han ska behöva vara häktad. Vi söker de andra försvarsadvokaterna, men enligt tingsrätten motsätter de sig häktningen.
0: Reporter Petronella Ybel. Flygplanstillverkaren Airbus har genomfört en rekordlång testflygning med ett passagerarplan, rapporterar Reuters. Flygningen från Melbourne till Toulouse tog 24 timmar och 24 minuter.
3: Tack så mycket för det, Simon. Vi följer ju den här kvällen i Sportextra mycket speedway och fotboll. Och det är en del som händer i fotbolls-Sverige idag också, Lukas.
4: Ja, det spelas en väldigt viktig match i Superettan just nu. Det är två matcher som spelas, men det är ju Landskrona då som möter Norrköping. Och det är ju en väldigt viktig match, för Norrköping ligger ju på en andra plats i Superettan-tabellen. Och Landskrona ligger på en fjärde plats. Så det är en viktig match i jakt på poäng då för att kunna ta sig upp till Allsvenskan, såklart. Och sen följer vi självklart också Helsingborg som möter Nordic United här under kvällen. Spelas just nu båda två.
3: Och hur går det i de matcherna än så länge?
4: Ja, men än så länge så står det 0-0 mellan Norrköping och Landskrona. Och sen mot Helsingborg och Nordic United så ska det inte heller stå blivit något mål, så vitt jag vet i alla fall. Får ta och dubbelkolla det också.
3: Det stämmer enligt de uppgifterna jag också har.
4: Ja, det stämmer. Det står 0-0 i matchen.
3: Det var ju inte allt för länge sedan som Mjällby fanns i de lägre divisionerna också, Per Karl. Men ikväll är de på Gibraltar och spelar Champions League-kval.
5: Ja, det är sannoliken en härlig utveckling för klubben ifrån Listerlandet. 2017 kvalade man för att ta sig upp till Superettan emot ÖIS. Det kvalet misslyckades man med. Året efter gick man från Division 1 till Superettan och sen har det bara gått uppåt, uppåt, uppåt för Mjällby. Och nu är man på väg att kvalificera sig för gruppspel i Europa. För faktum är att om Mjällby, eftersom att man startade i kvalomgång 2 till Champions League, så tar man sig vidare från den här omgången och får spela Champions Leagues kvalomgång 3. Då kan man, även om man skulle förlora i båda de där på följande stegen, ändå vara säkra på att få spela gruppspel. Därför att åker man ur Champions League i kvalomgång 3, då hamnar man i playoffspel i Europa League, och misslyckas man i playoffspelet i Europa League, då hamnar man i Conference League. Så att det här är viktigt för Mjällby. De har 0-0, det har gått 58 minuter. De är på bortaplan mot Lincoln Red Imps på Gibraltar och har 3-0 ledning med sig hemifrån och är just nu på väg framåt genom Jeppe Kjär som tar sig in i straffområdet, skjuter. Men han skjuter rakt i nyporna på målvakten som heter Santana hos Lincoln Red Imps. Och vi ska säga det omedelbart att även om det är Mjällby som just nu är på väg framåt och som just nu ser väldigt positiva ut, så har de haft en 5-6 minuters period alldeles nyligen i den här matchen där de faktiskt har varit riktigt illa ute, där Lincoln Red Imps har skapat två stycken fantastiskt bra målchanser utan att kunna förvalta dem. Men nu är det istället Mjällby som är framme utanför Lincolns straffområde. Leandersson lägger bollen vänster till Samuelsen, får tillbaka den, vänder bakåt igen till Aki Samuelsen, och så nyinkomne danske Jeppe Kjær spelar bollen vidare, så spelar Mjällby boll på väldigt, väldigt små ytor där ute och får så småningom inte med sig, tror jag, det inkastet man hett hade suktat efter där ute. Jo, det får man så småningom. Men Det känns också som att Mjällby ibland i den här matchen drar i bromsen lite grann också och inte förtar sig det där alldeles extra, utan att man vet vad den är värd, den 3-0-ledningen man har med sig, och är väl mer inriktade på att behålla den än att kanske ösa på och göra ytterligare några mål. Än så länge är det 0-0 på Europa Point Stadium, så långt söderut som du kan komma på Gibraltarklippan, mellan Lincoln Red Imps och Mjällby, och det betyder att Mjällby har 3-0-ledning och med 30 minuter kvar att spela så ska laget från Gibraltar göra 3 mål för att det inte ska vara Mjällby som går vidare.
3: Och hur var det såg ut på den där Gibraltar-klippan? Hur såg arenan ut, Per?
5: Det är en riktigt häftig anläggning. Nu ska vi se först på Lincoln Red Imps, har ett bra läge, men den nickas undan av Mjällby-spelare framför egen målvakt, och så tar Elliot Stroud upp bollen. Det är läktare på 3 sidor. På den fjärde sidan finns ingenting utan en konstgräsyta utanför plan, och så ser det ut att vara en lekpark och en fyr. Och bortanför den lekparken och fyren, där har ni Gibraltarsund, och där kan man i diset då, det är 25 grader varmt och solsken i Gibraltar, där kan man i diset på tv-bilderna se hur det är åtminstone 3 handelsfartyg som är så sakteliga på väg där, och om jag räknar rätt i mitt geografiska sinne så är de väl på väg från Atlanten och in mot Medelhavet, va?
6: Tillbaka till inhemsk speedway igen, Indianerna mot Lejonen. Där brassade de 4 chaufförerna i det fjärde heatet förbi referentpositionen. Det är ledning för bortalagets Czernak, en av 4 polska förare i kvällens bortalag. Vi ska också säga det att Indianerna leder 12-6 så här långt. Vi har att göra med det tredje hit. Gästernas Czernak i ledning har 3 cykellängder ner till Oliver Berntsson i hemmalaget, som för övrigt körde för Lejonen i fjol. Det är ett ganska utdraget hit. 2 förare i tydlig favör. Lejonföraren Czernak med bra koll på händelserna, men Berntsson hittar ett spår på bortre rakan som skulle kunna leda till en omkörning, men så blir dock inte fallet. Upploppsrakan på det fjärde hitet i ordningen, förhållandevis odramatiskt ändå. Det blir en, ja vad blir det? Det blir en 3-3 mycket riktigt, som marginalen håller. Då har vi alltså 16 för Indianerna och 10 för Lejonen efter 4 avverkade hit. Nu när Speedway-ligan är inne på sin upploppsraka inför kvällens matcher är hemmalaget från Kumla 2 bakom Smederna som kört 11 matcher att jämföra med Indianernas 10. En spännande fortsättning onekligen. Och som sagt, 16 för Indianerna och 10 för Lejonen, 4 hit körda.
7: Betydligt jämnare än så är det i Målilla. Ja, det är helt lika inför det fjärde hitet som precis har börjat, och det står 9-9 mellan Dackarna och Västervik. Men just nu så är det fördel Västervik i hitet, för Jakob Persson leder före Gregor Sengota. Så det är dubbelt Västervik i hitet. Båda hemmaförarna är inte riktigt där, och då är det Patrik Dudek ändå, GP-förare för Dackarna, som ska vara en stor stjärna ihop med Lagunta. Men han är inte alls i närheten av Västerviksförarna med varvet kvar, så det blir dubbelt Västervik. Torssell i ledning för Zengota, och de där kommer att köra parkörning på det bortre rakan och släpper in förbi, så de behöver inte ens titta bakåt, för det är 10 maskinlängder ner till Dudek och ytterligare mer ner till Eivon van Dijk. Och där är det klart att det blir en 5-1 för Västervik, som då med rycker till lite i den här matchen uppe i 14 poäng mot 10 då för Dackarna. Det här är ju 12 omgången av 14 i grundserien, och man kan väl notera att de 4 första lagen i serien, ja det ser cementerat ut att de går till kvartsfinalskörning, men sen är det ju knallhårt kring de 2 sista slutspelsplatserna, och där är ju Dackarna ett av de lagen. Det är Vargarna, Dackarna och Rospiggarna som gör upp om 2 platser, och de som inte vinner den där kampen, ja de har kört färdigt redan om 2 veckor. Så för Dackarnas del väldigt viktigt att ta någon poäng här ikväll om man ska hålla Rospiggarna bakom sig. Nu ser ju Rospiggarna ut och har en väldigt dyster kväll, så för Dackarnas del så ljusnar det oavsett hur det går som det verkar. Men den här matchen är det nu fördel Västervik i efter 4 körda hit, men jag tror nog att det här kan bli en riktigt, riktigt tajt drabbning. Det skiljer bara 2 poäng i förra mötet som kördes i Västervik. Då var det 46-44, nu är det 14-10 för Västervik.
3: Tack så mycket för det, Janne. Och ja, vi hörde ju Lukas, han var inne på det. Hur går det för de andra lagen som kör ikväll?
4: Ja, men i Östgöta derbyt mellan Piraterna och Vargarna så kan jag säga att Piraterna, som ändå är jumbo, har ju 0 poäng i ligan. De leder just nu med 10-8 mot Vargarna.
3: på väg mot första poängen kanske.
4: Exakt, ser ut som det är i nuläget. Vi får ju resultatuppdaterade här och vi får ju se hur det blir för dem. Men Smederna som då också leder Speedway-ligan, de leder med 13-5 mot Rospiggarna.

0: Det där jet kommer från Lenny Kravitz som kör låten Are You Gonna Go My Way här i Sport Extra, där vi ju följer Mjällbys jakt. Det är ju inte så jättemycket jakt, de är ju väldigt nära att ta sig till nästa runda i Champions League-kvalet eftersom att de leder totalt sett med 3-0 mot Lincoln från Gibraltar. Men bara 22 minuter kvar att spela, snart mer därifrån, men det spelas ju fotboll i Sverige också ikväll, Lukas.
1: Ja, och likt Mjällby-matchen så är det också 0-0 i båda de två matcherna i Superettan. Landskrona ju som tar emot Norrköping på hemmaplan och Helsingborg som tar emot Nordic United. Det har spelats ungefär 25 minuter i båda matcherna och inget mål har gjorts hittills.
2: Tillbaka till Sannhets motorstadion i Kumla, Indianerna 18, Lejonen 12 efter fem körda hit. Nu är det dags för världsstjärnan Bartosz Marszlik igen i Lejonvästen. Sjätte VM-guldet i fjol, tangering av Tony Rickardssons finfina notering från förr, och det är mycket riktigt en bra start från Marszlik. Lejonen har dessutom toppat in hans landsman Czernak här, eftersom Indianerna har en så pass stor ledning. Det är ju toppningsmöjligheten för Lejonen som ligger under. Just nu ett nytt 3-3 hit. De två senaste, eller rättare sagt tre senaste, har slutat oavgjort. Marszlik och Czernak. Dubbelt polsk, jagar en 5-1. Så ser det inte ut att bli. Vi ska väl också nämna det att det är Pawlicki och Rasmus Karlsson som kamperar ihop för Indianerna. Det är en tydlig hitledning för en av de två lejonförarna. Det är faktiskt Czernak som driver detta. Marszlik har haft en tuff kväll så här långt med hans mått mätt i alla fall. Oförändrat hit resultatmässigt sett. Vi går mot en 3-3. Tajt in i sista sväng. Här kommer målgången. Och här kan vi lägga ett nytt 3-3 hit till handlingarna. 21 för Indianerna och 15 för Lejonen. 6 hit körda.
3: Ett 3-3 hit också på gång mellan Dackarna och Västervik, och du är framme i hit nummer 6. Och det här är ett värsting hit egentligen. För klar vinnare det här är Artem Laguta för Dackarna, och bakom sig ganska långt efter Robert Lambert, Västerviks främste förare. Det där var första riktiga muskelmötet de där båda emellan, som ju är tillhör världens topp 5. Helt enkelt Laguta Ros som vann VM 21 får inte köra VM-serien, och Lambert är trea i VM-serien i år. Men det visade ju då Laguta att han är vassare just nu än Lambert i den här kvällen. Sen var det då stark körning utav Viktor Palovaara i Västervik som höll dansken Andreas Lyager bakom sig, och det innebär att det blir 3-3 hittills och fortsatt då 4 poängs ledning i matchen för gästerna från Västervik. Och vi kan väl konstatera också att den här matchen är ju så viktig för Dackarna. Västervik, ja, de kämpar ju kanske om att bli tvåa, etta, tvåa eller trea i serien och få en lite bättre valmöjlighet i kvartsfinalerna. Men den här kvällen så är det Västervik som då drygar ut i sammandraget också, för de vann med 2 poäng på hemmaplan och nu har man 4 poängs marginal ikväll. Och då är det sladdpaus igen numera efter 6 körda hittills. 16 för Dackarna och det är 20 för Västervik.
4: Det handlar om fotboll och kvalet till Champions League mellan Mjällby och Lincoln Red Imps. Vi befinner oss i den 72:a matchminuten och Mjällby på väg framåt och får ett nytt jätteläge. Men målvakten Santana i Lincoln Red Imps målet sätter stopp för den möjligheten och kan sätta bollen i spel igen. Och allt eftersom klockan tickar iväg så är ju Mjällby närmare och närmare kvalificeringen till nästa omgång och en match mot sannolikt Slovan Bratislava som har 2-0 ifrån bortamötet mot sitt georgiska motstånd Liberia Tbilisi, och dessutom då en hemmamatch kvar att spela, men den spelas inte för klockan 20:15 imorgon, så först då vet man vem Mjällbys motståndare blir. Men Mjällby ska klara av det själva först också. William Granat på väg framåt men får bollen för långt ifrån sig. Lincoln-försvaret rensar undan. Lincoln hade en bra period runt den 20 minuten i första halvleken. Lincoln hade en bra period under de 6-7 första minuterna utav den här andra halvleken. Annars så känns det som att Mjällby kontrollerar det här och inte är direkt hotade. Och allt eftersom klockan går blir de ju mindre och mindre hotade givetvis, därför att tiden som laget ifrån Gibraltar har på sig att göra mål och komma tillbaka i den här drabbningen blir ju mindre och mindre, och Mjällby-fansen, de är många i solskenet med bara överkropp och flaggor på Europa Point-arenan i Gibraltar. De blir ju förstås allt gladare allt eftersom tiden går också. Nu ger Mjällby bort bollen på den egna planhalvan till ett inkast för Lincoln efter att en bakåtpassning nådde Wallinder i målet, och han fick en snedträff på den där bollen och skickade den ut över sidlinjen. Det har gjorts massor av byten i matchen i båda lagen. Bollen in i straffområdet, lite fallfarligt läge för Lincoln, men det är återigen Robin Wallinder som ganska enkelt kan ta hand om den här bollen och ta sig ut ur situationen. Mjällby har bytt på mittbanan, ut med Romeo Leandersson, ut med Max Nilsen och ut med Elliot Stroud, in istället med Per Lindberg, in med Victor Gustafsson och in med William Granat. Och tappar man bollen på mittbanan till Lincoln-spelare, men får tillbaka den lika fort igen i form av en frispark. Och det börjar bli lite grinigt faktiskt också i avblåsningssituationer, och det är mycket varningar. Bollen framåt för Mjällby rensas undan utav Lincoln, plockas upp utav Lincoln-spelare på vänsterkanten som trycker bollen uppåt framåt, men den landar hos Iqbal för Mjällby. Han spelar den framåt, men den når inte fram till Bergström därför att det är Lincoln försvarare emellan. De försöker på ett nytt anfallsförsök, lång boll framåt och springa på, så måste han ut ur eget straffområde Wallinder, och får han nicka på bollen, men då har han hjälp av Tom Pettersson som i nästa läge sluter upp bakom honom och kan rensa undan bollen när Wallinder inte får undan den ordentligt. Så kommer Lincoln igen genom mittcirkeln, tar ner bollen på högersidan, kommer det möjligtvis ett långt inlägg från den senaste inhoppan, det gör det inte. Istället skickar han bollen rakt framåt och bryter Aki Samuelsen för Mjällby. Så är det Gustafsson, Jesper på mittbanan som spelar bollen till Jeppe Kjär, och så ska han skicka bollen ut på vänsterkanten till Aki Samuelsen. Då slår han en riktigt, riktigt usel boll Kjär så att den hamnar utanför sidlinjen och är på väg att studsa ner i Medelhavet där borta. 0-0 står det, det har gått 75 minuter. För varje minut som går kommer Mjällby närmare ett avancemang i Champions League.

Då börjar vi på Klara Strandsleden och då är det riktning mot Norrtull som det är en personbil som fått stopp och som ska bärgas. Och det här är då Klara Strandsleden efter Sankt Eriksbron och riktning Norrtull som sagt. Länsväg 556 mellan Berga och Tungelsta i höjd med Stavshäll. Där är det en singelolycka som har inträffat och räddningstjänst är på platsen.

0: fotboll och speedway här i Sportextra, men också Meghan Trainor med Gidding Girl.
1: Igår kom beskedet att IFK Göteborg sparkar sin tränare Stefan Billborn, och nu ska vi träffa han som tar över som huvudtränare för Blåvitt, nämligen den tidigare assisterande tränaren Joakim Björklund.
2: Ny roll, chefstränare, hur känns det?
3: Nej, det känns bra. Sen är omständigheterna lite annorlunda än vad det brukar vara. En väldigt god vän till mig har fått lämna och jag har fått ta över hans roll. Och jag tycker väl så här att på ett personligt plan så känns det, även om inte det är så internt, så kommer ju folk tycka att det är han som är syndabocken och vi är fler som har haft ansvar där. Så den tycker jag personligt känns tufft. Resten känns givetvis inspirerande, och när frågan väl ställdes var det ganska enkelt övervägande, och det är för att nummer ett, jag brinner för den här klubben, och men eller kanske faktiskt ännu viktigare att jag har en stor tilltro till att vi kommer vända på det. Jag vet att det finns resurser i spelargrupp och tränare som gör att vi kommer få effekt på det.
2: Hur man vill spela fotboll, det har du ju. Hur vill du spela fotboll?
3: Jag vill spela en vinnande fotboll. Det är framförallt det vi måste hitta tillbaka till innan vi spelar någon form av idealfotboll, och det tror jag vi kan göra med ganska små medel. Men det är nummer ett nu, är att börja vinna jämna fotbollsmatcher och vinna fotbollsmatcher där vi åtminstone spelar lika bra som motståndare. Det är min fotboll just nu. Sen hur vi bygger det på sikt, det beror lite på vad vi har för spelare tillgängliga.
1: P4 Göteborgs Teddy Pankowski var det som hade träffat IFK Göteborgs nya huvudtränare Joakim Björklund. Och så här säger IFK Göteborgs lagkapten August Erlingmark om tränarrokaden.
4: Det är klart att det kommer bli en förändring. Han tar steget upp som chefstränare, så att det blir alltid förändring när det sker ett huvudtränarskifte. Så att ja, det är absolut min tanke.
2: Du har ju ändå jobbat med honom och varit assisterad. Vad tror du han kan tillföra med sin erfarenhet och karriär han har haft som spelare och tränare?
4: Mycket. Han har haft en först och främst fin spelarkarriär med mycket erfarenhet där. Och sen en bra tränargärning hittills. Så att, och jag vet, alla vet vad han går för. Nu kommer han få ett chefsjobb här och sätta ramarna ännu mer som huvudtränare.
2: Ni har haft ett kort möte, hörde jag här tidigare. Vad var det han sa till er? Vad kommer ni börja? Det är många saker som behöver fixas. Ni är just nu på en 13:e plats.
4: Det återstår att se. Vi har bara haft ett kort liksom informationsmöte egentligen. Så det lär ju bli mer framöver här. Så det återstår att se lite.
2: Kommer ni till rakare, tydligare eller?
4: Det var väl det som kommunicerades igår, att det var någon form av sån kompott. Så att, det är väl absolut vägen att gå.
2: Returmöte stundar 1-2 i första matchen Conference League, Europaspel. Vad talar för att ni går vinnande ur bortamötet?
4: Om vi förvaltar våra chanser och inte släpper till de där enkla kontringslägena för dem och står mer rätt ute på planen, så att vi kan vinna tillbaka bollen och spela på dem igen, så tror jag att vi har goda möjligheter.
1: Säger IFK Göteborgs lagkapten August Erlingmark.
0: Och i Superettan-matcherna så är det fortfarande 0-0 mellan Helsingborg och Nordic United och Landskrona och Norrköping. Och just Landskrona-Norrköping-matchen är ju så extremt viktig för Norrköping. För blir det en vinst här, jo, då går man om Falkenberg som leder tabellen på 31 poäng. Norrköping just nu på 30. Och Landskrona, också en viktig match. De har ju 26 poäng och ligger på en fjärde plats. Vinner de, ja, då närmar de sig tredjeplatsen av Varberg Boys.
5: 8 ordinarie minuter kvar att spela mellan Lincoln Red Imps och Mjällby. 8 ordinarie minuter kvar tills Mjällby kan räkna in en plats i kvalomgång 3 till Champions League. Mjällby har 3-0 med sig från första mötet lagen emellan. Det står 0-0 i kvällens match på i Gibraltar. Och jag upplevde det som att Mjällby hade ett riktigt, riktigt bra läge för en liten stund sedan. En inhopparen Jeppe Kär kom drivandes bollen in i straffområdet. Men han bara drev och så svängde han undan från försvararna. Han sköt aldrig. Jag tror att hade han skjutit i första läget hade han nog mycket väl kunnat få in den där bollen i mål. Men jag upplever inte att det är något större hot emot Mjällbys ledning, får vi väl kalla det då, eller mot att försvara det 3-0 man hade med sig hit, även om det just nu är Lincoln Redding som är på väg framåt. Men skickade iväg ett skott som går högt och vint och snett och över målvakt Wallinders ribba. 84 minuter i Gibraltar. Mjällby har 0-0 på bortaplan mot Lincoln Redding.
6: Tillbaka till Speedway-dramatiken i Målilla igen och länsderbyt Dackarna-Västervik som står 19-23. 4 poängsledning alltjämt för Västervik, och nu ska vi få se kvällens hittills mest imponerande åkare, nämligen Artem Lagota i hemmalaget ihop med danske Lyäger, som möjligen skulle göra att det här avståndet krymper i matchen, för de möter Jakob Torssell som i och för sig imponerade för Västervik i sitt första hit för kvällen, och sen Gregor Sengota som har varit stark under hela kvällen. Så det här är ett öppet hit med Lagota som den stora stjärnan. Han har vunnit de två hit han har kört. Han har varit hand- eller armskadad ett tag, men nu verkar han ju vara i topptrim igen. Ryssen som köper folklicens. Hit nummer 8 igång. Det är Lyäger som tar ledningen då. Banar han väl väg för Lagota att täcka upp, så det är dubbeldackarna just nu. Men så är det två riktigt jagande västsiktförare där bakom. Men ledningen just nu är Lyäger, dansken för dackarna. Efter första varvet och har med sig Lagota.

0: Halmstad som ligger nu. Möjligen kan han visa prov på parkörning också, se till så banan är så liten som möjligt för Västerviksförarna att ta sig förbi. För det finns kraft där bakom. Både Torsell och Sengota har fart ikväll. Det är Lyäger som leder för Dackarna före Laguta och det drygas ut lite grann avståndet. Så det blir en femmeta på gång för Dackarna med det dryga varvet kvar, och då skulle ju den här matchen bli helt lika i så fall. Men det är ett varv kvar. Nu gäller det att både våga men samtidigt se till så att inte motståndarna kommer förbi respektive komma i fatto från Västerviks sida. Men det är inte riktigt nära, utan det är dubbelt Dackarna på gång in i sista kurvan, ut i sista kurvan. Upp och så raka målgången kommer där. Och då är det 5-1 för Dackarna till stort jubel som ni har på läktarna här. Ganska mycket folk på plats. Och nu helt lika i kvällens möte 24-24.
1: Vi bevakar även toppmötet mellan Indianerna och Lejonen från Kumla. Vi befinner oss i det 8:e heatet. 22 för hemmalaget, 20 för Lejonen. Ett bortalag som kan krypa ännu närmare, men så ser fallet inte ut att bli. Och här kommer en omkörning på sista, eller näst sista varvet ska jag säga, i solskenet på Sannahets motorstadion. Det är en knapp ledning för Matthew Czernak i bortalaget som kamperar ihop med Kasper Henriksson. Det är Przemyslav Pawlicki och Rasmus Karlsson för Indianerna. Här kommer målgången. Och med en maskinlängds marginal skulle jag väl vilja bedöma det som, så vinner ändå Czernak det där hitet, en 3-3, vilket ger 25 för Indianerna och 23 för Lejonen inför fortsättningen. Det allra mest remarkabla här ikväll är att storstjärnan Bartosz Marszlik summerar en poäng av 6 möjliga efter sina 2 första hit. Han slutar alltså sist i ett elitserie hit, vilket är utomordentligt ovanligt. Vad jag kunnat få fram så hade han en sista plats på 75 körda hit i svenska högsta serien 2023. Det är senast han nollade i ett hit. 31 första platser och 3 stycken andra platser på 34 hit. Där har ni hans urstarka facit i år inför kvällens match. Men ikväll har han det motigare, den sexfaldige individuella världsmästaren alltså. Men hans lag är i allra högsta grad med i handlingen, men det är Indianerna som leder efter 8 körda hit, 25 mot 22.
2: Och i de andra 2 matcherna i Speedway-ligan ska jag säga att ledande smederna i tabellen, de möter ju nästjumbon Rospiggarna och leder med 27-9. Men i den andra matchen, där är ju jumbon Piraterna mot Vargarna. De har ju inte kammat hem en enda poängen i tabellen, men Piraterna leder just nu med 20-10, 10 poängs marginal här, så vi kanske får se deras första poäng här ikväll.
3: Desto jämnare i Västervik, eller i Smålandsderbyt, var Janne.
0: Det är den mest jämna matchen just nu i kvällens 4 drabbningar runt om i Speedway Sverige, nämligen mellan Dackarna och Västervik. Det är helt lika på 24 efter 8 körda hit. Och nu ska vi få se ett hit med, jag tror, 2 matcher i matchen där. För det kommer att bli en kamp mellan Dackarnas Dudek och Västerviks Lambert. Och sen lite längre ner kanske i hitet, Eivon van Dijk mot Viktor Pallovaara i Västervik. Det är förutsättningarna, tror jag. För det här är 2 riktiga kanoner. Dudek, som kom in i Dackarna här under säsongens gång, har kört ett par hit, eller ett par matcher med full pott. Det har också Robert Lambert gjort. Det är bara 7 förare som har gjort det under hela säsongen, kört full pott i några matcher. 2 av dem möts alltså här nu. Och det är riktigt högklass. Robert Lambert som öser på, som är klar för nästa års GP-serie redan och ligger 3 i året. Nu har han dock inte förmån av innebana, för den har Patrik Dudek i sitt illgröna cykel. Och Dudek, som är en startraket, går först in i första kurvan och försöker hålla de andra motståndarna framför sig, och det gör han så pass att det där hitet stoppas på grund av en ojämn start där. För alla 4 kom iväg och ingen ramlar omkull, och det innebär att man ska ut och fippla lite med maskinerna igen här, och sen återkommer man om en liten stund med omstart i det här hitet. Då jag kan inte tänka mig, så bara spana ner på domaren och så att det är några problem med någon som skulle bli struken. För i det här läget av matchen, när det är så jämnt, då får man inte fumla bort någon poäng. Det är alltså 2 minuter kvar till hit nummer 9 igen då, om en liten stund, mellan Dackarna och Västervik, 24-24.
1: Vi sticker emellan från Kumla, för här är vi i full gång med det 9:e hitet med en revanschugen Bartosz Marszlik för Lejonen. Och nu är det mycket riktigt Bartosz Marszlik som har tagit starten. Det känns som att han behövde en liten startsträcka, om ordvitsen tillåts här ikväll, för att hitta rätt på den här långa, lite knixiga banan i Kumla, där Indianerna är obesegrade den här säsongen. Marszlik leder överlägset. Inför det 9:e heatet så är det en mycket knapp hemmaledning för Indianerna. 25-20.

0: 23. Frågan är om Zmarzik kan få med sig lagkamrat Mattias Törnblom på en 5-1. I så fall Lejonens andra för kvällen. Svaret får vi strax. Mycket solid körning från GP-stjärnan Zmarzik, som alltså för ovanligheten skulle ha nollat i ett elitserie hit lite tidigare här ikväll. På andra platsen återfinns Oliver Berntsson, tidigare lejonföraren, och sista poängen då till Zmarzliks parhäst i detta fall. Han heter Mattias Törnblom, och då är vi framme vid den lite längre sladdpausen. Men det är alltså en viss Bartosz Zmarzlik som anför detta. Och om jag nu räknar rätt i all hast så har vi 28, eller rättare sagt 27 poäng för Indianerna och 27 kittlande nog för Lejonen.
1: Kittlande var ordet som bull. Det är ju precis det är mellan Dackan och Västervik. 24-24 efter 8 körda hit, och det där 9:e hitet som var igång några meter ska nu starta igen med från innebanan då. Kermit Gröne, Dudek för det hemmalaget Dackarna, bredvid sig Viktor Palovaara, och sen kommer då Robert, sen kommer Eivon van Dijk, och sen kommer Robert Lambert längst ut. Nu blir det åka av. Dudek är lika bra start den här gången, får inte med sig sin lagkompis i första läget, och det innebär tredje hit. Nu så kommer väl Lambert och knuffar sig förbi där borta, det gör han för Västerviks del, och då är det fördel Västervik i hitet efter första varvet. 4-2 läger då för Västervik, och som väntat de båda stjärnförarna längst fram, och de båda andra gör upp i sin duell om poäng, sista poängklassen i hitet. Men Lambert, han åker ju från Dudek betydligt snabbare med halvje hitet kör. Först är Lambert, så kommer ingenting, sen kommer Dudek för Dackarna, och sen kommer Palovaara, och sen kommer Eivon van Dijk, och det innebär att det här hitet kommer att sluta 4-2 om det inte hoppar av några kedjor eller blir några punkteringar. Varvet kvar. Långa avstånden mellan förarna, och vi kan nog börja ta fram pennan och skriva 4-2 för Västervik om ingen gör ett fatalt misstag av de tre i täten och missar sina poäng. Det gör de inte, och då har vi den ställningen efter 9 körda hit. Det är 2 poäng för Dackarna, vi har 26, och vi har 4 för Västervik som då blir 28. Nu är kaffetermosarna framme, nu blir det långpaus i mållilla och 2 poängs ledning för Västervik.
2: I Champions League-kvalet i Gibraltar så har Mjällby 0-0 mot Lincoln Red Imps när den sista matchminuten på tilläggstid har börjat, och nu är det ingen snack om saken längre. Mjällby kommer att ta sig vidare till kvalomgång 3 efter 3-0-seger på hemmaplan och efter ett oavgjort resultat här på bortaplan, eller vilket de troligtvis kan hålla i den halvminuten som återstår. Det där betyder också att Mjällby som sämst kommer att spela gruppspel i Conference League, därför att skulle man bli utslagen i 2 raka omgångar i det fortsatta spelet så faller man så att säga en våning ner för varje gång man åker ut, och då hamnar man ändå i gruppspel i Conference League, och det är ju stort för svenska mästarklubben ifrån Listerlandet att få göra det den här hösten, och kanske blir de på det viset enda svenska klubben som kommer att hänga med så långt i Europacup-spelet. Det återstår att se, men den närmaste uppgiften för Mjällbys sida, det är ändå kvalomgång 3 till Champions League nästa vecka. Mjällby börjar på hemmaplan. Vem motståndaren blir, det inte klart. Slovan Bratislava har 2-0 mot Iberia Tbilisi efter den första matchen i det kvalmötet, och returmatch där spelas klockan 20:15 imorgon. Så att Mjällby vidare, kommer att spela i tredje kvalomgången till Champions League, får slovakiskt motstånd, troligtvis i form av Slovan Bratislava, och börja på hemmaplan. Mjällby gjorde vad de behövde, vad de gjorde vad de skulle på bortaplan. Mål 0-0 Lincoln Red Imps Mjällby, totalt 3-0 över 2 matcher. Mjällby avancerar, imorgon vet vi vem de möter i andra kvalomgången, tredje kvalomgången till Champions League, och vi kan dessutom konstatera att detta avancemanget betyder att som sämst spelar Mjällby Conference League. Gruppspel heter det inte längre, ligafas senare i höst.
3: Tack så mycket för det, Per Karl. Mjällby alltså till den tredje rundan, och ja, någon form av ligaspel blir det då. Bara frågan om det blir Conference League, Europa League eller Champions League för Mjällby. Det är ju annars 3 svenska lag som har chansen att ta sig till de här europeiska ligaturneringarna i höst. Samtliga spelar sin match i sina andra dubbelmöten i de andra omgångarna i olika kvalitet.

0: kval på torsdag, det vill säga i övermorgon. Hammarby har med sig 1-1 mot Anderlecht efter den första matchen. Det är kvalet till Europa League. Och IFK Göteborg har ju med sig ett underläge, 1-2 eller vad det är, Tallinn efter den första matchen i Conference League. Nu blir det här returmötet också, första matchen för Joakim Björklund, som vi hörde för en stund sedan i Sportextra, som huvudtränare, och försöka vända på steken nere i den estländska huvudstaden. Dessutom Gais slog ju till och vann mot Nordsjälland i den första matchen i Conference League-kvalet, så de har med sig en 1-0-ledning till returmötet i Danmark.
1: Om vi blickar mot de andra matcherna i Speedway-ligan så leder ju Smederna mot Rospiggarna med 34-14. Och Piraterna leder med 23-13 nu mot Vargarna efter 6 hit. Och vi har också fått en ny serieledare i Superettan, för Norrköping. De har gjort mål mot Landskrona då, här i kampen om allsvenska platser. Det är Ryan Nelson i den 47:e minuten, den andra tilläggsminuten, så gjorde han mål efter en styrning. Skottet var mot mål, men efter en styrning på huvudet så ställde man målvakten helt, och så blev det 1-0 till Norrköping.

på Essingeleden och påfarten från Stora Essingen riktning Södertälje. Där är det en olycka som har inträffat med lastbil och personbil, och det är på själva påfarten. Essingeleden, Stora Essingen, påfarten därifrån och i riktning Södertälje, en olycka.

0: De andra med Kent här i Sport Extra, där allt som Mjällby är klart att som sämst ta sig till Conference League ligaspel i höst. Detta efter avancemanget mot Lincoln Red Imps från Gibraltar med totalt 3-0. Och så är man ju vidare till den tredje omgången i Champions League-kvalet efter att den mållösa andra matchen i returmötet tog slut alldeles nyss i Gibraltar.
1: Och i Speedway-ligan leder Västervik mot Tackarna med 28-26. Det är lika mellan Indianerna och Lejonen, 27-27. Smederna, de har en stor ledning mot Rospiggarna, 38-16. Och sen så leder Piraterna mot Vargarna med 23-13.
0: Och det sista, lite överraskande va?
1: Verkligen, för de har inte tagit en enda poäng. Jumbo med 0 poäng är Piraterna. Och här ser de ut att kunna kamma hem sina första poäng för året.
0: Närmast i Sportextra, en uppdatering från Ekot och Simon Karlsson.
2: Och Ekot börjar med att det förebyggande arbetet mot HIV riskerar att kollapsa, varnar FN-programmet UNAIDS för i en ny rapport. Orsaken är minskat bistånd från USA och Europa. Förra året minskade finansieringen i utvecklingsländer med 18%. Enligt UNAIDS räcker inte ländernas egna ökade satsningar för att väga upp bortfallet. Samtidigt så sjönk det totala antalet nya HIV-infektioner och AIDS-relaterade dödsfall förra året till det lägsta på 30 år. I Asien kan torka på grund av väderfenomenet El Niño göra att årets risskörd blir mindre än normalt. Och det kan leda till högre priser på sikt.
3: På det indiska snabbköpet i Bangkok, där ägarna är ett sikiskt par, säljs långkornigt basmatiris, thailändskt ris, jasminris och klibbigt ris, ris från hela regionen. Innehavaren Frukaur vill inte ta ut några olyckor i förskott, även om väderlekstjänsterna rapporterar om torka. Från thailändska landsbygden däremot kommer rapporter om att det börjar bli olönsamt att odla ris för bönderna med de höga priserna på konstgödsel och diesel som har orsakats av krisen i Hormuzsundet. Många av dem äger inte sin egen jord längre och marginalerna kan bli för tunna. Från Filippinerna kommer redan signaler om att både torkan och prisökningarna kan minska skörden och pressa bönderna. Och från det land som exporterar allra mest till världsmarknaden, Indien, rapporteras att årets monsunregn är svaga och otillräckliga.
2: Rapporterar Ekots utsända i Bangkok, Hanna Salberg. Artisten Håkan Hellström gör miljonvinst efter förra årets stora konserter, rapporterar Göteborgs-Posten. Hans bolag Tro och Tvivel AB ökade omsättningen med över 1300% till närmare 61 miljoner kronor. Och vinsten efter skatt, den landade på 43 miljoner.
0: Tackar, tackar för det. Simon Karlsson från Ekot.
1: Och efter många, man kan väl säga att jag har legat i luften här nu ganska så länge, men nu har Italiens herrlandslag i fotboll en ny förbundskapten.
4: Efter mycket om och men är det klart vem som blir ny förbundskapten i det italienska fotbollslandslaget. 61-åriga Roberto Mancini kommer senast från rollen som huvudtränare i katariska Al Sadd, och han satt på posten som förbundskapten i Italien mellan 2018 och 2023, men nu är han tillbaka på hemmaplan igen. Veckorna efter att fotbolls-VM avslutades har det stormat rejält kring det italienska förbundet. Tränarkandidater har nobbats och hot om avgång från förbundstoppar har avlagts. Kanske är Mancini, som tidigare varit tränare i klubbar som Manchester City, inte och Lazio, mannen som ska ställa allt till rätta och ta Italien tillbaka till landslagsfotbollens högsta nivå. Italien har inte lyckats kvala in till fotbolls-VM på 12 år sedan 2014, och i EM 2024 tog det slut i åttondelsfinalen för Italien efter en 2-0-förlust mot Schweiz.
0: Reporter Astrid Johansson.

0: Danceteria med Madonna här i Sportextra.
1: Och nu när Mjällby har gått vidare från andra kvalomgången i Champions League så har man faktiskt också säkrat en hel del miljoner. Man har ju säkrat europeisk gruppspel, minst Conference League, och då har man också säkrat minst 50 miljoner kronor, ser jag här, enligt SVT. Så att nu återstår ju att se vilket lag man möter. Blir det georgiska mästarna Iberia Tbilisi eller blir det de regerande slovakiska mästarna Slovan Bratislava? Och det mötet är ju imorgon, och Slovan Bratislava, de har ju med sig 2-0 från första mötet.
2: Radiosporten med Speedway.
3: Kaffet är urdrucket, glassen är slut i Målilla. Det har varit lång paus i Speedway-mötet mellan Dackarna och Västervik. Ett möte som är väldigt jämnt, om inte helt jämnt. Så 26-28, det är en fördel Västervik i det här läget, men bara med 2 poäng efter det senast körda hitet innan den långa pausen. Och i det här 10:e hitet som alldeles strax ska dra igång får vi se Mattias Nilsen, Dacke. Han fyller 27 år idag och har firat det med 2 heatsegrar och en imponerande körning. Och ihop med Sammy van Dijk som vann sitt förra hit. Så det finns möjligheter här att det kan bli helt jämnt i matchen. Men Västervik kör ju å andra sidan med Jakob Torssell som imponerat i ett hit. Och sen Anton Karlsson, Gamlebysonen, som har också kört väldigt bra i kväll. Och det är Anton som är innebanan. Där med cykeln som tillhör Sammy van Dijk, och det blev ojämn start, och då blev det ju inte det där flygande starten på andra halvan av matchen mellan Dackarna och Västervik som vi hade hoppats på. Alla 4 förarna kallas tillbaka igen, och då vet vi som vi lärde oss för några hits i den här att då ska man ut och skruva lite, tanka lite, putsa lite, och så blir det omstart om ett par minuter igen. Hit nummer 10, Dackarna och Västervik, 26-28.
4: Över till ett pågående 10:e hit i Kumla. Indianerna har 27 lika hemma mot toppkonkurrenten Lejonen.

0: pekar ut en liten riktning i matchen. Har ju fått jag i underläge. Var ju under med 6 poängs marginal efter kvällens två första hit. Det här är ett utdraget så kallat följa John snedstreck pärlband hit utan dramatik. Men lika fullt en hitseger för Lejonen, men de två sista poängplatserna går till hemmaförare Wozniak respektive Berger, vilket då ger 30 lika inför fortsättningen. Rubriker annars från den här Speedway-kvällen är att Baltos Marslek kommit sist i ett elitseriehit, vilket inte hänt sedan 2023. Då han ju också var i världseliten, och trots detta så täcker ju övriga lejonförare upp för honom på ett imponerande sätt. Ett lejon som har 15 raka segrar mot detta indianerna allra senast i våras i Gislaved 49-41. Så visst finns möjligheter för lejonen att få loss bonuspoängen här ikväll. Det återstår att se. Vi vet i alla fall att det är oavgjort i Kumla just nu. 30 lika mellan indianerna och lejonen.
1: Det är den av kvällens matcher som handlar mest om topplag. Den i Kumla, i övriga tre så handlar det mer om striden kring sista slutspelsplatserna. Det ser inte bra ut, vare sig för Rospiggarna som ligger under stort hemma mot Smederna, eller för Vargarna som ligger under borta mot Piraterna. Inte heller för Dackarna som ligger under hemma mot Västervik, men här är det knappt. 2 poäng skiljer. Vi är framme vid hit nummer 10, andra startförsöket, och det är då fortsatt innerbanefördel för Anton Karlsson från Gamleby, en av traktens söner. Vi ska man kan behålla den. Det blir istället Jakob Torssell. Han är inte långt bort ifrån heller, från Åtvidaberg, som tar ledningen för Västerviks del. Och då är det 4-2 hitet. Men sen glides det förbi här uppe. Mattias Nielsen, dansken, födelsedagsbarnet, till ledning för Dackarna. Och det var ju ett struligt hit, för där blev det stopp igen i det här hitet. Och då är det, ska vi se vem som har försvunnit i det här. Det är ju då Torssell som har åkt in i luftstaketet. Det ser inte så farligt ut. Västerviksförarna, alltså Jakob Torssell, som gled iväg. Numera är det ju så att de här kurvorna, där är det ju väldigt tjocka madrasser, kan vi kalla dem för, luftstaket, som tar hand om förarna. Kör man inte av på rakerna, för där gör det riktigt ont, så går det lite bättre i kurvorna. Och där gled han iväg, och jag kan väl tänka mig att det inte blir så mycket mer körning i det här hitet för Torssell i så fall. Han går med typiska speedwayförarsteg ganska stappligt, men det är så i vardagen för deras del. Han ser helt okej ut. Det är alltså inget problem för Jakob Torssell, vad jag kan förstå. Och då kommer det bli ett tredje försök att få igång det här tionde hitet om en liten stund. Men nu kan det dröja ett par minuter extra. Det är fortfarande 2 poängs ledning för Västervik.
2: Men du, Janne, finns det någon gräns på hur många gånger man kan avbryta och dra igång ett hit?
1: Nej, det har jag inte varit med om. Men det finns många anledningar till vad som kan hända. Och det kan ju vara just det här med olyckor eller ojämna starter. Och det kan vara annat som gör det. Men av naturliga skäl så brukar det väl stanna vid 3. Jag har varit med om 3 gånger i alla fall någon match i år. Där man i samma kurva, 3 olika förare lyckas åka ut. Det är ingen större fara. Men det blir omstart alla de gångerna och för samtliga förare. Men ibland blir ju någon struken då när man kör omkull och orsakar till den där olyckan. Och det innebär att jag väntar på att det ska tändas en liten gul lampa. Jag skulle tänka med det, eftersom Torssell gick omkull, och kan man inte vara oschysst behandlad så får han nog inte köra vidare. Men det har inte kommit än så länge, så vet vi bara att hit med 10 om en liten stund.
2: Ordspråket tredje gången gilt, det känner vi väl till, så att vi hoppas att det stämmer på det tionde hitet i Småland. Hur går det i Kumla då, Rickard?
0: Jo då, det är igång med det elfte hitet och jämnt så det förslår. 30 för indianerna, 30 för lejonen. Full rulle i det elfte hitet, där vi bland annat har Oliver Berntsson, Vispen även kallad, Töreboda Bon, som leder det här hitet med mycket snäv marginal, för nu hittar borta lagets Axel Drabbik ett spår som skulle kunna leda till en omkörning, men Berntsson håller stången. Och det skulle nog kunna bli en videogranskning. Vem vann det där hitet egentligen, det får jag be att få återkomma till. Men tendensen är tydlig. Det är oerhört jämnt och ovisst mellan indianerna och lejonen. Vi kan också ha med oss att lejonen går upp på samma poäng som indianerna vid seger här ikväll. I så fall 2 matchpoäng här på bortaplan. Och en bonus som ju ligger i potten nu när serien har vänt håll, och som jag var inne på tidigare, 8 poängs marginal seger för lejonen.
3: 34-20 till Piraterna mot Vargarna är det just nu.

0: Too Sweet med Hosier här i Sport Extra.
1: Brum igen från Sanna Hets motorstadion där viktiga poäng är på spel. Indianerna har oavgjort 33-33 mot Lejonen framme vid det 12:e heatet kort innan sista slappfasen. Ledning Simon Wozniak, lagkaptenen i Indianerna. Bakom sig har han dubbla lejonförare i form av Alfons Wiltander och Kasper Henriksson. Oavgjort i Kumla alltså. Och heatet i fråga just nu 3-3. Stadig fördel för Wozniak, närmast bakom Wiltander, och sista poängplatsen innehar för närvarande Henriksson. Ser inte ut att bli några poäng alls för sista indianföraren. Här kommer sista varvet i alla fall. Jonathan Gran som känns allt mer borträknad i detta. Dimitri Berger och ingen annan som leder hitet, ber om ursäkt för detta, ett så kallat reservhit som mycket riktigt slutar 3-3 och påvisar och nyo vikten av att ta starterna. Det gjorde Berger med den äran där och bidrar till den här hitsegen, men hitet som sådant slutade oavgjort, tredje på raken för övrigt, som visar tre lika. Fortsatt spännande i Kumla, det är väl sammanfattningen av det hela. 36 för Indianerna och 36 för Lejonen och tre hit återstår.
2: Lika läge, ja, det är det också som gäller när det gäller Dackarna nu mot Västervik. Här är vi framme vid hit nummer 11 och det där tionde hitet som vi fick se tre olika versioner av. Det slutade då med 4-2 seger för hemmalaget där Mattias Nilsen vann sitt tredje raka hit den här kvällen före ende Västerviksföraren Anton Karlsson, och sen var det ju då Sammy van Dijk som fick en ett poängare där, och Jakob Torssell som gick omkull i hitet blev då utesluten och fick inte vara med och köra i det andra försöket eller tredje försöket. Och nu är det framme då hit nummer 11, kvällens kanske mest svårtippade skulle jag säga innan, för det är nämligen Ljäger, dansken, ihop med Patrick Dudek i hemmalaget mot Viktor Palovaara och Rowan Tangate. Tangate som har sett vass ut ikväll. Han körde till sig en plats i nästa års VM-serie här i lördags nere i Terenzano i Italien. Och ser ut att vara riktigt på hugget. Han har varit på resande fot sedan dess via Polen och upp till Sverige. Nu var inte med igår när Västervik vann i match uppe i Norrköping. Men ikväll är han med Tangate. Och det syns att den där segern, eller i alla fall avancemanget i VM-serien, har nu gjort gott för självförtroendet. Och nu kör han på innebanan ihop då med Viktor Palovaara i Västervik, som har haft en lite tung kväll. Palovaara som bara har fått ihop en pinne än så länge, men han kan så mycket mer, Viktor. Och det är hemmaförarna som vi ska få se, Ljäger och Dudek. Dudek på innebanan, Ljäger på banan står. Mycket oviss tid på förhand. Lika läge i matchen. Och det är Ljäger som går först ut i första kurvan för Dackarnas del, och det är 3-3 hit just nu, men det där är väldigt tajt. Det är Dudek som ligger sist och han kommer att gasa på ordentligt, men han har inga fart i grejerna ikväll, känns det som. Dackarnas stjärnförare, han kör ju i Grand Prix-serien, men det ser man inte mycket av just nu. Det är däremot Ljäger, det är som leder för Dackarnas del, men inte så länge till kanske. Han är hårt kort uppvaktad av Tangate. Tangate kör fort där, men kommer inte förbi, inte i det läget. Det är 3-3 hitet och det är match i matchen, och just nu så är det väl nästan 4-2 för Dackarna, men det är förare som ligger långt ut och kör. Varvet kvar. Nu är det tillbaka i 3-3 läge igen, och det är i så fall Dudek som försöker ta sig upp på sista poängplats, men han ligger utan poäng just nu, och det är fortfarande Ljäger som håller undan för Tangate. Men det där är tajt in på sista upploppsrakan. Frågan om Tangate nu går förbi, det gör han inte. Och då har vi ett 3-3 läge hitet. Det var inte helt oväntat att det var ett ovisst tippande kring hitet och också väldigt jämnt hit. Och då har vi ju, eftersom vi hade lika inför hitet, också lika efter, och det är 33 mot 33. 11 hit i mål idag.
3: Och Piraterna, de har just nu 3 poäng faktiskt mot Vargarna, leder med 34-20, och Rospiggarna, de ligger under mot Smederna, 46-20 står det där.
4: Och vi hörde ju Rickard Jonsson berätta om matchen i Kumla, så väldigt jämn fortfarande, och vad hade vi för siffror? Det var helt lika även efter det 12:e heatet där.
3: Ja, det är 36-36 lagen emellan där just nu, så vi får väl se. Men det ska väl inte bli någon skiljehit där ändå, va?
4: Nej, Lejonen med försprånget där sedan tidigare då, och den här extra poängen som man ju får, de som är bäst totalt sett över de här dubbelmötena. Men en spännande speedwaykväll vi följer i Sportextra.
3: Verkligen, jättespännande.
4: Nu ska det dock handla om fotboll.
5: Europeiska fotbollsförbundet UEFA riktar nu skarp kritik mot FIFA. Det är efter uppgifter om att FIFA vill sälja andelar av sin VM-verksamhet till privata investerare värderade till 20 miljarder dollar. Enligt Financial Times planerar FIFA att bilda ett nytt bolag för VM och klubblags-VM både på dam- och herrsidan. Därefter ska omkring 20% av bolaget säljas till externa investerare. Och UEFA kallar de här planerna för mycket allvarliga. Detta innebär att en gräns överskrids, en gräns som fotbollens styrande organ aldrig borde kliva över, skriver UEFA i ett pressmeddelande. Enligt uppgifterna ska ytterligare 20% av bolagets ägas av FIFAs medlemsförbund, medan FIFA själva behåller majoriteten. FIFA har inte kommenterat uppgifterna. UEFA skriver också att fotbollens styrning inte är något som kan säljas och kritiserar bristen på insyn kring vem som tjänar på affären. Liknande upplägg har tidigare använts inom den spanska och franska ligafotbollen.
3: Och reporter där var David Nyström.
6: You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold a house.

0: match mellan backarna och Västervik. Det är gästerna från Ostkusten som tar ledningen i matchen. De stod 33-33 inför det här hitet. Numera står det 38-34 eftersom det blev en dubbelseger. Signerad Gregor Zengota och Anton Karlsson som kör sin fjärde tvåpoängare ikväll. Mycket starkt kört av Anton Karlsson. Och det innebär ju då att det är för andra gången ikväll när de här förarna med nummer 6 och 7 på ryggen, man kallar för reserver, som jag tycker lite taskigt benämning för de kör lika mycket som de andra, men de möter varandra två gånger och båda har slutat med dubbelseger för Västervik. Det kan vara ett segervapen möjligen för Västervik, för nu är det då 4-poängsledning och då är det 3 hit kvar att köra, men då kommer det bara att vara de här chaufförerna som har från nummer 1-5 på ryggen, för nu blir det ännu mer högklassigt på slutet. Det är 4-poängsledning ikväll för Västervik efter 12 körda hit, och nu blir det en liten sladdpaus och sen kommer avgörandet.
1: Och jämnt och spännande också i Kumla, lika på 36 mellan Indianerna och Lejonen i den andra matchen som vi följer lite extra nära i kväll, Sportextra.
2: Och i Superettan så har vi faktiskt ett mål nu för Nordic United, laget som har stormat genom svenska seriesystemet. Leder med 1-0 mot Helsingborg, och sen har vi också Norrköping som ju nu toppar Superettan-tabellen, som leder mot Landskrona också då med 1-0.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Parra med 50 meter kvar leder. Parra tar det.
5: Jag
4: visst där i mål.
6: Jag förstår ju att det var hemligt.
7: If you ever want to see your family again, don't say anything.
8: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
9: Ja, men det är fruktansvärt att det ska pågå.
10: Den inhemska speedwayen pågår för fullt. Vi närmar oss ett avgörande i solskenet på Sannahets motorstadion i Kumla. 36 för Indianerna, 36 för Lejonen, 13:e hitet. Indianerna som har en bra lagbredd i år från position 1-7. Man saknar nog här ikväll dock den matchavgörande spetsen som ju Janne Rindstig just berörde. Lejonen under Anders Fröjds ledning sitter på matchavgörande chaufförer. Nu här ikväll kommer ju herrar Smartslik, Drabik och Tjernak. Får man överutrymme då allt ska avgöras. Så känslan hos undertecknad är att det är lite favör Lejonen nu. Men hur som helst, 36 lika på tavlan. Indianerna har inte förlorat en hemmamatch den här säsongen. Det är hur som helst Butchkovski och Pavlitski för hemmalaget. Det är Smartslik och Przedpelski som ska göra detta för Lejonen. Oavgjort alltså inför det 13:e hitet, och polska flaggan vajar tydligt över det här 13:e hitet från Kumla. Det är några sekunder från hitstart här. Bartosz Marszlik, 4 poäng av 9 möjliga blott här ikväll från innerspåret i vit hjälmhuva. Vi håller ett litet extra öga på honom. Marszlik och Lejonen har 36 lika borta mot Indianerna. Marszlik först in i första sväng, och nu kan han dessutom dryga ut ledningen. Erkänd startsnabb, den mångfaldige världsmästare, 6:e VM-guldet i fjol. Smartslik har greppen, lagkamrat Przedpelski har en enpoängare just nu, 4-2 för Lejonen således. Berbutskovski och Pavlitski för hemmalaget, Indianerna månne på väg mot säsongens första hemmaförlust. Indianerna som ju jagar bland annat Smederna i jakten på grundseriesegern. Svaret får vi 11 augusti då den sista omgången körs. Klar ledning för Smartslik strax sista varvet. Ja, endast res på cykel, maskin, mankemang eller någonting åt det hållet kan stoppa hitledaren Bartosz Marszlik i Lejonen som drygat ut sin ledning. Det här kommer han att vinna, och det kommer att bli en 4-2 för Lejonen. Lagen har följts åt de senaste hiten, men här kommer ett litet miniryck i alla fall från Lejonen som står på 7 vinster och 4 förluster inför kvällens besök i Kumla. Vi har 38 för Indianerna, vi har 40 för Lejonen. Det här kommer att leva ända in i det sista nomineringshitet, och då är det väl inte alldeles otänkbart att vi får se Bartosz Marszlik igen som börjar mulla igång nu. 2 raka hitsegrar har han, Och hans Lejonen leder om en knappt mot Indianerna, 40-38.
2: Och vi snackar lite fotboll här nu, men inte de matcherna som spelas just nu i Superettan, utan det handlar om ett försvinnande efter Gothia Cup. Ett 20-tal personer från Etiopien har försvunnit efter att ha varit med i fotbollsturneringen. Och enligt polisen så ska det röra sig om pojkar mellan 14 och 17 år, men också flera ledare. Och då kan man ju ställa sig frågan, vad är det som har hänt? Men enligt polisen så ska det alltså röra sig om ett frivilligt försvinnande. Gothia Cup har kontaktat polisen som upprättade en anmälan om försvunna personer. Och de menar alltså att de här personerna inte återvänt till Etiopien, men att de inte gjort det frivilligt. De har valt att inte åka tillbaka. Så Elinor Haldin, som är hon är vid polisens enhet för försvunna personer i region Väst, hon säger till Göteborgs-Posten att det finns inga indikationer på att det ligger något olagligt bakom, som människohandel eller liknande.

0: Jag ber om ursäkt till The Loving Spoonful med Summer in the City, för att nu måste vi göra så att vi återvänder till Kumla för att få höra hur det går i upplösningen i Speedway, Rickard.
1: Ja, det här är Speedway-krutröken från anrika Sannahets motorstadion. Vi närmar oss ett avgörande näst sista hitet. Lejonen leder 40-38, tog alltså ledningen för första gången här ikväll i det 13:e hitet i ordningen. Och just i detta nu en rejält tajt uppgörelse mellan tre förare. Det är för närvarande Simon Wozniak i Indianerna som har försprånget. Men han närmar sig så sagt ligga där bakom Mathieu Czernak, som varit en tydlig plusvariant för Lejonen här ikväll. Här kommer avgörandet. Här kommer hitsegern för Wozniak. Och han får dessutom med sig Oliver Berntsson på sista poängplatsen som gäller i det här näst sista hitet i ordningen. Och Indianerna vägrar ge sig. Det är 42 lika minsann inför nomineringshitet som kommer till oss inom ett par minuter. Vi kan ju också ha med oss det att Indianerna tar sig an detta toppmöte med 7 raka segrar. Lejonen och sin sida har blandat och gett en del de senaste veckorna här i grundserien för Speedway-ligan som vi sjunger på sista versen. Vi riktar så smått blickarna mot kvällens sista hit. Då ska det här avgöras, men vi kan i alla fall redan nu slå fast att Lejonen kommer få med sig bonuspoängen.
2: Just nu är det också fördel för Västervik att få med sig bonuspoäng mot Dackarna, för Västervik leder 38-34 och det är 3 hit kvar att köra. Följaktligen hit nummer 13 på gång med Lamb för Västervik i huvudroll och Nagel. Mot det så har då hemmalaget Lacti och Lagota. Så nu är det Lagota mot Lambert. Vi ser den som drar iväg, och det är ju Lambert som tar täten för Västerviks del. Just nu så är det en väldigt klar ledning för Robert Lambert Västervik, och så får han också på tredjeplatsen med sig Villas Nagel, och då är det 4-2 för Västervik skulle jag säga, men nu har man kört upp så här, så nu är det 3-3 hit, och så fladdrar det lite på den bortre raka, men det är fortfarande 3-3 och väldigt, väldigt tydlig ledning för Robert Lambert som är i en kanonform med jätteledningen här hit. För Västervik, och då är det 3-3 hitet. Det talar ju för Västervik som då har 4 poängsledning ikväll, och det är långa avstånden mellan förarna, det är näst sista hitet, och det är inte så mycket att vinka på nu för Dackarna om man vill ta ifatt och ta poäng. Det är ganska odramatiskt det här hitet har utvecklat sig. Nummer 13 ser ut att bli 3-3. Det förarna ligger på ett väldigt utdraget pärlband där borta, och den som inte får någon poäng är då Villas Nagels dansk förare. Och då noterar vi att det är precis så. Det är 3-3 i hitet, och då får vi 37 för hemmalaget och vi har 41. 4 poängsledning fortsatt för Västervik, och det är bara 2 hit kvar att ta i fatt nu. Det börjar bli väldigt ont om tid för Dackarnas del. 4 poängs försprång för Västervik.
3: Och hur går det i de övriga Speedway-matcherna då, Lukas? De är ju 4 stycken till antalet totalt den här kvällen.
4: Ja, men Piraterna, de leder mot Vargarna. Fortsatt med 40-26 leder de med just nu. Och Smederna 56-22. Där är det en ganska mycket större ledning, får man väl ta och säga.
3: Och från Rickard Jansson i Kumla så kommer det resultatet 43-41 till Lejonen borta mot Indianerna. 43-41 inför det allra sista hitet. Så lever det fortfarande vad gäller den matchen.

0: Hammar, nu är det Målilla. Och då handlar det om Speedway. Och då handlar det om mötet mellan Dackarna och Västervik som är 4 poängs försprång för Västervik. Och det kommer se ut att bli även det efter näst sista hit. Det är 3-3 hit på gång. Anförs av Mattias Nilsen som har vunnit allt. Han kör för Dackarna och där bakom så är det ingen som förtar sig direkt. För de vet att håller vi 3-3 hit här nu, ja då har vi nästan sopat hem segern till Västervik under kvällen. Och det är till och med ett attack nu mot Nilsen från Västerviksförarna Tangate och Torssell. Men Dudek är inte riktigt med i matchen hela kvällen likadant. Och då har vi bara slutkurvan kvar på det näst sista hitet. Och då tyder ju oerhört mycket på en Västerviks seger ikväll. För det accentueras där. Och frågan är om han inte blev omkörd på mållinjen där Torssell. Han fick res på cykeln helt enkelt med några meter från mållinjen. Det kan vara intressant om det blev det 5-1 eller 4-2 för Västerviks del. Vad hände där? Plötsligt bara någon meter kvar så tappade han liksom greppet lite Torssell. Och nu skulle man ju väl haft en vargranskning på det där. Men frågan är vad som kommer. Vi ska ta plocka av en hörlur så jag hör vad de säger. För det där är ju oerhört nära mållinjen. Det är ju inte så mycket snack om vem som ledde där. Men frågan är vad som hände så småningom. Mattias Nilsen skickar vi dit och sen är frågan vad det här blir. Nu kommer resultatet. Hit nummer 14. Röd, vit och gul. Och då blev det ändå så att han lyckades ta sig, hålla sig före där. Och då får vi ett lika hit igen. Och då är det väl frågan om inte Västervik definitivt säkrade hem det här. 40-44. 5-1 nu då. För Dackarna i sista hitet skulle ge lika i kvällens match. Och det skulle faktiskt vara säsongens första lika match i så fall. Men det som talar emot det är ju att då Robert Lambert kör för Västervik. Och att han skulle nolla i sista hitet. Låter inte särskilt troligt även om Laguta kommer att köra för Dackarna. Det är fortsatt då 4 poängs försprång för Västervik. Det är tid kvar att köra i Målilla. Och dramatiken lever även om det är mycket klar fördel Västervik.
1: Och i den andra speedway-matchen som vi följer på nära håll ikväll så är det alltså ledning för Lejonen. Men bara med 2 poäng mot Indianerna 43-41 inför det sista hitet. Vi ska snart tillbaka dit.
2: Och i Superettan så är det fortsatt ledning för Norrköping som leder mot Landskrona Boys där med 1-0. Nordic United också de i 1-0-ledning men mot Helsingborg. Och Nordic United, de ligger ju på en fjärde plats nu här i jakten på allsvenska platser. Och Norrköping, de toppar Superettan-tabellen.
1: Och tidigare i kvällens Sportextra så hörde vi ju att Mjällby kvalificerade sig för nästa runda av Champions League-kvalet i fotboll.
3: Sommartid i P4.
4: Vad gör man på en burnout?
5: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
6: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Jag måste bo på hotell.
7: Och här får ni avgörandet från Kumla Speedway-ligan. Toppmötet mellan Indianerna och Lejonen. Dags för nomineringshit. 43 för Lejonen, 41 för Indianerna. Hemmalaget behöver ha en 5-1 för att få med sig 2 poäng från den här högdramatiska matchen. Ingen Schmarschlik i nomineringshitet. Han har tagit för få poäng. Det står inte på min bingobricka för kvällens Speedway-referat. Här kommer det allra sista. Bosniak Pavlitski för hemmalaget. Det är Drabik och Tjernak för Lejonen. Och detta ska till att avgöras. Det är knapp ledning för Pavlitski i Indianerna i detta nu. Som har intagit innerspåret. Närmast bakom sig har han Tjernak som producerat rikligt med poäng för Lejonen här i afton. Just nu, med betoning på just nu, 4-2 för Indianerna. Lejonen leder 43-41 inför sista hitet. Ska Indianerna lösa detta? De har en 4-2 just nu. Ett Indianerna som inte vunnit SM-guld sedan 1991. Och här finns en omkörningsmöjlighet för Tjernak som gör det bra för Lejonen.

0: Sista varvet kommer här. Det är fortsatt kontrollerad körning från Pavlitski, men Czernak har på nya möjligheter att köra om. Sista poängen just nu hos lagkaptenen Bosniak-indianerna. Och hitjumbo just nu, Drabik. Här kommer upploppet och här kommer ett videogranskningsmoment, månne. Men jag tror väl ändå att det är hemmaförare som löser detta. Men osvuret är väl kanske bäst ändå. Vi vet i alla fall att indianerna hade behövt en 5-1 för att komma åt den här tvåpoängaren. Vi ska se här vad domare Emmy Malmberg från Oskarshamn kommer fram till. Mm. Avvaktar lite till här från Kumla. Sista hitet är alltså färdigkört i alla fall. Och riktigt tajt är det slutet, men det ska vara 45-45. Och i våras vann alltså Lejonen på hemmabana mot indianerna. Sammanfattningsvis får Lejonen den där bonuspoängen och de kan blicka uppåt. Det här är ju två starka lag som vi kommer att få avnjuta lite senare i augusti månad, då SM-slutspelet kommer till oss. Oavgjort alltså, det är slutbeskedet från Kumla. 45 för indianerna och 45 för Lejonen.
1: Ja, vad bra, vi kan slå fast det nu alltså, Rickard. Det blev oavgjort.
0: Det kan vi slå fast efter mycket om
1: och
0: med.
1: Ja, då så. Och som du var inne på, när det kommer till speedway, då är det inget mer hit som ska köras, i och med att bonuspoängen redan är klart. Det är när det är oavgjort i den totala ställningen mellan två möten. Det är då det är till hit, eller? Hur funkar det?
0: Så är det. Det sista hitet för kvällen fick ni där helt enkelt här från ett välbesökt Sannahetsmotorstadion i Kumla, en av de blivande slutspelsovalarna.
1: Tack så mycket för klargörandet, Rickard Jansson från Kumla den här kvällen. Och i Målilla kan det ju också bli oavgjort, Janne Rindstig.
2: Ja, detta unika resultat är ju faktiskt inte helt ovanligt, men i år inte förrän då ikväll som vi hörde från Rickard, 45 lika i Kumla. Det kan det bli även i Målilla, för här står det 40-44, Dackarna Västervik, efter den där målfotokollen i förra hitet som ju hade oerhörd betydelse, där det då ändå blev extra poäng för Torssell i Västervik. Och då är det 4-poängsledning, det innebär ju att om Dackarna skulle ta en dubbelseger i sista, så blir det även här 45-45. Det vi vet är ju att det i vilket fall kommer att vara en bonuspoäng till Västervik, som ju vann första mötet i våras uppe i Västervik. Så att för Dackarnas del då är en oerhört viktig poäng i kampen på slutspelsplats. Nu känns det ju då som att man får lite hjälp av övriga matcher ikväll för Målilla lagets del, eftersom det är väldigt stor ledning nu för Piraterna mot Vargarna. Piraterna är ett lag som Dackarna slåss med om den sista slutspelsplatserna, och Rospiggarna tar ju inga poäng ikväll mot Smederna. Troligen gör ju inte Dackarna det heller då, för då måste man vinna sista hittills med 5-1. Och för Dackarna kör då i för sig Mattias Nilsen, som har kört fullt ikväll och då fyller 27 år. Det är en perfekt present till sig själv. Nu blir vi pappa och allting också. Tillsammans med Artur Lagota, så det är ett ruggigt starkt hemmapar. Men har ju Västervik också då med Robert Lambert och Rowan Tangate. Här är det top notch verkligen i matchen. Kändes det som en ojämn start det där, men den släppte den iväg, så är det faktiskt dubbelt Dackarna just nu. En fruktansvärt snabb start utav Mattias Nilsen, men det här är kamp ända in på det sista. Ska det bli en 5-1 för Dackarna och lika länge matchen? Ja, just nu är det så. Kommer efter dryga varvet, men det är väldigt mycket körning kvar och det är väldigt mycket fart i Lamberts cykel där ute, som nu håller på att runda en av Dackeförarna. I så fall så tar han hem segern för Västerviks del, och det är läget till just nu. Robert Lambert som är på väg upp i ledningen, han kör också förbi båda Dackeförarna, och nu strular det till sig ytterligare. Nu är snart dubbelt Västervik i det här hitet, som började väldigt bra för Dackarna och nu är det väldigt bra för Västerviks del. Och det är en fantastisk körning av Robert Lambert. Får han med sig Tangate också? Nej, det får han väl ändå inte, men det är stopp där borta nu för Artur Lagota. Antingen är det handen, armen som sätter stopp, eller är det maskinen just nu. Så Västervik kommer att vinna den här matchen, för man in i sista kurvan, sista upploppsrakan och målgång där. Och det är 4-2 för Västervik. Robert Lambert sänkte Dackarnas sista hopp om poäng i den här matchen. Och då blir det ju så att det blir 42 mot 48. Och seger då för Västervik. Och ja, ett märkligt sista hit, så tillvida att det var väldigt mycket Dackarna väldigt länge, och sen tog det på något vis stopp för Lagota, och sen kom han ju så fenomenalt, skjuter nu en kanon, Robert Lambert, som är en tillgång i svensk speedway,

0: Mercedes Speedway just nu. Och det blir seger för Västervik ikväll. Det blir bonuspoäng till Västervik. Det blir inga poäng för Dackarna. Och det innebär att det är lite status quo i kampen kring de två sista slutspelsplatserna. Kampen går vidare nästa vecka med näst sista omgången. Och sen avgörs allt tisdagen därpå. Sen blir det slutspel i form av kvartsfinaler. 3400 lite drygt var på plats ikväll för att se den här matchen. Det är säsongens bästa publiksiffra. 3475 till och med i Målilla. Men man får lomma hemma ifrån utan poäng för Dackarnas del. Västervik tog full pott igen.
1: Tack för ikväll säger vi till Janne Rindstig från Målilla.
2: Ja, det blev ju lika där, 45-45. Västervik, de leder ju mot Dackarna med 44-40. Och sen i de två andra matcherna som vi inte sänder, det är ju Piraterna mot Vargarna. Och det ser ju mycket väl ut som att Piraterna kommer att hämta sina första poäng i serien. 44-28 leder Piraterna med just nu. Och efter då 12:e hitet. Och Smederna, de vinner ju ganska så säkert mot Rospiggarna med 59-25.
1: Och Västervik vann ju mot Dackarna också, skulle vi säga. Då är det vi hörde från Janne.
2: Ja, precis. Kanske så fel där, men det är ju såklart. De vann ju mot Dackarna med 44-40.
1: Så ligger det till när det gäller Speedwayen den här kvällen, som alltså fått Mjällby vidare i Champions League-kvalet i fotboll också. Och säkrat minst Conference League-spel i höst. Om en stund här i Sport Extra så ska vi träffa Glenn Hussein efter beskedet att han har drabbats av Parkinsons sjukdom.

0: Let me entertain you med Robbie Williams i Sportextra.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
3: I'm really angry at this situation.
4: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
5: It was a real bombshell.
6: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
7: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
0: Nu ska vi träffa fotbollsprofilen Glenn Hysén här i Sportextra. För igår så gick ju Glenn Hysén ut med att han har drabbats av sjukdomen Parkinson.
8: Ja, det är ingen. Vad ska man göra åt det? Det är inte mycket. Det är bara att bita ihop och göra vad läkarna säger.
9: Hur märkte du att det var någonting som...
8: Ja, men det var väl något år sedan att man kände att det... Att man kan vara lite skakig idag efter om man varit ute och krökat i en sak. Men det här var utan... Och då kände jag liksom, vad fan är det här för något? Jag kollade ju det för ett tag sedan. Och då visade det sig att det var en släng av Parkinson.
9: Hur påverkar det dig?
8: Första, när man hör det direkt så där så blir man ju chockad mer eller mindre. Så här, ja, nu ska jag dö. Men det är ju inte alls det i frågan. Utan det gäller ju att medicinera rätt bara så håller du i schack. Det går inte över, men det blir inte värre heller. För att det är bara att medicinera och käka tabletter som läkarna säger, så håller man det lagom.
9: Men det måste ha varit en tung första känsla då.
8: Ja, men man har ju hört Parkinson och sett sådana på tv alltså, som står och skakar hela kroppen. Liksom. Men det är ju extremt mycket då naturligtvis. Jag har ju lite skakning, men inte så... Det är ingen som märker om man inte liksom... Nu när de flesta vet om det så kommer man säkert att märka det. Men innan tror jag att många som märkte det.
9: Nej. Och nu har du varit iväg i Grebbestad.
8: Ja, det är uppe. Jag jobbar ihop med en kille som heter Mussla. Han heter inte Mussla, kallas för Mussla. Vi kör såna här med en trubadur och så står vi och tjatar. Ja. Och det är jävligt uppskattat. Men jag har ju sagt till dem att jag kan inte stå med en mick. Utan du får ta en sån där headset. Så skulle jag stå med en mick och skaka, det är ju inte aktuellt för.
9: Nej. Är det mest för att det känns jobbigt eller för att det påverkar så pass att det inte funkar liksom?
8: Nej, men man kan inte stå där och skaka och den jävla micken åker åt alla håll. Det är ju löjligt bara. När det finns liksom en sån här headset man kan ta på sig. Det är mycket enklare.
9: Är det någonting som du har behövt liksom ändra förutom det då, i vardagen eller så efter diagnosen?
8: Nej, inte vad jag kan komma på nu. Det enda är väl att soppa är inte så aktuellt att dricka kanske, eller äta. Då ligger det hälften på utsidan.
9: Hur har familjen reagerat och så? För visst var det din fru Camilla som också funderade lite på och hade upptäckt några symptom?
8: Jajamän. Nej, men det är väl mest hon som har... Det känns som att hon har mer... Alltså, jag ska inte säga problem har hon inte, men hon tycker det är jobbigare än jag tror. Att leva med någon annan som har det liksom. Men jag har inga... Alltså, mitt liv skiljer sig efter någonting. När jag fick den här diagnosen, eller det har inte förändrat mig någonting.
9: Är hon orolig för dig då?
8: Ja, det är väl det. Hon är lite orolig, ja. Yes. Men jag är ju inte den typen som är orolig av mig själv. Liksom, det löser sig.
9: Och du sa att efter... Det var ju Hänt som hade intervjuat dig om detta. Då hade du 88 missade samtal igår på telefonen.
8: Ja, det var helt sjukt. Helt jävla sanslöst. 88 missade. Och jag har gått igenom de flesta. Jag har alla 20 kvar nu, tror jag.
0: Ja, Glenn Hysén där till reporter Anna Hasselberg från P4 Göteborg.
10: Och i Superettan så blev det 1-0 till Norrköping mot Landskrona. Norrköping toppar alltså tabellen efter vinsten. Men Nordic United, de fick ju jubla i början av första halvlek. Men Helsingborg, de kvitterade och gjorde 1-1 genom Amadou i 86 minuten. Så att 1-1 blev slutresultatet i den matchen.

går in alldeles kort och med en viltvarning som gäller riksväg 73 Nynäsvägen mellan Handen och Jordbro. Där hade siktats älg både en och två på fel sida viltstängslet, alltså två älgar på fel sida viltstängslet på riksväg 73 Nynäsvägen mellan Handen och Jordbro.

0: Midnight Sky med Miley Cyrus här i Sport Extra som håller på i knappt 40 minuter till. Sen klockan 21.40 här i P4 så är det dags för Karlavagnen med dig, Jonas Ulbäck.
1: Ja, men det stämmer. Vi ska prata om händelser i livet som man har varit med om men som man inte kan förklara. Så det kan vara allt ifrån upplevelser av spöken eller annat övernaturligt. Men sen kan det vara sandrömmar eller andra märkliga öden i livet. Så slussen är öppen. 020 22 10 30.
0: Ja, vad spännande. Mycket övernaturliga grejer förstås skulle man kunna tänka sig. Jag tänker på allsvenskan i fotboll, ja. Vi har ju haft med Mjällby i programmet. Ja, precis. Mjällby i fjol och Sirius i år. Det kan ju inte ens vi som får betalt för att arbeta med idrott. Det går ju nästan inte att förklara ändå. Hur det är möjligt, va?
1: Nej, snudd på oförklarligt i sporttermer. Är inte det lite charmen i det hela med sport?
0: Ja, det är väl det. Det är väl det. Allt kan hända, bollen är rund och så vidare och så vidare. Jag vet inte, Lukas, har du varit med om några övernaturliga grejer som kan få dig att ringa in till Karlavagnen?
2: Nej, men när jag väl började fundera på det så kom det fram sådana här, började tänka på solförmörkelse och sånt där. Men sånt där har ju liksom en förklaring bakom sig. Så började jag tänka på andra saker och allt jag kommer på, det finns ju liksom forskning om det här. Så jag känner inte att jag har så jättemycket att bidra med förutom Sirius och allsvenskan och kanske Mjällby där.
0: Just det, även om inte du kan förklara vetenskapen så finns det vetenskapsmän och kvinnor som kan.
2: Det blir svårt för mig att liksom på något sätt förklara. Säga, jag kan inte riktigt förklara det här, men andra kan ju det, så det blir svårt.
1: Ja, precis.
0: Just det, Jonas. Helst vill man ha saker kanske som ingen ska kunna förklara eller när man ringer in. Eller?
1: Nej, men lite så. Men ändå finns det några som sitter på kammaren där hemma och känner att man tillhör dem som vill ha den vetenskapliga förklaringen. Så är de välkomna att ringa in också, såklart. Så alla historier är välkomna hit. Man kan också mejla in till oss, karlavagnen@sverigesradio.se. Annars är det 020 22 10 30 som gäller. Vi öppnar slussarna nu. Sen får ni köra på med sporten fram till 21.40.
0: Vad härligt. Väl förklarat där om hur man kontaktar er till det oförklarliga Karlavagnen-programmet som drar igång om 37
1: exakt
0: minuter.
1: Så. Underbart.
0: Tack så länge, Jonas, som tar vid i P4. Och i appen Sveriges Radio kan ni alltid lyssna på P4, det vet ni då, från klockan 21.40. Det här är ju Sportextra som sänder i en dryg halvtimme till och allra närmast här i programmet en uppdatering från Ekot.
3: Och Ekot börjar med att sedan 2023 har polisen fått utökade möjligheter att bugga människor misstänkta för brott, det som heter hemlig rumsavlyssning. Och sedan dess har alla drygt 500 ansökningar om buggning godkänts av domstol. Försvarsadvokaten Kristoffer Stare tycker att någonting är fel.
4: 28% blir åtalade med anledning av de här besluten, men domstolarna medger dem i 100% av fallen. Och då menar jag att någonting är fel här. Om det är lagstiftningen som är för enkel eller om det är domstolarna som behöver bli mer självständiga i sina bedömningar, det ska jag låta vara osagt.
5: Patrik Alm, som är chefsrådman vid Solna tingsrätt, säger att domstolen har begränsad insyn i ärendena, men att både domstolen och offentliga företrädare har möjlighet att vara kritiska till en ansökan.
6: En aspekt är ofta att i de här sammanträdena så kan ju både jag och det offentliga ombudet ställa frågor till åklagaren. Reda ut misstankarna. Handlar det om misstanke om ett särskilt brott eller är det mer att man ska undersöka, spana mot en misstänkt individ? Och det kan även vara frågor om integritet och villkor och misstankegrad. Och ibland händer det att åklagaren justerar ansökan eller även återkallar den.
4: Precis som chefsrådmannen var inne på här så är det ju inte bara så att det är den specifika personen som man lyssnar på, utan det är ju tredje man som kan komma upp på de här upptagningarna också.
3: Chefsrådman Patrik Alm och försvarsadvokaten Kristoffer Stare intervjuades i Studio 1 i P1. Reporter här, det var Hiva Abdelsade. Myndigheter i Uganda meddelar idag att landet är fritt från ebola efter att den sista patienten skrivits ut i mitten av juni. En viktig men känslig milstolpe då viruset fortsätter att härja i grannlandet Kongo-Kinshasa, det rapporterar AP. Antalet bekräftade fall i Kongo har uppgått till 3262, uppger landets hälsoministerium idag. Vi får avsluta Ekot.
0: Ja, men tack så mycket för det, Simon Karlsson. Här i Sport Extra så ska vi om en stund höra Mjällbys målvakt Robin Wallinder efter framgången i Europaspelet ikväll.

0: Ja, nu var låten klar i alla fall med Depeche Mode där i Sport Extra, Personal Jesus. Ni har säkert hört den förut. Mjällby är vidare till tredje kvalomgången till Champions League-fotbollen efter seger med sammanlagt 3-0 i dubbelmötet mot gibraltiska Lincoln Red Imps.
1: Robin Wallinder, du målvakt i Mjällby. Ni har spelat 0-0 på bortaplan mot Lincoln Red Imps och avancerat till Champions League. Vad tänker du spontant direkt efteråt?
2: Nej, men spontant efteråt så är det otroligt skönt att lyckas ta oss förbi första kvalrundan på ett bra sätt, men ändå relativt bekvämt liksom. Så att otroligt skön känsla just nu och en kall öl i näran, så att nu är man väldigt glad. Mm.
1: Du, hur kände du att den här matchen var?
2: Varm. Den var otroligt varm. Så jag tror det tog otroligt hårt på gubbarna där ute på plan, för det tog en del på mig. Sen visste vi att det skulle vara en liten tuffare match här borta i Gibraltar då. Och det var en otroligt svårspelad plan. En som jag har svårt att se ens skulle bli godkänd i Sverige. Så att, men jag tycker vi lyckas hålla fokus på rätt saker och kliver ut och gör det vi har sagt att vi ska göra så gott det går.
1: Mm. Och så ett par riktigt fina räddningar i första halvlek från din sida.
2: Jag kommer ihåg den offside-räddningen.
1: Ja, jag tänker det var ju offside, så egentligen räknas den ju inte. Men jag kan tänka att den var god för självförtroendet.
2: Det var det. Otroligt skönt. Jag tror det är första räddningen jag gör. Och den är en väldigt skön att, ja, men att få till. Liksom. För då kommer man in i matchen på ett bra sätt. Så absolut, den var väldigt skön.
1: Mm. Hur hotad upplever du att ni var?
2: Nej, men vi hade koll på det så gott det gick. Det var deras kontringar, de kunde bli lite farliga. De slår mycket inlägg, men jag tycker vi hanterar det bra och kliver upp och blockar skott och så. Så att det känns ändå som vi i majoriteten av delarna i matchen hade saker och ting under kontroll. Sen svänger ju en match, men jag tycker vi ändå ska vara nöjda med det vi lyckats prestera idag.
1: Mm. Vad säger du om publikstödet? Det var rätt många gula där på läktaren bakom er.
2: Nej, det var helt otroligt. Man blir så jäkla glad när man ser allt det stödet. Jag har ingen aning hur många det var, men jag själv blev chockad när jag såg hur många det var. Så att det är ett otroligt stöd och de ska ha en enorm eloge för att de följer med på det här sättet som de gör. Det har inte gått riktigt så bra i Allsvenskan som jag hoppas, men de är ändå här. Så att de ska ha ett enormt vad säger man? Ja, vi är enormt tacksamma för att de tar sig hit.
1: Mm. Du, i och med det här nu, ni är vidare till tredje kvalomgången, men det innebär ju också att om ni skulle åka ut i nästa kvalomgång och sen kanske rent av åka ut i Europa League också, så är ni ju ändå klara för att som sämst spela Conference League-ligaspel till hösten. Hur viktigt är det för säsongen för Mjällby?
2: Nej, men det är klart det är viktigt att ha säkrat det. Det är väl, jag har inte riktigt koll på hur mycket pengar det är säkrat i klubben, men det är klart att det är ett historiskt steg för Mjällby att ta ut i Europa. Nu har vi säkrat att vi har garanterat Europaspel. Nu ska vi bara se till att det är på så hög nivå som möjligt. Och kriga för Champions League och Europa League då. Så att nej, men det är riktigt kul är det.
0: Tycker Mjällbys målvakt Robin Wallinder där i samspråk med Radiosportens Per.

Ska påminna då igen om att det är två stycken älgar som rör sig nära riksväg 73 Nynäsvägen, och de befinner sig mellan Handen och Jordbro och verkar springa upp och ner på vägen där lite grann. Så att om man färdas på den då, riksväg 73 Nynäsvägen, så kan man ta lite lugnt där förbi så att man inte råkar köra på de här mellan då Handen och Jordbro. Två stycken älgar alltså.

0: Ella Langley är det som väljer Texas här i Sportextra.
1: När IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson möter media efter beslutet att sparka Stefan Billborn och ersätta honom med assisterande tränaren Joakim Björklund är han tydlig med varför det är rätt beslut.
2: Om man bara gör ett tränarbyte, då får man börja om hela tiden. Vi måste gå in med en helt annan inställning och se till att vi förändrar det här tillsammans. Liksom.
1: Trots lagets tunga period är klubben inte på jakt efter någon extern lösning. Enligt Jansson måste vändningen komma inifrån.
2: Det är som jag sa, jag var inne på det hela tiden. Målsättningen är hela tiden att titta inåt, bygga en blåvit identitet, få fram de kvaliteterna och den kompetens vi har och inte i det och våga tro på det.
1: Fotbollschefen fortsätter med att förklara hur tränarbytet ska ge ny energi till spelargruppen.
2: Det kommer nog bli lite annorlunda, inte mycket, men det är nog en ny röst och vi får till förändring helt enkelt. Och jag tror vi sitter där inne och framförallt hela tränarteamet och känner att det gäller liksom att kliva fram och ta det på allvar och få upp entusiasm och tydlighet i allting.
1: Och när frågan ställs om hur Blåvitt ska ta sig ur den negativa trenden pekar han framförallt på en sak.
2: Ja, men vi tar små steg hela vägen och jag tror att det är mycket lättare att prata om det när vi väl börjar vinna lite matcher. Och det blir ju lite ungefär samma som förra året. När jag kom in så frågade alla om vad är det för strategi? Ja, men strategin är att vinna matcher, för annars kan man aldrig genomföra den.
1: Intervjureporter Teddy Pankowski, P4 Göteborg. Nike Balmgren, Radiosporten. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Kaching från Mika med Grace Kelly här i Sport Extra, där vi nu ska berätta om en fotbollsnyhet.
1: Filippa Kurmark återvände till svensk fotboll. 30-åringen har skrivit på för Hammarby i Damallsvenskan. Mittfältaren lämnar Sverige 2024 för spel i italienska Fiorentina, där de varit kvar fram tills nu. Det känns fantastiskt roligt att komma till Hammarby. Jag är väldigt tacksam och glad, säger hon på klubbens webbplats. Kurmark har gjort ett mål på 7 landskamper i det svenska landslaget, och nu kommer hon till ett Hammarby som toppar Damallsvenskan, en poäng framför Kurmarks tidigare klubb, BK Häcken.
0: Reporter David Nyström. Nu tar vi oss till Målilla efter kvällen Speedway.
2: Ja, historien upprepar sig. Västervik tar full pott mot Dackarna. Anton Karlsson, vad är din bild av den här kvällen? Väldigt jämn match, men ni är lite före eller lika hela tiden?
3: Ja, jävligt tuff. Väldigt tuff match idag. Hela vägen in. Vi drar ett riktigt ryck på slutet, och det är det som fäller avgörande, tycker jag. Vi dödar deras toppar bättre och kan ta med oss lite fler hitsegrar än dem.
2: Och det där känner vi igen. Det var likadant flera matcher. Ni är väldigt starka på slutet. Ni vet det. Ni har Lambert i och för sig, men ni måste ju vara fler. Och ni gör verkligen bra avslut.
3: Ja, men jag tycker de har ett jävligt, väldigt starkt lag på pappret. Och som sagt, vi lyckas att döda av deras toppar och kan ändå punktera matchen till slut. Så det, vi har en väldigt bra laginsats idag allihopa, och alla tycker jag ska ha cred för att ha kört den här matchen.
2: Och i din del av protokollet står det 4 stycken tvåor. Har du någonsin varit bättre?
3: Det känns bra nu, men sen tror jag vi har haft några matcher som kanske har varit, eller några hit som varit liksom bättre, men allmänt tycker jag att jag hänger på bra, fått lite bättre starter, det är väl det som jag tycker har varit avgörande. Farten har jag ofta haft där, men just starterna har inte varit så här bra. Det är det som gör att jag kan hålla uppe kontinuiteten och fortsätta ta poäng, tror jag. Så att, det är en viktig del. Och sen att jag har fått köra mycket under de här senaste veckorna. Jag har alltid sagt att jag behöver åka mycket, och det har jag fått göra, och det tycker jag är ett frukt nu. Så att, det känns bra. Jag hoppas att vi kan fortsätta jobba vidare med.
2: Jag fick köra med Sengota ikväll. 19-6 vann ni reservkampen med. Det är ju, ja, vi har hela matchen i princip.
3: Ja, det har pratats mycket inför säsongen här om att reservkampen är viktig, och det var den ju såklart idag med. Så att, viktigt att ta de här poängerna, och vi tog 5-1 i båda reservbitarna, som jag tycker vi gör jättebra och visar att det är vi som är det bättre laget. Så att, ja, det känns bra.
2: Nu smyger ni upp på andra plats just nu i tabellen, det är bara 2 omgångar kvar. Hur viktigt är det att hamna riktigt högt upp?
3: Nej, jag tror inte det spelar så jättestor roll. Ska man vinna behöver man slå alla lagen, men sen kan det ju vara skönt att ha lite fördel och kunna avsluta hemma och sådär. Så att det var topp 3 väl i alla fall det vi siktar på. Sen utöver det tror jag inte det spelar så jättestor roll, utan topp 3 skulle jag säga målsättningen, och sen får vi ta det därefter.
0: Och topp 3 ligger de i nu också, Västervik. Där hörde vi Anton Karlsson tillsammans med Radiosportens Janne Rindstig.

0: Smash Into Pieces med Hello här i Sportextra.
1: Oliver Berntsson, Indianerna 45 lika hemma mot Lejonen till slut i slutskedet av Speedway-ligans grundserie. Hur ställer du dig till den poängen så här direkt efteråt?
2: Nej, det är surt måste jag säga. Vi hade ju 6 poäng där, 6 poängs övertaget en stund i början på tävlingen, men vi tappade lite där. Jag hade en blev omkörd på mållinjen och sen tappade vi reservhitet där. Borde vi haft övertag, så att det är väldigt surt, men det är skönt att vi ändå fick oavgjort.
1: Och stark hemmasvit hålls intakt.
2: Ja, det är klart. Alltså, vi har ju fortfarande inte förlorat hemma, och med tanke på att vi inte hade Kai med idag som har varit grym här hemma, så får man ändå ta det på något sätt.
1: Din gamle lagkamrat i Lejonen, Bartosz Marszlik, körde inte nomineringshitet. Han tog för få poäng, minst sagt oväntat.
2: Ja, det kan man ju säga. Men vi har gjort om banan lite här i år och får göra det svårare för bortalaget och komma hit och hitta rätt. Så att, det verkar vi ha lyckats med i alla fall. Men som sagt, jag tror de kommer fatta oss lite där på slutet, och vi saknade Kai mycket idag.
1: Kai Huckenbeck där, förutom er hemmastyrka, vad talar mer för att ni passerar semifinalhindret den här säsongen?
2: Jämnheten på laget skulle jag säga. Alla är med och bidrar och tar poäng. Ja, jag tror det är det. Får vi bara hålla oss skadefria när vi får tillbaka Kai nu nästa vecka och kan köra med det laget hela vägen, så tror jag det kan gå till final.
1: Sista frågan, tajt på övre tabellhalvan. Vilka ser du som största guldfavoriterna den här säsongen?
2: Oh, svårt att säga, men det är ju några där. Du har ju både Smederna, Lejon och Västervik, och vi skulle säga. Det är ju vi fyra, och i ett slutspel kan allt hända. Så att, det är svårt att säga.
0: Och den som säger det, det är Oliver Berntsson. I Indianerna kör han, och det var ju Rickard Jansson som hade intervjuat honom där för Radiosporten. Helt lika mot Lejonen. Seger annars för Smederna, stort borta mot Rospiggarna. 51-39, seger för Piraterna, första av säsongen mot Vargarna. Och Västervik slog i Dackarna 48-42. Om en liten stund i Sportextra ska vi koppla upp en av de drygt 300 Mjällby-supportrar som reste i Gibraltar för att följa klubbens första äventyr och framgång i Europa.

0: Fleetwood Mac med Everywhere i Sportextra.
1: Och Mjällby, de är ju vidare i Champions League-kvalet. Nu blir det åtminstone Conference League för dem. Första gången de kommer vara ute i Europa och spela. Och det är ju 300 Mjällby-supportrar som åkte ner till Gibraltar och för att se när de skulle möta Lincoln Red Imp. Slutade ju oavgjort, men de går ju ändå vidare. Och jag ringde upp Mjällby-supporten Douglas Nordenbelt som mår ganska så bra just nu, får man säga.
2: Ja, men vi mår fantastiskt. Det är otroligt. Jag har inte sett ord på riktigt vad man har varit med om hela den här dagen, men det, vi mår mycket bra.
1: Ja, men om du försöker sätta ord på det, liksom, hur har stämningen varit där nere?
2: Ja, men det har varit en rätt så lång dag. Tidig uppvakning och sen så liksom gemensam uppladdning med många människor som har varit med under en lång tid. Man har följt Mjällby i väldigt många år och sen får liksom dela det här med många av de här människorna. Det är rätt många tillfällen under dagen man har gått med lite rysningar. Det är svårt att ta in det. Men mest har man njutit och solat sig och bara liksom mått bra.
1: Ja, och ni har ju varit ganska många Mjällby-supportrar nere på plats. Liksom. Hur var det att stå och heja på laget där?
2: Ja, men det var grymt var det. Det blev det ju inte någon jättespännande tillställning på det sättet. Vi kände mig rätt så trygg ändå på förhand liksom, så att det blev inte en så spännande så att man var nervös på det sättet, utan det var komfortabelt. Att få uppleva Europa är ju, och ta sig till gruppspel, det är ju väldigt stort. Det är inte många svenska lag som får göra det, och framförallt inte som supportet till Mjällby. Det trodde man aldrig att man skulle få med om, så att det till höst ska spela i gruppspel i Europa känns magiskt att göra.
1: Och du sitter ju på en buss just nu full med Mjällby-supporter som jag har förstått. Vad bär kvällen nu? Vad händer?
2: Ja, men nu ska vi in till La Linea som är den spanska staden precis bredvid Gibraltar. Och dit ska också spelarna som jag har förstått det. Så att, vi ska möta upp spelare och allting där och ha en härlig fest. Någonstans där, jag vet inte, jag följer bara strömmen just nu.
1: Vad härlig fest, och ni ska festa med laget.
2: Vad sa du, säger jag?
1: Ni ska festa med laget.
2: Ja, jag tror det är tanken faktiskt. Jag tror det. Jag är inte med emot det, hoppas jag. Så att, det är bara skoj om de Mjällby ut någonting på sin egen Instagram att det är sista chansen att spelarna och festa på ett bra tag. Så att, jag tror de tar den chansen då.
0: Mjällby-supporten Douglas Nordenbelt är direkt nästan från Gibraltar. De andra svenska lagen spelar ju klart sina Europakval på torsdag.

0: Luke Holmes med Be By You.
1: I Sportextra som nu har närmat sig vägs ände för den här kvällen, där vi följt Speedway och Mjällby som tog sig vidare till nästa runda i Champions League-kvalet i fotboll. Vi som jobbat med det här programmet ikväll vad gäller tekniken är Lotta Linderar och Mariette Paling. Vad gäller det digitala och sociala, David Nyström och Pojan Ansari. Och här i studion har jag som heter Sigge Sandner suttit tillsammans med
0: Lukas Nordén.
1: Och det är du, ja.
0: Ja, det är jag.
1: Vi säger tack för ikväll. Nu väntar Karlavagnen här i P4 med Jonas Ulbäck. Och ämnet är alltså saker som ni inte kan förklara, som ni har varit med om. Tack från Sportextras perspektiv för ikväll.
2: Det här är Karlavagnen och ikväll är det jag, Jonas Ulbäck, som ger dig sällskap. Ja, och ikväll i Karlavagnen så pratar vi om händelser i livet som du har varit med om men som du fortfarande inte kan förklara. Ring in till mig på 020 22 10 30 och berätta vad du har varit med om. Kanske har du sett eller varit med om något som inte går att förklara. Du har haft en sanndröm eller några andra märkliga händelser i livet som lämnar tomma svar. Maila kan du göra på karlavagnen@sverigesradio.se. Sen finns vi i sociala medier, Facebook, Instagram där. Låt oss höras.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Och det är jag, Jonas Ulbäck, som återigen ger dig sällskap i Karlavagnen. Och jag säger god kväll, god kväll. I kväll så ska vi prata om sånt som man kanske inte riktigt går att förklara. Har du varit med om något som du fortfarande får dig att fundera? Något som du tänker tillbaka på och fortfarande inte riktigt förstår vad som egentligen hände just den där dagen? Numret in till mig är 020-22-1030. Det går också bra att mejla. Då är det karlavagnen@sverigesradio.se som gäller. Sen finns vi också såklart i sociala medier, Facebook och Instagram där. Och där får ni jättegärna skriva en rad. Och jag tänker att i kvällens ämne så behöver ju inte det här handla om spöken och andar eller tomtar och troll, utan det här kan ju lika gärna vara ett märkligt sammanträffande. Säg en dröm som senare slog in, eller att du kanske har känt på dig någonting, att någonting som kommer att hända för att i nästa stund så blev det verklighet. Eller så har du faktiskt varit med om något väldigt märkligt som inte har någon förklaring. Och oavsett vad så vill jag höra din historia ikväll. För en tid sedan så intervjuade jag en kvinna nere i Småland i min podcast, och hon berättade om sina hustomtar där hemma. Hon beskrev dem som en självklar del i livet och berättade om flera händelser där hemma där hon var övertygad om att just de här hustomtarna låg bakom det som har hänt. Och när avsnittet sen hade sänts så hände något oväntat. Människor från hela landet hörde av sig och berättade om sina egna upplevelser av hustomtar, vättar och troll och andra märkliga händelser som de har brytt med sig om i många år men aldrig riktigt fått berätta om. Och den här kvällen är för er. Vi öppnar upp den här dörren till det oförklarliga. Efter det här samtalet med kvinnan nere i Småland så fick det också mig att tänka på min egen uppväxt. Hemma i Borlänge i Dalarna hos min farmor och farfar, som ofta berättade historier om troll som fanns i skogen intill deras hus. Jag vet faktiskt inte själv vad jag tror om det idag, men jag minns hur fascinerad jag var över de här berättelserna. För det är ju faktiskt så att samtidigt så finns det ju många där ute som kanske inte alls tror på det här övernaturliga. Du vet, de som menar att ja, men det finns en naturlig förklaring till allting, även om vi kanske inte har hittat den förklaringen ännu. Och det tycker jag också är spännande. Det här är liksom inget program vi ska nu avgöra om vad som är sant eller falskt, utan jag är nyfiken på människors upplevelser där ute. Vissa kanske tror på spöken, andra inte, och någon kanske till och med har en vetenskaplig förklaring och en annan tänker på någonting helt annat. Ikväll finns det plats för båda samtalen. Så låt mig nu höra era berättelser. Vad är det du har varit med om som du fortfarande inte kan förklara? Vad hände? Hur påverkade det dig? Och om du inte tror på sånt här, varför gör du inte det? Ring in och berätta på 020-22-1030 eller mejl karlavagnen@sverigesradio.se. Eller så har vi sociala medier. God kväll, god kväll.

0: här är P4.
1: Och dessförinnan hörde ni då Pink med låten Try. Och det här är Karlavagnen som precis rullat igång ihop med mig, Jonas Ulbäck, denna tisdagkväll där vi pratar om oförklarliga händelser i livet. Vad har du varit med om som du fortfarande inte kan förklara? Det kan vara allt ifrån märkliga sammanträffanden, sanddrömmar eller tomtar, troll och spöken. Slussen är öppen, numret är 020 22 10 30 och nu har vi fått in vårt första samtal. Och så som jag förstår det så har vi en riktigt tungviktare i ämnet med oss, Claes Svan.
2: Ja, hej hej.
1: God kväll Claes, vart befinner du dig i landet idag?
2: Jag är hemma i Järfälla, men jag kom precis ifrån världens största UFO-arkiv då, som ligger i Norrköping. Där vi också har mängder av rapporter om spöken och oförklarade händelser.
1: Otroligt. Det ska nämnas för lyssnarna då att du är ju både ordförande i riksorganisationen UFO Sverige och även ordförande då i arkivet för UFO-forskning som då har det här arkivet i Norrköping.
2: Ja, nästan rätt. Och jag är inte längre ordförande i UFO Sverige, det är Jimmy Beris, utan jag är fortfarande med i styrelsen, men jag har överlåtit åt en yngre förmåga. Så jag jobbar med arkivet som heter Archives for the Unexplained i Norrköping och som är väldigt brett vad gäller allt oförklarat. Men jag är lika aktiv fortfarande.
1: Ja, för du har ju i decennier pysslat med frågor kring det oförklarliga och primärt då frågor kring UFOn och märkliga saker som sker. Hur ska man se på det här med det övernaturliga? Hur förhåller du dig till kvällens ämne?
2: Ja, men jag började 1974 att undersöka knepiga, oförklarade händelser. Inte bara UFO utan även, som du nämnde där i början, märkliga sammanträffanden och spöken och allt mellan himmel och jord. Och jag är ju en väldigt öppen och lyssnande person, men jag vill ju hellre veta än att tro. Så att jag dömer ingen på förhand, utan jag tycker det är intressant att höra om folks berättelser. Och sen försöker jag vända på stenarna och se vad som ligger under dem. Men detta sagt då, så finns det väldigt många intressanta berättelser där ute som folk går och tiger om faktiskt. Som de helt enkelt inte har funnit ett forum att berätta i. Va? Så hoppas ikväll att det är många som ringer och berättar om sina upplevelser.
1: Ja, verkligen. Finns det någon särskild händelse eller något vittnesmål som du liksom, trots all din erfarenhet fortfarande inte har lyckats hitta en rimlig förklaring till?
2: Jo, men det finns det. De flesta är ju tyvärr då ensamma vittnen. De som är mest extrema är ju ofta inte flera som har upplevt. Men det är ju ett fall då som jag ägnat väldigt mycket tid åt och som inträffade. Det är ett UFO-fall då. Och som inträffade i Håknäs uppe i Umeå-trakten den 23 augusti 1991. Och det är en hel familj då som ser ett stort avlångt föremål som en cigarr som långsamt tar sig fram över deras hustak. Och det är ljust ute, det är solen uppe och säkerhetspolisen blir inkopplad på detta och undersöker fallet. Och jag pratar då med den kriminalkommissarien då som undersökte detta och han säger till mig att bättre vittnen finns inte och i det här fallet har vi inte kunnat förklara. Och inte vi heller i UFO Sverige. Det finns många sådana berättelser som är knepiga. Mm.
1: Men många tvekar ju också, du är inne på det självklart, att många tvekar ju själv på att berätta om sådana här upplevelser. Kanske av rädsla för att inte bli trodda. Vad har du själv lärt dig om människorna bakom de här berättelserna?
2: Alltså, vi knackade ju dörr då och pratade med 1600 svenskar vi är ju på Sverige under några år. Och då var det 10% av dem som hade sett saker som de inte kunde förklara. Och nästan ingen av dem hade berättat detta utanför familjen. Så det jag lär mig är då att människor som ser någonting väldigt konstigt, de vågar kanske inte alltid föra det vidare av rädsla för att bli sedda som lite speciella och inte trodda kanske. Va? Men man behöver alltså inte vara konstig för att uppleva konstiga saker, som jag brukar säga, utan det är högst normala människor i de flesta fall som upplever de här knepiga sakerna. Och man ska ta dem på allvar, men det är också väldigt svårt ibland att veta vad det är man ser. Man kan se fel på saker på himlen. Vi är duktiga när vi får Sverige på att hitta förklaringar. Men det blir några fall kvar varje år som vi inte riktigt går i mål på.
1: Och om du fick ge ett råd till den som har varit med om något oförklarligt, ska man liksom försöka hitta en logisk förklaring direkt då, tycker du? Eller är det okej att man accepterar att kanske inte finns något svar?
2: Jag tycker man får acceptera ibland att det kan vara svårt att hitta ett svar. Men om du är med om någonting som du inte förstår, då ska du absolut ta fram din mobil. Du ska ta ett kort. Och även om det inte blir någonting på den här bilden, så har vi då fått en tidsstämpel och kanske till och med en platskoordinat. Va?
1: Mm, mm.
2: Det gör att det är mycket enklare för oss att utreda sen efter det. Så att ta bilder, prata in någonting i mobilen, spela in, berätta.
1: Mm.
2: Så det finns dokumenterat.
1: Man dokumenterar och sen går det då att höra av sig till er på UFO Sverige med saker man har varit med om, som jag förstår det.
2: Ja, det är ungefär 300 personer om året då som kontaktar oss. Då. De flesta genom ufo.se då, som är vår hemsida. Och det kan man skriva in till oss. Mm. Och då hör vi av oss om det är intressant att gå vidare på.
1: Ja, intressant. Och vilken rivstart i kvällens ämne här tillsammans med dig, Claes Svahn. Tusen tack för att du ringde in och ha en fortsatt trevlig kväll här.
2: Mm, tack så mycket.
1: Tack, hej. Ja, vi är igång i Karlavagnen hörni. Ni kan ringa in till oss på 020-22-1030. Vi har också mailadress karlavagnen@sverigesradio.se. Och sen finns vi också i sociala medier, Facebook och Instagram. Skriv gärna rader.

0: Cornelis Vreeswijks ljuva stämma ihop med turistens klagan. Jonas Ulbeck heter jag. Det är Karla Wagner som pågår för fullt. Ring in till oss på 020-22-10-30. Kvällets ämne är oförklarliga händelser. Vi hörs efter nyheterna.
1: I Washington har idag flera världsledare träffats i samband med begravningen av den republikanska senatorn Lindsey Graham som avled för ett par veckor sedan. Med oss nu vår utsände i Washington, Patrik Holmström. Om vi börjar med Israels premiärminister Benjamin Netanyahus möte med president Trump. Vad har kommit ut därifrån?
2: Ja, det är ju ganska intressant. De här mötena brukar ju följas av en stor klunga journalister och fotografer som får vara med i alla fall i inledningen eller efter de här mötena. Men de samlingarna ställdes in idag, så att det har inte kommit ut särskilt mycket. Men vad gäller Netanyahus möte med president Trump, så har han i alla fall sagt att det här var ett av de bästa samtalen jag haft med den amerikanske presidenten. Vi diskuterade det gemensamma målet att Iran aldrig ska få tillgång till kärnvapen. Ungefär så. Så att han var väldigt nöjd med mötet. Och det var kanske med anledning av att det spekulerats en hel del om att det gnisslat i relationen dem emellan inför det här mötet.
1: Och tidigare idag så träffade ju Trump också Ukrainas president Zelensky. Vad pratade de om?
2: Ja, och det är ju samma sak där. Vi vet inte så mycket vad de pratade om, mer än det som Zelensky skrev på en sociala medieplattform. Där skrev han att det här var ett väldigt bra möte med den amerikanske presidenten och att man diskuterade mycket om licenstillverkningen av som han blev lovad under NATO-toppmötet i Ankara i början av juli, att få tillverka det amerikanska luftförsvarssystemet Patriot i Ukraina.
1: Ja, men trots det här hemlighetsmakeriet, om vi ska blicka framåt, vilken betydelse har de här mötena för omvärldsläget?
2: Jag tror inte det är så mycket hemlighetsmakeri som att man har en begravning för Lindsey Graham som man ville gå på också. Men det är klart, det här är tre av huvudpersonerna i två av de största konflikterna i världen just nu. Konflikter som inte bara påverkar närområdet utan påverkar hela världsekonomin just nu. Så det är klart att hur de här personerna kommer överens spelar en stor roll för vart de här konflikterna tar vägen.
1: Sa vår utsända i Washington, Patrik Holmström. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Här i Sverige har polisen sedan 2023 fått utökade möjligheter att bugga misstänkta brottslingar, alltså det som kallas hemlig rumsavlyssning. Och sedan dess har alla drygt 500 ansökningar om buggning godkänts. Försvarsadvokaten Kristoffer Stare är kritisk mot det.
3: 28% blir åtalade med anledning av de här besluten, men domstolarna medger dem i 100% av fallen. Och då menar jag att någonting är fel här. Om det är lagstiftningen som är för enkel eller om det är domstolarna som behöver bli mer självständiga i sina bedömningar, det ska jag låta vara osagt.
4: Patrik Alm, som är chefsrådman vid Solna tingsrätt, säger att domstolen har begränsad insyn i ärendena, men att både domstolen och offentliga företrädare har möjlighet att vara kritiska till en ansökan.
5: En aspekt är ofta att i de här sammanträdena så kan ju både jag och det offentliga ombudet ställa frågor till åklagaren. Reda ut misstankarna. Handlar det om misstanke om ett särskilt brott eller är det mer att man ska undersöka, spana mot en misstänkt individ? Och det kan även vara frågor om integritet och villkor och misstankegrad. Och ibland händer det att åklagaren justerar ansökan eller även återkallar den.
4: Försvarsadvokaten Kristoffer Stare menar dock att buggningen är ett problem och riskerar att drabba fler än bara den misstänkte.
3: Precis som chefsrådmannen var inne på här, så är det ju inte bara så att det är den specifika personen som man lyssnar på, utan det är ju tredje man som kan komma upp på de här upptagningarna också.
1: Reporter här är Hiva Abdelsade. Ett 20-tal personer från Etiopien har anmälts försvunna efter att ha deltagit i Gothia Cup, det rapporterar Göteborgs-Posten. Det ska röra sig om både spelare och en eller flera ledare. Gruppchefen för polisens enhet för försvunna personer i Region Väst säger till tidningen att det inte finns något som tyder på att det ligger något olagligt bakom. Tre tonåringar har idag häktats på sannolika skäl misstänkta för mordet på en barnskötare i 25-årsåldern som sköts till döds i Hässelby i västra Stockholm i fredags kväll. Åklagare Sara Mattsson är förundersökningsledare.
6: Misstankarna av mord och grovt vapenbrott. Tingsrätten bedömde att det förelåg sannolika skäl för de misstankarna.
7: De häktade är en 19-årig man och två tonårspojkar, 16 och 15 år gamla. Mordoffret arbetade som barnskötare för lågstadiebarn på Grimstaskolan i Vällingby, där han enligt rektorn var en uppskattad medarbetare och nu sörjs. Åklagare Sara Mattsson vill inte gå in på om de misstänkta är kända av polisen eller har några kopplingar till kriminella gäng. Hon kan inte heller säga vem som sköt eller om de hittat mordvapnet. Nu går utredningen vidare.
6: Som jag sa då så kommer vi att inhämta teknisk bevisning och fortsätta inhämta muntliga pister. Och det är olika utredningsåtgärder som görs då, men man undersöker om man kan hitta olika spår och så vidare.
7: 15-åringens advokat säger att hans klient medger vissa omständigheter men anser inte att han ska behöva vara häktad. Vi söker de andra försvarsadvokaterna men enligt tingsrätten motsätter de sig häktningen.
1: Reporter Petronella Ybel. En av Sveriges mest uppmärksammade kriminella på senare år, 53-åriga Jonas Falk, dömdes idag till drygt 9 års fängelse för att ha organiserat smugglingen av över 2,5 ton kokain från Sydamerika till Sydeuropa. Åklagaren Lars Lindman är nöjd med domen.
8: Det i princip uteslutande vi ser i det här chattmaterialet är planering av olika former av smuggling av narkotika. Min uppfattning är att det är det Jonas huvudsakligen har ägnat sig åt och tjänat sina pengar på. Och det är klart att en sån person ska ju lagföras.
9: Det handlar om storskalig smuggling av kokain där spansk och portugisisk polis gjort stora beslag under 2020 och 2021 efter att polisen knäckt de krypterade chattapparna Encrochat och SkyCC hittades konton som ska organiserat smugglingen. Och domen idag slår fast att personen bakom kontorna är Jonas Falk. Jonas Falks försvarare Max Ahlgren säger att de reagerar med besvikelse på domen.
10: Jag tycker att tingsrätten har övervärderat bevisvärdet på de skychattar som åklagaren har presenterat den här rättegången. Jag tycker att tingsrätten inte heller fullt ut har beaktat de svårigheter som de har inneburit för försvaret. Att åklagaren då har valt att åtala Jonas Falk här i Sverige för brottslighet som är begångna i huvudsak i Spanien och Portugal.
9: Max Ahlgren har pratat med Jonas Falk som instruerat honom att överklaga domen till hovrätten. Förra året dömdes han till fängelse i 4 år och 10 månader för sin roll i utpressningen mot affärsmannen Joakim Kylenstierna. Om domen idag står sig innebär det att 53-åringen ska avtjäna ett fängelsestraff på 14 år i Sverige. Till det kommer ytterligare rättsprocesser som ska avgöras i Spanien och Portugal.
1: Reporter Rickard Elefalk. I Frankrike tros några av de 162 personer som misstänks för att ha orsakat bränder vara pyromaner. Två av dem ska ha tänt eld på samma skog, varav en är en 18-årig frivillig brandman.
11: Han ska ha erkänt att han startade elden med hjälp av en bensindunk. Den andra mannen studerar juridik och han ska ha satt fyr på en annan del, en annan plats i skogen, med hjälp av en tändare. Och i andra fall så har man ertappat män som har rökt skogen och att det har tänt på. Och i mellersta Frankrike fick en bilist motorstopp i skogen och han lyckades inte ringa bärgningskåren. Han säger

0: från London nästa år. Och det här blir i så fall världens längsta flyglinje. Och så vädret för imorgon. Väntas växlande molnighet på de flesta håll i landet. Undantaget är fjälltrakterna där molnen tidvis tätnar och lokalt kan det komma regn. Temperatur allmänt runt 20-25 grader. Producerade den här sändningen gjorde Ola Janåker Dunkers, här i studion Elias Svensson.
1: Och sporten börjar med att Mjällby är vidare i kvalet till Champions League-fotbollen efter 0-0 borta i returmötet mot gibraltiska Lincoln Red Imps. De hade med sig 3-0 från första mötet. Och en som mår bra nu, det är Mjällby-målvakten Robin Wallander.
2: Otroligt skön känsla just nu och en kall öl i näran, så att nu är man väldigt glad. Mm.
3: Du, hur kände du att den här matchen var?
2: Varm. Den var otroligt varm, så jag tror det tog otroligt hårt på gubbarna där ute på plan, för det tog en del på mig. Sen visste vi att det skulle vara en liten tuffare match här borta i Gibraltar då. Och det var en otroligt svårspelad plan, en som jag har svårt att se ens skulle bli godkänd i Sverige. Så att, men jag tycker vi lyckas hålla fokus på rätt saker och kliver ut och gör det vi har sagt att vi ska göra så gott det går.
1: Intervjuades av Per Karl, och det var omkring 300 Mjällby-supportrar på plats i Gibraltar. Och en av dem är Douglas Nordenbelt, som tycker att det här är lite overkligt.
4: Att få uppleva Europa och ta sig till gruppspel, det är väldigt stort. Det är inte många svenska lag som får göra det. Och framförallt inte som supportrar till Mjällby. Det tror de alla att man skulle få med om. Så att det till höst ska spela i gruppspel i Europa känns magiskt. Det.
5: Douglas var en av hundratals gulsvarta supportrar som var på plats på Gibraltar och såg Mjällby ta sig vidare till den tredje rundan av kvalet till Champions League.
4: Det är rätt många tillfällen under dagen. Man har gått med lite rysningar. Det är svårt att ta in det. Men mest har man njutit och solat sig och bara liksom mått bra.
1: Reporter var David Nyström, och i Speedway-ligan vann Piraterna med 51-39 mot Vargarna. Det blev 45-45 mellan Indianerna och Lejonen. Västervik vann mot Dackarna med 48-42 och Smederna vann mot Rospiggarna med 63-27 och toppar tabellen. Det var allt för sporten.
6: Det här är Karlavagnen, och ikväll är jag, Jonas Ulbäck, som ger dig sällskap. Och vi pratar ju här ikväll om händelser i livet som du har varit med om men som du fortfarande inte kan förklara. Ring in till mig och berätta på 020 22 10 30. Jag tror faktiskt att det är så att många av oss bär på en händelse som vi fortfarande inte riktigt kan förklara. Någonting som inte lämnar oss på något sätt. Kanske det här är något som du har sett, kanske en märklig magkänsla, en dröm som slog in, eller ett sammanträffande som var lite för osannolikt för att bara vara en slump. Om det är så att du har en sån här berättelse, så ring in och dela den med oss. Vi pratade precis här med Claes Svan, som är ordförande i UFO Sverige, och han sa så att många sitter på de här historierna men vågar inte öppna upp sig och berätta om dem. Alla historier är välkomna. 020 22 10 30. Maila karlavagnen@sverigesradio.se, eller så finns vi i sociala medier.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, och ni hörde där Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Här är Karlavagnen denna tisdag kväll där jag, Jonas Ulbeck, ger er sällskap och vi pratar om oförklarliga händelser som har hänt i ditt liv. En liten rättelse från mig här är att Claes Svahn som tidigare ringde in inte längre är ordförande i UFO Sverige, men han är fortsatt aktiv i organisationen och ett stort namn i dessa kretsar. Hörrni, det fina med kvällens ämne, det är ju egentligen att det här handlar inte om vad som är sant eller falskt, utan det handlar om upplevelser som vi har varit med om. Och kanske du har varit med om någonting som har förändrat din syn på världen, eller kanske har vaknat mitt i natten av något märkligt som har hänt. Eller kanske det är flera personer som har sett samma sak. Eller så finns det ju de här familjehistorierna som berättas i generationer efter generationer, men som fortfarande väcker en del frågor. Och jag tänkte ändå ta tillfället i akt nu den här kvällen och berätta om en sån familjehistoria som ligger i min släkt. Det är min mormor Margitta hemma i Dalarna som har berättat det här för mig, och historien kommer från hennes farmor som då sägs vara synsk, alltså att hon kunde se tecken in i framtiden på något sätt. Och historien lyder egentligen att när farmor då, min mormors farmor, låg på dödsbädden, om man säger så, hemma i stugan i Dalarna, så tjatade hon i flera veckors tid när hon låg där sjuk om en svart labrador som fanns i rummet intill henne. Ta ut den svarta labradoren, jag behöver få vila. Och ja, farfar då förstod inte alls vad hon pratade om, och det var inte mer än så. Farmor gick därefter bort, och en stund och ett par år senare så skulle då farfar träffa en ny kvinna nere på västkusten, och hon valde att flytta upp till farfar, och den här kvinnan då hade en svart labrador som gärna höll till i huset där farmor tidigare har legat. Det väcker en del frågetecken hos mig. Jag tycker det är intressant och spännande. Kanske det finns andra där ute i landet som besitter såna här övernaturliga krafter. Kanske är det du. Jag skulle väldigt gärna vilja prata med dig. 020 22 10 30 är telefonnumret in till mig. Eller så kanske du sitter hemma där och tänker att allt sånt här måste kunna förklaras av naturliga skäl. Antingen någon form av kring någon psykologi eller slump eller naturvetenskap. Även det vill jag höra. Alla perspektiv är välkomna. Ring in och berätta. Ni kan ju också mejla såklart karlavagnen@sverigesradio.se eller skriva till oss på sociala medier. Det finns vi på Facebook och Instagram. Det känns som en spännande afton tillsammans med er.

0: lyssna in sommaren med oss.
1: P4.
0: Det här är P4.
2: Och ni hörde just precis Natasha Bedingfield med låten These Words. Här i Karlavagnen tillsammans med mig, Jonas Urbäck, där vi ikväll pratar om oförklarliga händelser i livet. Vad har du varit med om som du fortfarande inte kan förklara? Slussen är öppen med numret 020 22 10 30. Och nu har vi en Roland Hummelgård med oss. Jag säger god kväll, Roland.
3: Jajamensan, jag är med.
2: Vad härligt, då fungerar tekniken du.
3: Ja,
2: vad gör...
3: ibland gör den det.
2: Ja, precis. Vad gör du ikväll, Roland?
3: Ja, just nu sitter vi och tittar på tvn, men nu fick vi stänga ner tvn. Ja.
2: Tittar man på tv och lyssnar på radio samtidigt?
3: Ja, jag brukar lyssna på radio och frugan sitter och tittar på tvn och...
2: Ja, vad härligt. Du, vi pratar om onaturliga eller oförklarliga händelser i livet. Vad är det du vill dela med dig utav?
3: Ja, du vet, jag har ganska mycket av den saken.
2: Underbart.
3: Det är så här att när tsunamin gick, det var ju rena katastrofen och det var ju... Ja, jag skickade iväg, jag hade ett företag på den tiden, då skickade jag iväg 10 000 spänn till, ja, till hjälpande och så vidare. Mm. Och sen så, men sen så var det så här att, ja, det kanske var något tag efteråt så fick jag ett sms på telefon. Mm. Där stod jag, Carina älskar dig.
2: Mm.
3: Och då bara, jag kände ingen Carina då, det är absolut inte.
2: Nähe.
3: Man började undra vad fasen var det för någonting.
2: Ja.
3: Ja, i alla fall så gick det något år och så bytte jag telefon. Och då stod fortfarande Carina älskade kvar i telefonen.
2: Vem
3: var... I den nya telefonen.
2: Vem var det som hade skickat det här sms-et? Vilket nummer?
3: Ja, det vet jag inte. Ingen aning.
2: Nej.
3: Ingen aning. Det fanns liksom ingen avsändare.
2: Nej.
3: Och sen så, som sagt, det böt jag i telefon och det stod ju fortfarande kvar. Och sen så gick det ett tag till och sen så träffade jag en Carina, men det var ju 2 år senare.
2: Mm.
3: Och hon i sin tur har ju då haft kontakt med något medium för, ja, något halvår tidigare eller någonting i den stilen.
2: Mm.
3: Som sagt åt henne att hon skulle träffa en man med cowboyhatt och mörk röst och bla bla bla och så vidare.
2: Mm.
3: Och sen tog det ju lite tag innan vi träffades, men vi träffades till slut. Då var jag uppe och skulle fälla träd och sen, som tyvärr gick åt fel håll, men det är jag fällde trädet i alla fall.
2: Men menar du att hon då träffade det här mediumet som då berättade att hon skulle träffa en man som heter Roland?
3: En stor gubbe med cowboyhatt och mörk röst.
2: Är det du då?
3: Det är jag det.
2: Ja, jag hör rösten i alla fall.
3: Ja.
2: Sa du det här direkt till Carina eller höll du inne på det?
3: Nej, hon sa det senare att hon hade haft kontakt med den mediet.
2: Ja.
3: Som hade sagt. Och det där mediet hade, mediumet eller vad det nu heter för någonting, hade ringt flera gånger och frågat om hon hade träffat den där gubben.
2: Ja.
3: Ja, men då hade hon ju inte gjort det. Men nu, sen efter det så hade hon ju gjort det. Grejen av det hela, det blev ju att vi var ett par sen. Så små.
2: Det här låter ju som att det liksom är förutbestämt på något sätt. Hur ser du på det?
3: Ja, någonting åt det hållet.
2: Ja. Men hur...
3: Vem kan veta det?
2: Nej. Om det är en slump eller om det är någon mening med allt som händer. Jag är ändå nyfiken, Roland. Vad sa Carina till dig när du berättade om det här sms:et som du hade fått ett par år tidigare?
3: Ja, hon undrade också. För att hon förlorade ju liksom människor i tsunamin.
2: Ja.
3: Och en av dem stod henne jättenära.
2: Ja.
3: Så hon menar på att hon har skickat det där sms:et till dig.
2: Ja.
3: Och det kan jag faktiskt tro på.
2: Ja. Är du och Carina ett par än idag, eller hur?
3: Jajamän.
2: Är det hon som sitter och tittar på tv in till dig?
3: Nej, nu sitter hon och lyssnar på raken där ute. Jag sitter framför tvn.
2: Ja, vad fint. Då har vi ändå i det här samtalet slutit cirkeln och jag kan pusta ut lite grann att ni på något oförklarligt sätt, som det finns inga svar än idag måste jag ändå säga, så sitter ni i samma stuga den här kväll och ringer in till Karlavagnen efter allt som har hänt.
3: Jajamän. Ja. Jag skulle kunna rädda upp en hel driva med konstiga saker som jag har varit med om under livet.
2: Ja, det är fantastiskt, Roland. Det glädjer mig att du ringde in och jag är så glad att du fick till slut träffa din Carina där.
3: Och jag älskar henne fortfarande.
2: Ja, vad underbart, vad glad jag blir. Ha en fortsatt trevlig kväll här och klappa om Carina så gott.
3: Ja, jag ska klappa om henne.
2: Det är bra. Ja, vilken fantastisk historia. Tack och bock. Ja, ni numret in till oss är 020-22-10-30. Ni kan mejla till oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Sen finns vi även i sociala medier, Facebook och Instagram där. Underbart, vilken kärlekshistoria som inte riktigt har några raka svar så där, men det gillar jag. Skicka in era historier till mig här nu.
1: Det är något som vi tappat, något jag inte förstår nu. Säger först att du skrattar, men den sekunden så

0: Viktor Lexell där med låten Tappat. Här i Karlavagnen med mig Jonas Ulbäck pratar vi ikväll om oförklarliga händelser i livet. Sånt som man har varit med om men som man fortfarande inte kan förklara. Jag hörde nyss Roland här med en otrolig historia. Och slussen är ju öppet. 020 22 10 30 är telefonnumret. Och nu har vi någon som ringer in här igen. God kväll, vem har jag på andra sidan?
1: Ja, du har Yvonne här.
0: Då har jag Yvonne. Vart befinner du dig i landet, Yvonne?
1: Just nu är jag på Öland.
0: Du är på Öland?
1: Norra Öland, ja. Underbart.
0: Wow, vad gör man en kväll som denna på Öland?
1: Ja, då har man varit på stranden idag faktiskt. Jättefint väder. Så har vi ätit lite hamburgare och lite gott här ikväll.
0: Vilket drömliv, va?
1: Ja, visst är det. Sommaren är på väg tillbaka.
0: Ja, det känns så. Det gläder mig. Vi pratar ju om oförklarliga händelser i livet här. Vad är det du har varit med om?
1: Ja, jag har verkligen varit med om en oförklarlig grej. Jag menar, du vet det här, när man är småbarnsförälder, då är man ju trött.
0: Jo, tack.
1: Och jag var dödligt trött. Alltså, och du vet, om jag säger till dig att jag är trött, och så säger du, det är jag med. Och ingen av oss vet ju hur trött den andra är. Mm. Men jag var ju så trött så jag kände, kommer jag vakna imorgon? Mm. Och så var det faktiskt. Jag kände mig så här, hur ska man klara av här? Hur ska man orka?
0: Vad var det som hände då?
1: Ja, det gick ganska långt så barnen hann ju bli nästan vuxna upp och säga. Och jag föll ihop då faktiskt på Öland. På en cykel hängde jag där. Och man trodde ju då förstås att jag hade fått hjärtinfarkt. Jag hade ingen aning om någonting annat. Men då kollade man att jag hade ingen hjärtinfarkt utan det var någonting annat. Och sen när man gjorde ett ultraljud så såg man att jag hade ett megastort hål mellan höger och vänster kammare.
0: Ett hål i hjärtat?
1: Japp. Ett stort hål till och med. Men från det att jag föll ihop under cykeln så under 4 års tid alltså, gjorde jag ultraljud på mitt hjärta varannan månad. Och det var piller hit och dit och det var arbets-EKG. Och man gjorde till och med sån här gastroskopi när man gick in liksom genom, alltså man kollade för att kolla. Det här hålet och det var riktigt stort och de sa att jag skulle vara tvungen att göra någonting åt det där och jag ska göra kranskärlsröntgen och jag vill inte. Nej. Jag höll ut, i 4 år höll jag ut men jag blev sämre och sämre faktiskt.
0: Men du står ju på bena idag och befinner dig på Öland.
1: Vad hände? Jag gick med på att göra en kranskärlsröntgen för jag hörde sista dagen. Jag hade liksom varit riktigt dålig, jag svimmade flera gånger och jag kände att jag var tvungen att ta ansvar för mitt barn och allting. Så jag ska göra en kranskärlsröntgen och det var liksom förberedande då för en lite större operation om man skulle göra någonting åt det här. Sen är jag kristen så vi var några familjer som samlas. Jag var dödligt nervös innan. Jag tycker det var läskigt. En kranskärlsröntgen, då går man in med en kamera i den huvudpulsådern. Och,
0: jag förstår det.
1: Ja, men jag tyckte det var liksom, ingen skulle tycka, nej jag gillar absolut inte. Och så sa jag, kan du be för mig? Imorgon ska jag lägga sig in på lasarett, jag ska ju upp där och göra det här. Jag är jätterädd. Mm. Ja, och de bad för mig.
0: De här familjerna som var samlade då, de samlade ihop sig och bad inför din operation.
1: Ja, ja. Och då, förstår du, blev alldeles varm som ett typ en tefatsstorlek i mitt hjärta. Alldeles varmt. Och det liksom var så markant så jag hade kunnat liksom rita var liksom det var varmt och inte varmt.
0: Kände du det fysiskt under bönen?
1: Fysiskt. Mm. Och det var bara så extremt runt hjärtat, ingen annanstans i kroppen, bara där. Så åter var det borta och jag kände, vad är det här? Ja, det här får jag reda på morgonbitten, tänkte jag. Och då upp där, det var lite läskigt, gröna kläder, vi hälsade på en läkare, man ser bara ögonen in bakom masken och allt det här. Och hjärta dunka och sen lugnande och allt det här. Och då såg jag när jag kom in där på operationssalen, det var 3 stora liksom tv-apparater i taket. Jag tänkte, nej. Ja, jag var lite nervös. Mm. Och man känner när den här kameran går in. Man har ingen ont, man har ingen nerver där. Men jag tyckte i alla fall, man kände genom hela armen när den gick. Alltså, ända ner i
0: hjärtat. Du är vaken under röntgen.
1: Jag är vaken. Jag vaken med lite väldigt lugnande då liksom så. Mm. Och jag hörde dem snurra och tittar och pratar och de hade så allt där. Och till slut vände han sig inte med om till mig, så säger han så här: du, vad gör du här? Mm. Och det var ju inte den, det var ju inte det man sa när man låg där då. Liksom. Så bara, vad gör jag där? Och hur skulle jag kunna förklara det med alla de här drogerna de har stoppat in mig? Liksom, mm. Så jag kände att jag var tvungen att hjälpa till lite grann där. Och så jag tittade ju upp på de här kamerorna. Jag ville ju inte titta, men då kände jag att nu får jag ju kolla. Och vet du, jag har ju kollat på ultraljud mitt hjärta i 4 års tid. Jag kan varenda kurva, varenda... Jag kan hjärta precis utan och innan. Liksom. Jag visste hålet såg ut och var det var någonstans. Jag kunde alltihopa. Och så tittade jag på farmarna och så såg jag ett hjärta utan hål. Och då är mitt tröga tillstånd, så tänkte jag så här: amen, var har jag hamnat någonstans? De har ju inte programmerat mitt personnummer. Det här måste ju liksom vara föregående patient.
0: Hålet var helt borta på din röntgen?
1: Japp. Och vet du, jag säger till handen med läkaren då, liksom så här, och jag pekar liksom jättedrogad och så säger jag: inte jag. Varför inte du, säger han då? Inget hål. Ja, men det är du. Nej, så jag liksom så här. Men då frågar han: känner du att jag snurrar på kameran? Mm, så jag, det känner jag. Så jag så här. Mm. Ja, men nu, titta inte bort, säger han. Titta nu uppe på tv. Ser du att jag snurrar på kameran? Mm, säger jag då liksom så här. Känner du att jag snurrar på kameran? Ja, säger jag. Det är du, säger han. Ja, liksom så här. Så jag är ledsen, men jag kan inte göra någonting. Du får hoppa ner i din säng igen och åka tillbaka till avdelningen. Du har inget hål.
0: Men när du vaknar upp sen så småningom då, inser att ditt hjärta är helt rent fysiskt. Ja. Vad var det första du tänkte?
1: Alltså först jag var ju helt så här, liksom, händer det här? Kan det vara så här? Liksom, är det sant? Och min läkare som jag haft under väldigt lång tid, hon kom in liksom, hon stod där och bläddrade över papper. Och då skulle jag liksom fråga henne, tänkte jag, hela nu? Och men nu är jag är helt, finns inget fel, men jag är hela. Och säga att jag är jättestarka liksom, tabletter, vad gör jag med det liksom? Och det kunde jag liksom inte förklara när jag var så drogad. För det jag fick fram var: vad gör vi nu, säger hon. Och hon tittade upp mig och såg helt vild ut på ögonen. Och så säger hon: titta ett blodprov.
0: Ja. Men du Yvonne, det här är ju ett tag sedan som det här har skett. Du måste ju ha tänkt mycket på det här och vad som egentligen hände den där kvällen på Öland när de här familjerna runt om dig bad för dig.
1: På Öland blev jag ihop, sen åkte jag hemma, men de bad för mig och det blev jättevarmt. Och jag har ju förstått att jag är ju hela. När jag kom tillbaka på återbesök, då sa ju faktiskt läkaren till mig när vi pratade länge om och liksom så han kollade mina värden var jättebra och allt så här. Och då säger hon så här: vi läkare vet att det händer saker när kristna ber. Mm. Det är ju gått några år nu, ja. Och liksom, ja. Det är ännu roligare egentligen att prata nu, va? För jag är så sjukt pigg om man jämför med andra av min ålder. Så liksom, jag tycker alla är zombie egentligen.
0: Vi hör att du är pigg, Yvonne. Det är fantastiskt.
1: Ja,
0: det är en fantastisk historia som du berättar här. Jag är så glad att det gick bra för dig och att du är så pigg i rösten trots att klockan slagit 22:42 här precis.
1: Ja.
0: Jag är jätteglad att du, jag är så glad att du ringde in, Yvonne, och jag önskar dig all lycka och välmående här framöver.
1: Ja, men detsamma till dig.
0: Tack. Trevlig kväll.
1: Tack. Detsamma. Hej då.
0: Hej då. Ja, vilken historia, hörni. Ett hjärta som fysiskt sett blev helt. Ring in till mig på 020 22 10 30 och berätta om vad du har varit med om i ditt liv som du fortfarande inte kan förklara. Vi har också en mailadress, karlavagnen@sverigesradio.se, och sen finns vi i sociala medier. Skriv till oss på Facebook och Instagram.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Olivia Dean med låten So Easy. Här är Karlavagnen ikväll där vi pratar om oförklarliga händelser i livet. Och det haglar in otroliga historier. Och jag lyssnar med stora öron på vad ni har att berätta. Ring in till mig på 020 22 10 30 och berätta vad du har varit med om i ditt liv. Vi har en Sven-Olof Sandqvist som är med oss. God kväll, Sven-Olof.
2: God kväll, min vän.
1: Hej. Vart i landet befinner du dig?
2: Ja, jag befinner mig i mitt fritidshus i Gärdefors i Sandvikens kommun.
1: Ja, härligt, härligt. Vad gör man där den här kvällen då?
2: Ja, under dagen har jag hållit på att snickra på mitt fritidshus och ska imorgon ha en rörmokare här och ordnat till ett badrum och sådär. Så det finns jobb att göra om man har sådana fritidshus. Det är mycket jobb.
1: Ja, det är väl lite charmen i det hela också. Du, Sven-Olof, vi pratar ju om oförklarliga händelser i livet här i kväll. Vad är det du har varit med om?
2: Ja, jag har ju varit polis och kriminaltekniker under den senare delen av mitt yrkesliv.
1: Mm.
2: Och det är i sak inget märkligt. Man måste betona här, allting är teamwork.
1: Mm.
2: Men i alla fall så min berättelse, den grundar sig på en kvinna som försvann från Sandviken. Ja, vi kan säga 2006 då.
1: Mm.
2: Ja, och till saken hör då att att den här personen kunde vi inte hitta på en gång. Utan det var mycket omständigheter som gjorde att vi inte nådde något mål i utredningsgruppen.
1: Mm.
2: I alla fall så blev jag uppringd den 16 maj 2006.
1: Mm. Hur lång tid utom efter mordet var det?
2: Ja, utav min kollega.
1: Ja.
2: Vi visste inte att det var något mord då heller, utan man måste hitta den avlidna om man ska kunna konstatera någonting.
1: Ja, såklart.
2: I alla fall så ville den här kollegan då att jag skulle följa med en av förhörsledarna på en, kan man säga, en rekognoseringstur.
1: Vad innebär det för oss som inte...
2: Men vi säger så här då. En förhörsledare som jobbar mot en klient som är misstänkt för ett brott.
1: Mm.
2: Så vill ju förhörsledaren veta att de platser man pratar om, att de är de samma som de förhörs om man säger så. Att de vet att det är samma plats.
1: Jag förstår.
2: Det är, geografiskt är det väldigt komplicerat.
1: Mm.
2: Om den klienten pratar om en plats, du ska förhörsledaren då veta att det är samma plats som han tänker på. Men i vilket fall så ville de att jag skulle följa med. Och 2017, det blir alltså 2006, vad blir det? Den 17 maj var det.
1: Just det.
2: 05:17.
1: Hur lång tid efter den här kvinnans bortgång är det här?
2: Var det 1 år och 15 dagar efter.
1: Okej, okay, ja. Vad hände den här dagen då?
2: Ja, jag blev upphämtad i min bostad på Grengatan i Bomhus av min kollega som inte finns längre i livet. Men det spelar ju ingen roll. Han ville att vi skulle ta den här turen då och åka till olika platser som finns med i, kan man säga, under förhör så dyker det upp nya platser då. Och vi åkte då via, kan man säga, Sandviken, Hofors och så åkte vi mot Olshyttan, mot Hedemora kan man säga.
1: Mm.
2: Och där hade vi fått indikationer på att en av de huvudmisstänktas pappa hade en sommarstuga.
1: Mm.
2: Och där hade vi som tekniker varit före, fast det var dåliga förhållanden för vägar och så där, vid den tidpunkten. Men vi åkte alltså förbi den här huvudmisstänktes pappas arrenderade sommarstuga. Om man arrenderar en stuga, då är man inte med i fastighetsregister, så därför fick vi inte träff på honom på en gång.
3: Just ja.
2: Men lika fullt så åkte vi förbi där, och så åkte vi upp en bit ungefär 550 meter nordväst om stugan. Och så stannade vi till på en öppen plats där jag och, jag kan säga hans namn då, han heter Arnold Mattsson. Mm.
3: Stannade ni på ren känsla så där, eller vad hade ni någon fast punkt ni utgick från?
2: Ja, det var en av klienterna som han förhörde, som en av dem sen hade nämnt bara Alvars stuga, hade han sagt. Mm. Ja, och i alla fall så stannade vi till där på en öppen plats, och i en brunnen bil då, så fanns det grus, kan man säga, som vi hade indikerat i de tidigare undersökningarna. Och då sa hon, jag går efter vägen och kollar om det är samma typ av grus här efter vägen. Mm. Och jag blir kvar vid bilen där, och du vet att man kan ju gå i 360 grader.
3: Ja.
2: Åt olika håll.
3: Ja.
2: Mm. Ja, jag stod där och tittade, och så var det en öppen, ja, man kan säga en öppen yta i skogen söderut. Och bakom mig då, kan man säga, var det uppför. Och gärningsmannen, profilgruppen, hade ju sagt att man gömmer inga kroppar liksom uppför. De hjälper ju inte till särskilt mycket.
3: Mm.
2: Utan det är ungefär 20-25 meter från öppen väg, om man säger så.
3: Mm.
2: Jag stod där och bara, ja, jag funderade inte särskilt mycket, utan helt plötsligt så var det ungefär som en, det här, nu ryser det i mig.
3: Ja.
2: Det var som en hand tog tag i mig och liksom förde mig rakt in i den här öppningen.
3: Ja,
2: ja, det var, det ryser i mig nu när jag säger det.
3: Ja, jag har gåshud här i studion också. Vad hände då?
2: Jag gick en bit in i det här området då, ett gräsbevuxet skogsområde, och det är ju inget konstigt i sig va, men när jag kommer en bit in här, det är ungefär, jag kan säga 15-20 meter från den här öppna platsen.
3: Mm.
2: Ja, så ser jag, jag har hållit på med grävmaskiner innan jag blev polis, och varför, jag ser alltså morän i dagen, om man säger så. Mm. Grus i dagen. Men varför har de grävt här för? Det finns ingen anledning att gräva här. Och när jag går några steg till då, det uppenbaras en öppen plats.
3: Ja, för nu har du tagit dig hit till den här platsen i skogen med hjälp av den här osynliga handen som du känner.
2: Ja, absolut.
3: Och stanna till här då vid grus, vid moränen.
2: Ja, när jag kommer fram då, då ser jag den här, alltså grusmängden i öppen dager. Och så när jag går några steg till och tittar till höger, då ser jag bakhuvudet på ett kranie.
3: Va?
2: Ja, det är ruskigt obehagligt.
3: Vad tänkte du? Vad tänkte du då?
2: Ja, och så såg jag vänster rebensbåge blottad.
3: Mm.
2: Ja, vad tänkte jag då? Jag kan säga så här ärligt. Fåglarna tystnade. Mm. Jag bara stod och stirrade, och så sa jag, men här ligger ju. Och så säger jag inte namnet nu.
3: Nej.
2: Ja, och så ropar jag åt Arnold. Mm. Min kollega. Kom hit Arnold, jag hittar en kropp, säger jag. Då säger han ordagrann så här, nu ska jag svära i radion, det brukar jag inte göra. Men vad fan, är det full eller har du blivit tokig, säger han.
3: Ja.
2: Nej, kom hit, säger jag till honom. Så får han gå i samma spår som jag har gått in. Och så tittar han, han ser vad jag har sett.
3: Mm.
2: Och så säger han nästan en kort stund. Han tog mig under hakan så här med kläderna. Och så drog han med näsa mot näsa, och så sa han, sätt dig i bilen så, vi måste prata.
3: Otroligt. Känner du fortfarande den här handen mot dig?
2: Ja, det är väldigt, jag har ju Jag hade ett föredrag, men jag har gjort svenska fall på det här. Och då jag körde det för mina äldre kollegor i pensionärsgruppen. Och det är så påtagligt varje gång jag pratar om det här. Att det griper mig väldigt, väldigt hårt. Mm.
3: Och det här var då den döda kvinnan som ni har letat efter?
2: Ja, jag kunde ju säga att här ligger ju, och så namnet då. Men det var inte förrän obduktionen var fastställd och man rättsodontologiskt kunde konstatera att det var rätt kvinna. Så kunde jag ju få facit på att jag hade rätt, men vi hade inga indikationer på, åt något håll om vart de fanns, men förutsättningen för att finna offret, det vet ju alla som jobbar med rättsprocesser, att om man inte hittar kroppen, då kan man inte fastställa om dödsorsak, och då blir det inget straff. Så de här männen som sedermera dömdes för det här, då, en fick 10 års fängelse, huvudmisstänkte, och den som utförde mordet, han fick livstid och han sitter fortfarande i fängelse.
3: Ja, det är en helt otrolig historia, Sven-Olof. Jag tror att tiden har stått still i Sverige under dina minuter här när du berättar det här för oss. Jag är så glad att du ringde in, och vilket fint jobb att det här mordet faktiskt löste sig till slut. Så tusen
2: ihåg,
3: tack.
2: Man ska komma ihåg en sak också, att hade inte jag haft förmånen att göra det här fyndet, då hade de kanske fått 2 år för människor. Nu fick en 10 år och den andra personen fick livstid.
3: Vi tackar den osynliga handen för det, och jag tackar dig, Sven-Olof, för att du ringde in hit. Tusen tack.
2: Detsamma. Ha det gott.
3: Detsamma. Hej.

0: Where the Wild Roses Grow med Nick Cave och Kylie Minogue. När vi pratar om oförklarliga händelser här i Karlavagnen ikväll med mig, Jonas Hulbeck. Det är dags för lite nyheter, men vi hörs därefter.
1: Ekot börjar i Tyskland där polisen har säkrat DNA-spår från den misstänkte gärningsmannen Abdul Balut i den skåpbil som användes i attacken under Pride-festivalen i Berlin. Samtidigt ska man ha hittat en video på Baluts mobiltelefon där en maskerad person svär trohet till terrorgruppen IS.
2: Das Handy, das sich im Tatfahrzeug gefunden hat.
3: Inrikesminister Alexander Dobrindt sa idag att en möjlig så kallad bekännarvideo hittats i Abdul Baluts mobiltelefon som fanns i den vita skåpbil som i lördags körde in i en folksamling i Berlin.
2: Ein mögliches Bekennervideo aufgetaucht.
3: Det tolkades först som att Balut tog på sig själva attentatet, men för Radio RBB i Berlin uppger den federala åklagarmyndigheten att det handlar om en lojalitetsförklaring till IS. Och inte ett specifikt påstående om attacken vid Pride-festivalen. I videon syns en maskerad person som åklagarna misstänker är Abdul Balut, rapporterar RBB. Efter att även ha säkrat DNA-spår i skåpbilen bekräftar nu åklagarmyndigheten för radiostationen att man utgår från att det var 21-åringen som körde fordonet. Sen tidigare har man också konstaterat att det var han som hyrde den vita skåpbilen. En kvinna dog i attacken och på en presskonferens i eftermiddag sa Berlins borgmästare Kai Wegner att antalet skadade nu uppgår till 31. Ulla Engberg, Berlin.
1: I Asien kan torka på grund av väderfenomenet El Niño göra att årets risskörd blir mindre än normalt. Och det här kan leda till högre rispriser på sikt i butikerna.
4: På det indiska snabbköpet i Bangkok, där ägarna är ett sikiskt par, säljs långkornigt basmatiris, thailändskt ris, jasminris och klibbigt ris, ris från hela regionen. Innehavaren Frukaur vill inte ta ut några olyckor i förskott även om väderlekstjänsterna rapporterar om torka. Från thailändska landsbygden däremot kommer rapporter om att det börjar bli olönsamt att odla ris för bönderna med de höga priserna på konstgödsel och diesel som har orsakats av krisen i Hormuzsundet. Många av dem äger inte sin egen jord längre och marginalerna kan bli för tunna. Från Filippinerna kommer redan signaler om att både torkan och prisökningarna kan minska skörden och pressa bönderna. Och från det land som exporterar allra mest till världsmarknaden, Indien, rapporteras att årets monsunregn är svaga och otillräckliga. FNs livsmedelsorgan FAO har varnat för att hetta på grund av klimatförändringar i kombination med det återkommande väderfenomenet El Niño i år riskerar att påverka planteringssäsongen för ris och skördarna i hela risregionen. Däremot rapporteras Indiens risförråd vara ovanligt välfyllda, vilket kan hjälpa till att jämna ut priserna.
1: Rapporterar Ekots utsända i Bangkok, Hanna Salberg. Myndigheter i Uganda meddelar idag att landet är fritt från Ebola efter att den sista patienten skrivits ut i mitten av juni. En viktig men känslig milstolpe då viruset fortsätter att härja i grannlandet Kongo-Kinshasa, rapporterar AP. Antalet bekräftat smittade i Kongo-Kinshasa är hittills över 3200, uppger landets hälsoministerium. I Sverige pågår just nu en historisk utbyggnad av det svenska elsystemet. I Åkers styckebruk utanför Strängnäs har Sveriges första digitala ställverk precis tagits i bruk. Verket kan övervakas på distans och om något är fel så går ett larm. Erik Vejander är projektledare för digitala ställverk på Svenskt Kraftnät.
5: Från kontoret så kommer vi att se mer vad som händer i stationen om någonting börjar avvika. Så förutsättningarna för att få bra tillgänglighet och undvika strömavbrott ökar ju.
6: Ställverket i Åker kostade cirka 240 miljoner och det är det första digitala ställverket att bli klart. Men fler är redan på gång i Örebro och Ockelbo.
5: Åker är byggt som en grundplatta för framtiden, det är ett test. Det ser bra ut och nu har vi bestämt oss för att bygga två till baserad på den här stationen. Och efter vi har byggt de där två till, då ska vi ha alla bitar på plats för att kunna bygga många såna här digitala stationer om vi vill.
1: Reporter Erik Visshed på P4 Sörmland. Håkan Hellström gör miljonvinst efter förra årets stora konserter, rapporterar Göteborgs-Posten. Hans bolag Tro och Tvivel AB ökade omsättningen med över 1300% till närmare 61 miljoner kronor. Och vinsten efter skatt landade på över 43 miljoner. Förra sommaren slog Håkan Hellström återigen publikrekord på Ullevi. Och så fotboll, för Mjällby är vidare till andra omgången i kvalet till Champions League efter att man spelat oavgjort på bortaplan mot Lincoln Red Imps från Gibraltar. Regerande svenska mästarna från Blekinge vann förra matchen på hemmaplan med 3-0 och är därmed klara för avancemang. I och med det här har laget också säkrat minst 50 miljoner kronor, rapporterar SVT. Nästa omgång i Champions League-kvalet spelas i början av augusti. Efter en svalare vecka med regn och moln ser sommaren ut att göra en kortvarig comeback när varmare luft drar in från kontinenten på flera håll. Väntas temperaturer mellan 25 och 30 grader under de närmaste dagarna. Det säger Marie Stark, meteorolog på SMHI.
7: Soligt väder på många håll eller bara lättare molnighet i form av stackmoln. Och då får vi temperaturer i Götaland och Svealand runt 25 grader. Medan Norrlandskusten blir varmast i Norrland med någonstans mellan 20 och 25 grader. Medan vi har lite lägre i delar av norra Norrlands inland.
8: I nästan hela landet stiger temperaturerna successivt under veckan. Och allra varmast ser det ut att bli under torsdagen. Då väntas temperaturer på omkring 25 grader och lokalt i Götaland och östra Svealand kan termometern nå upp till 30-gradersstrecket. Men värmen kommer inte ensam. I spåren av det lågtryck över Norska havet som för upp den varma luften kommer också regn. Marie Stark från SMHI igen.
7: Vi får in en hel del skurar över västra Svealand och över Norrland och lokalt kan de här bli kraftiga också. Och bakom de här skurarna så dras också svalare luft in norrifrån.
1: Reporter Anna Grönberg. Och vädret för imorgon bitti väntas bli växlande molnigt på de flesta håll i landet. Undantaget är fjälltrakterna där molnen tidvis tätnar och lokalt kan det komma regn. Temperatur allmänt runt 20-25 grader. Och det får sätta punkt för Ekot med Elias Svensson.
0: Det här är Karlavagnen och ikväll är jag, Jonas Ulbäck, som ger dig sällskapet. Vi pratar ju här i Karlavagnen ikväll om händelser i livet som du varit med om som man inte kan förklara. Jag tror hela Sverige stod still när kriminaltekniker Sven Olof, som fick hjälp av en osynlig hand, löste en mordgåta i Gästrikland för 20 år sedan. Såna här historier trillar in och jag vill fortfarande höra din historia. Vad har du varit med om som du inte kan förklara? 020-22-1030 är numret. Karlavagnen@sverigesradio.se är mejladressen. Sen finns vi också på sociala medier, Facebook och Instagram.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: Bruno Mars med låten Just Mate här i P4, Karlavagnen, där jag, Jonas Ulbäck, ger er sällskap denna kväll, där vi får höra många häpnadsväckande historier som lämnar stora frågor med tomma svar efter sig. Och det är just de historierna som jag vill åt ikväll. Vad har du varit med om som du inte kan förklara? Numret till mig är 020-22-1030, så se till att ringa in. Det här kan ju liksom vara något som har inträffat för 50 år sedan och som fortfarande känns lika levande. Kanske att det ligger och gnager lite inom dig och du vill reda ut det här tillsammans med mig här på kvällskvisten, så är du varmt välkommen att göra det. Det kan ju också vara någonting som du kanske aldrig vågat berätta överhuvudtaget för att du har varit rädd att ingen ska tro dig. Eller så kanske det är tvärtom, att du har ägnat många år åt att hitta en logisk förklaring. Men svaren står fortsatt tomma. Ikväll finns det plats för båda perspektiven, och det viktigaste är väl att vi inte behöver komma fram till något svar i det här, utan det finaste och viktigaste här tycker jag ändå är berättelsen. Att få ta del av vad ni har varit med om. Att vi får dela det vidare här till svenska folket. Så vad har du varit med om som du fortfarande inte kan förklara? 020 22 10 30. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Eller skriv en rad för guds skull till oss på sociala medier. Facebook och Instagram finns vi på där.

0: här är Karlavagnen i P4.
1: Bianca Ingrosso där med Blomstertid. Här är Karlavagnen där vi ikväll pratar om oförklarliga händelser i livet. Och det är jag, Jonas Ulbeck, som tacksamt tar emot dina historier. Där slussen är öppen med numret 020 22 10 30. Nu har vi någon som ringer in till oss här. Vem har jag på andra sidan luren?
2: Där har du Tina Johansson från Kisa.
1: God kväll Tina, hur står det till?
2: Jo, det är jättebra. Det har varit fint väder idag, soligt och härligt, så det är bara bra.
1: Fantastiskt. Nu, vi pratar om oförklarliga händelser i livet här ikväll i Karlavagnen. Vad har du varit med om, eller vad har du att berätta?
2: Ja, alltså det här är väl lite grann kanske handlar om mig, att jag kanske är lite synsk, eller vad man ska säga.
1: Wow.
2: Det här som jag ska berätta om, det var 85 tror jag. Då var jag 18. Och då började man ju fundera lite på vad det här killar och vad den som man eventuellt skulle gifta sig med skulle heta. Och barn och sådana där saker. Jag har väl alltid varit känd lite som Spåtina inom min vänkrets. Jag har lätt att känna av saker och ting, och jag har alltid har vänt sig till mig och kan du se något om det här och kan du se det och det. Och då hade jag en kompis som skulle åka på dans, det här var inför en midsommarafton. Och då sa hon till mig, kan du se om jag kommer träffa någon där, om jag kommer dansa med någon kille eller sådär. Vad heter han i så fall? Mm. Ja, tänkte jag, det kan jag ju testa då. Så jag satte mig och blundade och så såg jag bara Anders framför mig. Ja, han kommer heta Anders, sa jag. Ja, men det var ju ganska vanligt namn, så det kanske ju var. Ja, men du frågade ju vad han skulle heta. Han heter Anders, sa jag. Jaha, men kan du se vad han heter i efternamn då? Ja, så blundade jag och koncentrerade mig då, så såg jag bara Skog och det stavades med två O. Ja, Skog, sa jag. Jaha. Gud, så jag kan ju inte vänta till midsommarafton alltså. Midsommarafton kom ju då och jag var inte med på den dansen. Då kommer det fram en kille och bjuder upp henne. Och frågar om hon ska dansa. Hon tyckte, den här killen var ju snygg. Det var ju någon i min smak.
1: Mm.
2: Sen efter ett tag tänkte hon, jag måste ju fråga vad han heter alltså. För hon hade ju inte glömt det här då som jag hade sagt. Och då sa hon, vad heter du? Jag heter Anders. Och jäkla, tänkte hon, jag måste ju fråga vad han heter i efternamn också. Men det tar jag lite senare, tänkte hon, annars låter det för frågvis. Så när det nästan var slut, då sa hon, jag måste bara fråga, vad heter du i efternamn? Jag heter Skog.
1: Lägg av.
2: Ja, hon tänkte nej. Alltså hon höll på att slå i. Och han tittade lite konstigt, tyckte jag på mig, sa hon. Men jag tänkte, jag sa ingenting, inte då. Men så ringde hon till mig dagen efter och sa, Tina, du är inte klok.
1: Nej,
2: sa jag, hade jag rätt? Ja, men du är inte klok, sa hon. Jag har träffat en kille, han heter Anders Skog.
1: Helt otroligt.
2: Och vi ska träffas igen. Och så sa jag, så frågade hon om hon skulle få några barn också då. Ja, du kommer få två pojkar, sa jag. Med den här Anders Skog då. Ja, de fick ett tvillingpar och det var två pojkar.
1: Det är helt otroligt. Jag står här sitter i studion med hakan långt ner mot bordskanten nu. När i livet märkte du, Tina, att du hade den här förmågan att se saker i framtiden?
2: Alltså jag har nog alltid känt mig lite udda, höll jag på att säga. Men alltså jag har alltid varit väldigt intresserad av det här övernaturliga och det okända helt enkelt. Jag vet att det började väl ofta med att jag ser ofta vad folk heter. Jag vet, jag tittade på nyheterna en gång, kom inte ihåg, 11, 12, 13 kanske. Och då var det en man där som blev intervjuad och jag tänkte, han heter Styrbjörn. Bara så jag framför mig. Det är ju ganska ovanligt namn.
1: Ja, det måste jag säga.
2: Och sen innan namnet, eller när namnet kommer fram, han heter Styrbjörn.
1: Ja.
2: Och många gånger även, för att det är så lätt om man säger, men jag såg att han skulle heta Styrbjörn. Ja, men då vill ju folk att man ska säga det innan, för annars är det så lätt, men nu vet du att han heter Styrbjörn. Då kan du hitta på det ungefär, men... Och, när min mamma trodde mig och pappa så där också. Men det var ju många gånger också jag tänkte, nu ska jag överbevisa. Jag ska säga, ah, han heter det och det, eller hon heter det och det. Mm. Och så heter de det. Det är ju inte alla gånger givetvis, men jag kan inte säga hur jag ser det, men det är för min inre syn om man ska säga det. Ja, det är väl lite av en slags förmåga jag har, eller någon, inte medium kan jag väl inte säga heller, men och låtar, jag kan gå sjunga på en låt som kanske inte alls har spelats på radion på jättelänge och så kommer den låten efter en stund.
1: Men jag måste ändå ta tillfället akt. Jag tycker det är så oerhört fascinerande med sådana människor som dig som besitter någon form av kraft på det här sättet. Men kan du känna, om vi tar en klassisk radiosystnad här i några sekunder, kan du känna vad det är för låt jag tänkt spela nu?
2: Nu sitter du med på poddkanten. Ja, jag kan ju inte säga att jag kan ju inte säga alla. Jag har ju inte rätt. Alltså 100 gånger av 100. Nej. Men vad ska vi säga? Jag drar ju bara till med samma Night City med ABBA, bara för jag älskar dem.
1: Jag har faktiskt tänkt att spela Elton John med Your Song. Men oavsett vad så måste jag säga att jag är så glad att du ringde in, Tina. Och jag är helt övertygad om att dina härliga inre krafter kommer väl till hands genom livet för dig och dina nära och kära.
2: Ja, nej, men jag är intresserad av det här, så jag tänkte nu ska jag ringa. Jag har testat någon gång, men det var precis som att jag kände, nej, nu jäklar, nu ringer jag.
1: Ja, och jag är så glad att du gjorde det. Det här var din kväll, Tina.
2: Ja, bra.
1: Ja, tack snälla och ha en fortsatt fin sommar här.
2: Ja, tack detsamma.
1: Tack.
2: Hej då.
1: 020-22-10-30 är numret här till oss. Vi har en ny gäst på G, tror jag. Hallå i tisdagskvällen, säger jag. Vem har vi på andra sidan?
3: Det är Micke.
1: Hallå, Micke.
3: I Mora,
1: vad härligt. Det är mina hemtrakter, eller på att säga. Jag är från Dalarna själv också, så då känner jag mig trygg.
3: Ja.
1: Du, berätta, Micke, vad har du på hjärtat idag i kvällens tema?
3: Ja, jag kunde ju inte låta bli att ringa, för att jag egentligen så är inte jag så här att jag tror så mycket på något övernaturligt.
1: Nej.
3: Utan det har hänt en grej i alla fall som jag inte kan släppa.
1: Berätta.
3: Och det är ungefär 10 år sedan. Det kan vara något år, antingen hit eller dit. Men då jag kör buss här uppe i Dalarna. Mm. Och då skulle jag ha en sen tur från Mora till Sälen via Vasaloppsvägen. Mm. Det var vinter. Då är ju vägen ännu smalare än vanligt. Även om det går att mötas 2 tunga fordon, så ja, det är väl inte optimalt kanske. Speciellt inte om man kör efter hastighetsbegränsningen då 80 km, utan jag hade ju lite passagerare med mig och såg att några minuter så har jag ett möte med en långtradare. Mm. Och det var mellan Oxberg och Eversberg, och det är lite kurvigt och så att ja, när jag har kanske 50 max 100 meter kvar till långtradaren, så ser jag att det är en personbil på omkörning.
1: Oj.
3: Och då har jag att välja på att antingen lägga bussen i diket eller skita i det hela och putta personbilen. Mm. Jag vet ju inte vad som ligger under snön. Och skulle jag köra ner i diket så kan det lika gärna vara storsten och annat. Så att dessutom sitter ju de flesta i bussarna, de sitter ju obältade trots att det är bälten. Mm. Så jag valde att köra rakt fram istället.
1: Mot den här...

0: bilen som är på väg att
1: köra. Ja.
0: Minns du vad du tänkte? Hinner man under de här sekunderna resonera något med sig själv?
1: Ja, det här kommer bli en smäll. Ja. Det är det som kommer att hända.
0: Vad hände då?
1: När jag var cirka 10, max 15 meter ifrån långtradaren så försvann bilen.
0: Va?
1: Och jag hann se att jag såg ner i bilen att det var en familj som satt där. Gubben satt, ja gubben, han kanske var 30 bast. Men han satt ju och körde och frugan bredvid och en eller två barn i baksätet.
0: Oh. Vart tog bilen vägen?
1: Vet inte, den försvann i tomma intet. Det här har bryllat min hjärna i de här åren.
0: Tror du jag kommer kunna lägga mig ikväll mycket efter den här historien?
1: Jag har frågat folk som bor där borta om det har varit någon sån här dramatisk grej. Alltså att det är någon som har gjort en tokomkörning och det har vi sagt att ja, tokomkörningar det händer ju titt som tätt. Mm. Men ja, ingen som vet någonting så här exakt och även om jag är bilintresserad så kan jag idag inte säga vad det var för märke på bil eller ens årsmodell mer än att ja, det var ju inte någon bil från 2000-talet om man säger så utan det var kanske 90-tal, sent 80-tal någonting.
0: Men om jag tänker om du normalt sett inte tror på övernaturliga händelser eller så, vad tänker du så här i efterhand när du tänker på den här händelsen?
1: Närmsta veckan efter den här händelsen så vill jag absolut inte åka den vägen.
0: Nej.
1: Och det, jag pratade ju med både chefer och kollegor och det har jag gjort även på se efteråt. Va? Att, vad fan, vad är det för någonting? Mm. För att det kan inte bara försvinna. Mm. Och det, ja.
0: Nej, det är en otrolig historia, Micke. Vi kommer inte kunna lösa den här ikväll. Jag tror att både du och jag lägger oss med ett frågetecken framför oss. Men det är en fascinerande historia och glad att det inte var en bil på riktigt eller vad det nu var det här.
1: Ja, men det är alltså... Man kan ju säga att många grejer, det är fyller delerier och sånt, men inte när man sitter och kör yrkesmässigt i dagens läge eftersom vi måste blåsa i bussarna ett otal gånger varje gång vi ska starta dem. Så att,
0: ja. Ja, jag förstår. Ja, tusen tack till dig Micke för att du ringde in här och delade din historia. Jag är väldigt glad för det, så önskar jag dig en fortsatt trevlig kväll här.
1: Ja, detsamma.
0: Tack snälla.
1: Tack för ett bra program.
0: Ja, tack. Hej.
1: Hej.
0: Ja, vilka historier hörni. Än så har vi ungefär dryga halvtimmen kvar tillsammans under Karlavagnen här. Ni kan ringa in till mig på 020-22-10-30 eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Eller så skriver ni en rad på sociala medier, Facebook eller Instagram. Jag vill gärna höra din historia ikväll.

0: Karlavagnen i P4.
1: Där hörde vi Elton John med låten Your Song här i Karlavagnen tillsammans med mig, Jonas Ulbäck, som denna tisdagkväll pratar om oförklarliga händelser i livet. Och ja, det är gåshud på gåshud när ni berättar era historier. Och slussen är fortsatt öppen, 020-22-10-30. Än har vi mycket tid kvar för fler historier. Nu har vi en Susanne med oss.
2: Hej
1: Susanne. Vart befinner du dig idag?
2: I Skänninge, Östergötland.
1: Östergötland, vilken underbar dialekt.
2: Nej,
1: jo.
2: Jag tycker den är hem.
1: Tycker du det?
2: Ja.
1: Jag får njuta lite grann av din stämma här under kvällskvisten och det är jag glad över. Du, vi pratar ju om oförklarliga händelser här ikväll. Vad vill du berätta om?
2: Jo, det är så här att när min farmor var i livet så var hon väldigt busig. Och nu har jag saker som jag vet att jag ställt på en ställe. Och så ställer jag dit och tar det. Då finns det inte där. Då står det på en helt annan plats.
1: Ja.
2: Och det har hållit på en längre tid. Så nu börjar jag skriva upp vart jag ställer saker.
1: Så att du har koll på vart någonstans du ställer sakerna i huset?
2: Ja, så jag är säker på att jag inte har blivit knäpp i huvudet eller något.
1: Ja.
2: Och sen ska jag ta den saken och då finns den där.
1: Nej.
2: Och jag tror ju att det är min farmor som går och busar. Det är väldigt mycket konstiga saker som händer. Det kan trilla ner tavlor. Min kökslampa trillade ner fast den var rejält uppborrad i betongtaket. Och, ja.
1: Varför tror du att

0: Är din farmor som går runt där i huset?
1: Ja, bara för att det är så mycket busiga saker hela tiden.
0: Men kan inte det nästan vara lite mysigt att veta att du har din kära farmor med dig där hemma på något sätt?
1: Ja, jag är inte rädd så, men ibland kan det bli lite irriterande när man inte hittar sakerna som man vet har gjorts av med på just det stället.
0: Ja, hon behöver inte busa för mycket, farmor.
1: Nej, som här ikväll nu. Jag håller på att sticka en bebiströja till grannen under i bord i lägenhet. Som har fått en liten bebis.
0: Ja.
1: Och då har jag en påse som är ihopsydd av varje paket som jag lägger garnet i. Och så lägger jag stickorna i där när jag ska fortsätta.
0: Ja.
1: Och sen gick jag och grejade lite övrigt här i lägenheten. Jag vattnade lite blommor och lite sådär.
0: Ja.
1: Som var torra. Och när jag kommer tillbaka så hänger inte den där påsen på kroken vid köksbordet.
0: Då är påsen borta?
1: Ja, då låg den i min säng.
0: Men när sånt händer, Susanne, är det så att du pratar någonting? Säger du någonting högt till din farmor då? Där hemma?
1: Ja, det gör jag. Men inte nu igen, farmor. Du får inte hålla på så här. Det blir jobbigt i längden. Kan inte du lägga dig och sova?
0: Ja.
1: Och det gör hon ju aldrig.
0: Hon är igång i tid och otid, låter det som.
1: Ja, hon kan väcka mig på natt. Bara för att sådär och ja.
0: Ja, vad fint, Susanne, att du ringde in här ikväll och berättade om men din fina farmor ändå som på något sätt är kvar i livet här och
1: ja,
0: busar med det.
1: Jag älskade henne. Hon var ju mitt allt. Hon var ju min mamma, pappa, farmor, farfar. Ja. Hon var mormor, morfar.
0: Det är nog anledningen att hon är kvar på något sätt hos dig. Tusen tack, Susanne. Och busar hon igen här, farmor, så får du hälsa så gott från mig.
1: Det ska jag göra.
0: Vad fint. Ha en trevlig kväll, du.
1: Detsamma till dig.
0: Tack. Ha det bra.
1: Detsamma, hej.
0: Hej, ja, det var en farmor som busade runt om nätterna. Vi har till samtal på vägen. Säger jag, vem är det jag talar med?
2: Ja, hej, Alva heter jag.
0: Hej, Alva. Var ringer du ifrån?
2: Jag ringer ifrån Skövde.
0: Skövde, vad härligt. Vad gör du ikväll i Skövde, Alva?
2: Ja, jag kom hem här för en stund sedan och har jobbat kväll.
0: Ja, vad jobbar du med?
2: Ja. Jag jobbar i hemtjänsten.
0: Ja, jag fattar. Men du, ja. Vi pratade ju om lite oförklarliga händelser här i kväll i Karlavagnen. Vad är det du har varit med om?
2: Ja, först och främst så vill jag bara säga till dig att du gör ett fantastiskt arbete med de äldre.
0: Ja, vad glad jag blir. Tusen tack.
2: Jag tittar på det nästan varje dag och jag blir tårögd nästan varje gång.
0: Jag blir tårögd över dina ord. Tack.
2: Ja, ja men så det som jag varit med om då. Jag kan inte riktigt förklara vad som har hänt. Det var så för cirka 2 år sedan så gick jag på 3:e året på gymnasiet.
0: Mm.
2: Och jag skulle cykla hem efter en lång dag. Och mellan när jag bodde hemma och skolan så är det ett långt skogsparti.
0: Mm.
2: Och en asfalterad cykelväg med... I mitten av skogen så är det en gammal järnväg som inte används längre.
0: Mm.
2: Jag cyklar på cykelvägen och känner att det är någon som tittar på mig.
0: Känner iakttagen?
2: Ja, fast ändå inte på ett läskigt sätt utan på ett så här fridfullt sätt ändå.
0: Mm.
2: Och sen så jag stannar cykeln och går av och tittar mig runt och då ser jag precis på den här gamla järnvägen. Antingen en hjort eller en rådjurshane.
0: Uh-huh.
2: som bara står och tittar på mig. Mm. Och jag kände så här, det här är lite lustigt, för i vanliga fall så brukar ju de vara så rädda och springa iväg. Men vi står och tittar på varandra en någon minut, och sen så känner jag att jag måste nog åka hem nu. Men precis då så tar den här ett kliv framåt. Och jag känner att den här vill mig någonting.
0: Wow. Gick den fram emot dig då?
2: Ja, precis.
0: Var du inte rädd?
2: Jag var lite rädd faktiskt. För jag vet ju det att de är väldigt skygga vanligtvis. Och att de kanske vill försvara sig om de har ungar eller så med sig. Och så var det jag tänkte först.
0: Vad var det som gjorde att du ändå stannade kvar i ögonkontakten och det här stunden med rådjuret?
2: Ja, men det var det här att jag kände att den ville mig någonting.
0: Ja.
2: Och den går jättelångsamt framåt, för den var ju säkert också rädd. Men sen så hamnade den till slut så pass nära så att det är armlängds avstånd ifrån mig.
0: Wow.
2: Och jag får som ett meddelande skicka till mig upp i mitt huvud att jag mår bra. Mm. Jag mår bra upprepas i mitt huvud hela tiden.
0: Samtidigt som rådjuret står och stirrar dig i ögonen.
2: Ja. Och det är jätteoförklarligt. Jag kan anta att det är från en anhörig som gick bort 2 månader innan detta hände.
0: Mm.
2: Som jag var väldigt nära.
0: Vad känner du i stunden när de här orden kommer upp i ditt huvud?
2: Jag känner väl en lättnad och en tacksamhet ändå. Även fast det var så pass nära in på den här bortgångna anhöriga som jag var väldigt nära.
0: Mm.
2: Så kände jag ändå en lättnad att men nu har hon det bra liksom.
0: Mm.
2: Och hon får äntligen inte ha ont.
0: Nej.
2: Mm.
0: Vad hände sen efter det här? Cyklar du bara hem, eller vad tänker man efter en sån här händelse?
2: Alltså jag kände att, för sen så var det typ som att bara rådjuret gick iväg och sprang iväg som vanligt, som att den skulle bli skrämd av någonting.
0: Mm.
2: Och jag stod kvar faktiskt i kanske 5 minuter. Jag har ingen tidsuppfattning, för det kändes som att det gick så fort alltihopa.
0: Mm.
2: Men jag stod kvar kanske ett par minuter och bara andades och försökte smälta vad som verkligen hände.
0: Mm.
2: Och jag kan fortfarande liksom inte säga om det var den här anhöriga eller om det var något helt annat.
0: Om du lyssnar till ditt hjärta för stunden där, så vem tror du att det var då? Tror du att det var hon?
2: Ja, jag tror det var min farmor.
0: Ja.
2: Ja. Det här var kanske i juni, precis innan studenten, och hon gick bort i april.
0: Mm. Är det i år det här hände? Eller två år
2: sedan? Nej, för 2 år sedan.
0: Ja.
2: 2 år sedan, ja.
0: Hur har den här händelsen liksom påverkat ditt liv? Ser du det liksom på något annat sätt, och de som inte finns kvar i livet, hur ser du på det?
2: Ja, men jag är väldigt sån att jag tar verkligen vara på de äldre jag har i mitt liv.
0: Mm.
2: Efter den här händelsen framför allt. Och sen kan jag också tycka att jag verkligen har en kanske bättre respekt för djur och natur. Att jag vill verkligen inte att något djur ska skadas, och jag vill inte skrapa ner liksom någonting, för att naturen är sårbar precis som vi människor och alla djur också.
0: Mm. Tror du att vi har en själ som vandrar vidare, och att vi liksom hänger ihop i naturen och djuren på något sätt, där själen kan vandra vidare?
2: Ja, men jag tror på någonting händer efter döden. Jag vet inte exakt vad, men jag tror på någonting.
0: Mm.
2: Och jag tror att när man går bort, att man har liksom, man vakar över sina anhöriga. Och,
0: mm.
2: ja.
0: Och den här händelsen är väl verkligen en anledning till att tro på det. Jag är jätteglad, Alva, att du ringde in här ikväll och berättade den här historien. Du har verkligen berört mig och sannoliken många lyssnare också. Så
2: ja.
0: Tusen tack till dig.
2: Ja, men tack själv och tack för dina fina program och allt du gör.
0: Ja, vad glad jag blir. Tack snälla, ja. Och ha en fortsatt fin sommar här.
2: Ja, tack så mycket. Ta hand om dig.
0: Tack, tack. Hej då.
2: Hej då.
0: Ja, vilken historia. Man blir oerhört berörd över det här som ni berättar för oss här ikväll. Vi tar fortfarande emot samtal sista kvarten här. 020 22 10 30 är numret till mig.

0: Kärlek kommer med sommar med Lena Philipsson. Här i Karlavagnen ikväll så pratar vi om oförklarliga händelser i livet. Och den ena historien överträffar den andra. Det är inte ett öga torrt här och hakan ligger ner mot bordskanten för mig. Det är fantastiskt vilka historier som ni skickar in och kraver om. Och nu verkar det vara en till som ringer in här. God kväll, vem har jag med mig?
1: Ja, men hejsan, jag heter Annika.
0: Hej Annika, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Kållered som ligger strax söder om Göteborg.
0: Just ja, västkusten har vi med oss idag.
1: Jajamän.
0: Underbart. Du, vad vill du prata om ikväll?
1: Ja, jag måste byta rum här bara. jag har en väldigt märklig upplevelse. Mm. Och det startade redan 2009. Mm. Och då, jag bodde på den tiden i Uppsala. Och jag pendlar mycket. Och jag har hästar så att jag pendlar mellan mitt hem och ett stall några mil ifrån. Och hur som haver så helt plötsligt så uppdagade det sig bredvid mig när jag kör på vägen en stor älg. Jättestor älg med stora horn och allting.
0: I väggrenen liksom?
1: Ja, precis. Uh-huh. Och den här älgen, han ville liksom inte släppa mig. Utan han sprang hela tiden bredvid mig.
0: Va?
1: Kilometer efter kilometer. Och jag stannar och jag försöker liksom få bort den här älgen.
0: Vad säger du?
1: Och han vill liksom inte flytta på sig utan han fortsätter hela tiden. Jag är orolig.
0: Jag måste stanna uppe. Hur snabbt kör du nu? Är det...
1: Ja, jag kanske ligger i 40 då. Ja. 30-40. Och jag har stannat flera gånger. Han vill inte flytta på sig. Till slut i alla fall så stannar jag. Uh-huh. För jag tänker att han måste ju liksom gå av. Så att han går förbi mig eller någonting.
0: Något som inte stämmer.
1: Ja, men hur som haver så till slut i alla fall så viker han av och springer in i skogen. Uh-huh. Och grejen var den att det hade ju hänt flera gånger tidigare, eftersom jag pendlar så mycket med bilen, att det har kommit mycket djur. Och det gör ju det när man kör i skogar och så vidare.
0: Aha.
1: Men efter den händelsen så upptäckte jag att jag fick liksom bilder som kom till mig. Och efter ett tag så tänkte jag så här, vad konstigt, det kommer bilder om djur.
0: Ja, vad är det för bilder? Alltså uppe i ditt huvud?
1: Ja, i mitt huvud liksom så kommer det bilder.
0: När du
1: att
0: kör?
1: Det kommer ett, ja, precis. Och så kommer det bilder om att nu kommer det ett djur om en stund.
0: Mm.
1: Och efter en stund så kommer det djur. Ja, och det är jättekonstigt.
0: Ja, jag lyssnar.
1: Och sen hur som helst så började jag då dokumentera det här. Och så från och med 2009 och fram till idag, och det fortsätter fortfarande, så har jag alltså en dokumentation om att när jag får den här bilden, att det kommer ett djur, mm. så tar det 7 minuter. Och sen kommer djuret.
0: Vad säger du,
1: Annika? Ja, exakt alltså. Det är sant alltså. Ja, jag lovar dig.
0: Jag tror
1: det. Och det här händer hela tiden. Och jag bor ju som sagt i Kållered och vi har ju stor IKEA alldeles nedanför mig där jag bor.
0: Mm.
1: Så bara för några dagar sedan så fick jag en liten bild om att det skulle komma ett litet djur när jag kör där på Ekenleden, heter det.
0: Mm.
1: Ja, då kommer en liten igelkott travandes över Ekenleden. Efter 7 minuter.
0: Men nu sitter ju jag här med ett... jag sitter ju med ett väldigt öppet sinne och jag tror det. Men vad säger dina vänner och familj till dig när du försöker förklara det här första gången?
1: Mina barn och familjen, de har ju varit med om det här.
0: Ja.
1: Jättemånga gånger under de här åren.
0: Ja.
1: Så att så fort jag sitter med någon och kör en bil eller om jag åker med någon,
0: ja.
1: Så säger jag, nu kommer det ett djur om 7 minuter, så nu måste du sakta ner.
0: Mm.
1: Och då vet de det.
0: Ja.
1: Och då kommer det här djuret.
0: Så kan ni räkna ner tillsammans nästan?
1: Ja, Det händer jätteofta. Mm. Och jag har ju varit med om att det är älgar och det är rådjur och det är, ja, alla möjliga olika djur. Så att jag har ju sagt till både familj och på motorvägar när det har kommit älgar. Och, ja, så att jag kan inte förklara varför jag ser det, men det händer.
0: Jag måste fråga, varifrån kommer det här, tror du?
1: Ingen av dem, jag vet.
0: Är det älgen 2009 som har bidragit med någon helt otrolig övernaturlig förmåga?
1: Nej, men alltså, det lustigaste var också precis då, för att det var ju exakt då som den tiden som jag gick med i Facebook. Okay. Ja, om man nu får säga det. Ja. Men då, så att jag lyckades ju då fota den här älgen och lägga upp den också då på en bild. Mm. Och då så säger ju folk liksom, hur lyckades du med det? Men jag hade antagligen varit med om de här händelserna ganska lång tid innan utan att reflektera över det här. Men just det här sen när den här bilden kommer, att det tar 7 minuter. Mm. För att jag berättade ju också tidigare här, jag pendlar ju väldigt, jag bodde ju som sagt i Uppsala och pendlade då till mitt jobb i Hallstavik. Och då kör man 4 mil på en väldigt lång väg liksom genom skogen. Och där är det otroligt mycket djur.
0: Det är en helt otrolig historia och en unik egenskap. Jag får tacka så jättemycket för att du ringde in här och berättade om dina 7 minuters djur. Det känns som ett fint sätt att avsluta det här programmet på något sätt.
1: Ja.
0: Jag önskar dig allt gott och fortsätt ta hand om både natur och djur och vänner här i trafiken. Tack snälla.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra. Mm. Hej, hej.
1: Hej.

0: such a motherland. Där hörde vi Tushang Chisa med låten Motherland. Och kära, kära lyssnare, klockan börjar närma sig midnatt och Karlavagnen är alldeles strax slut. Jag vill från botten av mitt hjärta tacka er som har ringt in och skrivit till oss och delat med er av era otroliga berättelser. Ni har berört mig på många, många sätt. Jag vill också berätta att vi som gjorde kvällens program är tekniker Matilda Eriksson, producent Mattias Hansson och dialogredaktör Hugo Mattsson Kittel. I telefonslussen svarade Joel Nylander och Selma Nygren. Musiken valdes av Maria Ensel. Själv heter jag Jonas Ulbäck. Jag lyfter på hatten och säger godnatt och hälsar er hjärtligt välkomna imorgon igen.
1: Nu ekot. Först Frankrike, där minst två av de 162 personer som misstänks för att ha orsakat bränder tros vara pyromaner. En av dem är en 18-årig frivillig brandman.
2: Han ska ha erkänt att han startade elden med hjälp av en bensindunk. Den andra mannen studerar juridik och han ska ha satt fyr på en annan plats i skogen med hjälp av en tändare. Och i andra fall så har man ertappat män som har rökt skogen och att det har tänt på. Och i mellersta Frankrike fick en bilist motorstopp i skogen och han lyckades inte ringa bärgningskåren. Han säger i ett förhör att han ska ha tänt på en eld vid vägkanten för att få folk i grannbyarna att uppmärksamma att han var i nöd. Den mannen har nu dömts till ett års fängelse. Men överhuvudtaget annars så vet man väldigt lite om vad som sker och motiven.
1: Sa Johan Tolgert på plats i Frankrike. I Florida avrättas två dödsdömda fångar idag. Den första dubbelavrättningen i delstaten på över 60 år. Först att avrättas var en tidigare polis, 68 år gammal, som dömts för att ha våldtagit och dödat en 11 år gammal flicka år 1987. Mannen har inte erkänt sig skyldig. Efter honom avrättas en 80 år gammal man som begått ett dubbelmord för 40 år sedan. Han är näst äldst någonsin att avrättas i modern tid i USA, rapporterar CNN. 17 dödsdömda har avrättats i Florida i år, vilket är mer än i alla övriga amerikanska delstater totalt. Två personer saknas efter att en båt krockat med ett handelsfartyg utanför Tjörn. Räddningstjänst, sjöräddningen och kustbevakningen söker efter det saknade. Två andra personer ska vara uppe ur vattnet. En har förts till sjukhus med oklart skadeläge. Ekot, Peter Petrelius.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken
5: med P3
3: och P4.
6: Ja visst, det är det. Vaken med Peter och P4. Vad gör du för något? Jag håller på att riva hela interiören i studion.
7: Men gud, nu, hallå. Hej på er. Jag ska försöka läsa det här bara.
6: Jag kan ta ner en mix, kan du få fixa med det där. Det är ju någonting med när man håller på med ett puffskyddet som åkte all världens väg. Ja.
7: Då hade jag bara, hur låter det utan puffskydd? Tycker ni att jag låter annorlunda? Oj, nu.
6: Kan dista och lite och spraka lite.
7: Ja, spraka. Bättre nu.
6: Vilken start vi fick på onsdagsversionen av nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Hela vägen fram till klockan 6 ska vi hålla på i alla fall. Med eller utan puffskydd?
7: Med, röstar jag på.
6: Välkommen.
7: Ah, har du tagit ner mig hela vägen?
6: Nej, du.
7: Fick jag vara med?
6: Ja, det är klart du är med.
7: Jaha, vad bra. Hej, igen.

0: Bruno Mars med låten I Just Might. I vaken med P3 och P4.
1: Jajamän.
0: Då kör vi igen då. Varmt välkommen ska ni vara. Det är Direktsänd Radio och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är Robert Frank och det är Erika Nilsen som finns med dig. Du börjar bli för stor för det här programmet, Erika. Jag har ju sett på dina sociala medier. Du berättade ju här i måndags att de har förlovat dig.
1: Ja!
0: Sen så kunde man se att så här, Eurosport, Spania, ESPN... Alltså de stora sportmediehusen. Börja lägga upp bilder på Erika Nilsen. Yep. Det var det som sker.
1: Erika Nilsens förlovning.
0: Erika Nilsens förlovning. Och det är liksom långa texter om vem du är och vad du gör och sådana saker.
1: Absolut.
0: Det blir liksom stor i sportvärlden.
1: Och min fästman, han är ju från Georgien. Och där finns det ju... Alltså, hans mamma skickar ju till mig de två senaste dagarna hur många liksom... Ja, men artiklar som helst om den där svenska kvinnan.
0: Men det här blir ju då för att din festman...
1: Tack, jag gillar att vi säger så. Inte min killar, det är liksom min festman.
0: Det är en av fördelarna till när man... Jag gifter ju mig väldigt snabbt. Och det är för att jag klarar inte av omkring att säga flickvän. Jag känner så att jag... Då var jag ju inte... Var jag 30 plus.
1: Ja.
0: Men jag kände att det var så tråkigt att gå runt och säga flickvän. Och jag... tyckte det var mycket härligare att säga fru.
1: Men jag har, vi ska återkomma till ämnet, men ibland kan det bli lite stökigt. Man kan vara liksom, man är flickvän, pojkvän, man är sambo, men jag har lite svårt.
0: Man kan vara särbo också.
1: Kan man också
0: vara? I Håkan Juholts fall så kan man ju vara kulbo.
1: Vad är det?
0: Det var väl något uttryck som han myntade. Att man är kulbo.
1: Är det som ett situationship?
0: Ja, man bor och har kul med varandra. Eller man bor väl inte ihop, men man är kulbo.
1: Jaha, ja men jättebra. Och då när man säger min sambo, jag gillar inte det heller. Man gillar jag att säga. När man är 30 plus.
0: Ja, för ett sambo låter också som att man behöver inte nödvändigtvis ha en relation. Man kan ju liksom vara inneboende med en sambo.
1: Ja, verkligen. Nej, men okej, tillbaka till mitt kändiskap då. Jag vill gärna fortsätta prata om det.
0: Mm,
1: jag vill leva lite på den här glansen ett tag till. För det är liksom once in a lifetime. Kan jag nog tänka mig att det är. Nej, men det är faktiskt helt galet. Jag gick in på mina sociala medier de två senaste dagarna och det är liksom, alltså det är helt sjukt. Det är hela tiden den här lilla röda notisen om att det har hänt någonting nytt. Det har hänt någonting nytt och det har hänt någonting nytt och det är någon som har kommenterat, någon som har likat och det är någon som har hej och hå. Så... Ja.
0: Hur funkar det där? Ber de om lov för att de får använda de här bilderna? Alltså jag tänker så här, ISPN och så här, det är ju gigantiska...
1: Bra, Robert!
0: Ja, men det är ju gigantiska mediehus det här.
1: Ja, har de kreddat mig i de här?
0: Återpublicerar de grejerna, eller hur funkar det där?
1: Ja, men de har väl bara gått in och liksom tagit en skärminspelning på den här videon, förlovningsvideon som jag la ut. Och sen så får jag väl gå in och fråga, jag kanske borde kolla om jag finns med där, för att trafiken ska ju in så att säga.
0: Du får märka ifall det kommer börja trilla in några checkar. Ja. Men, inte checka.
1: Men
0: jag tänker att
1: det
0: kanske är som jag gör när jag lägger upp på vaken skär. Det är inte så att jag ringer upp någon och frågar här eller ifall jag får lägga upp det här på våran, utan jag smackar ju bara upp det.
1: Så är det nog. Men det är helt okej faktiskt att de har fått, att de har använt det här materialet, men jag förstår inte riktigt hur det blev så här med tanke på att det var ju inget, alltså det var ju inte så att det var något supergalet frieri. Det finns ju alla möjliga grejer där folk hoppar ur flygplan och var det inte det här ryska paret också som håller på att klättra på massa höga byggnader nu?
0: Empire State Building, de är på

0: talet nu. Över miljonen ska vi.
1: Nu ska vi över miljonen, ja. Ja, vi är snart där. Alltså, jag tror att den ligger på över 700 000 visningar eller någonting sånt, Robert.
0: Glöm oss inte, Erika, sen när du blir influencer eller vad man nu blir.

0: Robin Rass och Leila Kay med Got to Get. Får jag bara dra lite fun fact om Robin Rass? Eller det är ingen fun fact om Robin Rass. Men jag blir alltid glad när jag hör Robin Rass. För att det var min första CD-skiva faktiskt.
1: Jaha!
0: Robin Rass. Jag har ju eller jag vet inte om det är så kredit, men jag pratar ju ofta om att min första 7-tums vinylsingel var Shabooms, okay. R.O.C.K. Rock and Roll Music. Häromnatten, innan jag gick på semester, så var det ju den här rockfestivalen i Sölvesborg, Sweden Rock. Och då ringde vi och pratade med ett par som var på väg till Sweden Rock. Då sa de, framför oss nu åker Shabooms turnébuss. Jag ställde mig i brygga av glädjen när jag fick höra det. Jag har aldrig varit så nära Dag Finn i hela mitt liv som jag var där då.
1: Vad härligt.
0: Ja, det gjorde mig glad. Men när jag fick en CD-spelare, kommer inte ihåg vilket år det var, men jag fick den i julklapp.
1: Ja.
0: Kan det ha varit typ 94 eller något sånt där. Då var den första, för då, alltså min pappa hade ju bara så här köpt lite skivor då till mig så att jag skulle ha någonting att spela på den här. Bland annat då, den första CD-skivan som jag då öppnade det här paketet var Robin Rass singen, kan den heta ett Come Along eller sånt där tror jag.
1: Aha.
0: Come Along någonting tror jag heter.
1: Och det blev din nya favorit.
0: Nej, verkligen inte, tyvärr. Nej. Men de har en speciell plats i mitt liv i alla fall, Robin Rass. På grund av att det var min första CD-skiva.
1: På tal om att ha saker som ens

0: speciell plats i ens liv. Det hoppas jag att ens partner har ju. Och vi pratade ju tidigare precis här om kärlek och förlovning och allt det där. Och jag fick ju möjligheten att träffa min då fästman via mitt jobb faktiskt. Medans det finns ju andra sätt också att hitta kärleken på. Till exempel, tänkte jag om staten skulle hjälpa dig hitta kärleken. Vad tänker du om det?
1: Om staten skulle göra det?
0: Ja, svenska staten.
1: Det känns liksom Sverige i förr på något sätt. Alltså du vet att man skulle ha så här...
0: Ja, tänker
1: jag. Ja, men jag vet inte bara, hur ska det gå till att staten hjälper en att fixa det? Alltså man har liksom en katalog då som man får...
0: Nej, men jag kan berätta hur det kommer gå till. Det låter ju kanske som ett skämt till att börja med. Men i Japan så finns det faktiskt en dating-app som drivs av regeringen.
1: Ah, såklart en app, ja.
0: Mm, och jag vet ju om att ni har pratat om det här tidigare i Vaken. Men jag tänkte att vi skulle uppdatera oss kring hur det har gått för den här appen som regeringen då har skapat. Och ja, påminna oss också varför de har gjort det i Japan. Och i första hand när man bara tar en liksom första glimt på det här så verkar det här faktiskt fungera. På knappt 2 år har 265 par gift sig efter att de har träffats via den här appen och över 700 par är dessutom i ett seriöst förhållande. Och bakgrunden till att Japan har ett av världens bakgrunden är ju att Japan har ett av världens lägsta födelseantal och regeringen hoppas att fler ska hitta partner och helt enkelt bilda familj. Mm. Så det var därför de tog liksom situationen i egna händer.
1: På ett sätt kan jag förstå det där. För att jag vet att när det fanns en parkeringsapp i Stockholm som var staten gjorde. Då kände jag att jag använde den för den känns mest
0: trygg
1: och redig. Ja. Här liksom finns det inga ekonomiska intressen som kan påverka mitt parkerande.
0: Nej.
1: Jag riskerar inte att bli blåst.
0: Bra.
1: Sen försvann den, så var jag ändå tvungen att använda de andra apparna. Men jag kan ju tänka mig att det kan, alltså liknande kanske jag skulle känna då ifall jag hade då en massa datingappar från en massa privata aktörer och så hade jag en statlig datingapp.
0: Mm.
1: Alltså det är som, typ som ett bank-ID.
0: Ja.
1: Att det är så här, nu väljer jag bank-ID för det känns tryggast att hålla på med det. För det nu,
0: gud, vilken bra liknelse.
1: Ja, men du vet att man har, det liksom rimmar med någon typ av trygghet.
0: Ja, absolut.
1: Seriositet.
0: Men... På tal om seriositet då, för att få vara med i appen så måste man ju då bland annat bevisa att du faktiskt är singel, hur det nu ska gå till. Jag har inte riktigt detaljerna här, men du måste verkligen göra det. Och dessutom måste du gå igenom en intervju innan du blir godkänd. Återigen, känns redigt. Om man då litar på sin stat. Så frågan är, skulle du kunna då dejta via app som staten driver? Och ditt svar blev väl ja.
1: Alltså mitt personliga svar?
0: Ja.
1: Ja, ifall det fanns en och jag hade en annan livssituation så skulle jag nog kunna tänka mig att göra det. Jag har ju aldrig använt några datingappar för det kom ju typ precis efter att jag och min fru hade träffats.
0: Just det.
1: Vi satt ju och tittade på en av de där största då.
0: Mm.
1: Är det Tinder va? Den var tidig i alla fall.
0: Just det.
1: Och den, då, vi hade en gemensam kompis då som höll på med det där. Jag var så fascinerad ändå över att... Det där hade liksom slagit igenom.
0: Mm. Men jag vill bara säga ytterligare en slutkläm på det här då. Samtidigt så finns det faktiskt fortfarande utmaningar och de är stora i Japan. För under 2025, alltså förra året, så föddes lite över 670 000 barn i Japan. Och det är faktiskt det lägsta antalet som har någonsin uppmätts i landet.
1: Men det är också, det är en jävla press, för då vet man att använder man den där och träffar någon, då vill de också, staten vill då också att ni ska skaffa barn.
0: Ja.
1: Det är som att ni kan inte bara leva ett lyckligt liv tillsammans utan barn. Skaffa en hund istället.
0: Nej, det ska bli barn.

0: Edward Sharp och The Magnetic Zeros med låten Home här i Vaken med P3 och P4. Robert och Erika finns med dig i onsdagsversionen av programmet.
1: Yes.
0: I ottan så kommer du prata om den numera utrotningshotade växellådan i bilen.
1: Ja.
0: Jag ser fram emot att höra. Det är ju så att nästan inga nya bilar säljs med manuell växellåda.
1: Nej.
0: Och om den här trenden fortsätter så kommer det snart vara helt försvunnet från bilhallarna med sådana typer av bilar. Och man ser ju också att nästan hälften fortfarande kör med nästan hälften av människorna kör fortfarande med manuella bilar. Och statistiken visar att man klarar sig bättre om man klarar sig bättre än de som bara kört automat när man kör upp.
1: Om man kör en manuell bil.
0: Om man tar körkort för manuell.
1: Ah.
0: Jag har ju bara automat. Yep. Jag kan ju bara köra en automatbil.
1: Yep.
0: Tycker också lite befriande för att slippa låna de här skrotbilarna.
1: Tog du körkortet på första uppkörningen då?
0: Ja, det gjorde jag.
1: Okay.
0: Men jag var ju också 41 år när jag tog körkortet.
1: Okay,
0: jag var extremt... Alltså jag tycker att jag satt ju med några 18-åringar i Lule och gjorde någon sån risk. Jag vet inte om det var risk 1, men de satt och pratade om liksom att så här, du var tredje bil du möter liksom drogpåverkad. Så är det ju självklart inte då, men det var något i den stilen. Och jag bara satt där och var så här kallsvettade och så bara, hör ni det här, det är helt sjukt. Jag vill inte ta körkort, jag vill inte vara ute på vägarna ifall det är så här farligt att åka där. Och sätter de här ungarna bara så titta ner i telefonen.
1: Ungtupparna och bara säger, ja.
0: Det är ni som ska ut och köra här.
1: Alltså körkort är ju lite av en hjärtefråga för mig. För att jag tog ju körkort direkt när jag fyllde 18 av en soldat. Alltså det var verkligen så här, det var det man såg fram emot med att få fylla 18. Jag minns att jag hade bokat teoriprovet också nästan bara så här veckan efter eller något sånt. Så att det var väldigt, väldigt viktigt. Jag lärde mig att köra bil typ när jag var 14 kanske, utan att överdriva. För då, min pappa var väldigt bilintresserad också utöver, han var båt- och bilintresserad. Han var sjöman och sen så kunde väldigt mycket om bilar och jobba extra på en bilverkstad och så vidare. Och han tyckte ju det var väldigt kul att få lära mig att köra bil. Så att jag kunde ju köra bil ganska tidigt. Och med det så gjorde vi ju också massa bus eller hyss som man säger väl på skånska. Och det är att vi brukade ju sno våra föräldrars bilar på nätterna när de har gått och lagt sig i nycklarna.
0: Ja, det var ju också, men det var ändå bra att vara föräldrars bilar. Jag tänkte bara så här, vi brukade gå runt och sno bilar.
1: Lite, ja, det var bara lite sådär hipp som happ. Nej, men och för att då bara köra runt. Och det var en väldigt stor del av min ungdom. Och det här är ju olovlig körning, jag förstår ju det. Men jag tänker att det var ju mer än 10 år sedan.
0: Preskriberat.
1: Liksom.
0: Kanske, vi får väl se.
1: Vi får väl se. Nej, och med det sagt var ju då var det ju bara manuell och jag minns att det hade ju kommit automat. Jag vet att mamma hade en automatbil, men det var liksom inte ens på tapeten eller en fråga om att jag skulle ta automatkörkort. Det var ju manuell som gällde och det är. Men det tror jag, Robert, idag har gett mig ganska bra självförtroende bakom ratten. Dels att jag alltid har haft uppväxt runt att kunna köra bil eller sådär, och också haft en familj som var så, att ta körkort, det betyder frihet. Man bara, jo, men om man inte har en bil också, alla andra kostnader. Hur som helst, så, jag vet inte, jag tror att du kanske, men varför ska vi ta, så här resonerar jag. Varför ska vi ta manuellt körkort om det ändå inte kommer finnas några bilar som är manuellt styrda? Mm. Samtidigt så tänker jag, har du manuellt körkort, nu låter jag känner mig ändå som en ganska progressiv person inställningsmässigt och tankemässigt, men just nu så är det ju inte så jag kommer resonera. Manuellt körkort känns som att du har en annan typ av bredd. För
0: men så är det ju. Och du kan ju köra alla typer av bilar.
1: Ja, och idag så känner jag så här, oavsett vad det är för bil jag sätter mig i, så har jag självförtroende nog för att köra den. Mm. Jag har liksom kört stora flyttbilar och allt möjligt utan några problem. Manuell automat spelar inte så stor roll. Sen givetvis, jag kan föredra en automat för att det är bekvämare att köra.
0: Ja.
1: Du hör ju, alltså, jag har en monolog här.
0: Men jag tror att det är, för jag såg ju också, jag kommer ihåg när jag sa till min fru att jag skulle ta körkort. Jag gjorde en sån här intensiv kurs.
1: Ja.
0: Alltså tog körkort på 3 veckor.
1: Just det.
0: Och då sa jag så att jag ska ta bara automat. Och det var ju någonting som dog lite i blicken på henne.
1: Respekten
0: varför,
1: kanske.
0: Ja, varför ska du inte ta ta manuellt. Jag bara, nej, det är inga bilar som har manuellt nu. Och det kommer gå mycket snabbare.
1: Mm.
0: Och det är någonting med att jag liksom sitter fast från när jag var liten. Att jag försökte förstå någon gång när jag skulle växla. Och så pratade pappa om det. Men man känner det. Eller man hör när man ska växla. Jag bara, men jag hör ju aldrig den här bilen. Jag förstår inte när man ska växla. Så det har satt som kvar. Så jag var liksom rädd.
1: Det blir
0: säkert gör man det. Men växellådan var ett ok för mig. Och jag kände att nu kan jag ta ett körkort där jag inte behöver tänka på den här växellådan. Och då gör jag det istället.
1: Men det är någonting som...
0: Det är det som är grejen också, det som jag sa tidigare. Det är därför fler då kuggar, för att de tänker att det är lite mycket lättare. Alltså man behöver liksom inte engagera sig lika mycket. Och så är det ju, för jag menar, när jag kör bil, jag kör ju liksom knappt en bil. Jag gasar, du vet, min bil är också, släpper jag gasen då bromsar den. Så jag håller ju bara på liksom som att jag kör någon radiobil på Liseberg.
1: Ja, men så är det ju. Men manuellt körkort blir ju, det är någonting väldigt pirrigt när man hittar det där dragläget helt perfekt.
0: Älskar det. Start i backe och så vidare.
1: Och så vidare.
0: Ja, men jag har automat, Erika har manuellt. Ska vi låta lyssnarna berätta vad de har?
1: Ja.
0: Körkort för automat eller manuell växellåda? Och vad föredrar du? Vaken@sverigesradio.se.
1: Föredrar automat, men tycker manuellt är lite sexigare.

0: Killa Bidevotion med Spacer. Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Ghana.
2: Ja, i Västafrika, i Ghana, så har landets längste man, Suleimana Abdul Samed, eller Avuche som han kallas, dött 33 år gammal. Han led av gigantism och den här hade... Han hade även sjukdomen Marfans syndrom. Det är en bindvävssjukdom som gör att man blir väldigt lång och smal och sådär. Och han dog då i sviterna av sjukdomen. Gigantism är mycket sällsynt. Han fick diagnosen i 20-årsåldern, så att han var ju ganska gammal då. Ändå. Men det orsakas oftast av en överproduktion av tillväxthormoner. Och ja, det leder ju då som sagt till att de här personerna ofta blir väldigt långa, de får stora händer och fötter till exempel och kan få väldigt förstorade ansiktsdrag. Avuche då, han var 223,5 centimeter lång vid den senaste mätningen 2023. Och det här hade BBC arrangerat då för att man ville vara säker på att han mätte... Att man hade rätt mätningssystem helt enkelt. Ett problem när de skulle mäta honom, det var att han kommer från en liten by, och ett problem var att han var längre än de flesta husen, så man hade liksom ingenting att mäta honom emot. Men till slut så lyckades man, och då mätte man honom 223,5 centimeter 2023. Han kan alltså ha blivit längre och var troligtvis längre nu när han dog då. Han hade blivit en lokal kändis på grund av sin längd, och enligt vad många sa om honom, att han var väldigt god och ödmjuk. Och det är, ja, som sagt, BBC som rapporterar om det här.
0: Och det var gigantismen också som tog hans liv, alltså det var det han dog av.
2: Alltså det framgår inte riktigt om det var just den här Marfans syndrom eller gigantismen som hade lett till att han dog. Men han hade stora problem med leder, och han hade väldigt ont i sina ben och sådär. Och sen så blir det en påfrestning på organen, hjärta och annat.
0: Ja. Vi tar oss till Sverige.
2: Ja, för här i Sverige så har vi nu fått vår första digitala elanläggning, eller ställverk som det heter. Och det ligger i Åkers Styckebruk utanför Strängnäs. Erik Wijander är projektledare på Svenska Kraftnät.
3: Från kontoret så kommer vi att se mer vad som händer i stationen om någonting börjar avvika. Så förutsättningarna för att få bra tillgänglighet och undvika strömavbrott ökar ju.
4: Erik Wijander är projektledare för digitala ställverk på Svenska Kraftnät. Och han säger att fördelen med ett digitalt ställverk är att det kan övervakas helt på distans och också larma om något är fel. Ställverket i Åker kostade cirka 240 miljoner, och det är det första digitala ställverket att bli klart. Men fler är redan på gång i Örebro.

0: Åkelbo.
1: Åker är byggt som en grundplatta för framtiden. Det är ett test, kan man säga. En pilotstation kallar vi det för. Det ser bra ut och nu har vi bestämt oss för att bygga två till baserad på den här stationen. Och efter vi har byggt de där två till, då ska vi ha alla bitar på plats för att kunna bygga många sådana här digitala stationer om vi vill.
2: Ja, och det var Erik Visshed vid P4 Sörmland som rapporterade, och sist här hörde vi då Erik Viander som är projektledare på Svenska Kraftnät.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Och det är Nimo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
5: I'm really angry at this situation.
6: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
7: It was a real bombshell.
8: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
9: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Post Malone och Blake Shelton, Pour Me A Drink. Julian Evans från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Du sitter med en lapp i handen, så det finns något att
1: delge. Det är en olycka faktiskt som har resulterat i en stängd väg. Riksväg 25 utanför Växjö. Då är det höjd med trafikplatsen Helgvärma där, som det har inträffat en olycka som har stängt av vägen då. Räddningstjänsten är på... Ja, plats där, sen är de ute tillbaka. Men det är den enda egentligen riktigt stora olyckan som har varit med om ikväll. Så att det är hyfsat lugnt i övrigt. Men tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Maja Ivarsson med låten Världen kommer snurra ändå. Vi la ut vår gallupfråga.
1: Mm.
0: Manuell växellåda, automat växellåda.
1: Mm.
0: Vad föredrar du? vaknetsverigesradio.se ifall du vill vara med och delta i gallupen.
1: Mm.
0: Det har kommit in en hel del faktiskt, säger jag. Sören bland annat, hej vaken. Jag har körkort för manuell växellåda, men de allra flesta bilar jag har har varit med automatisk växellåda. Min sista manuellt växlade bil var en Saab 99 EMS Electronic Manual Special som man behövde lägga i backväxeln vid parkering för att få ut tändningsnyckeln. En egenhet som bara Saab har, hälsar Sören.
1: Ja.
0: Ja, det ser man.
1: Men det som jag tycker ändå genomsyrar lite nu när jag scrollar här genom våra mailkorg är ju att de flesta säger att de har manuellt körkort, men att de tycker att de är lite trötta på det där. Om de har haft en manuell bil, är de trötta på det, de föredrar ändå automat.
0: Ja, Mårten skriver, jag har körkort för manuell, men sen när jag började köra automat så har jag märkt att det är mycket roligare och bättre. Det kommer alltid att finnas folk att säga att man har mer känsla i manuell körning, men det är bara BS, skriver Mårten.
1: Mm.
0: Bullshit alltså.
1: Aha, jag tror inte den. Nej.
0: Vadå?
1: BS, att det betyder bullshit.
0: Jaha, du visste inte det?
1: Nej.
0: Okay. Har du lärt dig någonting? Vi har fått lite mer här. Stefan skriver också, tog mitt körkort 86 när jag var 18 år, körde upp för manuell men börjar nu efter 40 år tröttna på att växla, min nästa blir en automat.
1: Det
0: är lite som du säger då. Ja. Det är väl många, 99% har körkort för en manuell växellåda, men börjar ändå liksom gravitera mot den automatiska.
1: Sen tror jag också att vår snitt på lyssnaråldern är kanske...
0: Passar dig för vad du säger nu.
1: Inte jag.
0: Passar dig.
1: Men det är nog många generationer, inklusive jag som ingår i den här generationen, som vi har tagit manuell. Alltså på min tid att jag sitter och säger detta nu. Det var ingen diskussion. Jag vet inte ens om man kunde ta automatkörkort. Det kunde man säkert, men det var liksom ingen fråga om den saken. Ja. Sen är det ju väldigt många som har tagit manuell körkort och efter det typ bara kört automatbilar också. Så att men jag försöker ändå mixa upp det. Så ibland brukar jag ju gå och hyra en bil bara för att öva på... Jag skojar.
0: Min körskolelärare, han tröstade alltid mig med att säga så här, men du vet att om du vill ta manuell sen, då är det bara liksom att göra typ en ny uppkörning med en manuell. Det där kommer du lösa. Det där går fort att lösa.
1: Det tror jag inte.
0: Tack för den upplyftande kommentarerna.

0: Sam Fender och Elton John med Talk to You. Hur är det med dig och värmen, Erika, när det har varit de här värmeböljorna? Du har ju varit ute i Europa och grejer. Det har inte varit supervarmt där.
1: Jo, jättevarmt. Men jag tycker det är ganska skönt. Jag gillar ju sommar och värme, till skillnad från dig. Men när det kommer upp till sådana temperaturer som är... Det blir bara för mycket. Man har bara ont i huvudet. Det nej.
0: Hur svalkar du dig då?
1: Sitta hemma.
0: Men har ni någon typ av AC-anläggning?
1: Ja, såklart. Så, det här är inte gott annars.
0: Nej, för och varje gång som jag drabbas då av de här typ två dagarna.
1: Ja.
0: Och min fru, hon har egentligen inga problem med en AC. Men det är det här, hon stör sig på det här röret som ska hänga ut från någon... från den här AC:n och så ut genom fönstret.
1: Ja.
0: För vi är alldeles för snåla för att köpa någon sån här grej som man ska bygga in och sånt där. Och det känns också värdelöst. Varför ska vi ha det?
1: Så varför ska ni ha det?
0: Nej, jag vet. Det ska, men det är ju bara när man då kommer till de där temperaturerna så känner man att det är svettigt att ligga och sova och det är klibbigt och sådär. Ja. Då börjar jag ju gravitera åt att tänka på en AC. Och att mitt liv skulle bli så mycket lyckligare då. Sådär. Men det glömmer man ju snabbt. Jag såg dock att mitt favoritland och nyss nämnda statliga dating-appslandet Japan har lanserat ett kylskåp för människor.
1: Jaha!
0: Och det här är då ett... det är som en box, ser ut som ett kylskåp som man sätter sig i, som man då snabbt kan svalka ner sig i under då värmeböljor eller ifall man vill ha det på en arbetsplats eller sånt där man vill få ner, där det är då en hög temperatur och man vill få ner den. Det är liksom ett skåp som är försett med ett kylelement som gör att kylskåpet håller en medeltemperatur på cirka 15 grader. Mumma låter ju det som.
1: 15 grader?
0: Ja, det är småkallt.
1: Småkallt? Nej, det är inte småkallt. Det är ju...
0: istid för dig, eller?
1: Ja. Orimligt.
0: Ja, men det finns också en fläkt som blåser 5 grader luft på överkroppen. Och enligt tillverkaren så ska en session på typ 5-10 minuter i kylskåpet då räcka för att svalka ner användarens kropp till en mer behaglig temperatur.
1: Just det.
0: Standardversionen. Det finns lite olika modeller, men jag behöver inte dra alla. Men standardversionen, 1,5 miljoner igen. Det är liksom 90 000 spänn.
1: Ja.
0: Och då såg jag också att man kunde lägga till i inkorgen ett portabelt aggregat, alltså nätaggregat. För det måste ju ha el, den här grejen.
1: Ja.
0: Då tänker jag så här, men vem fan ska är det man ska ta med sig på campingturen eller något sådär? Det är ju en stor pjäs där. Det är ett kylskåp som man drar runt med.
1: Eller kan man sova i den då?
0: Ja, du får sova typ sittandes då.
1: Kan man inte lägga det här kylskåpet ner då? Som en kista?
0: Ja, kanske man kan.
1: Det blir som en kista.
0: Kylskåpskistan.
1: Nej, fy fan. Mörkt.

0: Jesse Ware med Don't You Know Who I Am här i Vaken med P3 och P4. Våran gallup fortsätter att leverera, Erika.
1: Yep.
0: Det är Lennart sätter ändå fingret på någonting här. Han skriver det finns ju både för- och nackdelar med manuell och automatlåda. En manuell kan ju rulla igång om batteriet är dåligt exempelvis.
1: Just det.
0: Och vid vinterväglag är det helt olika körtekniker som gäller. Däckslitage, koppling beror på hur man hanterar bilen. Det är mycket man måste veta om man ska ägna sig åt avancerad bilkörning. Hälsa Lennart som har kostat på sig en smiley med såna här fräna solglasögon på sig.
1: Ja, härligt.

0: Time to be gone. Klockan ett, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Utanför Tjörn fortsätter sökinsatsen för att hitta två personer som saknas efter att en motorbåt misstänks ha krockat med ett handelsfartyg. Två andra personer ska vara uppe ur vattnet och ha förts till sjukhus. Niklas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.
3: Vi vet ännu inte vad som har orsakat den här olyckan, utan all vår energi nu går åt till att hitta de två saknade personerna. Och vi har många resurser på plats. Det är 8 båtar på plats från oss på Sjöfartsverket, det är från Sjöräddningssällskapet, det är från Kustbevakningen och även privata båtar som deltar i söket här. Och vi har även haft vår helikopter som sökt från luften.
2: I Asien kan torka på grund av väderfenomenet El Niño gör att årets rikskörd blir mindre än normalt. Torkan kommer efter att konflikten i Hormuzsundet drivit upp priset på konstgödsel och bränsle och kan göra att riset blir dyrare i framtiden.
4: På det indiska snabbköpet i Bangkok, där ägarna är ett sikiskt par, säljs långkornigt basmatiris, thailändskt ris, jasminris och klibbigt ris, ris från hela regionen. Innehavaren Fru Kaur vill inte ta ut några olyckor i förskott även om väderlekstjänsterna rapporterar om torka. Från thailändska landsbygden däremot kommer rapporter om att det börjar bli olönsamt att odla ris för bönderna med de höga priserna på konstgödsel och diesel som har orsakats av krisen i Hormuzsundet. FNs livsmedelsorgan FAO har varnat för att hetta på grund av klimatförändringar i kombination med det återkommande väderfenomenet El Niño i år riskerar att påverka planteringssäsongen för ris och skördarna i hela risregionen. Däremot rapporteras Indiens risförråd vara ovanligt välfyllda, vilket kan hjälpa till att jämna ut priserna.
2: Hanna Salberg på plats i Bangkok. Det här var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
0: Vaken med Peter och P4 är som tuffar på här i kanalen av 2. Robert och Erika finns med dig hela vägen fram till klockan 6.

0: Dusty Lynch med låten Stars Like Confetti. Stars Like Confetti.
1: Ja.
0: Det var Start eller Stars. Men det var Stars.
1: Kunde varit både och.
0: Du pratade ju för någon natt sen här om att den äldre generationen dricker mer och ligger mer.
1: Ja, och är mindre deprimerade också.
0: Mm, och då rörde vi också vid att det går ju lite stick i stäv mot unga. Ja. I alla fall vad det gäller drickandet.
1: Just det.
0: Men nu kommer också statistik som visar att dagens unga, de har betydligt mindre sex än tidigare generationer.
1: Jaha.
0: Och det här är ingen trend som är bara här i Sverige, utan det är liksom stora delar av hela världen som det ser ut så här.
1: Det är jätteintressant. Vad gör de här unga människorna?
0: Ja, vet du vad de gör?
1: Ja.
0: De tittar ner i sin mobiltelefon istället.
1: Det är det som står också där.
0: En av de största förklaringarna tror man är den digitala utvecklingen. Ah. Alltså i mobilen. Mobilen finns ju alltid nära till hands. Och
1: ja.
0: Då, där liksom kan man ju få mycket bekräftelse, man kan få underhållning och man kan ju också få sexuell stimulans genom sociala medier och pornografiska sajter och numera också AI-tjänster.
1: Just det.
0: Och samtidigt så har också Generation Z lite andra prioriteringar. Alltså det ska vara psykisk hälsa, karriär är väldigt viktigt, personlig utveckling, sånt där går liksom...
1: Är karriär så viktigt för dem?
0: Ja, det är mer viktigt än dejta och tillfälliga relationer i alla fall.
1: Okay.
0: Och att vara singel ses ju inte som ett misslyckande. Eller nu säger jag misslyckande inom situationstecken. Men
1: ja.
0: Det var väl lite som mer förr i tiden.
1: Att
0: man känner så. Nu är det ju mer att man är, det är liksom ett snarare medvetet val att man är singel. För att då har man mer tid till sig själv och till träning och resor och vänner och umgänge.
1: Alltså, det blir jag bara provocerad av när folk säger så här, att ha ett förhållande, jag har inte tid för det. Men vad är...
0: Vad har du att göra?
1: Inte vad har du att göra, men ett förhållande ska ju inte kännas som att det är någonting som tar upp din tid. Det är ju bara ett plus i ditt liv. Så ska det ju vara och kännas.
0: Men det kanske också man känner att man måste... Ja, men typ ifall du då vill träna väldigt mycket och så kommer det in en annan person i ditt liv och så har den olika förutsättningar och behov och kanske vill ha en mer social interaktion med dig och så är du så här, fast jag tränar ju 8 gånger i veckan på de här tiderna och sådär, du vet. Och det blir ju ett spel med ge och ta och sånt där. Och det är kanske det man känner att man inte är beredd att ge upp för att ha en relation.
1: Ja, men det är väl sant då. Okej, okay, ja, jag backar från mitt påstående. Men jag bara känner att ibland när man får det där att men jag har inte tid för en relation. Jag tycker det är lite löjligt. Nej. För att det är inte det som en relation är.
0: Man kanske också bara haft fel relation innan då.
1: Ja, absolut.
0: Men man pratar också om att det är, eftersom då kärleksrelationerna tar mindre plats, då blir också mer plats åt vänskap och familj och sånt.
1: Okay.
0: Det blir viktigare.
1: Fint.
0: Men forskare höjer också då ett litet varningens finger. De menar att det finns liksom risker att man går miste om viktiga erfarenheter när man undviker dating och relationer. Att man ska kunna lära sig hantera konflikter, kompromissa, kanske få liksom sitt hjärta krossat någon gång. Sådant kan liksom bidra till att man utvecklar och blir mer känslomässigt mogen.
1: Ja. Mm. Det här tyckte jag var väldigt intressant studie faktiskt. För att vi hade det inte så på min tid, så att säga.
0: Där var du med dating.
1: Det var med dating. Och mycket killfokus och tjejfokus.
0: Tillfälliga relationer.
1: Ja, ja, ja. Absolut. Och det var liksom, åh, där kom en snygg Kalle i korridoren. Typ så. Det var det som var liksom, det var det man ville prata om. Och nej, det var mycket, mycket fokus på det. Absolut.

0: Kimberly med låten Eternity här i vaken. Du, vi ska fortsätta dröja oss kvar vid motorfordonen.
1: Ja!
0: Vi har slängt ut på vår Facebook-sida att man ska fortsätta meningen en gång när jag körde slash åkte bil. Mm. Vi tar hänsyn till de som varken har körkort för manuell eller automatväxlad låda. Det vill säga de som inte har körkort överhuvudtaget. Men om man har befunnit sig i bil någon gång och det har hänt någonting, då vill vi gärna höra den berättelsen.
1: Ja!
0: Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen som du kan mejla in på. 72250 ifall man vill skicka ett sms. Skriv vaken först. Gör ett mellanslag och deklarera. Vill du får du jättegärna ringa in på telefonsvararen 020-99-55-00. Du kommer till en större jävla telefonsvararröst som snart kommer bli utbytt. Och efter det så kan du då tala in ditt
1: det är ditt din meddelande. Vackra stämma. Till din vackra stämma.
0: En gång när jag körde slash åkte bil. Punkt, punkt, punkt. Ja. Fortsätt meningen.

0: Bob Marley och Miss Lauryn Hill med Turn Your Lights Down Low. Jag vill bara fortsätta meningen. En gång när jag körde slash åkte bil, punkt. Jag skriver en gång när jag körde bil så började det ryka sådär konstigt helt plötsligt från bilen. En sekund senare så kom jag på att jag stampade takten till musiken med gasfoten.
1: Accelererade där. Ja, men jag har spenderat ganska mycket tid i bilar, skulle jag ändå vilja påstå. Redan som sagt, som bandit i tonåren när man körde föräldrarnas bil utan körkort på nätterna när de hade somnat tills de upptäckte en och började gömma bilnycklarna då givetvis. Och man fick utegångsförbud och allt annat. Men vet att jag fick aldrig utegångsförbud. Vet du vad min pappa gjorde istället? Han plockade bort dörren till mitt rum.
0: Alltså, du fick ingen privacy.
1: Så jag fick ingen privacy. Det var, tänkte jag vara tonåring och inte kunna stänga dörren till sitt rum.
0: Ja, det kan jag nog tycka drygare än att inte få ut det. Jag älskar ju att vara inne och hemma. Så för mig hade inte, jag tror att jag heller fick utegångsförbud. Det skulle nog heller inte bita på mig.
1: Nej, kanske, jag minns inte, men jag tror det var någon kombination av det. Men hur som helst, mycket tid spenderas i bilar och jag vet att varje sommar, ja, i stort sett varje sommar i alla fall, så åkte vi ju ner till Rumänien. Där jag har rötter och då var det jag och mamma och pappa som åkte ner och det kördes alltid bil. Vi flög aldrig, utan vi körde bil ner och ni förstår, det tar ju ganska lång tid.
0: Är det Malmö-Rumänien då? Eller?
1: Ja, exakt. Och jag tror att det var att vi körde från Malmö till Hamburg och det är väl inte mer än 6 timmar och sen övernattade vi där hos min moster. Det här är en jätteointressant historia egentligen för våra lyssnare. Ska jag berätta för er? Och därefter var det långkörningen dag 2 och sen stannade vi i Ungern och sen så hade vi väl en kanske stabila 8 timmar innan vi kom till den staden vi skulle, var mina morföräldrar bodde då. Och jag vill ändå påstå att mina föräldrar är 2 väldigt ansvarstagande personer. Var kan jag säga, min pappa, han finns ju inte med oss längre, men min mamma är. Men jag vill också minnas att jag kunde ju vara sådär och vara, men nu är jag så trött, jag behöver sova. Ja, men lägg dig ner bara. Ta kudden i baksätet, det var inget bilbälte.
0: Spännlös dig och lägg dig ner.
1: Ja, så var det.
0: Ja, men så var det ju lite mer förr i tiden. Det var lite mer liberalare. Ja. Jag tror att min farmor och farfars bil hade nog inte ens bälten. För jag vet att det var så fascinerande att åka i den. För där fanns det inget bälte att spänna sig med.
1: Just det. Och jag minns också att jag tyckte det var så fascinerande när vi körde på autoband. Och så frågade jag alltid pappa, vadå, får man köra hur fort man vill här? Finns det ingen begränsning? Han bara, nej, det finns ingen begränsning på vissa delar. Vadå, så man kan liksom gasa och köra i 250? Han bara, ja, det kan man göra.
0: Och så körde han 90?
1: Nej, han var väldigt duktig.
0: Okay.
1: En gammal raggare. Ja,
0: jag tänker att man ändå annars, för jag vet att när vi åkte på autoband första gången så var det som att alla höll ändå liksom så här 110 eller vad det var.
1: Ja, nej, så det var
0: någon kanske brände förbi någon sån jättehastighet.
1: Ja. Nej, alltså man kör ju, nej, det var länge sedan jag var på autoband, måste jag ändå erkänna. Men det är nog en av de sakerna som jag vill minnas. Också att jag har spenderat egentligen orimligt mycket tid i bil utan att jobba i bil. Alltså utan att vara liksom någon form av transport eller lastbilschaufför eller någonting annat. Uh-huh. På tal om lastbilschaufförer, jag vet att vi har ett gäng som lyssnar på oss. Ska inte de höra av sig och berätta lite om, de måste ju varit med om ett och annat.
0: Jo, verkligen.
1: Eller hur?
0: Telefonslussen är öppen för er också. 0-0-99-55.
1: Framförallt för er.
0: 00.

0: Sommartid i P4.
1: Vad gör man på en burnout?
2: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
1: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
1: Jag måste bo på hotell.

0: R.E.M. med Everybody Hurts, innan det också Olivia Dean med So Easy to Fall in Love här i direktsända nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Robert och Erika som finns med dig, nu också Sofia Sofroniado från Ekot, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Och vi ska börja i Iran.
1: Det ska vi göra, för Iran ska ha avfyrat ballistiska robotar mot amerikanska mål i Mellanöstern. Det här är enligt USAs militär då. Alla robotar ska ha skjutits ner av militären. Men det här gör ju ett avbrott i den här korta pausen i striderna som har varit nu. Och man har ju försökt att få till eller återuppta de här förhandlingarna om eldupphör. Så att det här har kommit lite oväntat. Men man fortsätter vara vaksamma och har hög beredskap, skriver USAs militär i sociala medier. Och vi fortsätter ju såklart att följa det här utvecklingen. Och sen så ska vi prata om något helt annat. Vi ska prata om elefanter i Kenya i nationalparken Amboseli som ligger vid gränsen mot Tanzania. Där har 15 elefanter dött den senaste månaden. Det handlar främst om honor och deras kalvar, det skriver flera internationella medier. Flera av de döda elefanterna ska ha visat upp tecken på förlamning några dagar innan de dog, enligt statliga KVS som sköter parken. Och vävnadsprover har man tagit nu då av de här elefanterna som skickats för testning för att se om de har dött av sjukdom, om det kan vara förgiftning eller om det är andra anledningar. Och man har inlett en utredning, man har tagit vattenprover i parken och ja, andra liksom prover på närmiljön där. Men det här är första gången på årtionden som elefanter dör i den här omfattningen i parken. För man har gjort stora insatser mot tjuvjakt som faktiskt gett bra resultat. Däremot så har myndigheterna sett tidigare att just vid tjuvjakt eller vid andra, till exempel när elefanter har stört människor och sådär, så har man sett att det har varit fall av förgiftningar. Så att nu återstår då vidare utredning av de här dödsfallen.

A rude boy don't play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Teddy Bears Stockholm med Cobra Style. Danne fortsätter meningen. En gång när jag körde slash åkte bil stannade vi inte resan förrän vi kom till Toscana, skriver han. Kia skriver, en gång när jag körde bil fulllastad med båt till behör så dök plötsligt en av våra katter upp i backspegeln, gömd i bråten. Det var bara att vända om. Jan skriver, en gång när jag körde bil så gick dörren upp i en kurva på min kompis Opel Kadett. Då, hoppas att det inte blev någon personskador av det. Patrik skriver, en gång när jag körde kompisens bil så flög vänster framhjul av i 90 km i timmen. Det var en annorlunda upplevelse och vi fick hålla tungan rätt i mun. Hälsar han.

0: Gypsy Kings med Volare, innan det också Miley Cyrus med End of the World i baken med P3 och P4. Så här låter det på våran telefonsvarare.
1: Är det sant, Mikael heter jag. Det var det här med vad som hände när jag körde bil, och jag körde hem från jobbet i en Stockholmsförort, och då låg det plötsligt ett träd över vägen, över bussfältet och en bilväg. Så jag fick ju stanna där och varna och blinka och försöka fösa ut folk i den yttre filen som inte skulle köra på det här trädet. Efter en stund kom det folk och sågade i trädet, men den här varningsbilen, den dröjde en hel timme, så jag fick stå där och vifta tills jag fick ont i armarna. Och då var de inför det. Sen fick jag en utskällning av killen som körde varningsbilen för att jag stod i vägen, och det var väl ungefär det som menade. Ja, men ja, om det kan vara något. Hej då!
0: Ja. Tack så mycket, Mickes bidrag till att fortsätta meningen. En gång när jag körde eller åkte bil, Per skriver, en gång när jag åkte bil så missade föraren att snöstakarna, de ska vara på varje sida av bilen, inte bara, eller inte båda på höger sida. Det var så mycket snö att det inte gick att se vad som var väg och vad som inte var väg. Tog stopp 30-40 meter ut på en åker. Strax efter kommer en taxi där föraren helt enkelt har följt våra spår. Ingen bra idé. Olle skriver, en gång när jag körde, åkte bil. Min son som är numera vuxen, han gick körskola, pluggade teori, övningskörde, lärde sig allt om bromssträck och väjningsplikt och att köra rätt i stadstrafik och miljö. Lite kul när han väl kom hem efter lyckad uppkörning med nytaget körkort och sa, ska vi åka? Vi åkte några svängar och då var det nästan slut på soppa. Men pappa, hur tankar man? Hälsar Olle.

0: Jubelapplåder, det ska hon ha. Katy Perry med låten Last Friday Night. Ja, den där signaturtrudelutten markerar att det har blivit dags för tävling här i Vaken med P3 och P4. Det är inte vilken tävling som helst, utan det är natttävlingarnas natttävling Nattjakten. Tre låtar ska du få höra. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är helt sonika att klura ut vad. Det finns en prispott. Vad vore det annars för tävling? Den ligger antingen en tygpåse från Vaken, en såmask från Vaken eller en låtönskan. Pass på, första ledtråden av tre. Den kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattjakten kommer från Van Morrison och låten heter These Are The Days. Det är tillvakenet sverigesradio.se som du mailar när du tror jag har listat ut vad som är nattens rätta svar. Vad nattens alla tre låtar bildar för rätt svar. Det är ju järvt att dra iväg en gissning bara efter en låt spelad. Men inkorgen är vidöppen ifall du vill göra ett försök. Vakenet sverigesradio.se eller 72250 ifall du vill skicka sms istället.

Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Nattäkten kommer fortsätta efter nyheterna klockan två. Två stycken låtar till ska du få spelade. Fram till nyheterna blir Lil Nas X och Billy Ray Cyrus med Old Town Road.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Japan har 5 personer nu bekräftats döda efter den kraftiga jordbävningen som inträffade på ön Kyushu igår. Det ser landets räddningstjänst enligt AFP. 2 dog i samband med att ett köpcentrum rasade i skalvet och flera personer stängdes inne. 3 döda har bekräftats i sydvästra Kumamoto-regionen. Skalvet hade magnituden 7,1. Polisen i Tyskland har säkrat DNA-spår från den misstänkte i den skåpbil som användes i attacken under Pride-festivalen i Berlin. Samtidigt ska man ha hittat en video i hans mobiltelefon där en maskerad person svär trohet till terrorgruppen IS.
3: I arbetet med att säkra bevis efter helgens attack i Berlin har ytterligare uppgifter kommit fram.
4: Das Handy, das sich im Tatfahrzeug gefunden hat.
3: Inrikesminister Alexander Dobrindt sa idag att en möjlig så kallad bekännarvideo hittats i Abdul Baluts mobiltelefon som fanns i den vita skåpbil som i lördags körde in i en folksamling i Berlin.
4: Ein mögliches bekännervideo aufgetaucht.
3: Det tolkades först som att Balut tog på sig själva attentatet, men för Radio RBB i Berlin uppger den federala åklagarmyndigheten att det handlar om en lojalitetsförklaring till IS och inte ett specifikt påstående om attacken vid Pride-festivalen.